វាផុយយើងទុកវាពេលទីតមកយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀតចាពេលនេះបាយរបស់យើងគឺបានយើងឡកហើយយើងបន្ថែមបន្លែផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសម្ល

ពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសម្លរមួយជួយតាហ៊ូក៏បានរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដើម្បីទានជាមួយនឹងគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំជាដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះ

0: supuk mabong poon.
1: Hello, beloved people.
0: Supuk mabong poon ketha. Tae yeung tres op khmang satar robos yeung reu?
1: Do you think that we should hate our enemy?
0: Chieng pi pon chnam mun ka da prae yesu kong neu phan dai neu lai.
1: Around 2,000 years ago, on earth,
0: nơi thay mùi, Đức Giêsu đã ban tu tịnh nét làm sắp trùng tha.
1: On one day, Jesus talked to those who came to listen to him that
0: nét rock nia bằng lưỡi sắc đầy đặt thay một tha. Cho rằng là nét chật kháng ai.
1: You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy.
0: But I have said to
1: you, love your enemies, bless those who curse you.
0: ត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នា
1: Do good to those who hate you
0: ហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
1: And pray for those who spitefully use you and persecute you
0: ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌
1: That you may be son of your father in heaven
0: ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អ
1: For he makes his sun rise on the evil and on the good.
0: ហើយទ្រង់បង្អុលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផង
1: And send rain on the just and on the unjust.
0: ត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួន
1: For if you love those who love you,
0: នោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពុនតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរទេឬអី
1: What reward have you?Do not even the tax collectors do the same?
0: ហើយបើអ្នករាល់គ្នាគំនប់តែបងប្អូនអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានធ្វើអ្វីប្លែកពីគេ
1: And if you greet your brethren only, what do you do more than others?
0: ឯពួកសាដតីតើមិនប្រព្រឹត្តដូចគ្នាទេឬអី
1: Do not even the tax collectors do so?
0: ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់គ្រប់លក្ខដែរ
1: Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
0: ដូច្នេះ ព្រះមិនឲ្យយើងស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនោះទេ
1: So, God doesn't want us to hate our enemy.
0: ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដោយធ្វើល្អនិងអធិដ្ឋានអល់ពួកគេ
1: He wants us to love our enemies by doing good and pray for them.
0: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផង
1: Because Jesus loves all people, both righteous and unrighteous people.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពើមជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូននៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរឿងនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំនិងមានឈ្មោះថាអេមីលីហើយនាងគឺជាសិស្សានុសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាគឺអេមីលីនាងមិនមានការងារធ្វើតែគឺនាងបានដេកនៅផ្ទះអស់រយៈពេលច្រើនខែហើយនាងបានអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយរកការងារដើម្បីឲ្យនាងបានធ្វើការងារបំរើដល់ទ្រង់ក៏បានការងារអ្វីផ្សេងក៏បានដែលព្រះទ្រង់សហការតែនាងធ្វើប៉ុន្តែនាងអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលនាងបាន នអធិដ្ឋានទៅគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកនោះទេគឺអ្នកបានអធិដ្ឋានអត់ច្រើនខែតែអត់មានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ក៏ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់មិនបានស្ដាប់អំពីអ្វីដែលអ្នកបានអធិដ្ឋានសូមដល់ត្រង់នោះទេអត់រយៈពេលច្រើនខែនាងនៅតែបន្តអធិដ្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលានៅថ្ងៃមួយអេមីលីនាងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីព្រោះថាលោកគ្រូវិលប្រចាំបណ្ដាររបស់នាងបានខលមកនាងតាមធម្មតាគាត់ងាយខលមកសិក្សានុសិស្សស្រីឬក៏សិក្សានុសិស្សដែលតបទៅចប់ទី12នោះទេគឺនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានខលមកនាងហើយគាត់បានសួរដល់នាងតើតាំងតែពីនាងចប់ការសិក្សានាងមានការងារធ្វើហើយឬនៅអេមនាងឆ្លើយទៅតូនថាចាស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើនោះទេខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកការងារហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់ជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដូចជាមិនចង់ស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនោះទេពីព្រោះថាខ្ញុំមានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់ជាច្រើនខែលោកគ្រូវាគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អេមីលីថាខ្ញុំមានការងារមួយសម្រាប់ឲ្យនាងធ្វើប៉ុន្តែការងារនេះគឺខ្ញុំប្រាក់ខែនោះទេហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបោះបង់ការងារនេះចោលបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំអ្នកខ្លះបានតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏ត្រូវបានបោះបង់ការងារមួយនេះចោលពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺមានភាពលំបាកជាខ្លាំងមានភាពមើលងាយពីអ្នកដទៃមានគេស្អប់ហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលនាងនឹងជួបប៉ុន្តែបើសិនជានាងមិនចង់ធ្វើក៏មិនអីដែរខ្ញុំគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់នាងពេលនោះអេមីលីនាងបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្ដាប់ឮការអធិដ្ឋានរបស់នាងហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនឲ្យលោកគ្រូពងវាមកសួរនាំនាងបែបនេះពេលនោះនាងបានគិតមួយសន្ទុះទៀតនាងបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រហែលជាចង់ឲ្យនាងធ្វើការនេះហើយបានជាទ្រង់ឲ្យលោកគ្រូគង្វាលមកសួរនាំដល់នាងពីការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះហើយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចចិត្តថាឲ្យនាងធ្វើការមួយនេះគឺនាងនឹងធ្វើទោះបីជាមានភាពលំបាកប៉ុណ្ណាក៏នាងនៅតែបន្តនាងមិនបោះបង់នោះទេពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺជាការងារដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យនាងបន្ទាប់ពីគិតមួយសន្ទុះរួចហើយអេមីលីនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់លោកគ្រូគង្វាលយ៉ាងស្រទន់ថាចាស់លោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារមួយនេះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំរួចហើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះតើពេលនេះលោកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែរឬទេថាការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលគ្មានប្រាក់ខែនេះគឺជាការងារអ្វីពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់បាននិយាយខ្លីៗទៅកាន់នាងថាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់នាងអញ្ចឹងគ្មានប្រាក់ខែសម្រាប់នាងនោះទេនាងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះពេលនោះអេមីលីនាងបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថានាងនឹងធ្វើការងារមួយនេះទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអុញរាឬក៏ដកថយចេញពីការងារមួយនេះនោះទេមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកអេមីលីនាងបានចាប់ផ្តើមចូលធ្វើការងារទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងរបស់នាងគឺនាងពិបាកពីព្រោះថានាងមិនដែលធ្វើការងារបែបនេះនោះទេនៅសាលារៀនរបស់នាងក៏គេមិនដែលឲ្យនាងធ្វើការងារបែបនេះនោះដែរគឺគេបង្រៀនឲ្យនាងត្រឹមតែធ្វើជាកសិករនៅក្នុងចំការតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ដាំបន្លែដាំដុះអ្វីៗផ្សេងៗហើយនឹងការរៀនច្រៀងតែប៉ុណ្ណោះអាចនិយាយបានថាជំនាញរបស់អេមីលីគឺការលេងភ្លេងហើយនឹងការច្រៀងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរនាងពីការងារទាំងពីរមុខនេះមកធ្វើការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អវិញគឺនាងមានភាពពិបាកហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយនិងបង្រៀនដល់នាងទោះបីជានាងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងមានការឆ្លើយតបយឺតមកកាន់នាងក៏នាងនៅតែបន្តការអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគឺដូចអ្វីដែលនាងបានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺនាងចង់ឲ្យទ្រង់បង្រៀនហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានហើយនឹង បង្រៀនដល់នាងជាច្រើនដូចជាការនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីអំពីត្រង់អំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់តែងតែប្រទានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអេមីលីនាងមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលនាងធ្វើការមួយនេះនាងបានជួបឧបសគ្គដូចជាការមើលងាយការរើសអើងពីមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺគាត់មិនសូវចង់ឲ្យនាងធ្វើការងារមួយនេះប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់នាងក៏អាចថាបានពីព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ឃើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនឬក៏បេសកជនជាច្រើនដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែនិយាយអំពីព្រះប្រាប់ដល់មនុស្សឯទៀតដោយសារតែការស្អប់និងការរើសអើងទៅពួកគេហ៊ានលើកដៃសម្លាប់ដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏បេសកជនទាំងអស់នោះហើយចំណែកអេមីលីនាងក៏បានជួបនឹងបញ្ហាមួយនេះដូចគ្នាហើយជាពិសេសគឺនាងជាមនុស្សស្រីទៀតនាងអាចនឹងជួបហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែនាងទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់នាងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងការពារនាងទោះបីជាមានឧបសគ្គធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាងមិនរុញរាមិនរាថយក្រោយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីព្រះជាម្ចាស់នោះទេដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់អំពីព្រះជាម្ចាស់គឺនាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាក៏មានភាពភ័យខ្លាចក៏មានភាពរុញរាក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អស្ម័គ្រចិត្តទោះបីជាការងារមួយនេះមិនមានប្រាក់ខែក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែបន្តពុតគង់មកកាន់យើងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះទោះបីជាមានឧបសគ្គមានការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងពីបណ្ដាជនក៏ដោយហើយជាពិសេសនោះគឺព្រះត្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតមកត្រង់ដើម្បីមកតាមថែរក្សាដល់យើងដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះត្រង់របស់ត្រង់ហើយយើងគឺជាអ្នកដែលដើរតាមត្រង់នឹងការពារយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងអធិដ្ឋានទៅរកត្រង់ទោះបីជាបញ្ហាតូចបញ្ហាធំឧបសគ្គតូចឧបសគ្គធំក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែគង់នៅជាមួយយើងនិងថែរក្សាយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺដូចជាអេមីលីអញ្ចឹងទោះបីជានាងដឹងថាការងារមួយនេះមានឧបសគ្គច្រើននាងមិនរុញរាហើយនឹងមិនភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែការពារនាងហើយគង់នៅជាមួយនាងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាការស្ដាប់តាមព្រះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហារឬ
3: Do you think that people can do what they want in the church
1: ជាងពីពាន់ឆ្នាំមុនការដែលព្រះទូគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយ
3: When Jesus arrived Jerusalem
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារ
3: Jesus went into the temple but
1: ទ្រង់ក៏បណ្ដេញអស់ទាំងនេះដែលលោកដូរនៅក្នុងព្រះវិហារចេញ
3: And he traveled all those who bought and sold in the temple
1: ហើយត្រង់ប្រកបតោកនៃពួកអ្នកដោះប្រាក់និងជើងម៉ារបស់ពួកអ្នកលក់ព្រៀប
3: and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold
1: ហើយត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាមានសេចក្តីចេញទុកមកដូច្នេះដំណាក់អញទៅហៅថាជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋាន
3: And he said to them It is written My house shall be called a house of prayer
1: តែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលវិញ
3: But you have made it a den of thieves
1: I'm not quite នឹងនោះខ្វិនគេក៏មកឯត្រង់ក្នុងព្រះវិហារហើយត្រង់ប្រោយគេបានជាទាំងអស
3: ់ Then the blind and the lame came to him in Paul and he healed them
1: តែពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យគេមានចិត្តក្នុង
0: khlai na doy ban khoen ka ochcha da trong tveu.
3: But when the chief priest and the scribe saw the wonderful thing that he did,
0: ning lue kon khmeing teang pon man trai khong preu vihie tha hosanna da preu vong lou da vi du chno.
3: And children crying out in a temple and saying, Hosanna, the son of David.
0: Hai ke tu trong tha ta ne lue pia da khmeing teang ni tha ru te.
3: They were indignant and said to him, Do you hear what these are saying?
0: Yesu me mon tu chrai tha lue hai.
3: And Jesus said to them, Yes.
0: Ta ne rok khnia mon da mo se kdai ru ai ta tha tu ban tveu oi dai sa sa ban krop leak doy neu mot kon khmeing ning kon da neu bau.
3: Have you never read out the mouth of babies and nursing infants? You have perfect grace.
0: ដូច្នេះមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហារនោះទេ.
3: So people cannot do what they want in the church.
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះវិហារជាកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋានព្រះ.
3: Jesus said that the church is the place for praying to God.
0: ព្រះយេស៊ូវក៏បានយកព្រះវិហារធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលនិងចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដែរ.
3: Jesus also used the church to heal and share love to people.
0: ដូច្នេះសូមយើងគំរូប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារឡើយ.
3: So let us not seek for our own benefit in the church.
0: សូមយើងយកព្រះវិហារធ្វើជាកន្លែងអធិដ្ឋានទៅព្រះនឹងចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ.
3: Let us use the church to pray to God and share love to others. Jesus does.
0: សូមអរគុណ.
3: Thank you.
4: រឿងហេតុអ្វីកូនធ្វើបែបនេះវគ្គ2ជារៀងរាល់ព្រលឹមកូនប្រុសតែតែជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះម្ដាយមិនធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តឡើយណាម៉ែទៅផ្សារតាមផ្លែតមើលផ្ទះមើលអីផងបន្ទាប់ពីម្ដាយចេញទៅផ្សារបាត់កូនប្រុសក៏បានជំរះស្មៅនៅជុំវិញផ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអង្គុយហើយគិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថា
5: អើយក៏ដៅអត់ក៏ហត់ធ្វើការងារទៅដែរទៅត្រង់ក៏ក្រត់ទៀតហើយលុយក៏គ្មានជូនមកដែរអើក៏ថាចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅហើយនៅម្នាក់មិនដែរបានរកចំណូលមកដែរសំបីរយតែមិនដើម្បីជីវភាពមានត្រូវតែតើ
6: ហើយរងថ្ងៃនេះរនៅតែពីអ្នកម៉ៃកូនមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ឡើយអត់ដឹងទៅរស់ពីអីបានទេ
4: បន្ទាប់ពីគិតរួចហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅសុំម្ដាយ ថាខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុង
5: ម៉ែ
6: មកពីណាកូន
5: កូនចង់មានកម្រងចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅបីសង្ឃសម្បីគ្រូសាស្ត្រយើង
6: ម៉ែគិតថាចង់ឲ្យកូនទៅទេដោយសារតែម៉ែចង់ឲ្យបាញ់កុំថ្ងៃសៅរ
5: ៍ដូចជាបាក់យ៉ាងណាកូនក៏ទៅដែរ
6: តើកូនចូលទេ

0: ជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយទេទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះមិនដឹងថានៅយ៉ាងណាទេខ្ញុំបារម្ភពីកូនដល់ហើយ
1: មួយខែក្រោយមកកូនប្រកបបានទទួលការងារដល់សំរុំមួយធ្វើដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ជីវភាពគ្រួសារ
2: មកសម្រាប់ដល់ហើយតើបាត់ដៃទៀត
3: ហ៎នៅនេះសោះរបបវេទភ័ក្រសិនបើទភ័ក្រអត់ណាខ្ញុំមកចេះផឹកទេ
4: ទភ័ក្រអត់ខ្ញុំនេះតាមមកយើង
2: ចំឡែងចប់ការងារ
4: មកអង្គុយស្តែអេញ
2: គួរទៅអត់ទេបើចប់ការងារទេ
4: ទភ័ក្រអីណោមានមានតែច្រើន
2: ទេទៅក៏បានដែរ
4: មកសាក់តិចទេចឹកមកតោះ
1: សូមតាមដាននៅវគ្គបន្ត
5: ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយសម្រាប់មេរៀនសុខភាពអំពីគុណវិបត្តិពេលយើងហូបអាហារបួសតែអាហារបួសសម្រាប់ខ្មែរអ្នកខ្លះពេលខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំហូបមហាអាហារបួសគេសួរថាអត់ហូបត្រីតាមមែនទេអោហូបបងមាន់បងទាអត់មែនទេបន្តែនេះអ្នកហូបបួសខ្លះគេហូបខ្លះស្មានតែហូបកំពឹសពេលស្ទីទៀតអាហ្នឹងសាប់ right ហើយយើងអាចហូបទេគុណវិបត្តិពីហូបបួសមួយយើងក៏អំពីគុណវិបត្តិក៏អំពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងចៅទីយកថាចំពុក28មួយចំពោះព្រះមានបោចេហើយមានបណ្ដាសាប្រាប់ជនអ៊ីស្រាអែលអស់ហើយបើយើងមានពេលយើងអានចោទយកថាចំពោះ28In the Bible, in Deuteronomy, we find a chapter 28, where God is giving the people of Israel the blessings, telling them about the blessings they will get when they follow God's way and the curses they will get when they don't follow God's way. And I find it very interesting that in the curses there let me see, 1, 2, 3, 4 verses that clearly state the sicknesses, the illnesses, the problems in the health that the Israelite people would get if they stopped following God's way. All right. So that's Deuteronomy chapter 28. Starting with verse 15, if you do not obey, that's the beginning of the section, curses. And then going through verse 21, 22, 27, and 35, giving specific diseases that the Israelites will face, and it also says the diseases that the Egyptians had because they didn't follow God's way. Okay, so chops it up and co-op load by prayer. I call my pay moi, my pay b, my pay from bell. Hi, Samsa pram. That chaba. Prayer, yeah, chaba.

ខ្លួនឯងសូមជឿខ្ញុំថានោះវិញខ្ញុំប្រាប់ខហើយបានមើលខ្លួនឯងសពថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេខាមនុស្សខំតាមអាហារពួរអាហារពួរដោយយើងនិយាយអតីតមុន whole foods okay អាហារដោយព្រះបង្កើតមែននំដំឡូងតែដំឡូង right ដោយយើងនិយាយថ្ងៃសាមុន so whole food plant whole plant foods គេមានជំងឺបេះដូងតិចជាងអ្នកខ្លះមានប៉ុន្តែតិចជាងគេមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតិចជាងគេមានមហារីកតិចជាងគេមានបញ្ហាលើកលោ obesity weight ទីជាងហើយគេមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់តែយើងមិនជំងឺធ្ងន់ខ្លួនងៅណាតិចជាងដែរគុណវិបត្តិថែមទៀតពេលយើងហូបមកហូប whole food plant food ដោយព្រះបង្កើតអាហាមានសសៃបន្លែច្រើនជាងមានបងស្រូជាងយើងមានយើងអាចទៅធ្វើការយូរជាងអត់សូវហត់លឿនយើងមានលុយច្រើនជាងប្រហែលយើងថាមែនទេហាបួសថ្លៃចាំថ្ងៃក្រោយនោះឯងបានចែកចរចាអំពីហ្នឹងហើយបរិស្ថានរបស់យើងបានល្អជាងដែរអត់សូវមាន pollutionRight. Less heart disease, less diabetes, less cancer, less overweight and obesity, less of the many annoying problems like sore joints, not feeling well, head

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រះសាយ
1: ហើយខ្ញុំមកឈានមកដល
0: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះបានដាក់ទោសសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាព្រះវត្តមួយនេះសូមសូមចិត្តបែរនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមជម្រាបតាមអព្រពវិទ្យាដែលគុំនៅកថាសូអគុណត្រង់សម្រាប់ពេលនេះអគុណដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ពេលដែលសូមត្រង់យកមេរៀននេះយកទៅលើកតស៊ូទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអ្នកដែលនឹងមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលសូមព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ស្ថិតលើគុណទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ9ខ35ដូច្នេះផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញទៅទេដោយជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលដោយសារម៉ូសេ
0: ជាងយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនដែលយើងឃើញមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងចាប់នៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងចំពោះ7ខ1ដល់ខ7យើងមើលបន្តមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានជ្រាបអំពីស្ដេចផារ៉ោនដែលថាផារ៉ោននៅតែមានចិត្តដឹងទៅនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាមួយនៅសេនានៅខាងចូលទៅត្រង់តែពីយើងថាទឹកអីបើសិនជាស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានស្ដាប់មិនស្ដាប់ឯងហើយផារ៉ោនទ្រង់សូមឲ្យឯងធ្វើបរិហារណាមួយនោះសូមឲ្យឯងយកដំបងដែលដំបងរនឹងគឺយកដំបងឯងឲ្យបោះចូលទៅបោះទៅលីហើយដំបងឯងនឹងខ្លាចទៅជាពោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺរនឹងម៉ូសេក៏ទៅគាត់ដល់សាច់ផារ៉ោនមែនហើយនៅពេលនោះគឺសាច់ផារ៉ោនគាត់ក៏ចង់ឲ្យបាទក៏ចង់ឲ្យម៉ូសេនឹងអរ៉ុននឹងបង្ហាញថាតើអ្នកទាំងពីរនេះមកពីព្រះពិតមែនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងពេលនោះគឺម៉ូសេនឹងអរ៉ុនក៏ធ្វើបដិហាមួយនេះបដិហានេះឲ្យដើម្បីឲ្យអឺស្ដេចផារ៉ោនហើយនឹងមហាធិបតីគេបានឃើញថាពួកគាត់គឺបានមកពីព្រះមែនទែនហើយនៅ

0: ែគេដែលគេធ្វើនឹងខ្ញុំគេថាដោយរបៀបរបស់គេគឺឲ្យធ្វើតាមរបៀបរបស់គេមួយដើម្បីឲ្យខ្លាចជាសត្វពោះយើងនៅពេលនោះគឺអឺគ្រូធ្មប់ហើយនឹងគ្រូអាប់ធ្មប់ឲ្យគ្រូអាចារ្យគ្រូឲ្យនៅទីនោះនឹងគូគេក៏បានបោះដំបងបោះពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅខ្លាចជាបាទអញ្ចឹងពួកគេក៏បោះទៅបាទបើយើងឃើញបាទគឺគេបោះបោះគេរៀងរៀងខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាពោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះដំបងរបស់អរននឹងក៏បានទៅលេបដំបងអ្នកទាំងនោះបាទវិញបាទតែបាទវិញឆ្នាំហើយទៅបីជាផោនត្រង់បានតូតមើលឃើញការអស្ចារ្យដែលមួយនេះអរនបានណាក្រោយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផោននៅតែមានចិត្តរឹងទៅតឹងមានអ្នកមិនព្រមស្ដាប់តាមប្រតិទិរបស់ពេជ្រនោះឡើយ
1: នៅពេលដែលម៉ូសេនៅរ៉ុនដែលជួបជាមួយសាច់ផារ៉ោននៅលើនេះហើយបានធ្វើកាសចាតែយើងឃើញមិនមែនគឺយើងឃើញថាមានពោះហើយពោះតំណាងឲ្យអំណាចអំណាចរបស់សាច់ផារ៉ោនហើយនឹងពោះនេះគឺយើងឃើញនៅលើមកុដរបស់ទ្រង់ដែលជាតំណាងមួយយើងឃើញថានៅពេលដែលពោះរបស់អរ៉ុនបានចេញទៅឈើនោះមកយើងឃើញថាពោះនេះគឺតំណាងឲ្យអំណាចប៉ុន្តែមិនមែនអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនឡើយអញ្ចឹងស្ដេចផារ៉ោនត្រូវបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែរអំពីព្រះនៃសាអេសិបតែហើយនៅពេលដែលពោះរបស់ពួកហោរាពួកអាចារ្យពួកអ្នកធ្មប់ផ្សេងផ្សេងបានបង្កើតមកដូចគ្នាគឺយើងឃើញការប្រយុទ្ធទាស់ទែងមួយគឺការប្រយុទ្ធរវាងព្រះព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងព្រះនៃពួកសាអេសិបហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងឃើញថាព្រះអាចយកឈ្នះលើព្រះរបស់សាអេសិបបានទាំងអស់ហើយពួករបស់អេរ៉ុនក៏លេបពួករបស់ពួកអាចារ្យពួកដែលតាប់ធ្មប់តែធ្វើរបៀននោះហើយលេបទៅអស់លីងដែលតំណាងថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចលើព្រះផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ14ដល់ខ23យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យមួយទៀតដែលព្រះបានធ្វើនៅសាអេសិបហើយការអស្ចារ្យនេះគឺជាភាពវេទនាដំបូងដែលសាអេសិបនឹងត្រូវជួបប្រទះភាពវេទនានេះតកតងជាមួយនឹងទឹកដែលព្រះរបស់សាអេសិបមួយឈ្មោះហាពេគឺជាព្រះនៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់ឲ្យម៉ូសេទៅតែយកដំបងដែលបានលេបពោះនោះទៅជាមួយហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យម៉ូសេយកដំបងចង្អុលទៅលើទឹកនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រកាសទៅស្ដេចផារ៉ោនហើយថាចូលឲ្យរាសរបស់ព្រះចេញទៅប៉ុន្តែផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងនោះម៉ូសេក៏ធ្វើដូចព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលប៉ុន្មានហើយនៅពេលនោះទឹកទន្លេនីលក៏คล้ายទៅជាឈាមคล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ទាំងព្រែកទាំងទន្លេទាំងស្ទឹងទូចទូចនៅគៀនគៀនជុំវិញគឺคล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ហើយនៅពេលនោះទឹកនោះក៏ស្អុយជាខ្លាំងប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់មិនចិត្តមិនមានចិត្តទៅឲ្យបន្ទន់ចិត្តឡើយហើយយើងឃើញថាគ្រូអាប់ធ្មប់របស់ផារ៉ោនក៏គេថាយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាគេក៏យកទឹកហើយក៏ធ្វើដោយប្របៀនគេក៏คล้ายតែជាឈាមដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះភាពវេទនាដំបូងបានកើតឡើងហើយពួកសាអេសិបក៏ពិបាកនឹងរកទឹកផឹកតោះថ្នាក់គេជីងលងតាមគៀនគៀនទន្លេនីលដើម្បីរកទឹកដើម្បីផឹក
0: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងខាងលើមិញគឺយើងបានឃើញអំពីរឿងមួយហើយនឹងឃើញពីភាពដ៏គេហៅថាគ្រោះកាចដ៏ធំមួយដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យព្រះទ្រង់ក៏បានកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបគឺជាព្រះហាពីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេយកដំបងទៅចង្អុលលើទឹកដើម្បីទឹកទាំងអស់ខ្លាចជាឈាមហើយធំក្លិនស្អុយនោះគឺយើងឃើញថា ពួកគ្រូអាចារ្យពួកគ្រូអាប់ធ្មប់ទាំងអស់ដែលនៅស្រុកអេស៊ីបនេះគឺគេក៏មកដែរបាទគេក៏មកដែរហើយគេក៏ធ្វើតាមរបៀបរបស់គេរៀងៗខ្លួនគឺការរបៀបទាំងអស់នោះឯងគឺជាបញ្ជាក់ថាគេក៏មានព្រះដែរបាទគេក៏មានព្រះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគេធ្វើរបៀបហើយនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់អេរ៉ុននិងម៉ូសេក៏មិនយកឈ្នះបានដែរព្រោះទឹកទាំងថាស្រះថាអីទាំងអស់ក៏បាទក៏คล้ายទៅជាឈាមផងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីហើយព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលចាំជួយសង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលអស់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអស់អ្នកណាដែលទុច្ចិតព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យរួចទាំងអស់អញ្ចឹងទោះបីគ្មានព្រះឯណាដែលខ្លាំងដូចជាព្រះរបស់អេរ៉ុននិងលោកម៉ូសេនោះទេនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងរួចដល់យើងសប្តាហ៍នេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្រោះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់បង្គាប់ពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងទទួលបាននៅការវេប្រហាឬក៏យើងទទួលបាននៅសេចក្តីវេទនាដែលយើងហៅថាអំពើបាបនោះបាទអំពើបាបយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងមានបាបការដែលយើងធ្វើបាបនោះគឺជាការដែលយើងគំឡងក្រឹតនៃរបស់ព្រះហើយដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះហើយយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងធ្វើខុសជុំនៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទីរហស្ថានដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះអង្គនោះផងដែរព្រោះទោះបីគេមិនជឿដល់ព្រះអង្គទោះបីជាមានការរៀបរៀងពីសាច់ផារ៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនៅតែបង្ហាញថាព្រះអង្គចង់ឲ្យពួកគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះដល់ពិតនៅទីរហស្ថាននោះផងដែរទោះបីជាមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផារ៉ុននៅតែមានចិត្តមាននេះដដែលហើយព្រះអង្គក៏អត់បានយកចិត្តទៅដាក់នឹងការទាំងអស់នេះក៏វិលទៅឯព្រះដំណាក់របស់ទ្រង់វិញ
1: 7ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនម្សាទៀតប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាថាបើមិនឲ្យទៅទេនោះនឹងមានកង្កែបចេញពីទន្លេនីលមកហើយកង្កែបនោះនឹងនៅពេញស្រុកអេស៊ីបនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងមានភាពវេទនាចឹងហេតុអីបានកង្កែបនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពួកសត្វអេស៊ីបស្អប់បំផុតសត្វកង្កែបនឹងឯងហើយចឹងព្រះនៃសត្វកង្កែបគឺព្រះដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ធ្វើតាមនៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលផារ៉ោនបដិសេធនោះម៉ូសេក៏ហៅហើយកង្កែបក៏ឡើងពីស្រុកទន្លេនីលមកមែនកង្កែបនេះមកច្រើនណាស់ពុះពេញស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែផារ៉ោនមិនមានចិត្តទន់ឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឡើយហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ខនេះដែរថាពួកអាបធ្មប់ក៏គេធ្វើដូចគ្នាគេក៏ធ្វើតាមរបៀបគេធ្វើឲ្យកង្កែបឡើងមកពីទន្លេនីលផងដែរដល់ពេលផារ៉ោនមានភាពវេទនាយ៉ាងខ្លាំងពីកង្កែបទាំងនេះគឺទ្រង់បានចាត់គេឲ្យទៅហៅម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនហើយទ្រង់ក៏សូមវរឲ្យមានការលើកលែងនៃភាពវេទនាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះហើយទ្រង់ក៏ថាបើសិនជានឹងបានរួចផុតពីភាពវេទនានេះនោះទ្រង់នឹងបើកឲ្យពួកអ៊ីសាអ៊ីស្រាអែលទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេគាត់មានបន្ទូលទៅស្ដេចផារ៉ោនថាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅពេលណាផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវចាំថ្ងៃស្អែកចុះហើយម៉ូសេក៏មានបន្ទូលទៅវិញថានេះនឹងបានជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ពិតជាមានអំណាចពិតមែនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឡើងម៉ូសេក៏អធិដ្ឋានអំពាវនាវទៅកាន់ព្រះហើយកង្កែបទាំងអស់ក៏ស្លាប់ទៅនៅពេលនោះគេក៏រៀបគំនូរកង្កែបឡើងហើយធុំក្លិនស្អុយនៅពោពេញជុំវិញតែស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលយើងឃើញថាពីថ្ងៃនោះទៅមានតែកង្កែបនៅក្នុងទន្លេដៀលមិនមានទាំងកង្កែបនៅក្នុងផ្ទះឬក៏សំបានរបស់ផារ៉ោនទៀតឡើយ
0: និយាយថានៅពេលដែលអេរ៉ុនហើយនឹងម៉ូសេបានអធិស្ឋានទៅព្រះហើយការទាំងអស់នោះក៏បានធូរស្បើយឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងចំពុក8ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាតែកាលផារ៉ោនឃើញថាបានធូរស្បើយហើយនោះទ្រង់តាំងព្រះហត្ថីនោះទ្រង់តាំងព្រះតីរឹងទៅទាំងទៀតហើយមិនព្រមស្ដាប់តាមម៉ូសេនិងអេរ៉ុនឡើយដោយជាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមក បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនគឺនៅពេលណាដែលបានធូរស្បាយហើយកង្កែបបានធូរស្បាយហើយពេលនេះចាប់ផ្ដើមរឿងទៅទឹងម្ដងទៀតបាទដូចយើងឃើញថាអឺផារ៉ោនគឺនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ម៉ូសេហើយនឹងអូរ៉ុនថាឲ្យលោកម៉ូសេហើយនឹងអូរ៉ុននឹងគឺយកដំបងវាយទៅលើធូលីដីដើម្បីឲ្យបង្កើតដីនឹងត្រឡប់ទៅជាចៃពេះពេញនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំងប្រមាណដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺខ្ញុំសូមចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភើថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺគេបានប្រាប់ចំនួនអំពីព្រះនៃនៅក្នុងប្រទេសនៃសាអេស៊ីបនឹងអញ្ចឹងគេដាក់តួលេខ1500ព្រះអញ្ចឹងមានព្រះច្រើនមែនទែន more than អញ្ចឹងព្រះច្រើនជាង1500អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំង line ដែលមាននៅក្នុងនេះដែលយើងឃើញទាំង10ហ្នឹងដែលយើងនឹងសិក្សាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រើអំណាចរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្ហាញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើអស់ទាំងព្រះរបស់ស្ដេចនៃសាអេស៊ីបទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងចៃទាំងអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព្រះរបស់សាអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺអារ៉ុននិងម៉ូសេក៏បានវាទូលីដីទៅតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងឃើញថានៅពេលនោះដីទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយចៃបាទពេញពេញទៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺក្នុងខខ18គឺយើងឃើញថាពួកគ្រូបាទពួកគ្រូទាំងអស់ពួកគេគឺអត់ចាញ់ទេបាទគឺខំធ្វើតាមរបៀបដូចគេដើម្បីបង្កាត់ចៃដែរបាទដើម្បីបង្កាត់ចៃដែរតែពួកគេធ្វើអត់កើតទេបាទពួកគេធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងចៃទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមកលើមនុស្សមើលសត្វផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនៅក្នុងខ19គឺនៅពេលនោះគឺពួកគ្រូគេទូលទៅដល់ផារ៉ុនថានេះគឺជាអង្គលីព្រះហោះរបស់ព្រះទេតែផារ៉ុនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់គេសោះដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទុក
1: សំណួរដែលយើងគួរសួរថាហេតុអីបានជាគ្រូទាំងនេះមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យម៉ូសេនិងអារ៉ុនធ្វើដែលការបង្កើតចៃចេញពីធូលីដីមកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាគ្រូអមនកុមគ្រូអាគ្រូធ្មប់គេមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយការវេទនាហើយនឹងគ្រោះកាចទី1ដែលជាការទឹកខ្លាយទៅជាឈាមគឺគ្រាន់តែជាការប្រែរូបប្រែទឹកឲ្យទៅជាឈាមការគ្រោះកាចទី2គឺគ្រាន់តែជាការហៅសត្វឲ្យចេញមកពីទឹកហៅកង្កែបចេញមកពីទន្លេនាលតែដល់ពេលគ្រោះទី3គឺជាគ្រោះនៃការបង្កើតរបស់ឲ្យមានជីវិតគឺយើងឃើញថាទាល់តែព្រះទ្រង់មានអំណាចដើម្បីបង្កើតជីវិតបានអរិយហើយនឹងគ្រូអាប់ធ្មប់ណាក៏ដោយមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយគឺបានតែបំលែងភ្នែករបស់យើងបានប៉ុណ្ណោះឯងចឹងការអស្ចារ្យទាំងនេះហើយនឹងគ្រោះកាយទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចលើអស់ទាំងសពសារពើគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាគ្រូទាំងនេះក៏ទទួលស្គាល់ថានេះពិតជាអង្គលីព្រះហោះរបស់ព្រះពិតមែនចឹងគេគ្រូទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងលែងមានអំណាចជាមួយនឹងព្រះរបស់ម៉ូសេទៀតហើយ
0: បាទអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញ clear នៅក្នុងខ19ហ្នឹងគឺថាតែស្អាតផារ៉ុននៅតែមានព្រះហត្ថលេខារឿងទៅទាំងដដែលពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅមួយម៉ូសេថាឲ្យម៉ូសេទៅអេផារ៉ុនទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីឲ្យប្រាប់ដល់ផារ៉ុនថាចូលឲ្យរាជរបស់ព្រះចេញទៅថ្វាយបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសាច់ផារ៉ុននៅតែមានចិត្តរឹងតឹងមិនឲ្យទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានរុយបាទប្រទានរុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរុយមកទាំងវងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកក្នុងដំណាក់ផារ៉ុននឹងថានៅពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់ហើយនៅក៏នៅសាសអេស៊ីបទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺត្រូវមានរុយប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានលក្ខណៈថាព្រះទ្រង់នឹងចំណាយពេលដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬក៏នៅថ្ងៃនឹងឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំណាយពេលដើម្បីញែករាជរបស់ព្រះបាទរៀបចំស្រុកកូសានហ្នឹងទុកសម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយដើម្បីកុំឲ្យរុយហ្នឹងទៅដល់រាជរបស់ព្រះគឺឲ្យនៅតែក្រវែលហើយនៅតែមួយយាយីនៅប្រជារាជអេស៊ីបនិងដំណាក់របស់ស្ដេចផារ៉ុននោះតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនៅថ្ងៃនោះឯងគឺរួយទាំងវងទាំងអស់ក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបនោះទៅ
1: ហើយនៅថ្ងៃនោះព្រះពិតជាបានញែកស្រុកកូសានជាស្រុករបស់សាអ៊ីស្រាអែលចេញដាច់ដោយឡែកពីសាអ៊ីស៊ីបពិតមែន ហើយនៅក្នុងស្រុកកូសានគឺគ្មានរុយមកមួយមួយគត់គឺមានតែនៅក្នុងស្រុករបស់សាអ៊ីសេបប៉ុណ្ណោះដល់ពេលនោះស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ចាប់បានភ័យហើយទ្រង់ក៏កោះហៅម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនឲ្យមកតែនៅពេលនេះទ្រង់ចាប់ផ្ដើមតថ្លៃគឺទ្រង់ទូលឲ្យម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងទៅគឺទ្រង់ភ័យទ្រង់ចង់ឲ្យរួចគេចពីពួករុយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនចង់ឲ្យធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបើព្រះពេញលេងឡើយតែនៅពេលនេះម៉ូសេក៏គាត់ប្រកែកវិញគាត់ប្រកែកទូលថាបើសិនជារាជរបស់ទូបង្គំធ្វើការតង្វាយនេះនៅស្រុកនេះនោះតង្វាយនេះជាតង្វាយនៃទីស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់របស់សាសអេស៊ីបហើយយើងអាចសួរថាហេតុអីគឺដោយសារសត្វទាំងប្រមាណដែលត្រូវថ្វាយជាយ៉ាញ់មួយជានឹងគឺជាសត្វដែលពួកសាសអេស៊ីបរាប់ថាជាព្រះចឹងនៅពេលនោះបើសិនជាថ្វាយនៅក្នុងតែប្រទេសអេស៊ីបនោះនឹងមានការឆោឡោហើយនឹងមានភាពវេទនាហើយនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងមែនតើនឹងកើតឡើងចឹងម៉ូសេហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចថ្វាយយ៉ាញ់មួយជាទៅកាន់ព្រះនៅសាសអេស៊ីបបានឡើយតោះមកសាច់ផារ៉ោនទ្រង់ក៏អង្វរថាអូខេឥឡូវទៅក៏ទៅចុះទៅ3ថ្ងៃទៅហើយអង្វរជំនួសអញផងដើម្បីឲ្យអញអាចរួចខ្លួននៅពេលនោះម៉ូសេថានៅពេលដែលទូបង្គំនឹងចេញចាក់ចេញពីដំណាក់ស្ដេចផារ៉ោនទៅគឺទូបង្គំនឹងអង្វរទៅកាន់ព្រះហើយព្រះនឹងដករុយនោះចេញពិតមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យតែទ្រង់គុំនៅធ្វើក្រវិចក្រវៀនឲ្យបញ្ឆោតទៅលើព្រះយេហូវ៉ាទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកម៉ូសេក៏បានចេញទៅអធិដ្ឋានចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយទូលអង្វរសូមឲ្យទ្រង់ដកនៅរុយនោះហើយរុយនោះក៏ចេញពីស្រុកអេស៊ីបបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខ32យើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងទទឹងគឺទ្រង់មិនព្រមលែងឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយ
2: អញ្ចឹងគឺថាគ្រោះកាយទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខបអណ្ណងជំពូក9គឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ7ខ8ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើបាទឲ្យគ្រោះកាចមកដល់លើសស្រៃអេស៊ីបគឺជាជំងឺអសន្តរោគហើយជំងឺអសន្តរោគនោះគឺកើតឡើងចំពោះសត្វដូច្នេះដោយសារតែប្រតិយរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានការរឹងចេះមិនបើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់នៅជំងឺអសន្តរោគមកដល់លើសត្វដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់បានស្លាប់នៅឯស្ដេចសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងយើងគេថានៅឯសាសអេស៊ីបគឺយើងគេថាមានទាំងសេះមានទាំងលៀមានទាំងអូតហើយមានវងគោវងជៀមហ្នឹងបាទគឺមានជំងឺអាសន្នយ៉ាងវេទនាហើយក៏បានឈឺទាំងអស់ហ្នឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសត្វរបស់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានសម្លាប់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអាសន្នទ្រុកនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញនៅក្នុងខ7បាទខ7គឺយើងឃើញថាព្រះតីរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងចេះមិនព្រមបើឲ្យបណ្ដាជនទៅទេបាទទោះបីមានជំងឺអសន្តរោគស្លាប់សត្វអស់នៅអេស៊ីបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរឹងចេះដដែលយើងឃើញថាខតតទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅឯផារ៉ោនម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមាននិយាយថាការដែលសុំនេះបានសម្រេចដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាផារ៉ោននៅតែមានរឹងចិត្តរឹងតែចេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យម៉ូសេបាទទៅឯស្រុកអេស៊ីបហ្នឹងក៏បានយកដៃហ្នឹងក៏ផែមកក្តាប់ហើយបោះបាទបោះគេថាថាបាចទៅលើនៅមុខសាច់ផារ៉ោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ9បានតម្លែងថាផែនោះនឹងត្រឡប់ក្លាយជាធូលីយ៉ាងម៉ត់នៅលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលហើយនឹងបង្កើតជាបោះធ្លាយចេញជាដំបៅនៅខ្លួនមនុស្សព្រមទាំងសត្វនៅពេះពេញក្នុងស្រុកដែរជាងនិយាយថាគ្រោះកាចទី6គឺបោះបាទគឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានបាចផេះទៅលើមេឃហ្នឹងគឺផេះហ្នឹងក៏បានកាត់ជាធូលីយ៉ាងម៉ត់ហើយក៏បង្កើតបានជាបោះធ្លាយទៅលើសាច់មនុស្សបាទបោះឲ្យធ្លាយបាទឲ្យគ្រូមនុស្សមានដំបៅបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វដែរបាទរួមទាំងសត្វដែរអញ្ចឹងគឺពួកគេមានសេចក្តីវេទនាខ្លាំងមែនទែនអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើសត្វរបស់ពួកអេសាអេសិបហើយទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាទៅលើរាងកាយរបស់សាអេសិបទៀតដោយឲ្យគេកាត់បោះហើយមានពួកសាអេសិបមានព្រះដែល ថែរក្សាពួកសត្វរបស់គេព្រះដែលថែរក្សានៅគ្រប់អវយវ័យដែលគេត្រូវការហើយក៏មានព្រះដែលថែរក្សានៅជំងឺរបស់គេតែការពារគេពីជំងឺអសន្តរោគជំងឺណាដែលកាចសាហាវដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងគ្រោះកាចទាំងពីរនេះគឺព្រះទ្រង់មានអំណាចលើព្រះរបស់ពួកសត្វអេស៊ីបហើយចឹងយើងឃើញថាពួកព្រះរបស់ពួកសត្វអេស៊ីបគឺគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាក់គ្រោះកាចដល់សាហាវនេះទៅលើសត្វអេស៊ីបយើងឃើញទាំងគ្រូទាំងគ្រូមន្តគមក៏មិនអាចឈរនៅមុខម៉ូសេបានដែរដោយសារបោកនោះគឺឈឺខ្លាំងមែនទែនចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មិនព្រមឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថាដែរថាស្ដេចផារ៉ោននឹងមានចិត្តរឹងតឹងហើយទ្រង់នឹងមិនឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយយើងឃើញនៅមានគ្រោះកាច4ទៀតហើយគ្រោះកាច3បន្ទាប់ពីនេះគឺជាគ្រោះកាចដ៏សាហាវមែនទែនតែបំផ្លាញប្រទេសអេស៊ីបចោលទាំងម្ដងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំនឹងចំពោះ9ខ13ដល់ខ22យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទូទៅកាន់ផារ៉ោនតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលនឹងកាត់ឡើងគឺជាគ្រោះកាចនៃព្រិលដែលនឹងធ្លាក់មកលើទឹកដីអេស៊ីបទាំងមូលអត់តែទឹកដីកូសានជាទឹកដីរបស់សាអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះហើយព្រិលនេះនឹងធ្លាក់មកនឹងធ្វើឲ្យខូចដំណាំនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់សត្វដែលកំពុងតែនៅតាមវាលទៀតហើយនៅក្នុងការព្រមាននេះគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាចូលឲ្យយកសត្វយកមនុស្សដែលនៅក្នុងចំការនៅតាមវាលយកមកចូលនៅក្នុងម្លប់ដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងឃើញមានគ្រោះកាចដល់មួយទៀតប៉ុន្តែគ្រោះកាចនេះគឺជានៅក្នុងគ្រោះកាចនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តគឺមានផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនផងដែរតែនៅពេលដែលផារ៉ោនទ្រង់នៅតែមិនប្រែចិត្តនោះម៉ូសេក៏ទូលវត្តទៅព្រះហើយព្រិលក៏ធ្លាក់មកលើទឹកដីស្រុកអេស៊ីបមែនហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកោតខ្លាចម៉ូសេគេក៏ឲ្យសត្វហើយនឹងមនុស្សដែលនៅតាមវាលតាមចំការចូលមកក្នុងម្លប់ហើយគេបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយអ្នកបម្រើរបស់ផារ៉ោនគឺរបស់របរអ្វីទាំងអស់ដែលនៅតាមវាលទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺត្រូវបំផ្លាញអស់រលីងនោះផារ៉ោនចាត់ឲ្យគេទៅជួបទៅហៅម៉ូសេអារ៉ុនមកម្ដងទៀតហើយថាលើកនេះអញខុសរាអញខុសរាអញអាក្រក់នឹងព្រះយេហូវ៉ាមែនអញបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមលើកលែងទោសឲ្យអញហើយទៅចុះទៅចេញពីកន្លែងសាររប្រទេសអេស៊ីបហើយទៅថ្វាយបង្គំចុះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញលោកស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ភ័យទ្រង់ខ្លាចខ្ទេចប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យទៅប៉ុន្តែក្នុងកន្លែងនេះទ្រង់នៅតែមានចិត្តរ

0: ជាមួយសេននឹងផារ៉ុនវិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអឺពេលនេះគឺពួកគេទាំងអស់គិតថាមានអីទេបាទគុនតែកណ្ដូបនឹងបាទគុនតែកណ្ដូបយើងអាចអឺតបបានអាចតបយុទ្ធបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងខ9បាទពេលគពីនេះមិនណឹងជំពូក10ខ9អឺមូសេបានទូលឆាយទៅលើអពីដែរដែលពួកគ្រូពួកអីហ្នឹងគេទូលអឺបាននិយាយទៅកាន់លោកមូសេបាទមូសេទូលថាយើងខ្ញុំនឹងទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយនឹងវងជាវងគោរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបុតនេះគឺបន់ព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់យើងលោកគ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពួកគេសួរបាទពួកមហាផ្លូវពួកអាសាច់ផារ៉ុននឹងសួរថាចំតើទៅទៅថ្វាយបង្គំទៅម៉ាអ្នកវាកណ្ណែណាគេទៅខ្លះនៅពេលនោះគឺមូសេគាត់បានឆ្លើយទៅអស់ទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងវងទាំងពងកូនទៅថ្វាយបង្គំបាទទៅថ្វាយយ៉ាងបុជដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះទាំងអស់គ្នាទៅផងដែរនៅពេលដែរមូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះហើយគឺពួកគេថាអើយមូសេទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះនេះថាប្រុសប្រុសទេយ៉ាងពេលគេនិយាយចាប់គឺដាច់មូសេនឹងរត់ចាញ់មកបាទដាញ់ចេញទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលមូសេបានលើកដៃឡើងលើស្រុកអេស៊ីបនៅពេលនោះបាទតែមានកណ្ដូបមកមែនទេបាទកណ្ដូបគាត់មកទាំងពូមបាទមកទាំងពូមមកទាំងវងទាំងវងដើមគឺថាគឺខ្យល់មកពីខាងកើតបាទបក់មកលើស្រុកនឹងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងដល់ពេលបក់មកគឺកណ្ដូបមកបាត់កណ្ដូបច្រើនមែនទេនៅសកសាអេស៊ីបនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ10គឺមកច្រើនរហូតដល់ងឹតទៅដល់ស្រុកនឹងត្រឡប់ទៅជាងឹតបាទយើងខ្ញុំសូមអរជួយត្បិតវាមកគ្រប់ពេញពីលើដៃដល់មកឡេះបានជាស្រុកត្រឡប់ទៅជាងឹតវាក៏ស៊ីដំណាំទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកហើយនឹងអស់ទាំងតែឈើដែលរួចអំពីព្រលមកគ្មានសល់ស្លឹកខ្ចីណាមួយនៅដើមឈើឬស្មៅនៅគ្រប់ក្នុងស្រុក13បាទអំពីគឺអពេលដែលមានរឿងហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះហើយគឺផារ៉ុនបាទផារ៉ុននឹងក៏បានមកលោកមូសេទៀតហើយបាទមកសុំលោកមូសេឲ្យមូសេអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រះបាទសុំឲ្យព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យផងបាទសុំឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យផងនៅពេលនោះគឺលោកមូសេក៏បានទូលអង្វរដល់ព្រះបាទសូមអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបានអឺយកកណ្ដូបនេះទៅឲ្យពីប្រទេសអេស៊ីបដោយសារតែសាច់ផារ៉ុននឹងអង្គរដល់លោកមូសេចឹងពេកអញ្ចឹងដល់ពេលតែមិនយូរប៉ុន្មានបាទសាប់តែព្រះបានធ្វើឲ្យខ្យល់បក់មកប្រទេសខាងលិចក៏បក់កណ្ដូបនឹងទៅអស់ទៅបាទទៅអស់ទៅហើយដល់ពេលតែបក់ទៅអស់ហើយបាទមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចបាទស្ដេចផារ៉ុននឹង នៅតែមានប្រតិរឿងទៅតឹងដដា
1: បន្ទាប់មកយើងឃើញគ្រោះកាចមួយទៀតនៅក្នុងព្រះរបស់សាអេស្ទីបគឺព្រះរាគឺជាព្រះអាទិត្យគឺជាព្រះនៃព្រះហើយព្រះថោះគឺជាព្រះនៃព្រះខែស្ដែងព្រះដែលផ្ដល់ពន្លឺព្រះដែលជួយឲ្យព្រះអេស៊ីបមានអំណាចហើយនៅគ្រោះកាចចុងក្រោយនេះគឺព្រះទាំងពីរនេះគឺគ្មានអំណាចណាក្នុងការជួយដោះលែងសាអ៊ីស្រាអែលបានឡើយចឹងនៅក្នុងខ21ព្រះវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅសេថាចូលលើកដៃអ្នកឯងឡើងទៅលើមេឃឲ្យមានសេចក្តីងឹតមកគ្របលើទឹកដីសាអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយលោកក៏លើកដៃទៅលើមេឃហើយសេចក្តីងឹតក៏មកគ្របបាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដល់ខ្នាតមនុស្សមើលគ្នាមិនឃើញគេមើលដៃរបស់គេក៏មិនឃើញដែរហើយទៅពេលនោះគឺមិនបានងឹបចេញទៅណាឡើយគឺគេនៅតែក្នុងដំណាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទឹកដីកូសានជាទឹកដីសាអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះមានពន្លឺហើយពន្លឺគឺដូចធម្មតាអញ្ចឹងជាងនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយភាពងឹតនេះក៏គ្រប់បាំងលើទឹកដីអេស៊ីបអស់រយៈពេល8ថ្ងៃហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានញែករាជរបស់ទ្រង់ចេញញែករាជរបស់ព្រះថារាជរបស់ព្រះគឺជារាជនៃពន្លឺហើយអ្នកណាដែលបដិសេធទៅលើទ្រង់នោះគឺនៅតែក្នុងសេចក្តីងងឹតតែប៉ុណ្ណោះរួចផារ៉ោនទ្រង់បានឲ្យគេទៅកោះហៅម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ុនមកទៀតហើយទ្រង់មានទូលថាចូលទៅចោះទឹកនេះតែទ្រង់នៅតែតថ្លៃទៅចោះទៅទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងតែសត្វទុកឲ្យលាទុករបស់របររបស់អ្នកឯងនេះហើយប៉ុន្តែម៉ូសេថាយើងត្រូវយកទៅទាំងអស់តែតែយើងមិនដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ចែងឲ្យថ្វាយទៅសត្វមួយណាទេជាងយើងត្រូវយកគ្រប់ទាំងអស់យកទៅជាមួយយើងនៅពេលនោះផារ៉ោនត្រង់ខ្ញាល់ហើយត្រង់ថាប្រយ័ត្នម៉ូសេយីតាក៏មកឃើញមុខអញទៀតតែឃើញមុខអញទៀតនឹងត្រូវឯងនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ29ម៉ូសេក៏ទូលតបទៅស្ដេចផារ៉ោនថាបន្ទូលនោះត្រូវណាស់ទូលមកគុំលេងមកគាល់ត្រង់ទៀតហើយយើងឃើញថាទូបីជាប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបំផ្លាញសឹងតែអរលីសាគ្រោះកាចទី9នេះក៏ស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់នៅតែមានប្រតិរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទោះបីជាឃើញអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងក្លាខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាហើយដល់ថ្នាក់ទាំងអ្នកដែលជំនិតរបស់ស្ដេចផារ៉ោនអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងទ្រង់សឹងតែជឿលើព្រះរបស់ម៉ូសេអស់ហើយតែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់នៅតែចិត្តរឹងទទឹងទ្រង់ព្រមឡើយ
0: នៅពេលនេះយើងបានសិក្សាអំពីគ្រោះកាចទាំង9នេះហើយគឺយើងឃើញថាអំពីព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជព្រះអង្គគឺស្ដេចដ៏ខ្លាំងស្ដេចព្រះអង្គទ្រង់បានតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយគឺដើម្បីពង្រឹងនៅអាហារខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរឿងមកព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជំរឿរបស់យើងដែលយើងជឿរើសថាតើយើងគួរ តាមមួយណាតែយើងគួរតែជ្រើសតាមព្រះឬក៏យើងជ្រើសតាមច្បាប់របស់មនុស្សហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកិច្ចការប្រណកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទៅតាមរបៀបរបបគឺព្រះអង្គមិនធ្វើពីមុនពីក្រោយឬក៏ពីក្រោយទៅលើពីលើទៅក្រោមទេបាទគឺព្រះអង្គធ្វើពីក្រោមទៅលើអញ្ចឹងពីដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដើម្បីកាន់ព្រះអង្គកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញអំពីព្រះទេរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទេរស្រឡាញ់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបរស់នៅកន្លែងដែលស្មោកក្រោកគឺរស់នៅដោយយើងឃើញនៅប្រទេសជាតិដែលយើងបានសិក្សាដូចហើយគឺយើងគិតថាវាច្រើនជាងមកប៉ុន700ព្រះនៅក្នុងប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺទោះបីយើងរស់នៅក្នុងប្រលោកណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់តែមានព្រះហត្ថីចង់ជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងជាចំណុចខ្ញុំសូមលើកចិត្តដល់ពួកអ្នកគ្នាឲ្យខំសិក្សានៅព្រះទូលហើយខំទុកចិត្តព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបបានអព្រះបិតាព្រះត្រាននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅកន្លែងសួគ៌បងឯកសូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមបងជួយព្រះពោឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកសិក្សាព្រមទូបងប្អូនហើយទូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ឃើញអំពីបំណងព្រះទេបងប្អូនដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យគុណគឺថាព្រះអង្គទ្រង់បានយុទ្ធយុទ្ធដើម្បីតយុទ្ធនឹងអរិយគឺដើម្បីឲ្យកូនអស់គ្នាបានមានជំនឿដើម្បីពង្រឹងនៅការខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបងបានបង្ហាញឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីជំនឿរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាថាតើទូបង្គំទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសយកមួយណាហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលជាការងារដ៏មួយមានអរឡាភាពហើយនឹងមានភាពជាក់លាក់ផងដែរបងឯកសូមអធិដ្ឋានឲ្យកូនអស់គ្នាបានដឹងមុនខាងផ្នែកស្អីគេនៅដើម្បីកុំឲ្យកូនបានផ្លាត់ឬក៏កូនអស់គ្នាមានការប្រតិបត្តិកលែងណាផងដែរបងឯកសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាបុត្រតូចយេស៊ូវត្រូវបានសង្គ្រោះអាយទេរក់តូចតូចរបស់សត្វជូត្រូវបានស្លាប់ប្រគៀលទៅវិញនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងជម្រាបបង្ហាញពីពលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានជម្រាបប្រាប់ថាពួកហោរាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះដំបូងគេបង្អស់ដងវាយរបស់ពួកគេគឺជាដងវាយទី1ដែលបានក្រាលនៅរបាតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះតាមរយៈអំណោយនោះពួកគេបានបំពេញកិច្ចការថ្វាយព្រះដ៏អស្ចារ្យមួយដងវាយដែលចេញពីដួងចិត្តដោយក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះសពហារតីនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនឹងទុកធ្វើជាការបម្រើរបស់ទ្រង់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបើសិនជាយើងថ្វាយដួងចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវដែរនោះយើងក៏គួរតែនាំដង្វាយដល់ទ្រង់ដែរមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ទៅដល់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយលះបង់អង្គទ្រង់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា ណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទ្រង់បានរងចាំពួកអារ៉ាវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញទាំងអន្ទះសាលុះពេលវេលាជាយូរបានកន្លងផុតទៅហើយហើយពួកអារ៉ាពុំបានវិលត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏កាន់តែសង្ស័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលដែលពួកគ្រូសាសនាមិនចង់ប្រាប់ពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រសូតកាលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកគ្រូសាសនាបានដឹងពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនហើយជាហេតុដែលពួកហោរាគិតពីខ្លួនដោយចេតនាបែបនេះស្ដេចហេរ៉ូតបានក្រោធភ្លាមពេលបានគិតពីរឿងនេះការប្រើល្បិចកលត្រូវបានបរាជ័យប៉ុន្តែនៅសល់ការប្រើកម្លាំងបាយវិញម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតនឹងធ្វើដាក់ទីរួចដែលនឹងក្លាយជាស្ដេចទុកជាគំរូពួកសាជូទាំងអស់នឹងបានឃើញលទ្ធផលបែបណាទៅដែលចង់តែព្រះមហាសត្វថ្មីឲ្យគ្រងរាជទៅខាងនោះស្ដេចហេរ៉ូតកងមានតែក្រុងយូសាឡឹមភ្លាមភ្លាមដោយមានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ទីពួកទាំងអស់ចាប់ពីយុណាមក្រោមទីលំនៅដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតបានគូទស្សនីយភាពដ៏រន្ធត់ទាំងនោះដោយព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់នេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យហោរាឃើញជាមុនកាលពី600ឆ្នាំមុនដែលបានចែងថាដោយមានលឺសូរសំឡេងនៅរាមាជាសូរទំនួញនិងសូរយំយ៉ាងជូរចត់គឺនាងរាដែលយំនឹងកូននាងហើយមិនព្រមកំសាន្តចិត្តពីដំណើរកូនសោះត្បិតវាវិនាសបាត់ហើយពួកសាជូបាននាំក្រុមហន្តរាយនេះដោយខ្លួនឯងបើសិនជាពួកគេបណ្ដាលតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងដោយបន្ទាបខ្លួននោះព្រះមុខជាបញ្ញសញ្ញាណាមួយដើម្បីប្រាប់ពួកគេឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីការខឹងក្រោធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនេះហើយប៉ុន្តែពួកគេបែកជាញែកខ្លួនចេញពីព្រះ

ដល់ឱកាសឲ្យសាតាំងរៀបគម្រោងការសម្លាប់ព្រះបុត្រតូចយេស៊ូវតែបែរជាគម្រោងសម្លាប់នោះធ្លាក់មកលើទារកតូចតូចរបស់ខ្លួនទៅវិញ

0: មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះបិតាខ្ញុំមកនៅពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយជលមែនហើយក៏ឈួលផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយជលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងវិញគឺនោះឯងយើងនឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងកំឡាចិត្តនៅពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់តែត្រូវមានទីបលនៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបការជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រនៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសារក្រឹតវិន័យនោះព្រះគ្រីបានសុគតជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ
1: តែនឹងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធី50ភាគរបស់អ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធី50ភាគនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចាក់ចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏ចេកទុំល្មមយើងអាចចិតវាតាមជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានទឹកដើមចុងទឹកអំបិលសាគូអំបិលហើយនឹងសាគូថ្មីណាចានេះគឺជានៅក្នុងឆ្នាំមានទីដងចំជាមួយនឹងដែកខៀវចាសដែកខៀវគឺសម្រាប់ដែលយើងបានលីងវាហើយលីងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាជាមួយនឹងទីដងហើយនឹងទឹកអំពៅខ្លះចាហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកកដៅតើមកយើងចាក់ចេកចុ

Actualmente, ចាប់ពេលនេះបងអែមបោះយើងបាញ់ឆ្អិនសាគូហើយនិងសាគូថ្មណាត់ឆ្អិនដែរចាខាងក្នុងកែវនេះគឺយើងមានខ្ទិះទីដើមតែមកយកដួសចេកដាក់

0: Chà, nên khi ông có ban cho bằng em ăn hết cứ bằng em chỉ ít xong cùng mai bằng ôn ăn bật bằng em mùi ní nó tam kia than nằm bay ở công cụ xa bằng cùng mai bằng ôn ban cho tu tiên bằng em chỉ ít đó chàng hay khi ông có xong ạ cùng tập bụ mai bằng ôn đại chùm này bê vi lia nằm bay nên tu xin là cảm thi mà sức phiền bọn nên khi nhóm có ban chuyện đó thì
1: ចប់អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងជួយចិត្តធ្វើសម្លរដូចជាសម្លរកកូរហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសម្លរកកូរនោះយើងគឺប្រើស្លឹកដាក់សម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាមានដឹងទេថាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង គឺជារុក្ខជាតិវល្លិមយ៉ាងដែលស្លឹកពណ៌បៃតងហើយគេតែងតែបេះស្លឹកវាដើម្បីធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនទែនដូចជាការបំបាត់ជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅរលាកក៏ដូចជាអាការៈរមាស់ផ្សេងៗទៀតដែលវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ ស្លឹកបាសទាំងស្រុងតែម្ដងយើងឃើញថាស្លឹកបាសគឺជាបន្លែដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវាគឺជាបន្លែយ៉ាងសាមញ្ញមែនទែនដែលយើងអាចរកបាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកនៅទីផ្សារក៏បានដែរចំណុចទីមួយនោះគឺស្លឹកបាសគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងឈាម បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រយុទ្ធបារម្ភថាខ្លាចលើស្ករសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកជាមួយនឹងស្លឹកបាសយកទៅពិសាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីស្លឹកបាសដែលការបន្ថែមស្លឹកបៃតងចូលទៅក្នុងចំណីអាហារគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពចំណុចទី2នោះគឺស្លឹកបាសក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការថប់នោះផងដែរ ដែលយើងកង្វះនៃការញ៉ាំបន្លែខៀវឬក៏បន្លែបៃតងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងាយនឹងថប់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែបៃតងទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងគឺធ្វើដំណើរការបានល្អមែនទែនដែលមិនធ្វើឲ្យមានការស្ទះនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនរបស់យើងនោះទេចំណុចទី3នោះជួយបង្កើន កម្លាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទះឃើញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគឺមិនសូវមានកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែបៃតងដែលហៅថាស្លឹកបាសនេះបានគឺវាពិតជាជំនួយខ្លាំងមែនទែនវាជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងថែមទៀតមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសនោះទេគឺស្លឹកបាសគឺសំខាន់ ហើយស្លឹកបាសនេះបង្ដែរគឺវាសម្បូរទៅជាតិដែកដូច្នេះហើយបើសិនជានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិដែកគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងមិនមានកម្លាំងទេចំណុចទី4នោះគឺការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្លឹកបាសគឺអាចជួយនៅក្នុងបញ្ហាសរសៃប្រសាទជាច្រើនដូចជាជំងឺវង្វេងឬក៏ភ្លាំង
2: និងការថប់បារម្ភជាដើមហើយម្យ៉ាងមានទៀតស្លឹកបាសគឺត្រូវបានគេជឿថាវាគឺមានផ្ទុកដោយវីតាមីន B6 ដែលវាគឺជាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលល្អមែនទែនដែលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវការវាម្យ៉ាងមានទៀតសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងស្បាសគឺអាចជួយឲ្យយើងបំបាត់ការឈឺចាប់ជាបញ្ហាមកពីក្រពះ
1: ទី5គឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការរំលាយអាហារស្លឹកបាសគឺជាប្រភេទវីតាមីន B1 ផងដែរដែលវាគឺមានមុខងារក្នុងការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលយើងទទួលអាហារចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយលើកទៀតបើសិនអ្នកទទួលបាសគឺអាចជួយសម្រួល
2: ្រោះរបស់យើងតាមទៀតផងទី6នោះគឺការពីព្រោះតម្រង់នោមបន្លែស្លឹកបាគឺជាប្រភពនៃប៉ូតាស្យូមដែលអាចការពារអ្នកពីជំងឺគ្រោះតម្រង់នោមបានដូច្នេះហើយយើងដឹងថាស្លឹកបាគឺជាស្លឹកបន្លែល្អបំផុតសម្រាប់ជួយការពារសុខភាពរបស់យើងទី7នោះគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមួយចំនួនគឺអាចព្យាបាលជំងឺស្បែកមួយចំនួនដូចជាការរលាកឬក៏ការមានពងបែកនៅលើស្បែកនោះផងដែរចំណុចទី8នោះគឺជួយការពារសុខភាពឆ្អឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្លួនប្រណបយើងឆ្អឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាគ្មានឆ្អឹងទេគឺមនុស្សយើងមានទ្រង់ទ្រាយឈប់បាននោះទេការរំសំនៃជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្លឹកបាសជាផលមួយដែលយើងអាចដឹងថាវាគឺជំនួយទៅខាងផ្នែកសុខភាពឆ្អឹងមែនទេហើយម្យ៉ាងមួយទៀតការនិយាយថាស្លឹកបាសគឺអាចជួយមែនទែនពោះសរសៃពោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ឲ្យការលូតលាស់របស់កូនទេមនុស្សឆាប់លូតលាស់ល្អផងដែរហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្លឹកបាសបូកបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃ

0: ពុកម្ដាយបងប្អូនពិបាកក្នុងការអត់ទោសដល់គេដែរឬទេ
1: Do you find it hard to forgive others?
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: មានពេលមួយពេត្រុសក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
1: Then Peter came to Jesus and said
0: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតែដល់7ដងឬអី
1: Lord have offended my brother sins against me and I forgive him up to 7 times
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះបន្ទូលតបថា
1: Jesus said to him
0: ខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៀត
1: I do not say to you up to 7 times but up to 70 times 7
0: ដូច្នេះនគរស្ថានសួគ៌ត្រូវប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវ
1: Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants
0: កាលទ្រង់ចាប់តាំងកើត
1: And when he began to settle accounts
0: នោះគេបង្គន់បំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់2កោដ
1: One was brought to him who owed him 10,000 talents
0: តែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសង
1: But as he was not able to pay
0: បានជាចង្វាយបង្គាប់ឲ្យលក់ខ្លួនវា
1: His master commanded that he be sold
0: ព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះ
1: His wife, children, and all that he had, and that payment be made.
0: ហើយដូច្នេះបើនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថា
1: The servant therefore fell down before him saying,
0: បើពិតជាករណីសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួន
1: Master have patience with me and I will pay you all
0: ឯចៅវាយរបស់បាលនោះមានព្រះតីដួលអាណិត
1: Then master of that servant was moved with compassion
0: ក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទាបបំណុលផង
1: Released him and forgave him the debt
0: តែកាលបាលនោះបានចេញទៅហើយ
1: But that servant went out
0: ក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួន20រៀល
1: And found full of his fellow servant who owned him 100 denarius
0: នោះវាចាប់ច្របាច់កនអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមក
1: And he lay hand on him and took him by the throat saying Pay me what you owe
0: អ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទីបជើងសូមអង្វរថា
1: So his fellow servant fell down at his feet and begged him saying
0: សូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នក
1: Have patience with me and I will pay you all
0: ហើយវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទោះតែបានសងបំណុលរួច
1: And he would not but went and threw him into prison till he should pay the debt
0: ការពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អែតណាស
1: ់ So when his fellow servants saw that he had been done they were very grieved
0: ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅហ្វាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមក
1: And came and told their master all that had been done
0: ចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេហៅបាននោះមករួចមានព្រះបន្ទូលថា
1: Then his master after he had called him said to him
0: ណែអាបំរើ ្រក់អញបានលែងទាបបំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះអញបានសូមអង្វរដល់អញ
1: You wicked servant, I forgive you all that debt because you begged me
0: ដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងទេ
1: Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?
0: Chawai ko min sek dai kraut.
1: And his master was angry.
0: Bai tiu vie tai me phu khu toat ban do nu kup chupun.
1: And he delivered him to the torturer until he should pay all that was due to him.
0: យ៉ាងនោះបើអ្នករកគ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស័ក្តិពីចិត្តទេ
1: If each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses
0: នោះព្រះបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករកគ្នាដូច្នោះដែរ
1: So my heavenly father alsodo to you
0: ដូច្នេះបើសិនជាយើងឲ្យអូនយើង
1: so if one god to forgive us
0: យើងត្រូវចេះអត់ទោសដល់អ្នកតែដែរ
1: we must forgive others
0: យើងនឹងមានចិត្តរីករាយកាលណាយើងអាចអត់ទោសដល់គេបាន
1: we will be happy when we can forgive others
0: សូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចអត់ទោសដល់គេបាន
1: Please ask God for help so that we can forgive others
0: សូមអរគុណ

0: ខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមកបងប្អូនហើយក្រុមជំនុំព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសិន
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Docs
0: ថ្ងៃនេះផងយើងនឹងទៅបន្តរៀនរបស់យើងមានរៀននីត្រីមាសថ្មីហើយមានរៀនថ្មីសម្រាប់ត្រីមាសនេះផងដែរខ្ញុំឃើញថានៅមានរៀននេះគឺនិយាយអំពីគម្ពីរខមហ្នឹងដូចយើងឃើញខាងក្រោយបបខ្ញុំគឺយើងឃើញលោកគោលោកទេដែលកាន់ក្របរៀនក្នុងបកាហើយនឹងភ្នំស៊ីណៃដែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅសិភើព្រឹកនេះខាងហ្នឹងនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
1: បាទសូមប្រជាទេថាអបរវេដាដែលគុំនៅកោតសសូថ្ងៃនេះគាត់អបគុណត្រប់ដែលក៏យើងទាំងពីរបានអាចជួបជុំជាមួយនឹងត្រង់ក្នុងការពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ត្រង់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះពេលដែលសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់សន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យពាក្យដែលកូននិយាយត្រូវតាមតែរបស់ត្រង់ពេលដែលកូនសូមគោរពការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខកចង្កំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនិកថាមណងជំពូក2ខ23ដល់ខ25លុះយូរបន្តិចទៅស្ដេចស្រុកអេសេបទ្រង់សុគតទៅនោះគុនចៅអ៊ីស្រាអែលគេធ្ងោឡើងដោយព្រោះការទុកលំបាកហើយក៏អំពាវនាវដល់ព្រះដោយព្រោះការទុកលំបាករបស់ខ្លួនទ្រង់ក៏លើគឺដំណោរបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបត្រៀបដល់សេចក្តីទុករបស់គេ
0: ជាគេថានៅក្នុងព្រឹកពីនេះមិនគឺព្រឹកពីនេះខាងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកតាក់តែងគាត់ជាអ្នកសរសេរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យគាត់សរសេរឡើងអញ្ចឹងហើយព្រឹកពីនេះខាងបណ្ណាគឺជាព្រឹកពីដើមថាបង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានទាំងទុកលំបាកមានការពិតហើយមានទាំងការអស្ចារ្យច្រើនផ្សេងៗនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទាំងគ្នានឹងទៅចាប់ផ្ដើមថាតើហេតុអីបានជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺបានទៅរស់នៅឯប្រទេសអេស៊ីប
1: ព្រះគម្ពីរនេះខមណាងជំពូក1ខ1ដល់ខ7ចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញយើងអំពីនាមឈ្មោះរបស់អេកោដែលបានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺយើងឃើញនាមឈ្មោះរបស់កូនរបស់លោកយ៉ាកុបដែលជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាហើយក៏ជាចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរកូនរបស់ពួកគាត់បានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយឃើញរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបានហើយចូលបញ្ចប់នៃជំពូកនៃក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនរបស់លោកយ៉ាកុបទៅអស់បានជួបគ្នានៅអេស៊ីបយើងឃើញថាគិតគ្នាតិចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់រាជរបស់លោកយ៉ាកុបដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ស្នាមថាអ៊ីស្រាអែលហើយឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលក៏កើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតដល់មានគ្នាយ៉ាងសង្ឃឹក
0: នៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានកាន់ច្រើនឡើងយ៉ាងសង្ឃឹកហើយនៅពេលនោះគឺសម័យកាលគឺមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានឡើងរំរាយហើយនៅពេលស្ដេចនោះគឺស្ដេចនោះគឺបាត់ស្គាល់ថាជាអ្នកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏បានឃើញជារីព្រះអាលបានកាន់តែគ្នាច្រើនឡើងច្រើនទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយ បរំដោយសារខ្លាចនៅពេលដែលពិជាមានគ្នាច្រើននឹងអាចនឹងធ្វើឆាំងចាស់ជំនួនត្រង់ទំត្រង់ទាំងចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គត្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅគេថាយើងគួរតែប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងពិជាស្អាតដោយប្រាជ្ញាបាទដោយប្រាជ្ញានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់ឲ្យមានមេនរួតមួយគឺឲ្យមើលពិជាស្អាតដើម្បីឲ្យពិជាស្អាតធ្វើការដល់នឿយហត់ហើយឲ្យពិជាស្អាតនេះបានធ្វើក្រំទីធំហើយនឹងកម្មសិទ្ធដើម្បីស្បថ្វាយដល់ស្ដេចផារ៉ោនផងដែរ
1: ដូច្នេះឃើញថាតៃអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងក្រុមបាហើយនឹងការធ្វើគុតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12ទីបាប៉ុន្តែទៅទីប៉ុណ្ណានោះចម្រើនជាច្រើនតែសាយពេញពីឡើងប៉ុណ្ណោះដែរហើយសាអេស៊ីបមានត្រួនជាតិដែរដល់យងទៅលើខនេះយើងឃើញថានេះរស់ព្រះជារិះស្អាតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺរិះរបស់ព្រះនៅពេលដែលគេធ្វើតាមប្រតិរបស់ព្រះគឺព្រះគង់នឹងចម្រើនឲ្យគេមានគ្នាការទៅច្រើនយើងឃើញថាពួកស្ដេចចង់ធ្វើបាបធ្វើគុតធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាអ៊ីស្រាអែលចម្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្នាក់សាអ៊ីស៊ីបធុញទ្រាន់នៅពួកគេដល់សាអ៊ីស៊ីបត្រង់ក៏ចេញរីកមិនជាដើម្បីធ្វើបាបសាអ៊ីស្រាអែលទៀតគឺត្រង់ប្រាប់ដល់ថ្មសាអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរនេះឈ្មោះសេប្រាហើយនឹងពូអាដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរសម្លាប់ទៅបរោះទាំងអស់ដែលកើតហើយតែត្រីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្មទាំងពីរនេះគាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិទៅលើព្រះគាត់មិនហ៊ានធ្វើនៅរាជាររបស់ស្ដេចហើយគាត់ក៏ទុកឲ្យគាត់កូនប្រុសនៅរស់គាត់មកស្ដេចក៏ទុកក៏ហៅឈ្មោះទាំងពីរនេះខ្ញុំសាកទៀតហើយទ្រង់មាននេះវិជ្ជាសួរថាហេតុអីបានជាកូនប្រុសនៅទៅរស់នៅពេលនាងឈ្មោះទាំងពីរគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យហើយគាត់ក៏និយាយថាស្ត្រីសហិអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់ដូចស្ត្រីសហិអ៊ីស្រាអែលទេគឺពេលដែលគាត់រៀបសម្រាប់កូនគាត់កើតកូនពីមុនទាំងស្មមមកដល់ផងចឹងបង្ហាញថាស្ត្រីទាំងពីរនេះមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានឡើយហើយយើងឃើញនៅចុងចប់នៃសាច់រឿងកនេះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានពរទៅដល់ស្ត្រីឈ្មោះទាំងពីរនេះឲ្យគេក៏គ្រួសារមានកូនផងដែរ
0: ពីក្នុងរឿងឈ្មោះទាំងពីរនេះដែលអ្នកឈ្មោះសេប្រាហើយនឹងពូអានេះគឺយើងឃើញថាពូកទាំងពីរនេះគឺជាស្ត្រីដែលសាហេប្រើហើយដែលយើងហៅថាអ៊ីស្រាអែលស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមបំណងទេព្រះទុបជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃស្ដេចទោះបីស្ដេចមានប្របញ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់ទាំងពីរអាចតាមបានដែរព្រះសាងគឺជាការដែលសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានជួយដល់រាជរបស់អង្គយើងឃើញថាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រជារាជមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសតាំងជារាជសំឡាងរាជរបស់អង្គទាំងហើយទោះបីជាត្រូវគេសម្លាប់បីគេចោទធ្វើបាបរបស់អង្គហ្នឹង ក៏ព្រះអង្គបានដែលបោះបង់ពួកគេចោលដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សម័យមើលនៅក្នុងបើសិនជាព្រះទ្រង់បណ្ដោយឲ្យត្រីពីរនាក់នឹងដែលឈ្មោះនឹងសម្រាប់កូនប្រុសទាំងអស់ដែលនឹងកើតឡើងមកដែលដោយសារតែទៅជួយបង្កើតកូនគាត់សម្រាប់ចោលអស់អញ្ចឹងតើនឹងជារះអ៊ីសអែលកើតឡើងដែរទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានតូតហើយទ្រង់បានជ្រាបហើយព្រះអង្គទ្រង់បងឬបងព្រះអង្គចូលគឺព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់បានមានជីវិតវិញព្រោះដោយសារបើសិនជាឈ្មោះសម្រាប់ប្រុសប្រុសពីជាស្អាតមានស្រីស្រីអញ្ចឹងស្រីខ្សោយជាខាងបន្ទាប់ពីសិទ្ធប្រនទ្រង់បានដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញថាអេផារ៉ុនមិនបោះនៅផ្នែកការនៃការសម្ដែងក្មេងប្រុសប្រុសចូលនេះគឺទ្រង់បានប្រកាសបន្តទៀតគឺឲ្យតែមានអ្នកណាដែលមានកូនប្រុសស្រាប់សាហេប្រឺគឺត្រូវតែស្រាប់ចូលទាំងអស
1: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាងជំពូក2យើងឃើញអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកម៉ូសេពីកំណត់របស់គាត់ហើយនឹងជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់គាត់បានរត់ទៅស្រុកម៉ាឌីនអញ្ចឹងឃើញដល់កំណត់របស់លោកម៉ូសេគឺគាត់បានកើតមកនៅពេលដែលមានព្រោះវិធានាជាមួយគង្គកាលឡើងដែលសាយលើកពីមុនមកនឹងតែជួយនឹងផារ៉ោនចង់ឲ្យសម្លាប់កូនប្រុសរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេកើតក្នុងពូជពងរបស់លោកលេវីហើយជាកូនដ៏ធ្លោះល្អម្នាក់នៅពេលដែលគាត់កើតមកគាត់មានដាច់ចិត្តសម្រាប់គុណរបស់ខ្លួនចោលហើយក៏ខំប្រឹងលាក់បាំងថែទាំគាត់រហូតដល់គាត់រៀងធំប៉ុន្តែពេលដែលម្ដាយគាត់មិនអាចលាក់កំបាំងលោកសបានទៀតគឺគាត់បានធ្វើទូកមួយពីដើមរបស់លៀបជាមួយនឹងជុំរព្រះហើយតាគុំមកចូលទៅក្នុងទូកហើយក៏ប៉ុនទៅទៅពេលដែលខ្លួនយ៉ាងដែរទឹកចិត្តម្ដងដល់ខ្លួននឹងបាត់បង់ទីបាញ់របស់ខ្លួនដែលមិនអាចនឹងទទួលយកកូននោះវិញហើយយ៉ាងណាដាក់បងស្រីរបស់កុមារម៉ូសេតាមទូកនៅពេលដែលកំពុងតែតាមនៃទឹក
0: គណៈនោះផងដែរឃើញថាបុត្រីរបស់ស្រេចផារ៉ុនយាងចំក្នុងព្រះគង្គាមេតនីនោះអញ្ចឹងជាមួយនឹងពួកភីលៀរបស់ព្រះនាងនោះគឺនាងត្រង់គាត់តូតទៅមើលឃើញកូនទូករបស់កុមារាម៉ូសេនគឺនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងឲ្យមើលនៅពេលដែលទៅគឺបើកគ្រប់មកគឺឃើញកុមារាម៉ូសេដែលជាកុមារាមួយដ៏ធ្លោះល្អហើយព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ស្រេចផារ៉ោននឹងគឺមានចិត្តមេត្តាចង់ចិញ្ចឹមកូននឹងមែនទែនពេលនោះបងស្រីរបស់លោកសេក៏បាននិយាយនៅក្នុងព្រឹកពីកម្មន្តជំពូក2ខ7ថាឯបងស្រីរបស់កូនតូចក៏ទូលសួរបុត្រីផងថាតើព្រះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅរកម្ដោះពីពួកស្រីសាហេប្រឺមកបៅកូនឬទេពេលដែលបុត្រីរបស់ស្រេចផារ៉ុនបានឮគេទូចអ្នកនោះសួរទៅកាន់ព្រះនាងដូច្នេះនៅពេលនោះព្រះនាងក៏មានសន្ទនថាគឺជួទៅចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះនាងគាត់នាង ក៏បានទំនងម្ដាយដែលជាម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេនេះមកហើយក៏ព្រឹងដែលជាបុត្ររបស់ផារ៉ោនបានប្រាប់ថាជូននាងយូកូនីទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់កូននេះវ័យធំពេញវ័យចាំឲ្យពូទៅជាម្ដាយថ្វាយស្ដេចនឹងបង
1: បន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេធំឡាដែលនៅក្នុងសិស្សផុតរបស់អ្នកស្រីលេវ៉ាយយើងឃើញថាអាយុ12ឆ្នាំគឺគេបាននាំគាត់ទៅរាជជវាំងហើយបុត្ររបស់ផារ៉ោបានដាក់ឈ្មោះគាត់ថាម៉ូសេពាក្យម៉ូសេនេះមានន័យយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខ20នៃចម្ពោះគឺថាអញបានស្វែងវាពីទឹកមកជាងតែពាក្យរបស់ឈ្មោះរបស់ទេអស្ចារ្យមួយបាត់ហើយឃើញថាច្បាស់លោកគាត់ទៅទៅមកគាត់ជួបជាមួយនឹងទុពវេទនាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគាត់ព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងឃើញមេរៀននេះក៏មានខណ្ឌមួយសម្រាប់យើងដែរទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាឲ្យទីយើងស្វែងរកទ្រង់យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនេះលោកម៉ូសេបានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រក្នុងគ្រប់ទាំងមេរៀនដែលទទួលបាននៅក្នុងរាជវាំងស្ដេចយើងឃើញថាប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសមួយដែរចាជាគេនៅសម័យនោះចឹងលុបមកទេគាត់បានទទួលជំនាញវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សម័យនោះប៉ុន្តែហើយជំនាញវិជ្ជាដែលគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ឬក៏អត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះតំណាងចំពុក2ខ11យើងឃើញសេចក្តីរបស់លោកម៉ូសេបន្តយើងឃើញថាគាត់ដឹងគាត់ជារាជអ៊ីស្រាអែលគាត់ហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់12ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយរបស់គាត់បានរៀនអំពីមេរៀនដែលតកតងជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលតែតកតងជាមួយនឹងព្រះហើយហើយខសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលថានឹងមានការរួចពីសាដែលកំពុងតែគិតទៅអ៊ីស្រាអែលនេះហើយលោកម៉ូសេនៅពេលគាត់ធំឡើងគាត់បានចេញទៅមើលរាជរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់ឃើញទីនេះកំពុងតែហើយកំពុងតែតយជាមួយនឹងគ្នាហើយសាអ៊ីស្រាអែលកំពុងទៅវិបដល់សាអ៊ីស្រាអែលដែលជាបាវដែរយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះលោកម៉ូសេគាត់ឃើញគាត់ចង់ជួយដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយក្លេកខ្លាំងហើយក៏សម្លាប់តៃអេស៊ីបនោះហើយកប់នឹងខ្សាច់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាត់ថាគាត់តែនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើអំពើខុសឆ្គងចំពោះយេហូវ៉ាហើយទោះបីជាដឹងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើនោះអំពើនោះធ្វើនោះចាប់ផ្ដើមទីរោគតាមកំចាត់គាត់វិញយើងឃើញពីពេលនោះទៅពេលគាត់ចេញទៅម្សិលទៀតឃើញសាអ៊ីសាអ្នកកំពុងតែវិញគ្នាហើយក៏សួរហេតុអីបានបងប្អូនឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតាគេឆ្លើយលោកលើដាក់គាត់វិញ មកអ្នកឯងអ្នកឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំឬអ្នកឯងធ្វើឲ្យសម្លាប់ស្អីស្អីនោះមែនអ្នកឯងជាអីមានសិទ្ធអីអ្នកឯងចង់ធ្វើមេដឹកងំលើខ្ញុំមែនពេលនោះលោកអូសេដឹងថាគេមានមនុស្សដឹងអំពីអំពើរបស់គាត់ការសម្លាប់ស្អីហើយតែផារ៉ុនទ្រង់ក៏ដឹងហើយគ្រូទ្រង់ក៏ខ្ញាល់យ៉ាងចេញវិញ្ជាឲ្យគេតាមសម្លាប់លោកអូសេទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកអូសេក៏បានរត់ហើយក៏រត់រហូតក៏រត់រហូតដល់គាត់ទៅដល់សមាធិហើយក៏នៅក្នុងទឹកនៅពេលនោះគាត់ហត់ជាខ្លាំងហើយក៏ឃើញអ្នកតែកូនទៅខ្វៀលជាមជាកូនស្រីទាំង7របស់សំម្នាក់ឈ្មោះយេរ៉ូដែលកូនស្រីទាំងនោះជាអ្នកខ្វៀលជាមហើយគេមកក្រែងអណ្ដងនោះដើម្បីសំទៅឲ្យជាប៉ុន្តែនៅពេលជាផ្សេងក៏បានធ្វើបាបសតិទាំង7នេះដូចតែលោកម៉ូសេក៏ទទួលឡើងអួយសំគ្រោះដល់ស្ត្រីទាំង7នេះហើយក៏ឲ្យទៅដល់នៅពេលដែលស្ត្រីទាំង7បានទៅដល់ផ្ទះគេវិញនោះសង់ឈ្មោះយេរ៉ូក៏ស្ទួតថាហេតុអីបានមកលឿនម្ល៉េះគឺស្ត្រីទាំង7បានកូនរបស់គាត់បានបញ្ចូលថាគឺមកពីបរោះម្នាក់ជាស័យសិបបានជួយពួកខ្ញុំហើយក៏ពួកខ្ញុំក៏បានស្រង់ទឹកឲ្យជាមហើយមកវិញទៅទៅពេលនោះសង់យេសូសថាចុះឯណាគាត់ទៅហៅគាត់មកនាំគាត់មកនៅពេលនោះម៉ូសេបានទទួលគ្រោះសារថ្មីមានអ្នកតាឲ្យតម្លៃគាត់ហើយគាត់ក៏បានជួយសង់យេរ៉ូទ្រង់ទាំងទទួលបានកូនស្រីច្បងរបស់សង់យេរ៉ូឈ្មោះសេបូរ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរ
0: សម្រាប់ពីរឿងនេះគឺគេថាលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់បានរៀនចេះដឹងគឺគេថានៅសម័យនោះគឺស្រុកអេស៊ីបឬប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយបើថាបើយើងព្រឹកសម្ងៃគឺកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សអរចំណេះចេះដឹងមានទាំងសាលាសកលថ្លៃថ្លៃសាលាសកលដែលមានលំដាប់លំដាប់ថានៅតែថាមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនទេអញ្ចឹងម៉ូសេក៏បានទទួលរៀនទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់មានគាត់ថាគាត់មានចំណេះចេះទាំងការដឹកនាំទាំងការនិយាយវោហារស្បគាត់មានគាត់មានស្គីលល្អហើយអញ្ចឹងនៅនោះគឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែរខុសគោចំពោះព្រះគឺគាត់បានសម្លាប់មនុស្សដោយថាស្លាប់ជាតិទេនឹងស្លាប់ប្រយោជន៍អ្នកនេះពេលស្ដាប់ផារ៉ុនបានឮទៅទាំងនេះគឺផារ៉ុនបានទុកសម្ដៅលោកម៉ូសេគាត់បានក៏រត់ទៅតែសុកទៅអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះគឺឃើញថានៅពេលដែលបានចេះដឹងពោះនៅពេលណាដែលយើងខ្លួនឯងមានព្រះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវ

0: ចរិតរបស់លោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ចេះអាណិតអាសូរទោះបីជាគាត់រៀនដល់ចំណុចណាក៏ដោយនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចគាត់នៅតែមានចិត្តធម្មតាចិត្តឃើញធម្មតារបស់គាត់ចំពោះស្ដេចអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្ដេចអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែវាហើយធម្មតាចំពោះកូនស្រីរបស់សង់យេសេរ៉ូដែរនៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើបាបចឹងអាចរិះរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះទង្វើរបស់គាត់មិនគប់ជាមួយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងការសម្លាប់សាអ៊ីស៊ីបទៅយើងឃើញទូបីជាផែនរបស់ព្រះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់ត្រូវកែផែនការរបស់ទ្រង់តិចដល់តិចដល់ទៅតាមទង្វើរបស់ទ្រង់របស់ទ្រង់ចុះគោលដៅការនោះគឺមិនប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដើម្បីទៅដល់គោលដៅនោះគឺទ្រង់បានកែម្ដងតិចនោះតិចដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនៅបន្តដើរទៅគោលដៅនោះបាន
1: ចឹងគឺថានៅកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅសម័យទៅគឺដូចជាព្រះទ្រង់បានព្យាអ៊ីស្រាអែលឃើញថាលោកម៉ូសេក៏គាត់ចាក់ចេញពីទ្រង់នៃអ៊ីស៊ីបហើយស្ផាណោតគាត់ក៏ត្រូវសឹកគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងនៅពេលសល់តែពួកនាមឺននៅតែពួកអ្នកទូតថាដែលជាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យបង្ខំឲ្យព្យាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើកាត់ដោយនៃហត់លំបាកខាងក្រៅមែនទៅពេលគឺបច្ចេរីស្ដាទាំងអស់ពុតក៏យំងោទៅកាន់ព្រះទៅព្រោះដូចពីអំពីកាលម្បាដែលពុកគាត់ជួបទេនៅក្នុងទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងនោះព្រះក៏បានឮដំណើររបស់ពុកគាត់ហើយគេថានៅនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការព្រះអង្គនឹងត្រៀមទុកផែនការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជម្លៀសព្រះជារបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបរួចទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សសាសនាព្រះអង្គតែមនុស្សដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះអង្គហើយឃើញក្នុងខ24និង25បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់ឮដំណើររបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្ដីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាអហើយនឹងយ៉ាកុបព្រះទ្រង់ឃើញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយបច្ជ្រាបដល់សេចក្តីទុក្ខរបស់គេនិយាយថាទុក្ខបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅស្ដាប់ហើយព្រះនៅតែប្រទានព្រះការស្រពលដំណោរំសេចក្តីអំពើនាមដែលរៀបរបស់ព្រះកំពុងតែអំពើនៅផងផងគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនឹងជួយព្រះរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគឺយើងយើងនឹងសិក្សាតែព្រះគម្ពីរអនិខមណងជំពូក1និងជំពូក2ហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងបន្តមេរៀនតជំពូកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងខិតខំប្រឹងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាអំពីអ្នកណាងព្រោះព្រះគម្ពីរអនិខមណងមិនត្រឹមតែនិយាយរឿងមួយសិកទេគឺនិយាយអំពីជាតិអ៊ីស្លាមផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជិបបញ្ចប់សូមសុំចិត្តនៃអធិដ្ឋានជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះជាយុត្តានឹងព្រះញាណបរិសុទ្ធដែលប្រោះម្ចាស់ក្នុងនៅកោឋានសុខពុកអើយប្រងឲ្យគឺសូមអរព្រះដល់អង្គសព្វថ្ងៃនេះដែលបានទំទានជាពលលាដល់ទុកគ្នាដើម្បីទុំគុំគប់គ្នាទីនេះដើម្បីសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីភៅព្រះគម្ពីរនេះកំណងនេះមានគុណគ្នាបានយល់ហើយបងគ្នាបានស្វែងរកអំពីសិក្ខាណ័យហើយ

សង្ស័យអំពី

0: 안 preventura
1: tudo.

0: តទាំងពីរអ្នកសូមទូដល់លោកគ្រូអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះ
1: បាទហ
0: ើយថ្ងៃបងដែរពួកយើងតាមយើងគឺនៅក្នុងតែ1ដែលមានចំណងជើងថានាងរស់ហើយនិងនាងអេសធើអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមនៅមេរៀននេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគង់អរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគង់នឹងពីរូបភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានមកហើយរៀនពិសេសពិសេសដែលមាននៅព្រះគម្ពីរដើម្បីពីពញ្ញោបានដល់អ្នកដែលស្ដាប់មែនស្ដាប់អញ្ចឹងពីបាត់ទីរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើទៅតាមព្រះហាតីរបស់ទ្រង់ពេលដែលគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខោចំចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសធើជំពូក5ខ2ការស្ដេចទ្រង់ទតឃើញអេសធើជាអគ្គមហេសីឈរក្នុងព្រះវាំងដូច្នោះនោះទ្រង់ក៏ប្រោសដល់ព្រះនាងហើយហុចនៅមងមាសដែលកាន់នៅព្រះតែព្រះនាងរួចព្រះនាងយាងចូលចុះដំណោះ
0: ជាគឺថានៅសព្ទមួយបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងរឿងនេះលោកបែកហើយនឹងរឿងលោកលោកលត់គាត់ជាប្រពៃអ្នកដែលគាត់បានយកឈ្នះរាល់ការទុកលំបាកទាំងឡាយទៅបីជាគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកនៅតែយកឈ្នះលើសេចក្តីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងនឹងសម្រាប់យើងនឹងសិក្សាអំពីម្ដងហើយនេះឯងគឺជាសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនពីពួកគាត់ដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកដែលជួបទុកលំបាកជាច្រើនឆ្លងកាត់នៅផលលំបាកនៃជីវិតហើយជាអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលតាមព្រះគឺពួកគាត់បានជួបប្រទានការបាត់បង់មនុស្សទីស្រឡាញ់ហើយជួបនៅការលំបាកដ៏ធំធេងនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងនាងរស់ហើយនាងអេសធើថាតើពួកគាត់ទៅពីនេះជួបការលំបាកវិក្កេខ្លះថាតើយើងអាចរៀនបានមេរៀននេះខ្លះជួបពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះ
1: ជាការរំលឹកកំសត្វប្រាំយើងមិនសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ11ហើយនិងខ12ដែលយើងត្រូវតែចងចាំដើម្បីយើងយល់អំពីអត្ថន័យនៃមេរៀនសរុបសប្តាហ៍នេះដែរគឺខនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកិច្ចការនេះបានកាត់ឡើងដើម្បីជាមេរៀនជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យរីហើយយល់អំពីឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះពីមក៏បង្រៀនយើងដូចគ្នាដែរដែលពី5មុនយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះពីរ៉ូមចំពោះ10ខ4តែថាការទាំងនេះគឺកើតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនា chia ca lực tức chất dương. Hồi đó là ở dân miền sục sản. Chân khai ní, nơi khương mê riêng rồi dân. Cứ dân nâng sục sản bằng tỏ tiên. Đã tôn tư nâng, hãy đồng với bàn chìa. Rương rụng bọn nâng ruộng, hãy nâng niên Esther. Sông khăn mô mê lê, sông rập thầy anh ạ cốt ní. Bên hôm bì niên ruộng. Bạn chấp đàm chìa môi nâng rương mùi chìa rương đầy chú chọc cứ nẹ sầy nẹ ông mì hàn nâng bởi đây cốt chìa môi nâng cốt bọc cốt bàn khliết chênh bí sốc chú đà đại hạt thầy miên kìa vì tình niềm mùi bằng cắt lặng hay kê ấp miên hà sạp hộp chân kê văn tử sọc mô ạp hay nơi luôn nơi sọc mô ạp chi dù con khôn độ bậc quạt bằng dốc bộ phôn vì nơi sọc mô ạp hay kê có luôn nơi chung mùi khỉa giang sọc bài rì rì. Vẫn tại bộ mặt năm cõi mộng, bất đầy rộ bó niên Naomi có sạp tử. Hời, con cô đừng bị nhạc rộ bó quạt, để chỉ con bó nó có sạp tử. Nơi xóa tại ổ bà hai nâng niên rùa, chứ mùi nâng nè sẽ Naomi bật nọ. Nơi bê nụ, quạt bằng lưu. Tư thà nơi sốc chú đà lê nhiên kia về tình yên nụ hời. Chẳng nơi chân này quạt bằng tìm khôn đã làm bấy vớ tơ ai sốc chú đà quên. Cứ trụ tờ nơi cọng bê thèm đại chìa thì cọng đại quạt bằng rùa nụ. Nơi chân này quạt hời nụ con thật xa tiền bì có bàn tiêm luôn hay đá chanh bì sọc mò ạp đồ màu.
0: Nước bê đê lực xây nà ở Mỹ cột bàn xâm ra chất thả nâng vơ tờ lập mô cài sọc chuyên đạp bình nhú cứ cột có bàn nơi tớ cột có bàn tạp cột đá cột xa bọc cột tiền bì cứ nhận rủa hay nhận mình đã tiết ngoài thà ở bà nó cứ cột bằng ra thà xong ở con trai tiền bí ta lập tức sổ riêng riêng đồn mình tư bà đầy xa bà đầy tiền bục có bàn sạp bàn sạp bà đầy xa chân hai cứ của bạn anh ơi sao có tiền biển nâng lập tục tiền riêng riêng khuôn vinh đầm bệnh nhân chủ tụ mạng ấy tiền nó bên nữ cứ có xa rộng bọc nên ở mì tiền biển nâng có bạn ở hạ ở mì của bạn tôi ông bó hay chạy tập nhì dây tới côn và xa bó cột mình chúng ta thả bà nâng bà chạy thả nâng liệu sở bọc chẳng cột cột bàn thư vư bì thi thơ liệu đại bọc cột chừng tờ anh chơi trong này chạy nên bó vĩnh cư cột cột cột bàn ở ông bò mà đại vinh ha tôi chia ra cả đó nhưng khi nhớ nông bực bội niềng rốt chụp bụng họ đập trầm bụi trầm pi cứ bị chia cái niềng dây cả đó ông tai niềng chạy sôm công tự túi được nhóm cho ងាយពេលទៅវិញលេងអ្នកម្ដាយហើយត្បិតកន្លែងណាចេញទៅនោះខ្ញុំនឹងទៅតាមហាត់អ្នកម្ដាយឲ្យស្នាក់នៅនោះនៅដែរសាររបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានការរបស់ខ្ញុំរបស់អ្នកម្ដាយនឹងជាព្រះអ្នកម្ដាយនៅកន្លែងណានោះខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់នៅកន្លែងនោះដែរព្រមទាំងឲ្យគេកប់ខ្ញុំនៅទីនោះផងចិត្តចេញពីអ្នកទៅដោយហេតុអ្វីទៅពីសេចក្ដីស្លាប់ទាំងវិញនោះសូមឲ្យព្រះជឿថាប្រព្រឹត្តនឹងខ្ញុំយ៉ាងដូចចោះឲ្យលើទៅទៀតផង
1: ដូច្នេះការអ្នកស្រីនៅអូមីឃើញថានាងរស់ប្រកែកដូចចោះហើយគឺគាត់លេងខាត់លេងទទួលអង្វរហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់ស្រុកបេតលេហឹមវិញយើងឃើញថាគ្រួសារទាំងពីរនេះគឺក្រខ្លាំងណាស់កន្លែងសឹងតែគ្មានកន្លែងសម្រាប់នៅហើយអត់មានអាហារសម្រាប់ហូបដូច្នេះហើយអ្នកស្រីណូមីបានប្រាប់ដល់នាងរស់ឲ្យគាត់ដើរទៅរកអាហារទៅរកស្រូវដើម្បីយកមកធ្វើរៀបចំធ្វើជាអាហារហើយយើងឃើញនៅក្នុងកពីនាងរស់ជំពូក2គឺនាងរស់បានធ្វើដំណើររកអាស្រូវនោះទៅដល់ស្រែមួយបោះអ្នកចិត្តខាងជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីណាអូមីផងដែរហើយបរមអ្នកនោះគឺឈ្មោះបោះយើងឃើញអត្ថិកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងកូពីនាងរស់ជិគឺបង្ហាញពីបរមអ្នកដែលជាមនុស្សចិត្តល្អដែលគោរពរបអានលោកព្រះហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាគឺនៅពេលដែលគាត់បានឃើញនាងរស់នៅក្នុងស្រែរបស់គាត់គឺគាត់មិនមែនទៅដល់ថាអោសំលុឬខត់ខាំងបែបនេះគឺគាត់បានបើកឲ្យនាងរស់មកហូបអាហារជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ហើយឆ្លៀតទាំងប្រាប់អ្នកបម្រើស្រីរបស់គាត់ឲ្យទម្លាក់ស្រូវគួរស្រូវនឹងដីដើម្បីនឹងរស់អាចរើសបានដើម្បីយកទៅទុកជាអាហារហើយលោកបោះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នឹងរស់ថាឲ្យដើរជាមួយនឹងស្រីបម្រើរបស់គាត់រើសរហូតដល់ចប់នៃការឲ្យចូលស្រូវច្រូតស្រូវស្រូវសម្លៃហ្នឹងហើយនឹងរស់ក៏នៅជាមួយនឹងគាត់ហើយទៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគឺគាត់បានបង្ហាញដល់អ្នកស្រីណូមីនៅវិញដែលគាត់ប្របបានហើយអ្នកស្រីណូមីក៏ថ្វាយពោទៅដល់ផ្ទះដោយគាត់ដឹងគង់ជាមួយនាងមែនហើយនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះដាក់ផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យនាងរស់ពលបានការសុបាយរីទីហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើងវិញ
0: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយគឺជ chia thay ngay chung rốt chóp hay có bóng bố sở tư tiền lý liền đồng bài bình chân sở nâng cứ dân kết thả nâu thay ngay nung cứ kê nhận tên nhận bóng bà bó lúc bộ ô hay mô lý chán kì mô tí nung đồng bài cứ bình chân sở đồng bài dù cho thật đại chung rốt ấy អូមីគាត់ក៏បានប្រាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងថានៅសម័យគឺបើថាពីប្រពៃណីស្រីដើម្បីទៅសុំប្រុសដើម្បីរៀបការចឹងទៅបានអញ្ចឹងហើយគឺមានតែធ្វើអញ្ចឹង
1: ប្រព័ន្ធនៃអ៊ីស្រាអែលនឹងរស់នៅវិនិច្ឆ័យច្រើនប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ឪពុកក្មេករបស់គាត់

0: គឺយើងឃើញនូវពីអតិចរិតរបស់ព្រះដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកបុកអស់គាត់ជាតំណាងមួយនៃអតិចរិតរបស់ព្រះដែលលោកបុកអស់គាត់ជាអ្នកមានមិនត្រូវការអ្វីណាមួយឡើយក៏តែចិត្តរបស់គាត់មានមេត្តាករុណាគាត់សុខចិត្តនៅជាមួយនឹងអ្នកបម្រើរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តហូបអាហារជាមួយគេគាត់សុខចិត្តព្រមបដៅគេលើកទឹកចិត្តគេដោយគាត់ជាអ្នកមានបណ្ដាក្រោយហើយដូចគាត់ឃើញនាងរស់ដែលជាស្ត្រីសាសនាដីដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្រាអែលសាសនាដីអន់ជាងអ្នកក្របំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្រាអែលទៀតផងដែលគាត់ឃើញគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់លើទឹកចិត្តគាត់ផ្ដល់មេត្តាករុណាចំពោះស្ត្រីសាសនាដីបែបនេះគឺយើងឃើញថាលោកបអស់គាត់ជាតំណាងមួយនៃព្រះដែលព្រះស៊ូទ្រង់បានលះបង់នៅអំណាចរបស់ទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយសុខចិត្តមកកើតជាមនុស្សដែលមនុស្សដែលក្របំផុតដើម្បីជាឱកាសក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់នូវការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរួចពីអំពើបាបហើយឲ្យមនុស្សអាចដើរទៅកាន់ត្រង់ហើយឲ្យមនុស្សអាចមានទំនាក់ទំនងសាឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះ
1: ដូច្នេះហើយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33បានសម្ដែងថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកពេលនេះនោះអ្នកគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនតែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបិទខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយដូច្នេះយើងនឹងទៅបន្តមើលរឿងមួយទៀតអំពីដានីយ៉ាពីស្ត្រីខ្លាហានហើយក៏គឺជាស្ត្រីចំឡងឈ្នះចូលទៅលំបាកទាំងប្រមាណគាត់បានជួបប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនោះគឺជារឿងរបស់នាងអេសធើអញ្ចឹងកថានៅក្នុងរឿងអេសធើមានដំណើរការដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនអំពីរឿងរបស់នាងទាំងអស់គ្នារ
0: ឿងរបស់នាងអេសធើកាលឡើងនៅសម័យស្ដេចអាហាសរុបដែលជាស្ដេចនៃស្រុកបាសីគាត់ជាស្ដេចមួយដែលមានសុខស្ដំដែលគាត់មានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ពិតជាអ្នកមែនហើយពេលនោះគាត់បានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងមួយអស់រយៈពេល180ថ្ងៃបៃបង្ហាញអំពីភាពជាស្ដេចរបស់គាត់លើពេលដែលគាត់សង្វឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញចម្រោះរបស់អគ្គមហេសីរបស់គាត់ដែលជាព្រះនឹងវាស្ទីហើយនៅពេលនោះព្រះនឹងវាស្ទីមិនព្រមចេញហើយគេឃើញនៅសម្រាប់របស់គាត់ឡើយដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានចិត្តក្រោតហ ើយទ្រង់ក៏រៀបចំសួរដល់អ្នកប្រាជ្ញរបស់ទ្រង់ហើយអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ក៏បញ្ជាក់ថាត្រូវតែដេញព្រះនាងវាស្ទីចេញដើម្បីកុំឲ្យកើតមានបញ្ហាដូចចំពោះមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយស្ដេចទ្រង់ក៏ធ្វើតាមហើយព្រះនាងវាស្ទីក៏ត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីរាជវាំងមួយរយៈពេលក្រោយមកស្ដេចអាហាសរុទ្រង់មានប្រតីនឹកដល់ព្រះនាងវាស្ទីហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏ហៅអ្នកប្រាជ្ញរបស់ទ្រង់មកសួរថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដូច្នេះគេក៏រៀបចំនៅការប្រគល់ប្រជែងរកស្រីណាមួយដែលស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងនគរដើម្បីមកជំនួសព្រះនាងវាស្ទីធ្វើជាអគ្គមហេសីនៃរាជវាំងនៅពេលនោះគេក៏បានជ្រើសយកស្ត្រីមកពីគ្រប់ទូទាំងខេត្តនៃសាបើសីនៅក្នុងទីក្រុងសុសានគឺមានបរិសម្នាក់ជាសាអ៊ីស្រាអែលដែលនាមរបស់គឺម៉ាដេកាយគាត់ជាពុកមីរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះអាដាសាក្មេងស្រីនោះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាដេកាយបានដាក់នាមឲ្យគាត់ឈ្មោះថាអេសទើរដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថានាងគឺជាសាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅពេលនោះនាងក៏បានត្រូវគេនាំទៅរាជវាំងហើយគេក៏រៀបចំឲ្យនាងប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងស្រីស្រីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទូទាំងគ្រប់ខេត្តនៃសាបើសី
1: ចំណុចពេលដែរនាងអេសធើរក៏បានទៅទៅបច្ចេកជាមួយនឹងស្ត្រីសាសជាច្រើនក៏ខិតក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺសាច់អាហារសរុបក៏បានពិតចិត្តដល់នាងជាខ្លាំងគឺនាងអេសធើរនឹងគឺពេញចិត្តមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់សាច់អាហារសរុបនឹងលើកតាំងនាងស្ថើរជាមេសៃរបស់ព្រះអង្គជំនួសនាងវាស្ទីវិញក្រោយមកគឺយើងឃើញមានប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាហាម៉ានគឺគាត់មានអំណាចច្រើនមែនទែនគឺគ្រប់ហេតុទាំងគ្រប់គ្រងក្នុងយុគទៅបាទហើយយើងក៏ឃើញប្រុសម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះម៉ាដេកាយហើយម៉ាដេកាយនេះគឺជាត្រូវជាឪពុកមេរបស់នាងអេសធើរហើយនាងអេសឪពុកមេរបស់នាងអេសធើរម៉ាដេកាយនេះគឺគាត់ជាអ្នកឆ្នាំទ្វាយាមទ្វានៅចាំទ្វារាជវាំងរហូតរីឯហាម៉ានវិញគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគេគ្រប់កតខ្លាចគ្រប់មែនទេមិនថាទៅបីជាគាត់ដែរក៏អនគ្រប់ដល់លោកអាម៉ានដែរប៉ុន្តែចំណែកឯលោកម៉ាដេកាយវិញគឺគាត់មានចរិតខុសពីគឺគាត់អនគ្រប់ដល់ម៉ាដេកាយដូចមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៅដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យអាម៉ានខឹងជាខ្លាំងចំពោះម៉ាដេកាយ
0: ប៉ុន្តែគាត់មិនប្រន់តែចង់សម្លាប់តែម៉ាដេកាយប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់គិតគូចង់សម្លាប់ដល់រាជរបស់ម៉ាដេកាយទៅផងតែជា សាអ៊ីស្រាអែលរស់នៅនឹងសាបេសីយើងឃើញថាលោកហាម៉ាននេះគឺជាសាអាកាតកាត់គឺជាសាមួយដែលស្ដេចសូលបានសម្លាប់អស់នៅសម័យដែលទ្រង់រងរាជនៅសាអ៊ីស្រាអែលហើយសានោះមានរួចខ្លួនអាកាសនោះគឺជាស្ដេចមួយនៃសានោះហើយកូនហាម៉ាននេះគឺជាពូជពងបន្តបន្តពីស្ដេចនោះមកនៅពេលចឹងយើងឃើញថារាជពីនេះគឺមានការជំរុញចម្រាស់គ្នាហើយចង់ប្រយុទ្ធបាតុកម្មគ្នាជាយូរមកហើយហើយនៅពេលដែលហាម៉ានចង់សម្លាប់ទាំងរាជរបស់លោកម៉ូដកាយគឺយើងឃើញថាគាត់ចង់ធ្វើនេះគឺដើម្បីបំបាក់នៅរាជរបស់ព្រះទាំងមូលទាំងម្ដងដូច្នេះហើយលោកហាម៉ានក៏ទទួលស្ដេចហើយទូលទ្រង់ថាមានរាជមួយនៅក្នុងរាជសាស

0: ភ័យស្រុតនៅចំពោះស្ដេចនិងអគ្គមហេសីចឹងនៅពេលនោះគឺហាម៉ានគាត់ក៏បានភ័យមែនទែនដោយសារតែព្រះនាងអេសធើគឺគាត់បានសុំស្ដេចទូលទៅហើយហើយស្ដេចក៏បានសន្យាជាមួយព្រះនាងអេសធើរួចទៅហើយដែរគាត់មិនអាចលេចនៅពាក្យសម្ដីរបស់ស្ដេចបានទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលព្រះនាងអេសធើទៅសុំគឺនឹងសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលនោះហាម៉ានគឺភ័យមែនទែនដោយបងនិយាយខាងនេះថាអាម៉ាន់ក៏ដឹងខ្លួនថាពេលវេលារបស់គាត់នឹងនៅមិនយូរទៀតទេឆាប់ឆាប់នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្ដេចក៏មានសេចក្តីក្រោធខឹងជាខ្លាំងហើយទ្រង់ក៏យាងចេញទៅក្រៅរាជវាំងទៅអេសូនចុះឯងទាំងទៅហើយនៅក្នុងរាជវាំងផងដែរគឺនៅសល់តែហាម៉ាន់ជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើទេហើយនៅពេលនោះហាម៉ានគាត់ក៏បានទូលសូមអង្វរក្រាបលូតអង្វរដល់ព្រះអគ្គមហេសីនឹងដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតដើម្បីឲ្យព្រះនាងអេសធើប្រោះជីវិតដល់គាត់កុំឲ្យគាត់នឹងបានស្លាប់ផងដែរទៅព្រះហាម៉ានគាត់កំពុងតែទូលអង្វរព្រះនាងអេសធើនោះនៅពេលនោះស្ដេចអាហាសរុះត្រង់ក៏បានយាងត្រឡប់ពីសួនចូលទៅក្នុងទីលានវិញហើយក៏ឃើញដូច្នេះហើយអង្គក៏មានទូលថាយិតវាគិតថាបង្ខូចអគ្គមហេសីអញនៅមុខអញក្នុងដំណាក់ផងឬកាលស្ដេចកំពុងមានបន្ទូលនោះឡើយនោះគេក៏គ្រប់មុខហាម៉ានហើយមានអ្នកដែរព្រះការជាមួយនឹងព្រះនាងអេសធើជាភ្នាក់ងាររបស់ស្ដេចហ្នឹងគឺឈ្មោះថាហាបូណាហើយនៅពេលនោះគឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ទូលប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចថាព្រះអង្គចាស់អើយត្បិតហាម៉ានហ្នឹងគាត់ក៏បានទម្លើងឈើពោះ50ផាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទុកដើម្បីព្យួរមាត់ដីកាយអញ្ចឹងនៅពេលស្ដេចកំពុងតែកោតកំពុងតែខឹងហើយឮរឿងជាងទៀតស្ដេចក៏មិនចាំយូរទេក៏បានពជាប្រគេឲ្យយូហាម៉ានភួរលើឈើនឹងតែម្ដង
1: យើងមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនអំពីព្រះនាងអេសធើគឺជាមេរៀនដែលសម្បូរសម្បែបសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ពីគ្រាវិទ្យាដែលកាត់ថ្ងៃអនាគតគឺជាគ្រាវិទ្យាដែលយើងត្រូវតែរងមកត្រូវតែឈរឲ្យរងមកនៅពីមុខព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងឃើញចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀននេះដែលសំខាន់គឺជាចំណុចនៃអតិចរិតយើងគិតមើលអតិចរិតរបស់លោកហាម៉ាអតិចរិតរបស់គាត់គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអតិចរិតរបស់អរិយដូចយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ4ខ8ហើយខ9ដែលអរិយបាននាំព្រះយេស៊ូវឡើងទៅភ្នំមួយថាបើសិនជាឯងនឹងលុតជង្គង់ការថ្វាយបង្គំយើងយើងនឹងអររបស់ទាំងអស់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងដែលហាម៉ានគាត់ខឹងនៅពេលដែលមរតកាយមិនផ្អើលគុំគាត់គឺកន្លែងបង្ហាញពីអតីតរបស់គាត់ថាមនុស្សគាត់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីដំណាច់របស់គាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យគេគោរពហើយអតិចរិតរបស់អរិយគឺដូចគ្នាផងដែរគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគោរពវាវាមិនចង់ធ្វើអ្វីណាមួយដើម្បីឲ្យគេពេញចិត្តលើវាឡើយគឺវាចង់ឲ្យគេគោរពតែម្ដងយើងឃើញដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ44ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបន្ទូលថាមនុស្សទាំងនេះគ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី6នៃជំពូកទី3ចាប់ពីខ21ដល់ខ38ខ្ញុំនឹង

ែរនោះបានឡើយដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសិក្សាពេញតែហោះហើរទៅរកអាហារនៅទីឆ្ងាយដោយទុកសម្បុកចោលកំឡុងពេលហោះហើរនោះសត្វចាបមានការហត់នឿយជាខ្លាំងដោយសារតែទីកន្លែងដែលខ្លួនទៅរកអាហារនោះគឺមាននៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វចាបមើលតែខិតខំប្រឹងប្រែងហោះទៅរកអាហារដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតមួយសន្ទុះក្រោយមកសត្វចាបបានហោះទៅដល់កន្លែងដែលរុក្ខជាតិនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនរួចគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងសម្រាប់ទីនោះសូមលងងាយត្រឡប់

0: ដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងស្រីទ្រង់ដល់នៅអាចិនិចដោយព្រះយេស៊ូវនោះសូមមេត្តាអនិច្ចរាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងគណៈក្រោយដែលបានរងទុកបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅអួតក៏មានទុកលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីធ្នឹងសេចក្តីធ្នឹងបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរដល់ព្រះដល់ជាពួកបីដាជាព្រះទូគ្រីជាអម្ចាស់រាល់គ្នាគឺជាព្រះពួកបីដាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តគ្រប់ជំនួសដែលទ្រង់កំចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងទៀងសេចក្តីវេទនាហើយឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកទៀតក្នុងអស់ទៀងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺសាសេចក្តីសានុណាដែលបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទៀងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជាប់នេះចិត្តសេចក្តីមិនព្រៀបស្រីល្អដែលនឹងបំដែងអរគុណគ្នាឃើញនោះទេមនុស្សចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតក្តីទុំបាក់ត្រាស់របស់ខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លែនេះនោះបងឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលចិននេះវិញតើអ្នកណានឹងព្រាត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រលរបស់ផលព្រះរាជបានតើសេចក្តីលំបាកសេចក្តីនីសេចក្តីបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីក្រាស់សេចក្តីអន្តរឬដៅអីឆ្នះដែលព្រះគ្រីទ្រង់ក្នុងសច្ចៈជំនួសយើងហើយនោះត្រូវរល់គ្នាមានគំនិតដូចតែទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាបានរងទុកក្នុងឈាមនោះបានឈប់អែអំពើបាបហើយតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងដោយប្រសិទ្ធិវិញនោះអ្នករស់គ្នាមានពពមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះពស់សញ្ញាញផ្លោះរបស់គេហើយក៏ឲ្យថប់បំដែរបើមានឱកាសបើឲ្យអ្នកហើយមិនពេលគ្រាន់តែជឿដល់គ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុកដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទអ
1: ញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកលើកទៅចិត្តយើងច្រើននៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពេកពីបកថាជីវិតយើងនេះមិនទៀងទេអ្វីដែលអាចបានសេចក្តីល្អយើងអស់ហើយវាចិត្តអស់ហើយបាទយើងមានកបរិយគម្ពីរដើម្បីស្ដារអំពីជីវប្រវត្តិរបស់យោក៏ដូចជាយើងដឹងអំពីរឿងខ្លះទៀតក្នុងជីវិតការរស់នៅ ជានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយបុរសម្នាក់នេះយើងឃើញហើយថាអ្វីអ្វីគាត់មានទាំងអស់សពបែបយ៉ាងបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ដោយបងប្អូនបានអានអបាញ់មិញយើងឃើញថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទមានទាំងអ្នកបម្រើបាទឆ្វេងស្ដាំមានទាំងសត្វគោសត្វលាផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានមានកូនប្រុសកូនស្រីរហូតដល់ទៅ10នាក់ចឹងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់បងគាត់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគាត់គឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងបើគិតអំពីជីវិតរបស់គាត់ជីវភាពរបស់បងគាត់ប្រៀបមកនឹងសពថ្ងៃនេះវាស្មើនឹងមហាសិទ្ធិឬក៏អុកញ៉ាពពុះគាត់មានកោច្រើនមានសត្វច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនណាមានអ្នកបម្រើគ្រប់សម្រាប់ការរស់នៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់មានមានស្អីខ្លះមកមិញមិញបាទយើងមានគោណាយើងមានលាយើងមានជៀមណាច្រើននៅក្នុងរបស់របររបស់ផងគាត់ក្នុងការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានកូន10នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយគាត់ជាអ្នកមានកូនប្រហែលជាអ្នកមានដែរហើយយើងគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងស្រុកអ៊ូមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូបជាអ្នកគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់លោកបានបង្កើតកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រី3លោកមានជាម7000 7000អូត3000គោ500នឹមនិងលា500លាញី500ក៏មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកបានជាលោកធំជាងអស់ទាំងមនុស្សនៅប្រទេសខាងកើតអញ្ចឹងយើងឃើញមានបងប្អូនណាធ្លាប់មានគោដល់500នេះទេបើជាមាន410នេះមានបងប្អូនយើងមានណាហើយខ្ញុំបំរើសំទោសអ្នកជួយការងារក្នុងនោះណាមានដល់សន្ធឹកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនដឹងប្រមាណអ្នកប្រហែលជាច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើកិច្ចការគាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ3យើងឃើញប្រវត្តិរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយោបគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់និងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងឡាយរបស់ទ្រង់លោកនិងភរិយាបាទរបស់លោកមានកូន10នាក់ហើយក៏មានហ្វូងឈាមជាច្រើននិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសន្ធឹកអញ្ចឹងនេះជាអត្ថបទមួយដែលយើងឃើញណាជីវប្រវត្តិក្នុងគ្រួសាររបស់លោកយោបមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេបាទសំខាន់គឺគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍បើយើងមកសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាមានបុរសម្នាក់ឬក៏ខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនណាម្នាក់ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចជាគាត់តែយើងកំពុងគិតអីក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាយើងអាចគិតរឿងផ្សេងក្រៅពីរឿងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនេះជារឿងមួយដែលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតថាគាត់មានប្រព័ន្ធនឹងមានកូលាសច្ចានបាទអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគាត់នៅតែគ្រប់លក្ខគាត់អត់ប្រព្រឹត្តខុសគាត់អត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គាត់អត់ប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីដើរជាមួយនឹងព្រះស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះហើយជាគំរូមួយនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើចើអ្វីកើតឡើងទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបរហូតពេញមួយជំពូកនេះយើងឃើញជីវិតរហូតមកឃើញមានបងប្អូនកូនចៅណាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ផងគាត់តែយើងមានសាច់រឿងថ្ងៃតទៀតយើងអានតទៀតនៅខ4ឯកូនប្រុសប្រុសរបស់លោកគេតែងតែជួបលៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងខ្លួនតាមពេលគេក៏ចាត់ឲ្យទៅហៅប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភពជាមួយគ្នាលូកាបានជប់លៀងរួមគ្នាហើយនោះលោកយោបចាត់ទៅញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធរួចក៏ក្រោកឡើងពីប្រលឹមស្រាងវាយនឹងវាយដុតតាមចំនួនកូនប្រុសចំនួនកូនទាំងប៉ុន្មានដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណានោះលោកតែងតែធ្វើដូច្នោះជាដរាបយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងឃើញកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគាត់សប្បាយណាស់នៅពេលដែលពុកម្ដាយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់អត់គិតខ្វល់អីទេគឺគិតតែប្រលឹមឡើងគឺហៅគ្នាមកជប់លៀងតាមពេលទេរៀងរៀងខ្លួននៅពេលនោះនៅឃើញពុកម្ដាយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងតែខ្វល់ខ្វាយដែលយើងឪពុកម្ដាយដើរតាមព្រះដល់ពេលឃើញកូនអញ្ចឹងយើងកូនយើងនឹងធ្លាក់នៅអំពើបាបទៅតាមផ្លូវអំពើបាបអញ្ចឹងបានគាត់ឆាប់បើយើងភាសាសាមញ្ញគេថាឆាប់ទៅបំបែកណាកុំឲ្យជប់លៀងយូរពេកឬក៏រួមលេខកំសានឹងវាយូរពេកតែលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់បានប្រលឹមយកដងវាយនឹងទៅថ្វាយជាម្ចាស់ដើម្បីលន់តួទង្វើដែលកូនបានធ្វើហើយលោកកូនគាត់នឹងធ្វើអំពើបាបខុសពីបំណងព្រះតីផងសួរថាយើងជាឪពុកនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាតើយើងស្បាយចិត្តទេច្បាស់ជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្បាយចិត្តអញ្ចឹងគាត់បានខំខ្នះខ្នែងយកទៅដងវាយដុតមកជារបស់មិនថាសម្ភារៈអ្វីផ្សេងទេគាត់យកទៅថ្វាយព្រះដើម្បី លន់តួអំពើបាបរបស់កូនគាត់ទៅព្រះជាម្ចាស់ចឹងឃើញថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមិនមានពួតទេអត់មានតែម្ដងចង់កូនជប់លៀងអីទិញអីធ្វើអីយើងអត់ខ្វល់ពួកយើងមានហើយយើងអត់ខ្វះលុយទេចង់កូនយើងប្រព្រឹត្តអីក៏អត់បញ្ហាដែរពួកយើងមានលុយឧទាហរណ៍យើងប្រព្រឹត្តអំពើអីមួយយើងអាចយើងមានលុយយើងតបងយើងរំលោះទៅរួចតោរួចអំពើបាបតែលោកយុបមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេលោកយុបអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេសោះនៅពេលដែលឃើញកូនចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីតាមទេរៀងខ្លួនក៏បំពេញកូនចៅគាត់ភ្លាមហើយគាត់យកតង្វាយដុតនឹងទៅថ្វាយព្រះបាយចាញ់ពូជាលោះបាបកូនរបស់ផងគាត់ខ្លាចកូនរបស់ផងគាត់ប្រព្រឹត្តបាបកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញកូនខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបើសិនជាយើងមានធនធានមធ្យមឬក៏កដាលផងយើងគិតថាដល់កូនអញធ្វើអីធ្វើទៅគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេខ្លាចកូនអន់ចិត្តតែលោកយកគាត់មិនបានគិតចឹងទេយោគាត់អត់បានគិតចឹងទេខ្លះលោកកូនធ្លាកទៅក្នុងពួកបាបអាចនឹងព្រះដាក់បណ្ដាសាលើកូនឬក៏ក្រពោះតាគាត់ចឹងឯងក្នុងជីវិតរបស់របស់លោកយោគាជាគំរូមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងច្បាស់ទទួលបានផលល្អគឺជីវិតមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមកគំរូលោកយុគគាត់បដិកូនគាត់ធ្វើប្រែប្រាស់ទេប៉ុន្តែតែមានឱកាសណាកូនគាត់នៅតែមានឱកាសពេលជប់លៀងពេលស៊ីផឹកណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមគាត់កូនគាត់បំបែកកូនគាត់ដើម្បីញែកទាំងអស់ហ្នឹងកូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាបរិសុទ្ធគាត់ជាមនុស្សដែលព្យាយាមឧស្សាហ៍បំផុតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផងគាត់ជាយាមជិញកូនរំលឹកកូនថ្វាយបង្គំបើនិយាយពីសម័យពេលឥឡូវនេះយើងឃើញថារំលឹកកូនឲ្យថ្វាយបង្គំលើកកូនឲ្យមកព្រះវិហារកុំឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងភ្លេចព្រះកាលយើងគប់លៀងយូរយូរទៅវាយូរទៅភ្លេចព្រះពើជើងមានបញ្ហាចឹងមកជីវិតលោកយកនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងឃើញគំរូរបស់គាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងគំរូយើងជីវិតយើងដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គជាគូសារៀងៗខ្លួនមានកូនរៀងៗខ្លួនយើងមើលជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់តើគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចបាទគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចគាត់អត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់គាត់អត់ភ័យខ្លាចកូនខឹងជាមួយនឹងគាត់ទេសំខាន់គាត់ទាញកូនគាត់ឲ្យមកព្រោះតែគាត់មានធនធានមានរកសមត្ថច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែអូទាញកូនគាត់ប៉ះកូនគាត់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងដែលមិនល្អចឹងជីវិតរបស់ផងគាត់យើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជានិមានកូនប៉ាម៉ាក់ក៏សុទ្ធតែមានកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏សុទ្ធតែមានកូនរហូតដល់មានចៅនេះជីវិតមួយនៅក្នុងគ្រួសារជាគំរូមួយសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងយើង ខ្ញុំដែរពេលខ្លះមិនសូវហ៊ាននិយាយទេខ្លះកូនអន់ចិត្តកូននៅខាងប៉ុន្តែសូមចាំយើងនិយាយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅថ្ងៃមុខហើយយើងអត់ទៅបាននិយាយយើងឃើញគាត់ហើយគាត់ហ៊ាននិយាយយើងអត់ហ៊ាននិយាយទៅថ្ងៃមុខកូនជាយ៉ាងណាហើយនេះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានលុយកាក់ដើម្បីបរិភោគយើងជប់លៀងរាល់ថ្ងៃហើយជប់ថ្ងៃអនាគតទៅឧទាហរណ៍ថាអស់លុយមិនកើតជារឿងទៅដើរយកដាក់លួចចក់ហ្នឹងទេតែជីវិតរបស់យកយកគាត់អត់បានគិតខ្លាំងនឹងទេគាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្លាក់ក្នុងផ្សេងល្បួងទេគាត់មិនឲ្យកូនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបតរតែសោះរហូតដល់ពេលគាត់មុលន្ទួតទោសចំពោះព្រះជំនួសកូនគាត់ទៀតកូនគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ងើបពីងឹតយកដងវាយទៅវាយវាជាយ៉ាងពុជាដើម្បីលោបាក់ព្រោះខ្លាចកូនគាត់នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបពាក្យថាអំពើបាបមិនប្រាប់តែយើងទៅជេរគេទៅយករបស់គេទៅមកមុខទេបាទវាមានរឿងជាច្រើនតែបាបដែលធំបំផុតនោះគឺយើងអត់ស្គាល់ព្រះហ្នឹងបាបធំហ่ะយើងមិនស្គាល់ឪពុកម្ដាយក៏ជាបាបដែរចឹងហើយបានជាលោកយកគាត់ខំអូសទាញកូនគាត់បំបែកកូនគាត់ចេញឲ្យអាចជប់លៀននោះមនុស្សពេកខ្លាចថ្ងៃខាងទៅទៀតគាត់ចេះតែធ្វើទៅធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងបាទចឹងយើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ6រីឯមានថ្ងៃមួយមួយថ្ងៃនៅពេលដែលពួកកូនព្រះបានទៅដល់គាល់ព្រះចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអារិយសាតាំងក៏បានមកក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរសាតាំងថាឯងមកពីណាសាតាំងទូលឆ្លើយថាមកពីដើរចុះឡើងនៅហេនដីនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញឱកាសចាប់ប្រើឱកាសអរិយមានឱកាសចូលពួកអីពួកឃើញកូនកូនរបស់ពួកគាត់នឹងប្រព្រឹត្តមិនល្អសាតាំងចាប់ដើមមានឱកាសបន្តិចបន្តងហើយសាតាំងឃើញគ្រួសាររបស់ជោគគឺជីវិតមួយដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គជាទីបំផុតយើងឃើញខុសខាងលើព្រះអង្គថ្មីលោកយោគគឺជាមនុស្សអីជាមនុស្សដ៏គ្រប់លក្ខយើងពាក្យនឹងទាំងអស់គ្នាឯងគ្រប់លក្ខគឺមានន័យថាអត់ដែលធ្វើខុសបើកូនកូនធ្វើលំហាត់ដាក់បន្ទុកប្រហែលជាយើងគិតថាបាន10ល្អណាស់មិនចឹងឯងតែពោះព្រះព្រះអង្គថាគ្រប់លក្ខលោកយកនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់មិនងាយបានរមនុស្សគ្រប់ដូចលោកយកបាទនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានតែ 50% នឹងខ្លាំងបំផុតចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់លោកយកគឺជាជីវិតមួយដែលគ្រប់លក្ខហើយពុះពេញដោយអរជីវិតគាត់បាននៅថ្ងៃមួយនោះបានសាតាំងមកជាមួយពួកនឹងដែរព្រះអង្គ សត្វទាំងសុំប្រងផងហើយយើងក្រុមទៀតណាចង់សាររបស់ជាមួយលោកជោគណាយើងមើលឃើញខកមកទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គបើកឱកាសបើកសត្វទាំងលំបងយកទៀតណាបើនិយាយយើងនិយាយសំាយសំាយថាអឺយកទៅសាច់ឈាមកុំបើថាប៉ះពាល់អាយុជីវិតគេបានហើយអញ្ចឹងព្រះអន្តៈអស់តាំង

ទៅវិញនោះសូមឲ្យព្រះនាមទ្រុព្រះយេហូវ៉ាបាន

Chấm rì sơ bóng bóng rì rì thay bờ sọt. Thế ngay đi, khi nhầm kinh sẽ kể đây em nô đeo đi xa yên ai bào tờ sư bờ bì bờ nạp nà đông thiết. Thế ngay đi, yên chong mơ chung phúc đọc. Nâng yên khơi rương bì xe lọ. Cả làng hai bàn tay anh ấy chui ở yên đăng. Yang chol semai jong krai hai prisu chet yimak hai padai mon yang chol nang mel som chol rum ati tan chimai kiam a prabha vida tkai ni yang kiam ban min rigri putrung sralang nâng trong bàn pháp yên môn rừng xanh xanh khát làng xâm rạp ai yên đăng chế bà trong đăng khrup tình ọ nâng ai yên miên sẽ kết đích xung khâm kết xa nha trong phương chú mùi yên khi ông ông bì bì sư yên mạc chú kết xa nha tất nâng chết mạc đò hài ngày nay preo yên bao pre bên tu rô bà trông xong trông ai pre vết ni bà sơ nơi chú mô yên nâng chúi bình yu yên thật bình thayn nâng bằng rừng sẽ kết đến chú mô rô bà yên nâng ai yên miên ổn nô khả nông chết bì bù yên khơi trông sở lăng yên tình ọc nha con som khong nơi chum yeung ai yeung som ne khong nim priest amen be about the vivana chum put up yeung ban khuen tevada do cha mui som ba nang mo chum khiam vivana chum put up nang ko môi kinh nghiệm có khơi thế vật đá đồ khăn bù khai môi thiệt cho mà bị lơ mê miễn bộ phó hà hai miễn in tự nữ nơi lơ khá mục này thế vật đá nụ đôi chìa thai hai chân đôi chìa bóng cô เพื่อยังเมื่อวันนี้ที่เธอจะยังเลิกนี้ก็ในภายในเพื่อยังเมื่อครั้งวิวรณ์นั้นยังคือคลายหันในทันโซ่คลายในภายในเรื่องนี้ขาดแล้วในภายในเรื่องนี้ เรื่องหมอสำหรับภายในยังรู้เรียนเทวดาตัวคลังมาหนึ่งเทวดาโน้มีนพอร์เมียนสมเมื่อครบปีมีการรังมวยโต้บักในได้โคเชียงเจิง đám tờ lơ sơ mọt hào yên chuyên tờ lơ đầy khổ kê đá yên khuyên ế yên khuyên tờ vật đàn ní càng răng mùi kinh nhầm chông pra sĩ bơ bì bù ơn nô sĩ bơ bì yên pra rô thay Sipper ni vitut nâng bạc hai. Nâng sâm nu kiyom chong su mun tu bong. Ta sipper ni chi sipper ai. Vi sipper tu. Vi tiêu sipper.
Super Bahá'í. Kyam Dang. Makanong Super Daniel. No prick peace in ya. Daniel Susay Super Mimbatum Ni Chran. Pise Batum Ni Ampi Samai Chong Krai. Nang Chong Chong Krai Knong Super Daniel with Super Tuna. Minta topi cempuk. Cempuk dong kerai. Pria bahan prap Daniel. Bat si peni. Dol semai cong kerai. Pria cong ta. Menu menai yu cembah. Pinay kong simpo no dol samay chong krai. Elu Johan bang kung tevra mui do thom do klang joh ma nang kong dai robakot min simpo nang simpo ni Bach Howie. Kyom Chua, Sipo, got me in Kanong Dai, Jisipo Daniel. Ring Yung Kunti, Boka, our young, hello, young, I yule chum, on be the knee, Kanong Sipo Dale. Nung Muiti. Yung kung chung robot tevadani, mui na le smart, mui na le deko. Yung mil kumpri kumpri yung yulta smart, jikan lai min manu charan. Deko min manu te. Bayang serap semak nang dekau cumui kini yang min pandai tengur bayang. Nang awi prejong pap yang kerang ruang ni. Temnang ni cia temnang semrap pandai tengur. Semra menu teng ah no panda yang hello som chom multi ruik penlu lang dari semleng ya klang cia semleng ne sang dari kraham Leh ban penlu serai hai, Muh komin lu semleng, Pekolon perempel. Kau ban lu pekolon teng perempel nu, Ruik hai, Nuh kenyom rik ngam selai, I mean, Jing P. Lermake, Prap Yom Ta, Joe Bombat, Secretary Dow, Pacolon, Ting Propel, and Flying Nota. Come, I got Secretary No Lai. Ani, ay kinyom chikong. Pran ay Johan yul rung kla panday trung
trong eo dường như khi mà đừng chúa hay là vậy bàn tay Johan bàn lưới Jason Khan Samrapat Yang adang yang ai people prayer ban prab yang krup teng ah yang terga dan terga yu Samuel from Ru Tevada da Kinyom Kung Chola Samot Hari Le Ekog Go Le Dai Sadam To Le Mek Den Sabot Nang Pre Domien Pre Chun Rua Akal Jinik Ring Rob Tatai Chi Prea Dal Pongkat Meg Do Smart Nang Robot Teng Paman Dal No Satan Teng Nuhta Kamin Bill Pong Ong Tiet Lai Knong Khoan ni Min Nay Le Kla Ba Yung At Ba Na Samai Yung Yung Min Ay Yul Hide Away It ni Jesus kan. No semai Yohan. Christian teng ah. Chua. Pe pong kap. Rung yang nong lo kabat. Puk moi. Chung puk pi. Chúng bố bài bố buồn chỉ rừng vì mình chỉ rừng khánh khai đại sập thật ngài bố Christian chẳng và chú mình bằng khát không không không thay đuôi lô các bạn và Bill Tevadani Ban Sabot Kanong Ni Bahre Chia Ne Pongka Krup Tepa Yung Ban Yu Rung Samarap Samai Samai Manu Chop Chua Pre Chia Pre Pray chong look ke ning yeung khung ani ma dong thiet no river not chumpuk do pantai yeung ot do chumpuk do akon pray pray chong Awi yang tengok ni ya Banyu Ompi Awi Terkat lang Nusamai jongkrai
Pompeo. They now create something te vedati Pompeii, canonical dial rip nung plum tie. No seke arkmbang ne prea nung ban samurai. Deutsche Trunk ban psidem nung or mark prap put horra put babam ra rubach trunk die. Okay. Young at ton umpi ka sick day them at pumpal try. But I awake him jung and ying you a teeny. Anita Sikade Akumbang Ne Prayer Nungban Sabrai. Sikade Akumbang. Kyung our young bark to mill no Corinthor. Some kala kala chumpu moi. Some bark pre compete you moi kyum. Then you the kala. Chumpuk moi, then yung kung chumpuk moi, call my paper moi, call my paper bell. Gucci sikade akambang dial look took tang pi akal ring roll tie tum not mark. Tie eloni ban bout some dying aoi put borsot throng squall. More paper and pearl. Pretrung ban sub preharate nung some dying aoi put borsot no dung ta seri la o do boribo robo sekade at kumbang nihjia yang na kanong put sa dote gujia prekr trung santat no kanong net ro knia daljia ti sum kum yang odom ah jung ban yu at kumbang nihjia ai at kumbang ni ta prayer ban mao kwang no jimui put borosot hai smai jong krai chia smai pi se prayer jong kwang no jimui put borosot mun tai jimui pan tai knom prayer jong dak dom chivit rubah yung. Samrap our yung trap tam prayer. Do it pray yusu. Trap tam prayer vobeda. Pail trung mao kwang no. Pail ak mbang ni kat lang hai. Yung ban che. Sra lan do it pray yusu. Pray yusu ban prap yung no yohan chumpuk top bay nang ko sam sabun. Kyum aoi chabab tmai chabab ni ta sralang ne chek kang duik kyum sralang ne da yung ai twer duik pri su ban ban jeung traka on jeung aoi prayer ma kong noi knong chet robos yeung nang on jeung aoi prayer krup krong chet robos yeung. Away yung kung kung vivaranat chumpuk dot
បានកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងសេចក្តីអកំបាំងនេះបានរួចហើយពីព្រោះយើងតាមមួយជាមួយព្រះសូមជួយអានបន្តទៀតយើងអានខ8អាយសំឡេងដែលខ្ញុំឮពីលឺមេកនោះក៏និយាយមកខ្ញុំម្ដងទៀតថាចូលទៅយកក្រាំងទួយដែលបោកនៅដៃទេវតាដែលឈើលើសមុទ្រហើយលើដីគោកនោះចុះខ្ញុំទៅឲ្យទេវតានោះនិយាយថាសូមឲ្យក្រាំងទួយនោះមកខ្ញុំទេវតាឆ្លើយថាចូលយកទៅបរិភោគចុះត្រង់នេះនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងល្វីងតែនៅក្នុងមាត់នឹងបានផ្អែមដោយទឹកឃ្មុំទេខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំក្រដាសពេលអង្គុយក្នុងថ្នាក់ទីអបសក់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំក្រដាសវាមិនផ្អែមវាមិនល្វីងនឹងវាអត់មានជាតិល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាល់ញ៉ាំស៊ីពើទាំងមូលតែនៅទីនេះយើងឃើញមានសំឡេងពីឋានសួគ៌ប្រាប់យ៉ូហានទៅយកក្រាំងឬស៊ីពើទូតពីទេវតានឹងទេវតានោះប្រាប់គាត់ញ៉ាំទៅបរិភោគទៅអានេះអាហារផ្លែកអានឹងទេវតានោះប្រាប់គាត់ពីញ៉ាំក្នុងមាត់វាផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែពេលដល់ពួរល្វីងខ្ញុំអត់ដឹងអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែពេលខ្ញុំមានអ្វីផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំក្នុងមាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយប៉ុន្តែពេលពួរខ្ញុំល្វីងអត់មានអារម្មណ៍សប្បាយទេដូចវេទនាសប្បាយយើងឆ្ងល់តើរឿងនេះមានន័យអីយើងដឹងហើយស៊ីពើទូតនោះជាស៊ីពើដានីអែលនឹងយើងដឹងពីសម័យមុនស៊ីពើនោះមនុស្សមិនអាចយល់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែសម័យចុងក្រោយសម័យយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក10ស៊ីពើនោះបោកហើយអានេះមានន័យថាយើងយល់បាននឹងរឿងបានយ៉ូហានបានសម្ដែងជារឿងអំពីមនុស្សចាប់ផ្ដើមយល់អំពីន័យក្នុងស៊ីពើដានីអែលនៅ200ឆ្នាំមុនមានគេនៅអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសផ្សេងគេកុំរៀនអំពីរៀនពីស៊ីពើដានីអែលនឹងពេលគេរៀនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យគេយល់ប៉ុន្តែគេអត់យល់ច្បាស់ពេលគេរៀនគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសន្យាយាមមកវិញនឹងគេឃើញបទនីយបទនីយនោះមានពេលវេលានឹងគេចាប់ផ្ដើមគិតតើពេលវេលានោះអស់ពេលណានឹងពេលគេគិតនឹងគេមើលគេថាអចាបទនីយនោះជិតផុតហើយជិតដល់ចូលថ្ងៃព្រះត្រូវយើងមកវិញពេលគេមើលគេថានៅឆ្នាំ1844ព្រះបានយាងមកវិញគេមានរំភើបក្នុងចិត្តគេថាព្រះចិត្តដល់ហើយវាដូចប្រអែមដូចទឹកឃ្មុំក្នុងមាត់របស់គេនឹងគេផ្សាយដំណឹងគ្រប់កន្លែងឲ្យមនុស្សរៀបចំជួបព្រះ
มนุษย์ชราคิมินริกรีปีพูดเพรจิตมากเฮยมันแต่งอ้อเทยมนุษย์ชราทีดสาจมอดเกยดูอีกสมัยโนเอปีโนเอประกาศตำนังเพลียงเช็ดมาเฮยโจกน้องทุกโตตายมนุษย์ชราจิตแต่งอ้อกิจสาจมอดก็หนึ่งก็หนึ่งครั้งครูสาก็โจกน้องทุกปันไตเน็บเซิงกิสลับอ่อเรื่องนี้การล้างในชนมพนประบายรอยสายบุญมนุษย์จีเนะรีบจอมเจ็ดถ้าทูพระเยซูเพื่อตรงอยู่มามีนรุมเปิกนั่งกีเมื่อครองเพรคัมพีสิญญาจ้านั่งกีเกิดเพรตรคามาเวงไข่ดอบทั้งไอที่มองไพ่พี่นึงทั้งไอนู่กีรังจำเปรียมีนมนุษย์คลากีล่างเลือดนุ่มสำหรับกีไอขึ้นเปรียเปลี่ยวตรงยิงมาเวงพี่ปลุกเปรียยิสุสอนิอาเปลี่ยวยิงมาเวงมาเวงขนมปปอกจมวยเทวดาถึงอ๋อนึงครบนู่นในภายในไอมือขึ้นนึงตรงเอาไอเนสลับรัวล่างเวงนั่งเนื้อรัวตรงพลับดอลริงคายระบกเกนั่งเกี่ยงอคเนียล้างแต่ช่วยพระเยซูในเลือดผัดพกสปุ่นเนื้อช่วยพระเยซูเกฮาวปุ่งเกย์ปุ่งแอดเวนทิสต์ปุ่งรังจำพระเยซูยิ่งมาทายโน่เกี่ยมีนรุ่งเพิบมีนรีรีรหัสต่อมันต่อพิยุบนึงพระเยซูอัดยิงเมาเพื่อพระเยซูอัดยิงเมาเอาไว้โยฮันบันมีบอบปิศาจแค่จีบอบปิศาจรบกเกย์เอาไว้จีปะไอ้มขนองมดรบกเกย์ตำนั่งพระเยซูยิงเมาเองแค่จีหลบวิ่งขนองปูพี่พูดพระเยซูอัดมาด้วยกิเกตนักนองวิวรณ์ชมพูดอบโยฮันสมดังอมปีเรื่องระบบผู้บริสุทธิ์ในสมัยจงคราวไอ้เลยยังหัวชนำนู่ชายหายหนึ่งยืนยูอมปีเอาไว้กัดลาในชนะมาพ้นผมใบรอยสายบุญเปลปุบบริษัทมีบับสัตว์ปะไอ้หนึ่งละวิ่งเกอตอนยูฉบับอมปีวิวรณ์ชุบุกดอปเตยปอนเตยเพื่อกิมีบับสัตว์ห้าวคิปันยูอมปีในยังเคืองครองนี้มนุษย์ชราบัตรทุกเจ็ดกิจื้อพระเยซูยิ่งมากปัญไตตรงอัดยิ่งมากด้วยกิจื้อตาในกำฮอกระบบพระฤทัยมันไตวิจิพันยาห้ากิอัดยูชบาอมปีเอาไว้พระทั่วในชนำมาพนประบายรอยสายสมบูรณ์ในคราวยิ่งมากกิบานยูพระมันยิ่งมากภายในยังในชนำนุ่งไตพระจับดามทั่วจำนุ่มจำเรียในสถานโซ่สำหรับสมอาจสถานโซ่อะไรเปรย์ในทั่วจำนุ่มจำเรียนี่ยิ่งไม่ไอ้สู้ตาพระเยซูยิ่งมาเว่งใครนะบาตรงมันมาเว่งชนะมาพ้นพรมใบผมบอยรวยสายสับบุญแต่ตรงยิ่งมาเวงทั้งไงนะน้องก็น้องมาไทยชมพูกมาไปบุญหนึ่งโคดอบบุญยิ่งบังเคิงสมจุยบากเตอชมพูกนู่มาไทยชมพูกดอบบุญสมเติมชมพูกมาไปบุญหนึ่งโคดอบบุญตำนังละอ่อนนี่ได้สมดังปีนกอ
នឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកេទុកជាទីបន្ទូលដល់អស់ទាំងសះនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតតាព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅថ្ងៃណាពេលដំណឹងល្អបានទៅគ្រប់កន្លែងតានេះកាត់ឡើងហើយឬនៅវិញយើងអាចថាមិនតាន់កាត់ឡើងទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវអត់តានយីមកវិញចិត្តកាត់ឡើងហើយប្រហែលប៉ុន្តែនៅតែមានរូបពលលៀនមនុស្សអត់តានទទួលដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវយីមកយើងឃើញពីទេវតាយ៉ូហានឃើញចុះមកជើងមួយនៅលើសមុទ្រជើងមួយនៅលើដីគោកនឹងយើងថាអានោះមានន័យថាតំណែងនេះត្រូវទៅគ្រប់កន្លែងផែនដីយើងទាំងមូលស្រីយើងឃើញរឿងស្តីងគ្នាក្នុងវិវរណៈរឿងយើងឃើញហើយក្នុងម៉ាថាយនឹងជំពូក24សំមើលខ11ពីព្រោះខ11និយាយអំពីរឿងតំណែងល្អដែរខ11ថារួចទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាឯងត្រូវទាយម្ដងទៀតគឺទាយពីតំណាគ្រូសានិងពីពួកសាពីភាសាផ្សេងផ្សេងហើយពីសេកដីជាច្រើនយើងឃើញតំណែងល្អត្រូវប្រកាសម្ដងទៀតលើកនេះទៅគ្រប់មនុស្សពេលតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះត្រង់បានយាងមកវិញរឿងល្វីងវិបត្តិដោយសារគេឃើញច្បាស់កំរងរបស់ព្រះនិងពួកគេនៅ1070ឆ្នាំជាងមុនបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដល់ខ្លាំងម្ដងទៀតគេបានយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលដំណឹងព្រះមិនចង់បាត់បង់មនុស្សម្នាក់ទេត្រង់ចង់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាមានឱកាសសម្រេចតើគេឲ្យព្រះជួយសង្គ្រោះគេឬទេរឿងយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក10ជារឿងជួយលើកទឹកចិត្តយើងព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់គេព្រះយេស៊ូវចិត្តយាមមកហើយរៀបចំទៅព្រះមិនចង់ឲ្យមនុស្សខ្លាចព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមានអំណររីករាយសម្បត្តិយ៉ូហាននិងយ៉ូហានទី1និងជំពូក1និងយើងឃើញមូលហេតុយ៉ូហានចង់ផ្សាយដំណឹងណាយ៉ូហានសរសេរសៀវភៅយ៉ូហានយ៉ូហានទី1ទី2ទី3និងវិវរណៈដែរសិអ្នកសរសេរយ៉ូហានទី1ជាអ្នកសរសេរវិវរណៈអនងមូលហេតុយ៉ូហានសរសេរដោយសារត្រង់យ៉ូហានចង់ឲ្យយើងទទួលអំណររបស់ព្រះសូមមើលជាមួយខ្ញុំយ៉ូហានទី1ជំពូក1និងខ4យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងមូលហេតុយ៉ូហានសរសេរពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យអំណររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានពោពេញឡើងចង់ឲ្យយើងមានអំណររបស់ព្រះបងប្អូនព្រះចង់ឲ្យយើងជួយផ្សាយដំណឹងល្អ Hide away
ពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានអំណរពៅពេញតើអ្នកមានអំណរពៅពេញហើយណាបើអ្នកអត់តន់មានខ្លួនឯងអ្នកមិនអាចផ្សាយដំណឹងទៅគេបើអ្នកអត់តន់បានទទួលអំណរពៅពេញក្នុងចិត្តសូមលើកជង្គង់និងអធិដ្ឋាននិងសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកមានអំណរនោះនិងខ្ញុំឲ្យប្រាប់អ្នកពេលអ្នកទទួលអំណរនោះដោយសារអ្នកមានរីករាយក្នុងចិត្តអ្នកចង់ផ្សាយដំណឹងល្អហើយដូចយើងចង់ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងមានអំណរដូចយើងវារណាត់ចំពុះដល់ដល់ជារឿងល្អវាកាត់ឡើងហើយក្រៅពីខ១តំណែងល្អអត់តន់ទៅគ្រប់កន្លែងទេសូមជួយចូលរួមជាមួយព្រះនិងឲ្យខ១កាត់ឡើងដែរសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញសូមចូលអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់វិវរណៈចំពុះ១នឹងរឿងយើងបានឃើញយើងបានឃើញត្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានមានអត្តកម្បាំងដ៏ពិសេសកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គេព្រះចង់ឲ្យសំដៅព្រះចង់មកខ្វងនៅក្នុងយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលអំណរពៅពេញរបស់ត្រង់នឹងព្រះចង់ឲ្យយើងចូលរួមផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកខ្វងនៅក្នុងយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើការងារនេះក្នុងរីករាយរបស់ត្រង់នឹងឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងបានដឹងត្រង់ជាព្រះដ៏ល្អត្រង់ជាព្រះអតិកោនឹងត្រង់ចិត្តយាមកហើយពីព្រោះត្រង់ចង់នាំអ្នកស្មោះត្រង់ទៅនៅជាមួយត្រង់អកលជានិចសូមអរគុណយើងសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃក្រោយសូមព្រះអម្ចាស់ផ្ទៀងផងសូមព្រះអង្គជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងរីករាយអំណរ

ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនិងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនទ្រង់មានព្រះហឫទ័យដែរដោយត្រូវវាចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនោះក៏ព្រះចិត្តមកដល់ដូច្នេះជួបប្រចាំហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបានតែមួយតែវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវអន្តរបន្ទោសដល់គាត់បើមកវិញនោះចូលគាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយទ្រង់និយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសគាត់ជាគំខានព្រោះសេចក្តីព្រោះដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះមិននាំឲ្យចិត្តឡើងឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតស្ដីស្លាប់វិញកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រោយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដែលស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញតើអញមិនបានបង្កេតឯងទេឬអីដែរជួយឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយកុំអោយស្រោយយុទ្ធចិត្តផងបាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងកុំអោយខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះអោយជ្រាបពីសំណូមរបស់អ្នកគ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងអោះឯកឋាននឹងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះផងទាំងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយពាក្យចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាព្រះគ្រីស្ទអត់អញគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់គ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយ

បើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទួលបង្គំប្រនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទួលបង្គំ ប្រយះហូអពិននោះនឹងបានសុខវិញប្រយះហូទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលខ្លាចទ្រង់ដូចជាអពុកមានចិត្តអត់ដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះជុំមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានលឹង កុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីញញួរចំពោះកិលេសត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដាច់ខានប្រុសឯងទេក៏មិនដាច់លះចោលឯងដែរ

សួស្តីមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតបតមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺដែលធ្វើឲ្យពិការនិងជំងឺដល់គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបន្តពីជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកជនជាតិអាមេរិកកាំងកន្លះលានកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរៀងរាល់ឆ្នាំនេះមានការដឹងមុនដោយជំងឺកាំងដែរតើអ្វីទៅដែលបានឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឈាមកកដែលបែកចេញពីផ្នែកផ្សេង

ការអនុវត្តរបៀបល្អ

ទៅតាមផ្លូវវិយ័តប្រយ៉ាយផងណាមើលឆ្វេងស្ដាំផង

Oh, yeah.

0: भाई ना
1: ចឹងថ្ងៃនៃការប្រឡងដូច្នេះគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យ15នាទីសម្រាប់ពួកយើងមើលមេរៀនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡង

Mình khoa thế.

0: nhưng không chăm em
1: anh chơi mà nhưng khuyên con ở đây đây.

就这次也可以说对吧，让 BA 你拿够没没得用花的用的该按这次

0: នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1800នេះគឺជារឿងរបស់លោកវីលៀមខេរីហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះទៅកាន់ប្រទេសទុកគី20លានគឺមិនបានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេប្រទេសចិន60លាននេះហើយប្រទេសឥណ្ឌាគឺ50លាននេះរឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនៅព្រះវិហារមួយមានការថ្វាយគំហើយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលៀមសេរីគាត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលគាត់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ត្រូវការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបំពេញត្រង់ដើម្បីចូលទៅទីកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងដែលមិនដែលមានដំណឹងល្អរបស់ព្រះកាន់កន្លែងនោះសោះហើយបន្តមកទៀតបរមអ្នកគាត់ក៏បាននិយាយប្រឆាំងថាបើសិនព្រះពុទ្ធជាចង់ឲ្យដំណឹងល្អនេះដឹងឮទឹកមនុស្សពេញភពលោកគឺត្រង់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងដោយសារតែត្រង់មានអំណាចត្រង់មិនត្រូវការយើងនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការខុសឆ្គងដែលត្រង់អ្នកនោះបានយល់ខុសប៉ុន្តែលោកគេដឹងច្បាស់ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហើយទៅកន្លែងឯងមួយយើងត្រឡប់បែបទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញបរមអ្នកឈ្មោះថាគ្រីស្ណាប៉ូលគាត់គឺមានទំនោរទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺជាប្រទេសមួយដែលកាន់សាសនាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានរៀនអំពីសាសនារបស់គាត់ថានៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅមុជទឹកងើបមកវិញនឹងបានលេខជំរះអំពើបាបដែលពួកគេបានធ្វើថ្ងៃនោះហើយពួកគេក៏បានរៀនដែរថាមនុស្សគឺនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រឡប់មកវិញគឺមានការចាប់ជាតិក្នុងខណៈពេលដែលគ្រីស្ណាប៉ូលគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់នៅមាត់ទន្លេបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលតែងតែកាន់កាប់នៅក្នុងភូមិដែលមនុស្សភ័យច្រើនគឺតែងតែកលខ្លាចគាត់មែនទេបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានបបួលលោកគ្រីស្ណាប៉ូលដើម្បីទៅចូលរួមអង្គប្រជុំមួយក្នុងខណៈពេលនោះកូនស្រីរបស់គាត់បាននិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំអាចទៅជាមួយលោកពុកផងបានទេបុរសកាន់កាប់ភូមិនោះក៏បានឆ្លើយតបជំនួសវិញថាអត់ទេយើងគឺត្រូវតែចេះធ្វើម្ហូបតាមឯងគឺមិនអត់ទៅរៀនសូត្រដូចបុរសទេដោយនេះសម័យកាលនោះស្រីស្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានឃាត់ឃាំងមិនឲ្យទៅណាទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយយើងលេចមកមើលវីលៀមខេរីវិញម្ដងគាត់បានទៅឋានជាច្រើនដងកាន់ព្រះប្រាប់ពីបញ្ហារបស់គាត់ក៏មានមនុស្សម្នាក់បានផ្ញើសារមកកាន់គាត់ថាគឺគេត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅឯប្រទេសឥណ្ឌានោះដែលជាប្រទេសដែលមានពោពេញទៅដោយទំនៀមទម្លាប់ដ៏មុតមាំមែនទែនដែលគឺពិបាកក្នុងការផ្សាយដំណឹងជាងគេទាំងអស់លោកវីលៀមក៏បានត្រេកអរមែនទែនដោយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅសួរកូនហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនតើវាល្អទេបើសិនជាយើងទៅរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងនឹងផ្សាយដំណឹងទៅទីនោះកូនប្រុសរបស់លោកវីលៀមខេរីក៏បានត្រេកថាបាទលោក ើយក៏មានព្យុះបោកបោកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់មានការយំជាខ្លាំងដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោកវីលៀមខេរីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រពន្ធគាត់កុំរំអីព្រះគង់មួយយើងយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពថ្ងៃទី1នៅព្រះវីលៀមរីហើយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់បានចាប់ដើមចេញផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1នោះគឺមិនមាននរណាគេអើពើមិនមាននរណាគេចង់ស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយនោះទេកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុកថាពុកហេតុអ្វីបានជាលោកពុកថានឹងមានមនុស្សច្រើនទទួលជឿព្រះតែឥឡូវនេះគឺគ្មានមូលទេឪពុកក៏បានប្រាប់វិញថាមិនអីទេយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារទៀតនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាបងសំឡឹងបងមើលកូនរបស់យើងឆ្លាំងមែនទែនអូនមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនាងនិយាយផងយំផងដោយមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដល់កូនប្រុសពៅរបស់គាត់មនុស្សប៉ុន្មានកូនប្រុសពើរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ទៅក្នុងខណៈពេលដែលវីលៀមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់បានបញ្ចុះសពកូនរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយទៅប្តីថាបងមើលណែការងារមួយនេះពិតជាលំបាកខ្លាំងកូនរបស់យើងក៏ស្លាប់ហើយសូម្បីតែការធ្វើបន់កូនរបស់យើងក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលរួមដែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកអស់ទាំងនេះបានទៀតទេលោកវីលៀមលោកវីលៀមក៏បាននៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ព្រះដោយការយំដែលគាត់ពិតជាមានការលំបាកមែនទែនពីព្រោះថាសូម្បីតែមហូបក៏គាត់មានការងារក៏មិនមានហើយកូនក៏ស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែវីលៀមក៏គាត់មិនថាស្ដីឲ្យព្រះទេហើយគាត់ក៏ជឿទុកចិត្តដែរថាព្រះនឹងមានថ្ងៃមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់ក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យដោយទ្រង់បានបញ្ជូនបុរសម្នាក់ឲ្យផ្ញើសារមកកាន់គាត់គឺគេបានជ្រើសរើសលោកវីលៀមខេរីដើម្បីធ្វើការឲ្យគេនៅឯកន្លែងមួយលោកវីលៀមមានភាពត្រេកអរមែនទែនពីព្រោះគាត់មានប្រាក់ខែហើយនឹងមានមហូបសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានឱកាសក្នុងការបកប្រែសិភៅទៅជាភាសាឥណ្ឌាផងដែរនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងចម្លែកមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងបូនភូមិដ៏តូចមួយនោះគឺមានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់ហើយក៏ជិតដល់ពេលដែលត្រូវគេដុតសាកសពរបស់បុរសម្នាក់នោះដែរតែអេបរបស់បុរសម្នាក់នោះត្រូវបានគេចាប់បង្ខំដើម្បីយកទៅដុតជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាទោះបីជារស់នៅបន្តទៀតក៏គ្មានន័យអីដែរដែលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះដែរលោកគ្រីស្ណាគាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះដែរគាត់បានចំពីដំណឹងដែលលោកអឹមខែលីបានចែកចាយក្រដាសសិភៅទៅកាន់បណ្ដាជននៅទីនោះបុរសដែលនៅគ្រប់គ្រងភូមិនោះនៅពេលដែលបានឃើញគ្រីស្ណាពូលបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកគ្រីស្ទៀនគឺលោកវីលៀមខែលីគាត់ក៏បានតាមដានមែនទែនទីបំផុតគេក៏បានស្វែងរកឃើញថាលោកគ្រីស្ណាពូលបានក្បត់ជាមួយនឹងសាសនាខ្លួនឯងដែលជាណាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រីស្ណាពូលដើម្បីនឹងចាប់គាត់ធ្វើបាបប៉ុន្តែលោកគ្រីស្ណាពូលបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សអល់ទាំងនោះថាខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសការជឿព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំជឿគឺត្រឹមត្រូវគឺ ថាទូនេះហើយដែលអាចសង្គមមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួចពីអំពើមិនយល់ប៉ុន្មានគេក៏បាននាំទៅកន្លែងតុលាការដើម្បីកាត់ក្តីចុះតែលោកវីលៀមទីបន្ទាប់ពីបានថាលោកគ្រីស្ណាពលត្រូវបានគេចាប់ទៅឯតុលាការគាត់មានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានទៅឋានទៅកាន់ព្រះបើឲ្យជួយស្រាយទៅកាន់លោកគ្រីស្ណាពលនេះគឺជាការអស្ចារ្យលោកគ្រីស្ណាពលគឺត្រូវបានដោះលែងពីតុលាការដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកគ្រីស្ណាពលក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ជ្រមុជទឹកលោកគ្រីស្ណាពលក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកវីលៀមខេរីហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅពេលនោះលោកវីលៀមខេរីគឺមានការត្រេកអរមែនទែនគឺគាត់បានហៅលោកគ្រីស្ណាពលថាជាបងប្រុសពួកគេក៏បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យលោកគ្រីស្ណាពលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺហ្វីលីកដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកវីលៀមខេរីនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកវីលៀមខេរីក៏ត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសៀវភៅដែលគាត់បានបកប្រែហើយនឹងវចនានុក្រមដែលគាត់បានធ្វើទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវបានឆេះដោយសារភ្លើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែបញ្ចុះចាញ់នោះទេគាត់នៅតែបន្តធ្វើសៀវភៅបកប្រែសៀវភៅទៅជាភាសាផ្សេងៗចំណែកឯលោកគ្រីស្ណាពលគាត់ក៏បានសន្យាផងដែរថាគាត់នឹងប្រើជីវិតទាំងមូលរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានលើកដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: ខ្ញុំបាទទាំងក្រុមជំនាញដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្នុងក្រុមជំនាញខ្ញុំបាទរៀបចំសាយហើយ
2: ខ្ញុំបាទឈានមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបាទមានរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាខ្មាំងសត្រូវលាក់មុខបាទមុននឹងទៅសិក្សាពីនេះគឺសូមជួយចិត្តដើម្បីជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: សូមសូមជួយចិត្តទេថាអរព្រះដែលគង់នៅថ្ងៃនេះក៏អរព្រះគុណជាខ្លាំងទៅដល់លាសាជាថ្មីបែបគន់នឹងពីក្រោយពីព្រះបន្ទូលត្រង់ផ្ដោតព្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកនាំទៅរបស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូទាំងនេះបេដាក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះសុគ្រីបាទខកចង់ចាំរបស់យើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពុក12 10នេះគឺយេហូវ៉ាអញស្ទុបចិត្តអញក៏លបងលោតថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
1: ពជារីស្អាតបានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការយកឈ្នះនៅទីក្រុងយេរីកូហើយឃើញអំពីការអស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្ខាំងទឹកទន្លេយូដានដើម្បីឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ហើយព្រះទ្រង់ដូចគ្នាបងត្រង់បានញែកទឹកសមុទ្រក្រហមដើម្បីឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដ៏ធំធំផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនតកតងនឹងការបរាជ័យឬក៏ការចោះចាញ់របស់ពជារីអ៊ីស្រាអែលថាតើពួកគេមានរឿងអីខ្លះបានជាពជាឥសានឹងត្រូវបានចាញ់បាទអញ្ចឹងគឺនៅមេរៀននេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក7ហើយនឹងចំពុក8អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញរឿងមួយនេះគឺរឿងនោះគឺជាការទៅវៃលុកនៅទីក្រុងអៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយទៅតងទៅនឹងពជាឥសាទៅក្នុងទីក្រុងអៃគឺយើងត្រូវរៀនដឹងយល់ដឹងអំពីនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យព្រះរាជាធ្វើសង្គ្រាមឬក៏អង្គឲ្យព្រះរាជានឹងទៅយកទីក្រុងយេរីកូនឹងគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ថាអស់ របស់គេគឺត្រូវបំផានទាំងអស់បាទរបស់គ្រប់របស់សាស្ត្រពើឬក៏មិនថាសัตว์មិនថាមាសមិនថាប្រាក់ទេគឺត្រូវតែដុតបំផ្លាញមិនអោយអ្នកណាម្នាក់យកទេបើអ្នកណាម្នាក់យកអ្នកនោះនឹងទទួលទោសនៅពេលដែលពួកបានវីរីខូប្រលំហើយអញ្ចឹងយូស្វេគឺគាត់បានប្រាប់ចាត់ចែងឲ្យមានអ្នកដើម្បីទៅមើលស៊ើបកង្កេតតទៅនឹងទីក្រុងអាយបាទអញ្ចឹងទៅទីដល់ពេលដែលគាត់បានចាត់ចែងហើយគឺអ្នកដែលនៅទីក្រុងអាយហ្នឹងគឺទៅដល់គឺគាត់ថាមិនបាច់ចាំបាទមិនបាច់ចាំយកគ្នាច្រើនទេយកតែតែ3000អ្នកទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយូស្វេឮដូច្នេះលោកយូស្វេក៏បានចាត់ចែងតែ2000អ្នកដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅវាយលុកនៅទីក្រុងអៃគាត់តែពួកគាត់ចូលទៅដល់គឺពួកអ្នកទីក្រុងអៃបានដេញតួពី3000អ្នករបស់ពជាហ្នឹងរត់មកវិញអស់បាទហើយនៅក្នុងនោះគឺនឹងប្រកបពីបានសម្ដែងប្រាប់វិញថាគេសម្លាប់ពជាទីស្ដាប់អស់36អ្នកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរត់មកគឺដល់លោកយូស្វេ
2: ហើយលោកយូស្វេគាត់បានឮដំណឹងគឺគាត់ត្រាប់កັບនៅពីមុខហឹបនេះជាមួយនឹងចាក់ប្រអាក្រាបពុតនេះរហូតដល់គេថាហើយទូលបងព្រះហើយការទូលរង្វាន់នេះយើងឃើញនៅ6រហូតដល់4គឺលោកបងព្រះថាព្រះអង្គហេតុអីអង្គនាំទូបង្គំហើយនឹងបងត្រង់មកឆ្លងយូដានមកចៃដូច្នេះហេតុអីមិនទុកយើងនៅខាងនោះទៅលីយូដានឲ្យយើងបានរួចខ្លួនពីការជុកទុកលំបាកបែបនេះហើយយូស្វេក៏បញ្ជាក់ទៀតមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនគាត់ហើយនឹងរីអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យស្រួលទេយូស្វេបន្ថែមនៅក្នុងខ7-8ថានេះមិនមែនសម្រាប់តែទុំគុំទេគឺសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គដែរទុំគុំចង់ឲ្យគេឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គបានជាប់គុំឲ្យគេមើលងាយប៉ុន្តែបើសិនជារីរបស់ត្រង់ត្រូវបំផ្លាញត្រូវគេយកឈ្នះបែបនេះនោះមុខរបស់ព្រះអង្គក៏នឹងត្រូវអបយុគខ្លួនដែរជាងលោកយូស្វេគាត់មានចិត្តក្រក្ដួលជាខ្លាំងគាត់អត់ដឹងថាហេតុអីបានមានការបរាជ័យបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នៅពេលភ្លាមៗនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក7ខ10ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេថាមិនដាច់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើអំពើរំលងពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើខុសនៅអ្វីអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយដូចសាយគាត់លើកពីដំបូងអញ្ចឹងតែទៅជាមួយទីក្រុងយេរីកូគឺមានការរំលងក្រឹតវិន័យរំលងច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូហើយដើម្បីយើងយល់អំពីហេតុការណ៍នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់សូមក្រឡេកមើលកាពីស្វេចំពោះ7ខ1វិញប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញវិញត្បិតមានឯកានជាកូនកើមីដែលកើមីជាកូនសាប់ឌីសាប់ឌីកូនសេរ៉ាក្នុងពុយយំបោយូដាគាត់បានយករបស់ខ្លះដែលត្រូវបំផ្លាញ
3: ហើយសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈួលឡើងទាស់នឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានទូតទៅកាន់យូសេដោយបញ្ជាក់ថាពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានយករបស់ដែលពួកត្រូវបំផ្លាញតែព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់ចែងទាំងមាសទាំងប្រាក់របស់ទ្រព្យទាំងមនុស្សទាំងសត្វអីក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូគឺត្រូវបំផ្លាញទាំងអស់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានបាក់ទ័ពគឺនៅក្នុងខ12ដែលហេតុបានជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពុំអាចនឹងឈរនៅមុខពួកខ្លួនសត្រូវគេបានឡើយដែលគេបែកខ្នងនៅមុខពួកខ្លួនសត្រូវនោះគឺពីព្រោះគេបានត្រឡប់ទៅជាត្រូវបាញ់ដែរបាញ់រកគ្នាមិនបំផ្លាញរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញពីពួកឯងចេញទេនោះអញនឹងមិននៅជាមួយនឹងឯងរកគ្នាទៀតឡើយ
1: ហើយបន្តទៅទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យូសេឲ្យយូសេក្រោកឡើងដើម្បីញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធហើយឲ្យប្រាប់ពជារិះទាំងអស់នៅក្នុងភូមិនឹងនៅក្នុងស្រុកនឹងគឺអពុកគាត់ទាំងអស់គ្នាញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យទាន់ថ្ងៃស្អែកហើយបន្តមកទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពជារិះថាពួកអ៊ីស្រាអែលគឺមានរបស់ដែលសម្រាប់បំផាញនៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងដូច្នេះហើយពួកគាត់មិនអាចលើខ្មៅទៅបានអញ្ចឹងត្រូវបំផាញត្រូវតែបំញយគេថាពីជាអ៊ីស្រាអែលមានរបស់ដែលបែព្រះត្រូវបំផ្លាញពីទីក្រុងយេរីកូនឹងមានថាព្រះនឹងបំផ្លាញអ្នកនោះដែលនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលដូចនេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតទៀតថានៅពេលដែលព្រឹកឡើងគឺត្រូវតែទៅតាមគ្រូនីមួយនីមួយគ្រូណាដែលព្រះបានរើសតាំងអញ្ចឹងមានថាការចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងព្រះគ្រូសាណាដែលព្រះទ្រង់ចាប់យកមកគឺគ្រូនឹងឯងគឺត្រូវតែទៅសួរទៅស៊ើបទៅឲ្យដឹងថាតើអ្នកនោះមានរបស់នឹងមែនអត់អញ្ចឹងគឺគ្រូណាដែលបានចាប់ឈ្មោះបានហើយយកមកនៅនឹងមុខមហាជនដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតទៅស៊ើបអង្កេតនោះគឺបើសិនជាអ្នកនោះមានបានយកមាសឬក៏ពេជ្រឬក៏របស់សម្បត្តិពីទីក្រុងយេរីកូឬសម្បត្តិផ្លាញ់គឺត្រូវតែយកមកនៅយកមកឲ្យបំផ្លាញទាំងអស់អញ្ចឹងបែរថាគឺត្រូវតែត្រូវតែដុតនឹងភ្លើង
3: ដូច្នេះលោកយូសេហ៍ក៏ក្រោកពីព្រលឹមនាំសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមកជុំគ្នាដើម្បីចាប់ឆ្នោតមើលថាតើអ្នកណាបានប្រព្រឹត្តទំលងនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះវ៉ាទ្រង់មិនចាប់ពុយមបាច់តាតបមកពុយមឲ្យគ្រោះសាររបស់សត្វឌីហើយនឹងរហូតចុះមកលោកដល់លោកអេកានលោកអេកានហើយបានលោកអេកានគឺព្រះហូវាបានបញ្ជាក់ថាគឺលោកអេកាននេះឯងគឺជាអ្នកដែលធ្វើអំពើរំលងអញ្ចឹងក្នុងការចាប់ឆ្នោតបែបនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់អំពីមនុស្សដែលមានកំហុសហើយទ្រង់បានជម្រះសម្អាតនៅមនុស្សណាដែលគ្មានកំហុសដោយមិនមែនមនុស្សអ្នកចាប់ឆ្នោតយកគឺព្រះទ្រង់បានរើសយកឲ្យព្រះអង្គឯងវិញហើយន លោកយូស្វេបានឃើញថាលោកអេកាគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើកំហុសនោះគឺលោកបានមានប្រសាទកាន់គាត់ថាគុណអើយសុសាដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះនៃសាអ៊ីស្រាអែលហើយលន់ទូនត្រង់ទៅជួបប្រាប់អាញ់ការដែលឯងបានធ្វើកុំឲ្យលាក់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេ7ខ20និង21លោកអេកាន់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកយូស្វេអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺនៅពេលដែលគាត់បានចូលសង្គ្រាមនៅទីក្រុងយេរីខូគឺគាត់បានឃើញមាសមួយដុំយ៉ាងស្អាតគាត់បានឃើញសម្បត្តិមួយតថ្លៃតថ្លៃថ្លាមកពីស្រុកស៊ីនៀហើយក៏មានប្រាក់មួយមហាទៀតហើយគាត់ឃើញគាត់ចង់បានដូច្នេះគាត់ក៏លួចយករបស់នោះយកទៅលាក់នៅទីក្រោមជំរំរបស់គាត់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកអេកានគាត់មិនមានការកែប្រែចិត្តគឺគាត់មានតែការសារភាពកំហុសតែប៉ុណ្ណោះព្រះវ៉ាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអេកានសារភាពកំហុសហើយនឹងកែប្រែចិត្តតាំងពីគាត់លួចដំបងមករហូតមកដល់សាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបំផ្លាត្រូវចាញ់ចោះចាញ់នឹងទីកន្លែងអាយរហូតមកដល់ចាប់ឆ្នោតនេះទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកអេកានមិនព្រមកែប្រែចិត្តមិនព្រមមកទួនៅពីមុខព្រះហូវាហើយសូមការអត់ទោសពីត្រង់ឡើយ
1: បន្ទាប់ពីអេកានបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើថាគាត់បានយកមកមែននោះគឺគាត់បានថានៅកប់ដីនៅនឹងសាលជំនុំរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកលោកយូស្វេក៏បានចាត់ឲ្យគេទៅដើម្បីឲ្យគេទៅនឹងទៅគាត់លាក់មានឬក៏អត់អញ្ចឹងទៅពេលដែរគេទៅគឺគេឃើញមានបាទឃើញអ្វីដែរដូចដែរលោកអេកានបានប្រាប់អញ្ចឹងចឹងនៅពេលដែលលោកយូស្វេបានឃើញការទឹកអស់នោះហើយគឺលោកយូស្វេបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុអីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីវេទនាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យឯងវេទនាវិញនោះពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ចោលនឹងថ្មហើយដុតទាំងអស់ក្នុងព្រមទាំងចោលនឹងថ្មផងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅខាងមុនអញ្ចឹងថាអ្នកណាដែលព្រះបានចាប់ឈ្មោះចាប់ឈ្មោះត្រូវហើយឲ្យទៅស៊ើបមើលទៅសួររកមើលគឺអស់អ្នកណាដែលបានលួចមកឬក៏បានយកមករបស់ណាដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញយកមកគឺត្រូវតែដុតបំផ្លាញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលមួយដែលលោកអេកានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអំពើបាបរបស់គាត់តែម្នាក់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទៅជាអបលហើយស្មគ្រោកដូចនេះដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាការស្ដាប់បង្គាប់គឺសំខាន់យើងឃើញ លោកទីកានព្រះបានប្រាប់ដល់ពិធីសាទាំងអស់មិនមែនព្រះអត់ទាន់បានប្រាប់ទេព្រះបានប្រាប់រួចទៅហើយថាពេលដែលឯងទៅគឺអស់ទាំងអ្វីៗដែលឯងឃើញនៅមុខឯងគឺត្រូវតែបំផ្លាញចោលទាំងអស់បាទគឺមិនមែនដកហូតទេគឺត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងអស់អញ្ចឹងគឺនៅកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងកុហកពេលដែលយើងលួចដូចក្នុងព្រះគម្ពីរបានថាពិតពួកគេបានលួចហើយគេកុហកផងអញ្ចឹងបើយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺមិនមែនលោកអេកានគាត់តាមឯងគាត់អាចលាក់រឿងនេះជាទេបាទអញ្ចឹងគឺផែជាកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានទាំងគ្រួសារគាត់ដែរគាត់ឃើញដែរមិនមែនថាគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺគ្រួសារគាត់ឃើញដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយលាក់គ្នាជួយកុហកគ្នាបាទនៅកន្លែងនេះគឺអំពើបាបរបស់គាត់គឺបានធ្វើអ្នកដទៃខិតជាអបលាក់ដូចគ្នា
3: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីភាពខុសគ្នារវាងការសារភាពកំហុសហើយនឹងការកែប្រែចិត្តនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកអេកានបានតែមកសារភាពកំហុសប៉ុណ្ណោះគាត់មានចិត្តចង់កែប្រែគាត់មិនមានអារម្មណ៍ណាដើម្បីមកលន់ទូមុខព្រះហើយទូលបានការអត់ទោសពីព្រះបាទគាត់ឡើយតែត្រង់កន្លែងយើងឃើញថាយើងមានព្រះបាទដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងរឿងរស់ដោយលោកអេកានទីបំផុតរបស់យើងគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានខុសជាច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ហើយនឹងគម្ពីរផ្សេងៗជាច្រើនដែលលើកចិត្តទឹកចិត្តយើងថាបើអ្នកលន់តួសារភាពកំហុសហើយកែប្រែចិត្តនោះអ្នកនឹងទទួលបានការអត់ទោសអំពើរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបលាងចេញហើយអ្នកនឹងអាចរស់នៅបានដោយដែលព្រះមានប្រតិបត្តិចង់អ្នករស់នៅនឹងពិតមែនជាងឃើញថាលោកអេកានបើគាត់សារភាពហើយកែប្រែចិត្តព្រះក៏ប្រហែលជាអាចអត់ទោសឲ្យគាត់បានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយគាត់មិនសារភាពហើយមិនកែប្រែចិត្តរហូតតតែគេចាប់គាត់បាននោះព្រះត្រូវតែធ្វើមេរៀននេះដើម្បីពន្យល់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មិនអាចមានអំពើបាបណាមកចូលមកក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានឡើយដោយការប្រព្រឹត្តរំលងរបស់នោះម្នាក់ដោយអ៊ីស្រាអែលត្រូវជំមុខស្មងត្រូវរបស់ខ្លួនទាំងលោកកានជាកំពុងដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយពីឃើញកាលនេះកាលជួបហូបជាលោកយូសេអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើតាមក្រឹតរបស់ព្រះហើយរំលងទោសទ្រង់ជារៀងដរាបជាងនេះនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏មានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែសារភាពកំហុសពីមុនគេចាប់យើងបានហើយកែប្រែចិត្តផងក្នុងការឈប់ធ្វើប្រព្រឹត្តនៅអំពើកំហុសទាំងនេះបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់បានមានការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់លោកយូសេវិញនៅបន្ទាប់ពីការបំផ្លាញរបស់ដែលត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយគឺព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្តទៀតហើយយើងឃើញនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូសេជំពូក8ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូសេជំពូក8ខ1ព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូសេថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រីចិត្តដែរចូលក្រឡាងនាំយកពួក ៅជាមួយនឹងឯងឡើងទៅឯក្រុងឯចោះមើលអញមិនប្រគល់ស្ដេចក្រុងឯព្រមទាំងពួករាជនឹងទីក្រុងហើយនឹងស្រុករបស់ស្ដេចនោះមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯហើយដូច្នេះព្រះហូវាទ្រង់មានបន្ទូលថាលោកយេស៊ូវដោយអ្វីដែលព្រះហូវាមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយេស៊ូវនៅក្នុងកាពីយេស៊ូវជំពូក1ផងដែរគឺកុំឲ្យខ្លាចឡើយព្រះហូវាបានមានបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គបានលុបលាងកំហុសរបស់សាសនាវិញហើយគឺកុំឲ្យខ្លាចឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទាននៅទីក្រុងអាយស្ដាច់ទីក្រុងអាយចូលមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះលោកយូស្វេក៏មានចិត្តខ្លាចឡើងពីគាត់បាក់ទឹកចិត្តឥឡូវនេះគាត់មានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់នៅការងារដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
1: និយាយថានៅក្នុងរបៀបយូស្វេចម្ពោះ8នេះគឺយើងឃើញខ1ខ2ហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកធានាថាប្រងលើអាយុជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះថាម៉េចព្រះថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញបានប្រគល់ស្រុកនេះដល់ឯងហើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការធានាមួយហើយបន្តមកគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់យូស្វេថាលូដស្អែកដើមភ្លឺស្រាងស្រាងត្រូវឲ្យឯងហ្នឹងគឺមានលោកយូស្វេហ្នឹងគឺទៅត្រួតត្រាមើលចាស់ទុំនៃពួកអ៊ីស្រាអែលគឺឲ្យអ្នកណា

0: យើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះដើរនៅពីមុខពួកគាត់គាត់បានដើររំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអស់40ឆ្នាំមកហើយហើយពីពេលនេះទៅមុខពួកគាត់មិនចង់ដើរដោយខ្លួនឯងទៀតឡើយគឺដោយពួកគាត់ឮថាមានព្រះកំពុងតែគង់ជាមួយព្រះកំពុងតែដើរជាមួយពួកគេនោះពួកអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តក្លាហានពួកអ៊ីស្រាអែលមានអំណរហើយពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ធ្វើនៅកិច្ចការដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែដោយលោកម៉ូសេគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅលើភ្នំអញ្ចឹងបើព្រះមិនទៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំក៏មិនទៅដែរអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានត្រៀមខ្លួនដើរជាមួយនឹងព្រះពេលព្រះនាំមុខពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមហើយយើងដូចដែលយើងបានលើកមិញតាក់ទងជាមួយនឹងការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចញែកខ្លួនយើងជាបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចញែកខ្លួនរបស់យើងជាបរិសុទ្ធតាមរបៀបដែលយើងបំបត្តិនៅអំពើបាបបំបត្តិនៅអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងខំសញ្ជឹងគិតទៅលើព្រះដែលយើងរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដែលយើងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកផែនការដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនហើយរៀបចំខ្លួនក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះនៅបែបនេះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការអស្ចារ្យដែលព្រះពិតជាចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែនហើយលោកយូស្វេបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកលេវីថាចូលលើកយកហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយដើរទៅមុខពួកជំនុំចុះនៅពេលនោះព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេហើយនៅត្រង់ខ7នេះខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេថានៅថ្ងៃនេះអញនឹងចាប់តាំងលើកដំកើងឯងនៅមុខពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអញនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេទៀតថាចូលបង្គាប់ទៅពួកសង្ឃឲ្យពួកសង្ឃយកសហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយឲ្យពួកសង្ឃឈរនឹងនៅចំតកណ្ដាលនៃទន្លេយូដាននៅពេលនោះយូស្វេក៏បង្គាប់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលថានៅក្នុងខ9ចូលឯងរកគ្នាមកឯនេះដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយរួចលោកយូស្វេក៏ប្រាប់ថានេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃផែនដីទាំងមូលទ្រង់នឹងយាងកាត់ពីមុខយើងទ្រង់នឹងនាំយើងចូលទៅទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យាទ្រង់នឹងបណ្ដេញសាសដែលកំពុងតែស្នាក់នៅទឹកដីនេះចេញពីទឹកដីនេះដើម្បីផ្ដល់ទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យានេះមកកាន់ពួកយើងគឺដោយហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែនាំមុខយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងនឹងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់នឹងត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងខ12យូស្វេបានប្រាប់ឲ្យបណ្ដារាជអ៊ីស្រាអែលរើសយក12នាក់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនតែនៅពេលដែលពួកសង្ឃបានដើរទៅកាន់មាត់ទន្លេយូដាននោះទន្លេយូដាននឹងពុះចែកជា2ហើយអ្នកទាំងអស់ទឹកទៀតផង
1: អញ្ចឹងតើពួកគាត់អស់គ្នាឆ្លងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះកាលពួកបណ្ដាជនបានសង់សែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅខាងមុខផងហើយពួកសង់ដែលសែងហឹបបានមកដល់ទន្លេយូដានត្បិតទន្លេយូដានឡើងលិចមាត់ច្រាំងទាំងអស់នៅពេញរដូវចម្រូតនោះទឹកដែលហូរជាគំនោពីទីចំងាយត្រង់ក្រុងអាដាមដែលនៅជិតសេឋានហើយផ្នែកទឹកដែលមកអំបិលនោះក៏ហូររីងអស់ទៅរួចពួកបណ្ដាជនគេឆ្លងតម្រង់ទៅឯក្រុងញាផងព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ឈរនឹងនៅដីស្ងួតនៀបាតទន្លេយូដានហើយសាសអ៊ីស្រាអែលយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតទៅក្នុងទៅនឹងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីនឹងឆ្លងសម

0: ត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានកុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ៉ាកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
1: ជម្រាបសួររីករាយថ្ងៃ

0: Son. បងថា5ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានមេរៀនសុខភាពមានផ្លាកនេះមិនដែរ5ឆ្នាំមុនបងថាយើងភ្លេចអស់ហ្នឹងមានអ្នកណាចាំអត់អត់អូខេ Good I mean we can do it again G bombs G bombs bomb like ផ្ទុះក្របបែកផ្ទុះ G bombs I ជួយឲ្យយើងចាំអំពីអាហារល្អបំផុតសម្រាប់យើងអាហារមានជីវជាតិច្រើនជាងអាហារផ្សេងវាមានទឹកភេសជ្ជៈវាមានមានសាច់ហ្នឹងហើយមាន meat មានសាច់ទេអានេះផ្សេងអូខេមាន what's that 1 2 3 4 5 6 pramoy crumb aha pramoy prepared aha មានជីវជាតិច្រើនជាងគេហើយគ្រូពេទ្យខ្លះអ្នកវិជ្ជាខ្លះគេថាបើសិនយើងញ៉ាំ6មុខនេះរាល់ថ្ងៃឬក៏7រាល់ថ្ងៃសុខភាពរបស់យើងអាចរីកចម្រើនអូខេសាយ G អសរ G for greens អូខេបន្លែស្លឹកបន្លែពូបៃតង green leaves នៅកម្ពុជាបើយើងដើរនៅក្នុងផ្សារឃើញស្លឹកពូបៃតងច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងថាហូបច្រើនឬក៏អត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែ greens សំខាន់នៅពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនៅក្នុងសួនអេដែនក្រោយព្រះប្រាប់គេថាឥឡូវអ្នកនៅក្រោមបណ្ដាសាហើយត្រូវញ៉ាំបន្លែមិនមែនតែបន្លែបណ្ដាសាប៉ុន្តែដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមានអំពើបាបខ្លួនយើងអត់ដូចមុនអត់ដូចអាដាមនិងអេវ៉ាមុនអំពើបាបហើយយើងត្រូវការបន្លែពូបៃតងអូខេ greens B so we have B dong right B here and a B here B ទីមួយ beansfamily of beans sandai dai sandai siang sandai khmau sandai bai sandai so sandai ai tiet okay the bean family krom krusa ge thom beans ano somkhan mean proteinមានវីតាមីនមានជីវជាតិសម្រាប់ឲ្យខ្លួនរបស់យើងមានកម្លាំងហើយមានសុខភាពល្អមិនសមិញនៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំនៅសាលាយើងធ្វើបបរអ៊ីនឌីយ៉ាអង្គរនិងសណ្តែកបាយហើយលើក្មេងថាងដោយធ្វើបង្អែមថានៅកម្ពុជាអានឹងឃើញសណ្តែកបាយនឹកឃើញបង្អែមប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងគេនឹកឃើញអាហារធម្មតាគេប្រាប៊ីនច្រើនអូវិញមើលបានអូអាសោអូនៅកណ្ដាលអូអានីនសអានីនស Okay, O អានឹងក្រុមគ្រីសាខ្ទឹមខ្ទឹមបរាំងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមស្លឹកហើយប្រហែលមានខ្ទឹមផ្សេងផ្សេងទៀតបន្តែអានឹងប្រភេទយើងមាននៅនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទេកាពេតខ្ទឹមមានវីតាមីន C វីតាមីន A ច្រើនដែរហើយវាមានជីវជាតិផ្សេងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ MTP M sorry not MTP M not meat mushrooms សាត់ក្រុមគ្រូសាសាត់ទៀតសាត់មានច្រើនច្រើននៅអាស៊ីប្រៀបទីប៉ូមែនទេនៅអូស្ត្រាលីយើងមានសាត់ពីរបីមុខនៅនេះមានច្រើនច្រើនមែនទេហើយសាត់ទាំងអស់មានជីវជាតិល្អបន្តែប្រយ័ត្នបើយើងយកផ្សិតមកពីព្រៃបើយើងអត់ដឹងអាចពុលបន្តែផ្សិតគេដាំគេបន្តយ៉ាបន្ត is that right with yeah ផ្សិតគេបន្តអានឹងល្អទាំងអស់បន្តែប្រយ័ត្នបើសិនយើងទូលាប់ដាក់ក្នុងព្រៃគ្រឿងផ្សិតចង់បេះផ្សិតមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែរដល់វាជំនួសាច់ហើយវាល្អសម្រាប់ឲ្យសុខភាពរបស់យើងរីកចម្រើន BTP another B over here Anglais berries like strawberries blueberries that kind of thing right strawberry blueberry things like that ប៉ុន្តែអានឹងអត់អត់សូវមាននៅកម្ពុជាហើយវាថ្លៃប៉ុន្តែយើងមានផ្លែឈើក្រាប់ទូចទូចសេមួនជូជូខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកត់អំពីផ្លែឈើមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមខ្លាំងពណ៌ស្រស់ស្រស់សេមួនវាសតើវាអត់សូវមានជាតិដោយព្រីងដោយរំដួលដោយក្រាបទូចទូចវាមានពណ៌ស្រស់ស្រស់ពណ៌ល្អបើសិនអាហារយើងសពណ៌សរហូតយើងខ្វះជីវជាតិតើយើងត្រូវការមានពណ៌ច្រើនច្រើនពិសេសពណ៌ស្រស់ស្រស់អូខេបេរីS John Crowley deeper moy seeds crop tonigiet crop tonigiet doi lengau doi ai tiet chanti min ai tiet crop jambok yeah crop terrain crop knau yeung min crop យើងឯងហូបបានក្រាប់មានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមានវីតាមីនច្រើនដែរពីព្រោះយើងដឹងថាក្រាប់របស់ដាំឬក៏របស់ដាំឈើអីអនុកន្លែងសម្រាប់បង្កើតដាំថ្មីតើវាមានគ្រប់មុខនៅក្នុងវាសម្រាប់ឲ្យបង្កើតដើមថ្មីបន្តែព្រះបង្កើតឲ្យគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងបានញ៉ាំយើងមានជីវជាតិគ្រប់ដែរអូខេម្ដងទៀតរំលឹក G greens បន្លែពោបៃតង B beans from crusade or bus and dag O onions from crusade or ktam M mushrooms sad B moitiet berries plecher k ครับตุ้ยตุ้ยเมียนปอสะอาดสะอาดปอสระสระไอเอส seeds ครับตอนนี้จีดพระมวยมุกบายุงไอจำองไกลคละไอจำสรูบาอัดยองกระทารถไงยุงหอบคละปันได้รถไงยุงคำหอบติงอ้อครับมุกสมเพรียบเตรียมเปล่าสมเอายุงติงอักเนียมีนปรัชญาสำหรับเอาไว้ไว้ยุงยำเอาไว้ไว้ยุงดักในครองครัวยุงสมเพรียบเตรียมเปล่า
1: បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីថ្ងៃបោះសតលោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនពូមីងនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាយើងអរគុណព្រះអង្គដែលថ្ងៃនេះយើងបានមកជួបជុំគ្នាទៀតដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់អញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមយើងព្រះញាណបោះសតរបស់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់យើងកុំឲ្យជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិងអំណួតរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតារគុណកោឋានសួគ៌គុណដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានពេលវេលាទុំគុំដល់គ្នាបានមកសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ទៀតសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានសម្រេចចិត្តនឹងដើរចេញពីអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងខិតចិត្តទ្រង់នឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្គាល់រសជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់អន់ទោសដល់ពុទ្ធបុគ្គលរបស់ទ្រង់ដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនចូលនគរទ្រង់និងនាំអ្នកដតីឲ្យបានចូលនគរទ្រង់ជាមួយទុំគុំដល់គ្នាផងដែរគុណសម្អងគុណទ្រង់សម្រងគង់ជាមួយនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តទុំគុំដល់គ្នាគុំដល់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងបរហត្តីទ្រង់គុណសម្អងគុណទ្រង់និងសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអំពើបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរខ្លាចយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ33បាននិយាយជាបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលជាក្រុមជំនុំលោកតាលោកយាយភិជាច្រើនស្គាល់ខនេះច្បាស់នៅក្នុងចិត្តដែលបាននិយាយថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែតើអំពើបាបមួយណាដែលជាអំពើបាបដែលគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចជាទីបំផុតសូមត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ជំពូក12ខ23បាទខ្ញុំសូមអានជូនមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានចេះប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវល្អហើយទៀងត្រង់វិញបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ហោរាសាមយ៉ែតើអ្វីដែលជាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចជាទីបំផុតនៅក្នុងខនេះគាត់បាននិយាយច្បាស់ថាមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចបំផុតចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺជាអ្វីបន្តទៀតយើងអានបន្តយើងដឹងដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយតើនៅកន្លែងនេះហេតុអ្វីបានជាសាមយូអែលនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចចំពោះការអធិដ្ឋានបើយើងមើលទៅខាងលើវិញនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានសូមព្រះឲ្យមាននាំស្ដេចបង្កើតស្ដេចដល់គេអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់តាមហោរាសាមយូអែលថាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានស្រឡាញ់ស្ដេចដែលព្រះបានលើកតាំងឲ្យគេគេបានទុកចិត្តដល់សូលជាជាងគេទុកចិត្តដល់ព្រះអញ្ចឹងសាមយ៉ែលបានប្រាប់ហើយគេទាំងអស់គ្នាក៏បានមកសុំឲ្យសាមយ៉ែលអង្វរទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងសាមយ៉ែលបានរំលឹកខ្លួនឯងបានប្រាប់ឆ្លើយទៅពួកគេថាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចគឺអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើបាប អញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃតើយើងបានភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេឬក៏ឃើញគេធ្វើខុសប្រព្រឹត្តបាបមួយជាមួយនឹងព្រះហើយយើងគិតថាអូឈប់អធិដ្ឋានដល់យ៉ាងណាទៀតក៏លែងមានប្រយោជន៍ដែរមនុស្សនឹងគ្មានផ្លូវកែទេប៉ុន្តែតើមនុស្សណាដែលគ្មានផ្លូវកែហួសជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលតែងតែបះបោរជាមួយព្រះតែងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32ខ32ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32ខ32បាទខ្ញុំសូមអានជូនតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់កត់ទុកចេញដែរនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាគេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក32គឺជាជំពូកដែលនិយាយអំពីការបះបោររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះបាននាំគេចេញពីអេស៊ីបឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានដើរកាត់សមុទ្រក្រហមព្រះបានផ្គត់ផ្គង់គេព្រះបានប្រទានចំណីអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការទាំងឡាយដល់គេនាំគេចេញពីទាសភាពរបស់ជនជាតិអេស៊ីបប៉ុន្តែមកដល់ជំពូកទី32នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងនេះគេបែរជាបែរចេញពីការទុកចិត្តដល់ព្រះនៅពេលដែលម៉ូសេឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយទៅយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការពីព្រះគេគិតថាម៉ូសេប្រហែលជាស្លាប់គេនាំគ្នាឲ្យអេរ៉ុនសង់ធ្វើព្រះរូបគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ព្រះទ្រង់មិនសពមហាទេប៉ុន្តែម៉ូសេបានទូលអង្វរទៅដល់ព្រះនៅខអំបញ្ញមិញនៅក្នុងខ32ដែលម៉ូសេនិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្រះថាឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញខ្លាំងទេជ្រុលពេកឬទេដែលម៉ូសេបានប្រាប់ព្រះថាបើព្រះអង្គមិនអត់ទោសឲ្យគេសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញពីបញ្ជីជីវិតដែលព្រះអង្គបានកត់នោះចេញយើងដឹងហើយពេលនេះម៉ូសេនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែម៉ូសេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់បានអង្វរព្រះឲ្យអត់ទោសដល់រាជអ៊ីស្រាអែលគាត់សុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់តើអំពើបាបរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ប៉ុណ្ណារហូតដល់គេថ្វាយបង្គំរូបគោប៉ុន្តែម៉ូសេនៅទូលអង្វរព្រះថាបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនទោសឲ្យគេសំលុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញអំពីបញ្ជីជីវិតម៉ូសេបានអធិដ្ឋានតបតជាមួយនឹងព្រះម៉ូសេបានសុំអង្វរម៉ូសេបាននឹកចាំអំពីមនុស្សដែលមានបាបតើយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលមានបាបហោរាសាមីអែលបាននិយាយថាកុំឲ្យគាត់ឈប់អធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះសម្រាប់ការអត់អោនទោសដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់អធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនឹងស្ទូលអង្វរដល់ព្រះហើយនឹងបង្រៀនគេឲ្យប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះវិញជាញយញយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺមិនថាក្រុមជំនុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលធ្វើខុសរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសារភាពភាច្រើននៅពេលដែលយើងឃើញគេធ្វើអ្វីមួយខុសយើងតែងតែដើរចេញដើរចេញទាំងមិនចង់ជួបមុខទាំងមិនចង់ឮឈ្មោះទាំងមិនចង់ឃើញដានជើងខ្មែរយើងថាបើឃើញដានជើងជោកដានជើងចោលទៀតតើជាទង្វើត្រឹមត្រូវឬទេឬក៏នៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើទង្វើអ្វីខុសឆ្គងយើងដាស់តឿនគេហើយយើងមកលន់តួជំនួសគេទៅឲ្យព្រះអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេវិញតើយើងជាគ្រីស្ទានដូចម៉ូសេតើយើងជាគ្រីស្ទានដូចសាមីអែលឬក៏យើងជាគ្រីស្ទានដែលចង់តែធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងបាទសូមយើងមើលនៅរឿងមួយទៀតអំមិញខ្ញុំនិយាយអំពីសាមីអែលខ្ញុំនិយាយអំពីលោកម៉ូសេប៉ុន្តែសូមយើងមើលរឿងមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាទី2ជំពូក15ខ31 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលចំព ুক 15ខ31បាននិយាយថាមានម្នាក់ទូដាវីតថាអាហ៊ីថូផែលក៏នៅក្នុងពួកក្បត់នោះជាមួយនឹងអាប់សាឡំដែរនោះដាវីតអធិដ្ឋានទូលថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីទូលមានរបស់អាហ៊ីថូផែលឲ្យទៅជាផ្ដេសផ្ដាស់វិញទៅតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ដាវីតនៅពេលនេះអធិដ្ឋានដើម្បីអ្នកណាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលទី2ចំព ুক 15គឺនិយាយអំពីអំពើក្បត់របស់បុត្រារបស់ដាវីតម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអាប់សាឡំអាប់សាឡំបានបង្កើតគម្រោងក្បត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការរបស់ដាវីតដើម្បីដណ្ដើមយករាជអំណាចពីឪពុករបស់ខ្លួនអាប់សាឡំថែមទាំងមានគម្រោងសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនចេញផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាវីតឮពីគេប្រាប់ថាអាប់សាឡំបានក្បត់ជាមួយទ្រង់ហើយអាហ៊ីថូផែលនៅក្នុងពួកនោះនោះដាវីតបាននិយាយថាបានអធិដ្ឋានទូលទៅព្រះថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីទូលមានរបស់អាហ៊ីថូផែលឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាស់វិញទៅតើអាហ៊ីថូផែលជានរណានៅក្នុងជំពូក15សាមយ៉ាលទី2ដដែលខ12បាននិយាយថាហើយកំពុងដែលអាប់សាឡំថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះទ្រង់ក៏ចាត់គេឲ្យទៅហៅអាហ៊ីថូផែលជាអ្នកស្រុកគីឡោដែលជាបូរេបូរោហិតរបស់ដាវីតឲ្យមកពីគីឡោជាក្រុងរបស់ខ្លួនដែរការក្បត់នេះក៏បានកើតកាន់តែខ្លាំងឡើងត្បិតមានប្រជាជនចុះចូលខាងអាប់សាឡំរឹតតែច្រើនឡើងអញ្ចឹងពាក្យនេះដែលថាបូរោហិតរបស់ដាវីតប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំក៏ចង់វាក់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា counselor យើងដឹង counselor គឺជាបុគ្គលដែលផ្ដល់យោបល់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំទៅរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងពាក្យថា counselor គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងអាហ៊ីថូផែលនេះជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់ដាវីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលគំរងក្បត់ជាមួយកូនរបស់ដាវីតដើម្បីរំលំរាជរបស់ដាវីតដាវីតបានអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាប្រអងឲ្យសូមឲ្យសេចក្តីទូលមានរបស់អាហ៊ីថូផែលដែលធ្លាប់តែជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដល់ខ្លួនសូមឲ្យសេចក្តីទូមានរបស់គាត់នោះคล้ายជាសេចក្តីទូមានផ្ដេសផ្ដាស់វិញទៅហេតុអីបានជាសេចក្តីទូមានផ្ដេសផ្ដាស់ពីព្រោះដាវីតអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យកូនរបស់គាត់កុំឲ្យអាប់សាឡំទទួលការទូមានផ្ដេសផ្ដាស់របស់អាហ៊ីថូផែលសូមឲ្យអាហ៊ីថូផែលនិយាយទៅកូនគាត់ស្ដាប់ថាជារឿងផ្ដេសផ្ដាស់មិនព្រមធ្វើតាមពីព្រោះគម្រោងការក្បត់ដាវីតអត់ខ្លាចអីទេប៉ុន្តែដាវីតខ្លាចនឹងបាត់បង់កូនរបស់ខ្លួនដាវីតខ្លាចអាប់សាឡំប្រព្រឹត្តបាបយើងឃើញហើយណានៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដាវីតជាឪពុកនៅតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបង្វែរការប្រឹក្សាយោបល់នៃការក្បត់នៃការបំផ្លាញនោះចេញពីកូនរបស់គាត់អត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ត្បិតយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់បើសិនជាខ្ញុំជាស្ដេចយើងដឹងហើយដាវីតជានរណាដាវីតប្រើគ្រាប់ថ្មមួយគ្រាប់តូចសម្លាប់យក្សកូលូយ៉ាហើយកូនរបស់ដាវីតយើងគិតថាដាវីតមិនអាចកម្ចាត់បានឬប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ដាវីតដែលមកពីព្រះបានធ្វើឲ្យដាវីតជាដើរចេញមិនតបតជាមួយនឹងកូនហើយបានអធិដ្ឋានសូមទូលរង្វាន់ដល់ព្រះដើម្បីរក្សាកូនរបស់គាត់ណាបើយើងមើលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះនៅពេលដែលដាវីតបានគេចពីអាប់សាឡំនោះមានគេមកទូលគាត់ថាគេមានដំណឹងមកបានរត់មកប្រាប់ដាវីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកដំណឹងមកប្រាប់ដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ាអែលទី2ចំព ুক 18ខ្ញុំអានជូនពីខ19ទៅនៅគ្រានោះអាហ៊ីម៉ាសកូនសាដុកមានវាចាថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំដំណឹង រត់ទៅទូលស្ដេចពីដំណើរដែលព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ហើយតែយូអាបឆ្លើយថាថ្ងៃនេះឯងមិនត្រូវនាំដំណឹងទៅទេចាំដល់ថ្ងៃក្រោយវិញតែថ្ងៃនេះឯងមិនត្រូវនាំយកដំណឹងទៅឡើយពីព្រោះព្រះរាជបុត្រានៃស្ដេចសុគតហើយរួចមកយូអាបប្រាប់ទៅគូស៊ីថាជួយឯងទៅទូស្ដាច់ពីការដែលឯងបានឃើញចោះគូស៊ីក៏ក្រាបសំពះយូអាបឲ្យរត់ទៅនោះអាហ៊ីម៉ាស់ជាកូនសាដុកគាត់សូមយូអាបម្ដងទៀតថាទោះបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យខ្ញុំរត់ទៅតាមគូស៊ីផងយូអាបតបថាកូនអើយឯងចង់រត់ទៅធ្វើអីដំណឹងយ៉ាងនេះមិនមែនជាគុណដល់ឯងទេតែគាត់ថាទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងរត់ទៅដែរដូច្នេះយូអាបក៏បណ្ដោយថាចូលរត់ទៅចុះអាហ៊ីម៉ាស់ក៏រត់ទៅតាមផ្លូវវាដល់មុនគូស៊ីអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះបាននាំដំណឹងយើងឮហើយមិញកូនរបស់ដាវីតអាប់សាឡំស្លាប់គេថាម៉េចយូនាំដំណឹងពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ដាវីតដែលត្រូវបំផ្លាញទៅប្រាប់ដាវីតណាអញ្ចឹងគេគិតថាកូនរបស់ដាវីតគឺជាសត្រូវរបស់ដាវីតប៉ុន្តែចូលយើងក៏លេខមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបពួកគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចខ24ឯដាវីតទ្រង់គង់នៅត្រង់រវាងទ្វារទាំងពីរអ្នកចាំយាមក៏ឡើងទៅលើខ្លោងទ្វារកំផែងរួចងើបភ្នែកឡើងទៅមើលឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរត់មកអ្នកចាំយាមក៏ស្រែកទូលស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើវាមកតែឯងនោះគឺវានាំដំណឹងមកហើយអ្នកនោះមកកាន់តែជិតដល់រួចអ្នកចាំយាមឃើញម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់មកក៏ស្រែកប្រាប់ទៅអ្នកឆ្មាំទ្វារថាមើលនោះមានម្នាក់ទៀតរត់មកដែរស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថានោះក៏នាំដំណឹងមកដែរអ្នកចាំយាមទូលថាទូលបង្គំស្មានថាអ្នកដែលរត់មកមុននោះមានភៀបរត់ដូចជាអាហ៊ីម៉ាស់កូនសាដុកស្ដេចមានបន្ទូលតបថាអ្នកនោះជាមនុស្សល្អក៏នាំដំណឹងល្អមកអញ្ចឹងគេនាំដំណឹងមកប្រាប់ដល់ដាវីតអញ្ចឹងគឺយើងមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចគ្រានោះអាហ៊ីម៉ាស់ស្រែកទូលមកស្ដេចថាមានសក់ហើយរួចគាត់ក្រាបផ្កាប់មុខដល់ដីនៅចំពោះស្ដេចទូលថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃព្រះករុណាដោយទ្រង់បានប្រគល់ពួកអ្នកដែលលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអាប់សាឡំជាកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេអាហ៊ីម៉ាស់ទូលថាកាលយូអាបបានចាត់ទូបង្គំជាអ្នកបម្រើនៃព្រះករុណាមកនោះទូបង្គំឃើញថាមានជ្រួលជ្រើមជាខ្លាំងតែមិនដឹងជាមានហេតុអ្វីទេដូច្នេះស្ដេចថាចូលឯងបែរទៅឈរខាងនោះសិនគាត់ក៏បែរទៅឈរស្ងៀមនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងខ29គេបាននាំដំណឹងមកប្រាប់ដាវីតថាសត្រូវរបស់ទ្រង់បានបំផ្លាញហើយប៉ុន្តែចូលយើងក្រឡេកមើលពាក្យមួយនេះស្ដេចមានបន្ទូលសួរថាតើអាប់សាឡំជាកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេបើសិនជាខ្ញុំឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកនាំដំណឹងនេះហើយយើងដឹងថាដាវីតកំពុងតែរត់ពួនអំពីកូនដែលចង់តែដណ្ដើមរាជ្យចង់សម្លាប់ឪពុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាកូននោះបានស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបែរជាសំណួរដំបូងឪពុកមិនបានសួរថាកូននោះស្លាប់ហើយនៅប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើកូនយើងអាប់សាឡំសុខសប្បាយឬទេបើយើងជាដាវីតសំណួរដែលយើងនឹងសួរអ្នកនាំដំណឹងនោះជាសំណួរបែបណាខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលដែលដាវីតរត់គេចពីកូនគាត់នៅតែអធិដ្ឋានបន្តសូមឲ្យកូនគាត់បានដើរចេញពីអំពើបាបអញ្ចឹងពេលនេះមិញដាវីតថាឲ្យម្នាក់នោះទៅឈរនៅម្ខាងនោះយើងមើលនៅខ31ទៀតលំដាប់នោះគូស៊ីក៏មកដល់ទូថាទូបង្គំមានដំណឹងមកថ្វាយព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំតបិននៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងពួកក្បត់ដែលបានលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាអញ្ចឹងលើកទី2អ្នកទី1ស្ដេចសួរហើយស្ដេចអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេឲ្យគេទៅមកជាភៀងអ្នកទី2បានមកដល់ស្ដេចសួរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសូមយើងកលេចមើលទាំងអស់គ្នាស្ដេចមាន ខ32ជំពូក18សាមយ៉ាទី2ស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេមិនដឹងជាពីរដងម្នាក់ជាពីរនាក់ដាវីតមិនសួរថាវាស្លាប់ឬនៅវាដែលចង់សម្លាប់យើងស្លាប់ឬនៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបាននាំដំណឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកដល់ពួកដែលក្បត់ដែលលើកដៃទាស់នឹងទ្រង់ហើយប៉ុន្តែដាវីតនៅតែសួរសំណួរដដែលថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេគូស៊ីទូឆ្លើយថាសូមឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះករណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំនិងអស់អ្នកដែលលើកគ្នាក្បត់ចំពោះទ្រង់បានដូចជាបត្រាទ្រង់ចុះអញ្ចឹងអ្នកនាំដំណឹងនេះបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអាប់សាឡំអត់មានសេចក្តីសុខទេអាប់សាឡំបានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលដាវីតឮដំណឹងបែបនោះតើដាវីតត្រេកអរដែលបានត្រឡប់ទៅវាំងវិញគង់លើបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនឯងវិញឬយ៉ាងណាសូមមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ33លុះស្ដេចទ្រង់មានសេចក្តីរំជួលក្នុងព្រះទ័យជាខ្លាំងក៏យាងឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើក្លោងទ្វារហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងកំពុងដែលទ្រង់យាងទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាឱអាប់សាឡំកូនអញអើយឱអាប់សាឡំកូនអញអើយសួរឲ្យអញស្លាប់ជំនួសឯងឱអាប់សាឡំកូនអញអើយកូនអញអើយតើការទៅឋានរបស់ការយំការសោកស្ដាយរបស់ដាវីតស្រដៀងនឹងការទូលអង្វររបស់ម៉ូសេដល់ព្រះដែរទេបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនទូលដល់គេសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញពីបញ្ជីជីវិតដាវីតបានអធិដ្ឋានឲ្យអាប់សាឡំរហូតនៅពេលដែលអាប់សាឡំស្លាប់ដាវីតបានយំសោកស្ដាយដាវីតថាកូនអើយការនោះគួរតែកើតឡើងលើឪពុកគួរតែឲ្យឪពុកស្លាប់យើងឃើញហើយអ្នកបម្រើរបស់ដាវីតទាំងអស់ស្មោះត្រង់ជាមួយដាវីតនាំដំណឹងគិតថាជាដំណឹងល្អដល់ដាវីតប៉ុន្តែដាវីតសោកស្ដាយដោយបាត់បង់កូនដែលដណ្ដើមអំណាចពីខ្លួនដែលដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កតើប៉ុន្មានដងតើយើងសោកស្ដាយប៉ុន្មានដងនៅពេលដែលយើងឃើញបងប្អូនយើងណាម្នាក់ដើរចេញពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះតើយើងយំប៉ុន្មានដងយើងសោកស្ដាយលំដាប់ណានៅពេលដែលយើងឃើញក្រុមជំនុំណាម្នាក់ដើរចេញពីព្រះវិហារតើយើងភ័យខ្លាចប្រពន្ធណាចំពោះការភ្លេចអធិដ្ឋានដល់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ឲ្យនៅជាប់នឹងព្រះនេះគឺជាអំពើបាបដែលសាំយូអែលភ័យខ្លាចចំពោះខ្លួនឯងអំពើបាបដែលមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនឹងដឹកនាំគេឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតយើងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងអធិដ្ឋានសូមអីខ្លះព្រះអង្គឲ្យសូមសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំសូមចំណីអាហារសូមទ្រព្យសម្បត្តិសូមកុំឲ្យជំងឺកូវីដសូមកុំឲ្យជំងឺចង្រៃប៉ះពាល់ដល់ទូលបង្គំនិងក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំតែប៉ុន្មានដងដែលយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃដូចជាសាមយ៉ាអែលបានអធិដ្ឋានដូចជាម៉ូសេបានអធិដ្ឋានដូចជាដាវីតបានអធិដ្ឋានដល់កូនដែលក្បត់ខ្លួននេះគឺជាអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចនេះគឺជាអំពើបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខ្លាចគឺជាអំពើបាបដែលភ្លេចនឹងទូលថ្វាយពីបញ្ហារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទៅដល់ព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ខ្ញុំសូមអាននោះព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងពួកសិស្សក៏ទៅដល់កន្លែងហៅថាច្បារកេតសាម៉ានីហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចាំខ្ញុំនឹងទៅអធិដ្ឋាននៅឯនោះរួចទ្រង់យកពេត្រុសនិងកូនយេសេបេដេទាំងពីរនាក់ទៅជាមួយផងទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះហឫទ័យព្រួយហើយតបប្រមល់ជាខ្លាំងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំសិនបាទមុននឹងយើងអានតទៀតយើងដឹងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវនាំពេត្រុសនិងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតទៅឯសួនច្បារកេសានាយើងដឹងថាតើពេត្រុសគឺជានរណាពេត្រុសគឺជាបុគ្គលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុនមាន់រងាបីដងអ្នកនឹងប្រកែក មុនមុនរងាវអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវនាំពេត្រុសទៅឯសួនច្បារកេសារនីមនីជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវចង់អធិដ្ឋានឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនគេដូចជាសាមយូអែលនិយាយថាខ្ញុំអធិដ្ឋានកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចនឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានិងបង្រៀនគ្នាអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំពេត្រុសទៅដើម្បីបង្រៀនឲ្យពេត្រុសអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យបង្រៀនឲ្យពេត្រុសដឹងនៅអ្វីដែលជាទង្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រួយពន់ពេកព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភពន់ពេកពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភអំពីណាបើយើងអានតទៀតពិតប្រាកដណាព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាព្រះអង្គត្រូវសុគតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភចំពោះសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបារម្ភខ្លាចពួកគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតសូមយើងមើលតទៀតខ39កាលទ្រង់បានយាងទៅមុខបន្តិចទៀតនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គផ្កាប់ព្រះភ័ក្រចុះអធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែសូមកុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះទ្រង់យាងមកដល់ពួកសិស្សឃើញគេដេកលក់ក៏មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាដូច្នេះតើអ្នករាល់គ្នាចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំតែ1ម៉ោងមិនបានទេឬអីអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាំយាមអញ្ចឹងយើងដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងមនុស្សភាគច្រើនមិនបានចាំយាមយើងភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺកូវីដយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងមិនបានថ្វាយបង្គំជុំគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានៅផ្ទះភ្លេចទាំងអធិដ្ឋានភ្លេចទាំងអានកាពីភ្លេចទាំងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធឬអត់អាចទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំសាវករបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យគេរៀនចាំយាមជាមួយព្រះអង្គតែគេមិនបានចាំយាមព្រះអង្គទ្រង់សួរគេអញ្ចឹងតើយើងបានធ្វើការទាំងអស់នេះណាតើយើងបាននាំអ្នកដទៃរៀនឲ្យចាំយាមរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះអធិដ្ឋាននាំគេឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយយើងទៅឲ្យគេមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយព្រះហើយឬនេះយើងមើលទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះណាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីមិនឲ្យកើតសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយឯវិញ្ញាណក៏ប្រុងជាស្រេចតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងមិនចាំយាមឲ្យអធិដ្ឋាននៅពេលដែលមានសេចក្តីល្បួងចិត្តរបស់យើងខ្សោយយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរបានទាយពីបទទំនាយនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវថាជំងឺសន្និរោគនិងបញ្ហាទាំងឡាយកើតឡើងប៉ុន្តែបើយើងមិនចាំយាមបើយើងមិនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនរៀនទម្លាប់អធិដ្ឋាននោះនៅពេលបញ្ហាទាំងអស់នេះមកធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចមានបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនមិនហ៊ានទាំងទទួលគ្រូគង្វាលឬបងប្អូនរួមជំនឿឲ្យចូលផ្ទះទេពីព្រោះពួកគាត់ខ្លាចខ្លាចឆ្លងជំងឺខ្លាចដោយសារបញ្ហាទាំងនេះអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាចូលអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើយើងឃើញសញ្ញាទាំងនេះដែលព្រះប្រាប់ហើយបើយើងអត់អធិដ្ឋានយើងអត់ចាំយាមនោះសាច់ឈាមរបស់យើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានជារឿងសំខាន់នៅក្នុងនេះទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏ព្រះអង្គភ័យខ្លាចចំពោះការសុគន្ធដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋានម្ដងហើយមកជួបសាវកហើយព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតថាសូមឲ្យទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញមិនមែនម្ដងមិនមែនពីរដងសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិដ្ឋានច្រើនដងតើយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបសម្រាប់បងប្អូនជាងដែលជាក្រុមជំនុំឲ្យគាត់ឈ្នះអំពើបាបការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សដេកលក់ទៀតត្បិតភ្នែកគេធ្ងន់ជ្រប់រួចទ្រង់យាងមកយាងចោលគេទៅម្ដងទៀតនឹងអធិដ្ឋានជាគម្រប់3ដងដោយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីដដែលនោះទ្រង់យាងមកឲ្យពួកសិស្សមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាដេកលក់ហើយសម្រាកកម្លាំងទៀតឬមើលកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបចូលក្រោកឡើងយើងទៅណោះអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបាននាំគេទៅធ្វើអីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានប្រមាណដង3ដងប៉ុន្តែពួកសាវកគេធ្វើអីគេដេកទាំង3ដង ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតើអ្នកសម្រាកដល់ណាទៀតណាពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយចឹងតើយើងសពថ្ងៃយើងមិនបានមកថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារនៅផ្ទះយើងយើងធ្វើអីតើយើងសម្រាកដូចជាពួកសាវកឬក៏យើងអធិដ្ឋានដូចជាព្រះយេស៊ូវត្បិតពេលកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយបទទំនាយនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាចិត្តមកដល់ហើយតើយើងនៅផ្ទះធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនយើងឬយើងអធិដ្ឋានដូចជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យអធិដ្ឋានហើយចាំយាមដូចជាព្រះយេស៊ូវមកយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 23ខ34ព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 23ខ34ខ្ញុំសូមអានជូនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គរហូតនៅពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានចុងក្រោយនៅលើឈើឆ្កាងមុនដែលព្រះអង្គសគត់តើព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានរបៀបណាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេតើព្រះយេស៊ូវបាត់បង់សតិដោយសារគេវាយដំព្រះអង្គច្រើនពេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គវង្វេងបែរជាអធិដ្ឋានសម្រាប់ដល់អ្នកដែលសម្លាប់ព្រះអង្គទៅវិញឬយ៉ាងណាតើម៉ូសេឆ្កួតឬដែលម៉ូសេអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យដោះឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីជីវិតបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបះបោរទៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលជារូបសម្លាក់នោះទៅវិញតើសាមយូអែលឆ្កួតឬទេដែលសាមយូអែលអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សព្រះអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដែលមិនថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចសូលដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាងព្រះតើដាវីតឆ្កួតឬទេដែលដាវីតអធិដ្ឋានហើយសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់កូនដែលព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមបល្ល័ង្កពីខ្លួនតើព្រះយេស៊ូវវង្វេងឬទេនៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែសម្លាប់ទ្រង់ហើយឲ្យព្រះវរបិតាអត់អន់ទោសគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីនោះទេតើយើងបានវង្វេងសតិដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចជាដាវីតដូចជាសាមយ៉ាដូចជាម៉ូសេឬនៅអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺអំពើបាបដែលភ្លេចអធិដ្ឋានទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែវង្វេងទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើទុក្ខបៀតបៀនទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែស្អប់យើងហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ44យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅខនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ44ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ច្បាស់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងគ្រីស្ទានគឺជាអ្នកដែលគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបើយើងមិនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់យើងមិនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលកំពុងតែបាត់បង់នោះយើងមិនមែនជាកូនព្រះទេហើយបើយើងមិនមែនជាកូនព្រះគឺយើងធ្វើបាបបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងយើងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលបៀតបៀនយើងពីព្រោះព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺជាអ្នកណាសាតាំងសាតាំងនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តបាបប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សទាំងអស់នោះគេជាខ្មាំងសត្រូវយើងមែនអត់ដោយសារអំពើបាបរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងមិនអធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនអាចធ្វើការបាន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះធ្វើការអស្ចារ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនឹងក្លាយជាមិត្តរបស់យើងបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ14ពួកអ្នកទាំងនោះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ពួកអ្នកទាំងនោះសាវ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការអធិដ្ឋានតើពួកគេអធិដ្ឋានធ្វើអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1ដល់ខ4កាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានឮសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់គំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលេចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងៗតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យការអាចារ្យនៃការទៅឋានអធិដ្ឋានយើងដឹងហើយពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីដំណឹងល្អនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះមានតែសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែសាវ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនេះបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយពួកគេអធិដ្ឋានសម្រាប់សាសន៍ដទៃដែលស្អប់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងព្រះបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគេបាននិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលនោះតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ជាមួយពួកគេការស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍ដទៃការរើសអើងពួកសាសន៍បានត្រូវបញ្ឈប់ពួកគេអាចនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងបានហើយយើងមើលតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះពេលនោះនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការជំពូក4ខ4ប៉ុន្តែឯពួកអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលនោះមានគ្នាជាច្រើនបានជឿហើយពួកដែលជឿក៏បានកើនឡើងជាប្រុសប្រហែលជា 5,000 នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះមនុស្សដែលជឿទៅកើនឡើងទៅដល់ 5,000 នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងសាសក្រិកសាសរ៉ូមនិងសាសផ្សេងផ្សេងដែលនៅជុំវិញពួករាជរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអាចារ្យដើម្បីសង្គ្រោះដែលពួកគេតែងតែហៅជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គេយើងចាំសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពេត្រុសមានដាវជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចពីព្រោះពេត្រុសគិតថាព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលនឹងនាំយកអំណាចពីការគ្រប់គ្រងរបស់រ៉ូមមកវិញគេមិនមែនដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយសង្ឃឹមថាព្រះនឹងសង្គ្រោះរ៉ូមសង្គ្រោះសាសន៍ដទៃទេប៉ុន្តែសាវកព្រះយេស៊ូវភាកច្រើនដើរតាមព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយកអំណាចគ្រប់គ្រងពីរ៉ូមមកឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិញទាល់តែព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រះយេស៊ូវឡើងទៅឋានសួគ៌វិញបានគេយល់ហើយគេអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់គេនៅពេលនោះយើងឃើញហើយយើងអាចនិយាយថាខ្មាំងសត្រូវទាំង 5,000 នាក់ដែលធ្លាប់តែស្អប់ពួកគេឥឡូវនេះគេបានចូលរួមជាបងប្អូនជាមួយពួកគេគេជឿព្រះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលនេះពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យបំផ្លាស់បំប្រែខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងឲ្យក្លាយជាមិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែអំពើបាបដែលយើងមានធ្ងន់បំផុតសពថ្ងៃគឺការមិនព្រមអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្អប់សម្រាប់អ្នកដែលស្អប់យើងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មកលើយើងយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែបងប្អូនយើងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងអ្នកដែលយើងគិតថាល្អឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គេតែយើងគិតថាព្រះអាចធុញនឹងការអធិដ្ឋានដដែលបែបហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដល់រឿងមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនជា missionary ជាបេសកជនបម្រើព្រះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់បានទៅធ្វើបេសកជននៅលើភ្នំបដដាច់សាយ៉ាលមួយហើយអ្នកភូមិនោះគេអត់ជឿព្រះទេហើយរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារមានបុគ្គលម្នាក់ដែលស្អប់ព្រះខ្លាំងមែនទែនលោតទម្លាក់ទៅក្នុងបង្គន់ចេញពីបង្គន់មកវិញប្រឡាក់ដោយលាមកពេញខ្លួនចូលមកក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅទីនោះបេសកជននៅទីនោះមិនបោះបង់ជំនឿអធិដ្ឋានហើយថ្វាយបង្គំព្រះបន្តទៀតរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំអត់ចាំថាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទេបុគ្គលម្នាក់នោះរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃសៅរ៍លោតទៅក្នុងបង្គន់មកលោឡាមកបំផ្លាញបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានអីកើតឡើងទេសប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាយុប្រមាណហើយប្រមាណទេពេលយូរដែរពីតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ដែលលោតចូលទៅក្នុងបង្គន់ស្អប់អ្នកថ្វាយបង្គំព្រះមករំខានការថ្វាយបង្គំព្រះទីបញ្ចប់គាត់បានថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះគាត់បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅព្រះវិហារដែលគាត់តែងតែចូលមកលោកលាក់ទាំងខ្លួនប្រាណប្រឡាក់ដោយលាមកនោះផងដែរអំណាចនៃការទៅឋានអំណាចនៃការទៅឋានដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងតើការទៅឋានរបស់យើងជាការទៅឋានបែបណាតើអំពើបាបដែលយើងគួរខ្លាចបំផុតជាអំពើបាបបែបណាខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតជាអំពើបាបដែលសាមយូអែលខ្លាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក12ខ23ខ្ញុំសូមអានខនេះម្ដងទៀតមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់អធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបយើងឃើញហើយក្រុមជំនុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានឈប់បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមករំខានការថ្វាយបង្គំដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ប្រឡាក់ទាំងលាមកអ្នកនោះបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះស្តេហ្វានបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលចោលដុំថ្មសម្រាប់គាត់ចុងបញ្ចប់សាវកពលបានក្លាយជាសាវកមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះរហូតដល់សប្តាហ៍ដែលជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចទទួលយកបានតើយើងកំពុងតែខ្លាចអំពើបាបនេះដែរឬទេអំពើបាបដែលមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដតីបើសិនជាយើងមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដតីអ្នកដែលស្អប់យើងអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះយើងកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបហើយហើយតើឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺអីសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមនុស្សជាច្រើនបានមកឯព្រះអង្គថាគេបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងទេប្រហែលជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងនោះមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់គាត់ប៉ុន្តែអធិដ្ឋានសម្រាប់តែក្រុមជំនុំឬអ្នកដែលគាត់បម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារឬអ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់អ្នកដែលមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់គាត់ចំពោះខ្ញុំខ្លាចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកថាតើខ្ញុំបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំបានប្រមាណដងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅតាមផ្ទះនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់យើងចំណាយពេលវេលាគិតថាតើយើងភ្លេចអធិដ្ឋានដល់អ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះដល់អ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែបង្កបញ្ហាដល់សង្គមដល់យើងគ្រួសារយើងឬដល់មនុស្សដទៃបើយើងអធិដ្ឋាននោះដូចជាសម័យសាវកទាំងអស់គ្នាគេរួមគ្នាអធិដ្ឋានមនុស្ស 5,000 នាក់បានចូលក្លាយជាសាសរបស់គេក្លាយជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញថាតើនេះគឺជាអំពើបាបមួយដែលយើងកំពុងតែមានឬទេដែលមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អប់គុណទ្រង់ព្រះអង្គហើយគុណបានឃើញគំរូរបស់ហារ៉ាសាមយ៉ាលដែលគាត់ខ្លាចចំពោះអំពើបាបមួយដែលអំពើបាបដែលគាត់អាចនឹងឈប់អធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលបះបោរនឹងទ្រង់ដូចជាសាមយ៉ាលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដូចជាម៉ូសេបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ការអត់ទោសដល់អ៊ីស្រាអែលដូចជាដាវីតបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យអំពើក្បត់បានចេញពីកូនរបស់គាត់អាប់សាឡំព្រះអង្គហើយសូមអត់ទោសកំហុសដែលទូលគុំដល់គ្នាអាត្មានិយមដែលទូលគុំដល់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់តែគ្រួសារសម្រាប់តែបុគ្គលដែលទូលគុំជួចចិត្តប៉ុន្តែសូមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យទូបង្គំអ្នកគ្នាបានឈ្នះអំពើបាបគឺឲ្យទូបង្គំបានអធិដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលស្អប់ទូបង្គំអ្នកគ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាស្អប់ផងដែរព្រោះបើទូបង្គំនៅតែស្អប់អ្នកដែលស្អប់ទូបង្គំនោះទូបង្គំមិនមែនជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យទូបង្គំអ្នកគ្នាអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់ទូបង្គំអ្នកគ្នានិងអ្នកដែលមានមានទូបង្គំអ្នកគ្នាសូមឲ្យនេះក្លាយជាទម្លាប់ថ្មីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូបង្គំអ្នកគ្នាដែលជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែលជារាជរបស់ទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបស់របស់ទ្រង់បន្តដឹកនាំកូនអ្នកគ្នាឲ្យមានទម្លាប់ថ្មីនេះដើម្បីឲ្យទូបង្គំអ្នកគ្នាបានឆាប់ ឃើញត្រង់ឆាប់ជួបព្រះភ័ក្ត្រត្រង់គុណសម្បងគុណត្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋាននិងទីលំនៅផ្សេងៗនិងគ្រប់កន្លែងនៃទង្គមរបស់គ្នានៅហើយសូមឲ្យទង្គមបានទទួលប្រពរពីការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គឲ្យទង្គមមានអំណរនៅក្នុងការទិដ្ឋានសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងគុណសម្បងគុណត្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: គមនិងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រលថ្ងៃមកទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសុចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដល់រាប់រលថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេព្រោះតែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង
1: តារាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីយើងនឹងថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែខូចថ្លើមគឺជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាថ្លើមរបស់យើងខូចក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រកបជាមិនដំណើរការទេដែលមុខងាររបស់ថ្លើមនោះគឺការជួយច្រោះជាតិពុលក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្មានជាតិពុលនិងជាជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាថ្លើមផ្សេងៗដោយសារតែការទទួលទានរបបអាហារមិនល្អឬក៏ការផឹកស្រាដូចជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលជារឿងធម្មតាហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងទី1ចក្ខុវិស័យនៅពេលយប់ខ្សោយចក្ខុវិស័យគឺជាភ្នែកដែលបើសិនជាយើងមើលមិនឃើញច្បាស់នៅពេលយប់គឺអាចមកពីបញ្ហាថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះភ្នែកមនុស្សទូទៅគឺមើលឃើញច្បាស់ការមើលមិនឃើញច្បាស់នោះក៏ដូចជាការមើលទៅយើងឃើញដូចស្ពិចស្ពិលយើងមើលទៅវាមិនច្បាស់ដូចភ្នែកធម្មតា នោះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើមទី2ទិដ្ឋភាពលិមួកស្លេកប្រសិនបើលិមួកយើងមានពណ៌ស្លេកឬក៏ពណ៌ដូចដីឥដ្ឋ

0: នោះបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់យើងមិនបានផលិតទឹកប្រមាត់គ្រប់គ្រាន់ដែលជួយក្នុងការរំលាយអាហារនឹងធ្វើឲ្យលាមករបស់យើងមានពណ៌ត្នោតទី3ទិដ្ឋភាពជើងស្ដាំហើមបើសិនជានៅសុកសុកជើងខាងស្ដាំរបស់យើងហើមគឺអាចមកពីបញ្ហាថ្លើមទី4ការរីកលូតលាស់របស់ភ្នែកពណ៌សការលូតលាស់ពណ៌សឬក៏លឿងនៅលើតបកភ្នែកត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាបញ្ហាពីការឡើងខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមដែលជារឿយៗជាសភាពនៃការមិនដំណើរការនៃថ្លើមទី5មានការឈឺពោះផ្នែកខាងស្ដាំនៅពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាដូចជារឿងឈឺចុកពោះប៉ុន្តែវាឈឺតែមួយចំហៀងចានេះក៏អាចជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើមផងដែរទី6គឺតកតងទៅនឹងចំណុចពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ស្វាយដែលយើងឃើញនៅលើស្បែករបស់យើងបើសិនជានៅសុកសុកយើងឃើញសរសៃពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ក្រហមបានផុសចេញមកនេះអាចជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែខូចការខូចខាតថ្លើមគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមជាំនៅលើស្បែករបស់យើងដែលយើងអាចឃើញវាមានពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ក្រហមទី7ការមើលឃើញកែងជើងប្រេះជាធម្មតាគឺមានមនុស្សខ្លះគាត់មានកែងជើងតុនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានកែងជើងរឹងប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតនោះដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់គឺកែងជើងប្រេះបើសិនជាយើងសង្កេតមើលថាឃើញកែងជើងរបស់យើងប្រេះច្រើននេះអាចជាបញ្ហាមកពីថ្លើមទី8រមាស់ដៃនិងជើងដែលមើលមិនឃើញប្រសិនបើយើងមានការរមាស់ដៃជាពិសេសគឺបាត់ដៃយើងឃើញថាវាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេដែលយើងមិនអាចមើលឃើញប៉ុន្តែយើងរមាស់ទី9ក្រចកមានពណ៌សទឹកដោះគោដែលក្រចកធម្មតាគឺវាមិនមានផ្កានោះទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញមានដុះផ្កាក្រចកដៃមកនេះហើយជារោគសញ្ញាដែលទាក់ទងទៅនឹងថ្លើមរបស់យើងហើយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក្រចកនេះគឺក្រចកនោះគឺមានលក្ខណៈថាវាប៉ោងវាមិនជាប់ជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងហើយវាឡើងពណ៌សហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទី10គឺទិដ្ឋភាពរបស់ពណ៌ទឹកនោមយើងធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍អត់នៅពេលដែលយើងចូលទៅបាត់ជើងតូចយើងអាចពិនិត្យមើលពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងថាតើពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងវាមានពណ៌រាងកម៉ៅឬក៏អត់ថ្លើមគឺធ្វើការចម្រោះជាតិពុលហើយការច្រោះទាំងអស់នោះក៏អាចទៅតាមរយៈទឹកនោមក៏ដូចជាញើសអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតទី11ការមើលឃើញស្បែកលឿងស្បែកដែលធម្មតាគឺជាស្បែកដែលមិនលឿងខ្លាំងប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឃើញថាស្បែករបស់យើងមានពណ៌លឿងខ្លាំងខុសពីធម្មតានោះក៏អាចជារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាទី12សរសៃឈាមតូចៗដែលយើងមើលមិនឃើញសរសៃឈាមតូចៗដែលលេចឡើងនៅជិតផ្ទៃស្បែកអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលថ្លើមរបស់យើងចម្រោះជាតិពុលមិនបានស្អាតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានឡើងសរសៃតូចៗដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធកើនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់អ្នកចានេះគឺជារោគសញ្ញាទាំង12ដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាយើងមានបញ្ហាថ្លើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យថ្លើមអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារខ្ញុំអាចជួបបងប្អូនម្ដងទៀតថ្ងៃនេះមិនជាថ្ងៃសៅរ៍វាជាថ្ងៃសុខពេលយើងថតវីដេអូនេះអានឹងវាថ្ងៃនៅជំនាញពពលពួក Christian បានរិទ្ធសាថាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើឆ្កាងច្បាស់នេះមិនថ្ងៃនោះមែនទេប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃល្អហើយយើងរំលឹកអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញព្រះយេស៊ូវជាចៅក្រមជាអ្នកធ្វើជំនុំជម្រះប៉ុន្តែដោយសារព្រះយេស៊ូវចង់ជួយសង្គ្រោះយើង ត្រង់បានឲ្យគេកាត់តោះត្រង់និងគេកាត់តោះដោយសារអំពើបាបរបស់យើងមុនយើងបាបប្រកបពីនឹងមើលសំត្រង់សំបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងយើងអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសំត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់អព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ម្ដងទៀតនិងយើងអាចឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងអាចឃើញខាងយើងព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពីត្រង់ឲ្យគេកាត់តោះត្រង់នឹងពីត្រង់ធ្វើចោលក្រុមនឹងកាត់តោះពួកទុច្ចរិតសូមខងនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅយប់ថ្ងៃប្រហោះមុនបនរំឡងព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយសាវកដល់សួនអូលីវគេហៅហ្គេសេម៉ានីនឹងព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋានមូលហេតុព្រះយេស៊ូវទៅទីនោះពីព្រោះវាស្ងាត់វានៅក្រៅទីក្រុងនឹងត្រង់ចង់ទៅកន្លែងត្រង់ឯកអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបវេដាព្រោះយប់នោះត្រង់មានចិត្តដូចធ្ងន់មែនទេត្រង់ដងហើយនៅថ្ងៃស្អែកត្រង់ត្រូវសកត់នៅលើឆាឆាងដឹងត្រង់សុកចិត្តឲ្យគេឆាងត្រង់វិប្រួរត្រង់ចង់ទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងយើងអាចទទួលជីវិតរបស់ទ្រង់អានេះមកហើយព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនោះនឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងចិត្តរបស់ទ្រង់ដូចជាធ្ងន់មានការសោកស្ដាយខ្លាំងទ្រង់មិនសោកស្ដាយដោយសារទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងត្រង់សោកស្ដាយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងឲ្យត្រង់នៅឆ្ងាយពីព្រះបវេដានឹងត្រង់សោកស្ដាយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានវេទនាពេលត្រង់បង្កើតមនុស្សត្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សមានវេទនាទេនៅយប់នោះព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដោយព្រះបវេដានឹងថាបបពេងនេះអាចយកពីខ្ញុំបានសូមបេដាជួយជួយយកវាទៅជួយរើផ្លូវផ្សេងសម្រាប់ដោះស្រាយអំពើបាបរបស់មនុស្សអានេះឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងវាជាធ្ងន់ខ្លាំងក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់បន្តែព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានបាទគ្មានផ្លូវទៀតត្រង់សុខចិត្តទទួលកាងារនេះជាការសកត់នៅលើឆាឆាងសម្រាប់យើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាការជួយសង្គ្រោះយើងជាសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ត្រង់ទ្រង់ដឹងហើយសាវកម្នាក់យូដាអេសការីយ៉ាតគាត់បានក្បត់ទ្រង់ហើយនឹងគាត់យកទាហានយកប្រជាជនមកចាប់ព្រះយេស៊ូវពេលយប់ហើយដើម្បីគេចាប់ព្រះពេលយប់គេអត់ហ៊ានពេលថ្ងៃព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយគេរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេអត់ហ៊ានចាប់គេខ្លាចប្រជាជនព្រះយេស៊ូវអត់ធ្វើអ្វីខុសទេព្រះយេស៊ូវជួយប្រជាជនជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេជួយដេញអរក្ខពីគេគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាល្អប៉ុន្តែពួកសងគេជាអ្នកស្អប់នៅយប់នោះ Gimaja Prisu. Nung Gito Kato Prisu. No Knong Ptia Robusson Dyke Song. Arungni Yentra Kayo. Tam Chapap Robapu Israel. Ki Ot Ai Kato Manu Pilup. Pantai no Yupnu. Ki Yo Prisu to Kato. Kibatwia, come I'm no ching chal. Nung bam no me bab. Young jong to tool tibin tool. Be neck kung. Panda yop no ke at mean. But no mean tibin tool. But ke ham no ne, no no. Tibin tool rebuke at siege my knee. Rahot do maneta prisu ba niyeta ba keep on plying prayer here no ti krong Jerusalem pray yesu sonia san song wen krong bai tngai akap on plying ji ka akra nang gi ta prisu man ait san song krong bai tngai te prachia chun no Israel gate work our sai sap chanam chiang sam rap san song prayer vi here no Then a rung ni na ta art group. So ge at dang da kum ha e na le pre su bi pru trung kumien kum ha te. To chong krai son daik song. Su pre su ai pre su sabat kanong niem rabo pre bo bida. Ta ta trung chi pre rute. Prisu chlai but men. Pel trung chlai trung chi prayer. Ani put trung chi prayer atiko. Put song kang do strike do la hike kao ao do gi vai prisu sadoh le muk prisu. Nung strike ta prisu tro sakot. Ki ot mien set sakot manu te, pi prua samai no. Rot apiba rom, grup krong, ti krong Jerusalem. So pruk prelim. Ki to non prisu to kalang te hien rom no. Kalang apiba krong. No. Apiba krong chumu pilat. Gijong ai got yo prisu to chikang. Bil pilat chup gay. Pilat o chup gay no kang knong. Brugitage o chow. Gita tkaini. Gia tkai chow bonum long. By yung chow can lang roba put the tay. Yung ots art, yung men ai chow bon rum long ki at you from chow day ki how lok pilat ching mao. Pilat su ge on pi ta pri su twa ai ka. But I rung ge lek men ji rung trom troy sam rap pilat kato trong day. Gita prisu ta trung chia sadaik pu Israel. Ane pet. Men pet nai pain dai ni, nam pantai pet nai tan so. Trung chia sadaik rabah menuh teng ah, pi pru trung chia preatiko. Lok pilat, got sua ane pet ruat, pre yisu chalai pet. Trung mung kahat, lok pilat. Trung dang ba, trung chlai pet, nung ta kinyom jisarai. Lok pilat mien set some lap trung. Brum gita mien sadai tamui, sadai rom, sadai siza. តែព្រះយេស៊ូវមិនលេព្រះយេស៊ូវនិយាយពិតអាការនិយាយពិតសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ទ្រង់ដែរសម្រាប់យើងតើរឿងនិយាយពិតឬមិនពិតសំខាន់ដូចសំខាន់ដល់ព្រះយេស៊ូវអត់ពួកបារស៊ីពួកប្រជាជនជាអ្នកចូលរួមគេស្រែកឲ្យលោកពីឡាតជាខាងត្រង់ពីឡាតសួរគេ Hideaway ឲ្យខ្ញុំជាខាងគាត់តើគាត់ធ្វើអីខុសខ្ញុំអត់រើកំហុសអត់រើឃើញកំហុសរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគេស្រែកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោកពីឡាតគាត់អត់ចង់ឲ្យគេខាងជាមួយគាត់គាត់យកចានដែកមួយមានទឹកលីងដែរតាបើអ្នកចង់សម្លាប់គាត់សម្លាប់គាត់ដែរតែអានេះមិនកំហុសខ្ញុំទេមកច្បាស់វាកំហុសរបស់លោកពីឡាតដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធជួយសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវកាលនោះពួកទាហាននាំព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងនឹងគេវាយត្រង់វាខ្លាំងដល់មានឈាមហូរគ្រប់កន្លែងវាយហើយគេដាត់ឲ្យពូស្វាយរោបពូស្វាយដូចស្ដេចពាក់នឹងគេដាក់មកកមិនមកកពីមាសទេមកកធ្វើពីបន្លាគេដាក់នៅលើក្បាលរបស់ព្រះនឹងវាយនឹងគេក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមិនថ្វាយបង្គំមែនទេគេធ្វើសម្រាប់សាកនឹងជំអព្រះពេលគេធ្វើគ្រប់ទាំងអស់នេះព្រះយេស៊ូវនៅស្ងាត់ស្ងៀមទ្រង់មិនចង់វាយគេមិនឆ្លោះជាមួយគេមិនជេរគេទ្រង់ទទួលទាំងអស់ច្បាស់ពេលយើងគិតអំពីវេទនាទ្រង់ទទួលនៅថ្ងៃនោះវាជាវេទនារបស់យើងមិនជាវេទនារបស់ទ្រង់ទ្រង់គ្មានបាបយើងជាអ្នកមានបាបបន្តែទ្រង់ទទួលទាំងអស់សម្រាប់ជួយហើយយើងមានជីវិតអកលបើហើយបងប្អូនថាខ្ញុំមិនសមសាច់ចំអកព្រះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបន្តែបើយើងដូចមើលងាយច្បាប់របស់ទ្រង់យើងអត់គោរពច្បាប់របស់ទ្រង់អានោះដូចយើងសាច់ចំអកព្រះដែរបហាជាពេលខ្លះយើងធ្វើដូចទៅហ៊ាននោះពេលគេវាយហើយគេនាំទៅមុខវិញនឹងលោកពីឡាតគាត់ប្រាប់គេចូលមើលមនុស្សនេះខ្ញុំគិតអំពីតាគេមើលឃើញអ្នកណាចូលមើលមនុស្សនេះពេលគេមើលតាគេឃើញអ្នកណាគេឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវជាមនុស្សគេស្អប់គេអត់ទទួលស្គាល់អ្នកនេះជាព្រះអតិកោរបស់គេអ្នកនេះជាអ្នកជួយឲ្យគេឈ្នះអំពើបាបអ្នកនេះជាព្រះគេឃើញមនុស្សម្នាក់មានឈាមហូរពីគ្រប់កន្លែងមានរបួសច្រើនគេអត់ឃើញ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់គេពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់គេដែរបាបគេធ្វើនៅលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទទួលបាបនោះដែរសម្រាប់បើគេលន់តួក្រោយទ្រង់អាចលើកលែងទោសគេដែរនឹងជួយសង្គ្រោះគេដែរអានេះឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់គេសម្រាប់យើងលោកពីឡាតក៏ប្រាប់គេមើលអានេះសដែករបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពួកសដែកពួកសងគេចាប់ដាំស្រែកខ្លាំងយើងគ្មានសដែកទេសដែកទេក្រៅពីសដែកស៊ីសាគេស្រែកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអ្វីគេថាច្បាប់របស់រដ្ឋអភិបាលសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះគេអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគេដឹងព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសប៉ុន្តែគេនៅតែចង់សម្លាប់នៅពេលនោះគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាន6ម៉ោងក្រោយព្រះយេស៊ូវសកតហើយមិនសកតដោយសាររបួសមិនសកតដោយសារគេឆ្កាងត្រង់ប៉ុន្តែសកតដោយសារត្រង់នៅឆ្ងាយពីព្រះបិតារដោរហូតដល់បាត់ជីវិតនឹងត្រង់នៅឆ្ងាយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងពេលត្រង់ស្រែកចុងក្រោយនឹងថាអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើរួចហើយដេករំជួយពេលពួកទាហានឃើញគេជាអ្នកធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេជាអ្នកសាច់ចំអកព្រះយេស៊ូវគេឃើញហើយគេឃើញចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងនឹងពេលគេធ្វើបាបត្រង់គេឃើញដែលរំជួយពេលព្រះយេស៊ូវសំស្រែកនឹងពេលត្រីព្រះយេស៊ូវចប់ដកទំហំហើយនឹងគេថាច្បាស់អានេះជាកូនរបស់ព្រះមែនយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវមិនស្លាប់យូរទេអនុលនីថ្ងៃបើថ្ងៃសុខព្រះយេស៊ូវសកតព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវរលងវិញគេឃើញទៅហៀងគេឃើញសាវរបស់ព្រះគេឃើញត្រង់រលងវិញហើយនឹងនៅក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញបាទសួរតាប្រកំពីថាព្រះយេស៊ូវធ្វើអីសពថ្ងៃប្រកំពីថាព្រះយេស៊ូវធ្វើចៅក្រមឥឡូវព្រះយេស៊ូវដូចអង្គុយលើកៅអីលោកពីឡាតអង្គុយនៅពេលពីឡាតកាត់ទោសព្រះឥឡូវព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សវិញបន្តែអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើខុសពីអ្វីគេធ្វើយើងឃើញក្នុងបិវរណៈវាប្រាប់ច្បាស់ពីព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សមានសៀវភៅកន្លែងគេកក់ប៉ុតាងអំពីកំហុសរបស់មនុស្សពីគេកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវគេហៅមនុស្សកុហក កហករឿងអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែរឿងរបស់គេមិនស៊ីជាមួយគ្នាព្រោះវាមិនពិតប៉ុន្តែពេលពេលព្រះយេស៊ូវកាត់តោះមនុស្សវាច្បាស់អត់មានការសង្ស័យទេពេលព្រះយេស៊ូវកាត់តោះមនុស្សវាមិនពេលថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនអាចចូលមើលឥឡូវពេលព្រះយេស៊ូវកាត់តោះនៅឋានសួគ៌ទេវតាចូលមើលតើអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយុតិធម៌ឬទេនឹងពីវិវរណៈយើងយល់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវសម្រេចយុតិធម៌មែនមិនដូចពួកសង្ឃមិនដូចលោកពីឡតអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយុតិធម៌ព្រះយេស៊ូវសន្យាយើងមកវិញនឹងត្រង់ថាពេលខ្ញុំយាងមកវិញខ្ញុំបែងចែកមនុស្សទៅពីរក្រុមមួយក្រុមព្រះយេស៊ូវហៅពួកជាមពួកជាមជាអ្នកមានចរិតដូចចរិតរបស់ព្រះមានអត្តចរិតល្អគេចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកតន្ត្រីច្រើនជាងគេចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនគេមកក្រុមទៀតត្រង់ហៅក្រុមពពែក្រុមនោះគេគិតអំពីខ្លួនគេអ្នកតន្ត្រីបញ្ហារបស់គេព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពីត្រង់យើងមកវិញត្រង់យករំវងមកជាមួយអានេះជួយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានកាត់ទោសមនុស្សរួចហើយមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់សម្រេចជាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅវិវរណៈចំពុក20និងខ13ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពីទ្រង់កាត់ទោសមនុស្សត្រង់កាត់ទោសមនុស្សដោយសារអ្វីគេធ្វើបើគេធ្វើល្អពីព្រោះវាល្អគេធ្វើល្អពីព្រោះគេចង់ជួយអ្នកតន្ត្រីព្រះបានទទួលគេពីព្រោះគេមានចិត្តដូចចិត្តរបស់ព្រះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតែមួយក្រុមទៀតព្រះយេស៊ូវមានរង្វាន់សម្រាប់គេដែរដោយសារអ្វីគេធ្វើគេគ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ខ្លួនគេរង្វាន់របស់គេជាសេចក្តីស្លាប់បណ្ដៃមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់គេរង្វាន់របស់គេជាជីវិតអកលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយុត្តិធម៌ទៅថ្ងៃនេះយើងប្រៀបធៀបជាមួយពេលគេកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវនិងពេលព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសមនុស្សយើងឃើញអ្វីគេធ្វើដល់ព្រះយេស៊ូវមិនយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើវិញយុត្តិធម៌គ្រប់ទាំងអស់ត្រង់មិនចង់ឃើញមនុស្សស្លាប់ទេពួកគេពេលគេកាត់ទោសព្រះគេចង់ឃើញត្រង់ស្លាប់ប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឃើញមនុស្សរស់ប៉ុន្តែត្រង់មិនត្រង់អាចសង្គ្រោះតែអ្នកមានចិត្តដូចត្រង់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនអធិដ្ឋានពេលក្រោយពីដេកតើបងប្អូនអធិដ្ឋានអំពីអីតើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងនេះជួយឲ្យយើងមាននោះជួយឲ្យយើងរើស៊ីមានចំណេញជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ អានោះមិនខុសទេរឿងអធិដ្ឋានសំព្រះជួយជួយគេជួយឲ្យគេជាជួយឲ្យគេមានការងារតែយើងអធិដ្ឋានសំព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងមានសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយគង់នៅជាមួយយើងនិងជួយឈ្នះអំពើបាបក្នុងជីវិតយើងអានេះជាត្រឹមត្រូវអបាយងអតិថានសំព្រះជួយយើងរហូតជួយយើងខាងលោកេខាងទ្រព្យសម្បត្តិយើងដោយក្រុមពពែអាចដោយក្រុមព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យរួចពេលត្រង់យីមកវិញបន្តែបាយយើងជាអ្នកអតិថានសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីយើងជាអ្នកអតិថានសំព្រះជួយខៃប្រៃជីវិតយើងសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងជាឯកចោះដូចជីវិតរបស់ព្រះកាន់នោះយើងនៅក្នុងក្រុមព្រមជាមជាក្រុមទទួលជីវិតអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅក្នុងក្រុមពួកជាមបងប្អូនចង់មានចិត្តដូចចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងលះបង់ទាំងអស់ដូចព្រះធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងជួយគេពេលយើងមើលគិតអំពីអ្វីគេធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនោះជាង2000ឆ្នាំមុនមកជិត2000ឆ្នាំមុនយើងឃើញចិត្តរបស់មនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សជាចិត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យដូចចិត្តយើងឲ្យយើងមានចិត្តល្អវិញបើយើងអត់អធិដ្ឋានសំព្រះជួយផ្លាប់ដូចចិត្តយើងចិត្តរបស់យើងដូចពួកផារីស៊ីដូចពួកទាហានជាអ្នកវាយព្រះយេស៊ូវនិងសាកចំអត់ព្រះយេស៊ូវកុំគិតអូចិត្តខ្ញុំមិនអីទេមិនសូវខូចទេបើយើងកើតនៅផែនដីនេះយើងកើតមានចិត្តខូចហើយនឹងយើងត្រូវអធិដ្ឋានសំព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងឬថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងនៅខុសក្រំអគុណព្រះព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងនឹងព្រះនៅពីពួនចិត្តពីពួនឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទទួលសេចក្តីអាក្រក់ពីគេពីគេកាត់ទោសត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីល្អពីត្រង់ទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់នឹងទទួលជីវិតរបស់ត្រង់សំបបអនលោកជង្គង់នឹងអរប្រគុណព្រះដោយសារអ្វីព្រះធ្វើនៅថ្ងៃត្រង់សកត់នៅលើឆាឆាងនឹងសំអតិថានសំព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអត្តចរិតដោយត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយត្រង់មានចិត្តកលាហានធ្វើដូចត្រង់ពីពុទ្ធទេធ្វើបាបយើងពីព្រោះយើងជឿត្រង់យើងធ្វើល្អវិញដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅចិត្តពីពួនឆ្នាំមុនសូមអរគុណសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតា ថ្ងៃនេះយើងបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើ7000ឆ្នាំមុនពីគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើពីគេកាត់តោះព្រះយេស៊ូវគ្មានយុតិធម៌ទេប៉ុន្តែយើងឃើញដែរពីព្រះយេស៊ូវកាត់បន្ទោសមនុស្សវិញត្រង់ប្រការយុតិធម៌ដ៏ល្អនឹងធ្វើត្រឹមត្រូវយើងបានរំលឹកឃើញព្រះយេស៊ូវសកតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បានសង្គ្រោះប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់មិនអាចសង្គ្រោះដោយសារអ្វីគេសម្រេចក្នុងចិត្តនឹងពេលគេសម្រេចមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់របស់ទ្រង់ជាច្បាប់ល្អកាលនោះគេមិនអាចសង្គ្រោះទេសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងឃើញបញ្ហាក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យយើងកែប្រែសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់នោះនឹងឲ្យយើងធ្វើល្អវិញទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមប្រអប់ទីពើនឹងយើងជួបជុំគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយ
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺប្រធានបទនោះមានចំណងជើងថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអត្ថបាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណកុសលសូដល់គំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាស្រាប់ឯកូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានជែកចាយព្រមទូព្រះអង្គទៅឲ្យបានរលូនតាមបំណងព្រះទ័យផងចាស់គុណតាមចិត្តគុណឡើយគុណសូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះក្នុងព្រះនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គប្រសូតមកក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រៃក្រោមួយដែលឪពុកឈ្មោះថាលោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍នៅនាសម័យកាលនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធំដឹងក្តីមកគឺព្រះយេស៊ូវបានរៀនរស់នៅបែបជាសាមញ្ញជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរៀនអំពីធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានរៀនធ្វើជាជាងឈើហើយព្រះយេស៊ូវបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបែបលក្ខណៈជាធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានមានអំណរហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលចំណេះដឹងពីមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជានាងម៉ារីនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារជាច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គនៅវ័យកុមារនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជំនួយទឹកហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អបង្រៀនគេពីនគររបស់ព្រះហើយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការទាំងអស់នេះហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានចុះមកទាំងអស់នេះហើយសំណួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងដែលយើងរាល់គ្នាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទទួលអ្វីខ្លះពីព្រះយេស៊ូវហើយហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៃចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែឆ្លើយថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ដល់យើងដល់ម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ7បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតែបើយើងរស់គ្នាដល់ក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរស់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់យើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវ ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺនៅក្នុងខនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននៅការសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននៅការសម្អាតឲ្យយើងអ្វីខ្លះសម្រាប់មេរៀននេះខែក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងរាល់គ្នាគឺឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតចេញពីអំពើបាបដោយសារយើងប្រឡាក់ខ្លួនរបស់យើងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងគំនិតរបស់យើងប្រឡាក់ពុពេញទៅដោយអំពើបាបនេះហើយគឺជាបំណងព្រះទ័យដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនឹងលាងសម្អាតយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើអ្វីដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបហើយនឹងចិត្តគំនិតដ៏កខ្វក់របស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបើយើងរស់គ្នាដើរនៅក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដើរនៅក្នុងពន្លឺតើពន្លឺគឺជាអ្វីនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាពន្លឺគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាភាពសច្ចៈរបស់ព្រះអង្គពន្លឺអាចនាំឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងដើរគឺយើងនឹងបានប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងសព្វព្រះទ័យក្នុងការសម្អាតយើងព្រះអង្គបានសម្អាតយើងចេញពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានផងគឺញញនិយាយរួមទៅគឺទាំងអស់តើព្រះអង្គប្រើអ្វីដើម្បីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅទីណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺការសម្អាតយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាលោហិតនៅកន្លែងនេះគឺលោហិតដើម្បីលាងសម្អាតបាបយើងទាំងអស់ផងនោះគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យស៊ីជម្រៅនៅកន្លែងនេះថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដឹងថាការសម្អាតបាបរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលស្លាប់គឺជាកាដូដែលពិសេសបំផុតក្នុងការសម្អាតរបស់យើងគឺផ្ទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួបបាបយើងសិនដើម្បីយកឈាមរបស់ព្រះអង្គបានលាងជួបបាបយើងយើងឃើញថាកូនឈាមនៅសម័យលោកម៉ូសេអេរ៉ុនបានគឺជាកូនឈាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលគេយកទៅថ្វាយយ៉ាញ់ជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួករាជអ៊ីស្រាអែលពួករាជអ៊ីស្រាអែលប្រើកូនឈាមដើម្បីធ្វើជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបគឺដើម្បីយកឈាមកូនឈាមទៅប្រោះនៅលើស្នែងអាសនាហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាពួកគេបានសុំការអត់អន់ទោសហើយសុំការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេដោយសារសម្លាប់កូនឈាមថ្វាយទៅព្រះអង្គនេះហើយគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងមួយគឺរឿងបុរសដែលកើតឃ្លងគឺគាត់មិនអាចទៅជួបអ្នកណាបានទេគឺគាត់ជាមនុស្សដែលនៅឯព្រៃហើយនៅតែម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែងគ្មានអាហារគ្មានទឹកប៉ុន្តែគាត់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវគឺដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតគាត់ពីជំងឺឃ្លងនោះផងដែរជាងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់បានអាចសម្អាតជំងឺឃ្លងពីបុរសម្នាក់នោះបានដោយយ៉ាងរហ័សគឺនេះហើយគឺជាការសម្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែប្រើព្រះបន្ទូលគឺគាត់អាចជាបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ប្រទាននូវការសម្អាតគឺការសម្អាតចិត្តរបស់យើងការសម្អាតគំនិតរបស់យើងការសម្អាតខាងផ្នែករាងកាយយើងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតទាំងគំនិតរបស់យើងគឺព្រះនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែក្នុងការសម្អាតរបស់ទាំងអស់នោះបានគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សគត់គឺដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាបើសិនជាយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានផងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវ ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងចេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាយើងនឹងបានសេចក្តីមេត្រីព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជើញដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតគឺដោយការជឿគឺនោះឈ្មោះថាបានមេត្រីនឹងព្រះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះយើងនឹងអស់គ្នានឹងបានរួបជាសុចរិតហើយយើងនឹងបានមេត្រីជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីមេត្រីគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែត្រូវការហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានដូចគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីមានលុយមានឡានផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនតែគ្មានសេចក្តីសុខបើសិនជាគ្មានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាទេនោះផ្ទះឬក៏គ្រួសារនីមួយនីមួយមិនមានភាពចម្រុងចម្រើនបាននោះទេសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តគឺបានមកពីព្រះយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅណាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចូលកន្លែងមួយទៀតគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺពួកគេតែងតែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គពួកគេបានមានអំណរក្នុងការមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេពួកគេបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាយូសាសយូដាបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនហើយគឺពួកគាត់តែងតែមានអំណរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គយាងមកគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីអំណរដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាផែនដីមិនអាចយល់បានទេគឺជាសេចក្តីអំណរដែលអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាគឺធំធេងណាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកីយ៍មិនអាចផ្ដល់បានហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នកគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការដែលអ្នកជឿដល់ខ្ញុំនោះហើយគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យយើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺចំណងចំណូលចិត្តដែលធំបំផុតគឺសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនេះឯងគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តគឺយើងតែងតែធ្វើអ្វីបានដោយជោគជ័យដោយងាយស្រួលនេះហើយគឺជាជីវិតនៃកូនរបស់ព្រះជីវិតនៃការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះឃើញនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទើបយើងបានរួបជាសុចរិតដើម្បីយើងរួបបានជាសុចរិតគឺដោយការដែលយើងជឿនៅពេលដែលយើងជឿគឺយើងមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះយើងគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលព្រះរើសតាំងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានហៅយើងថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារតែព្រះបានហៅយើងថាកូនអើយកូនម៉ូទីនេះគឺដោយសារតែព្រះហៅយើងថាជាកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28នៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តខនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដូចគ្នាឈប់សម្រាកនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាខមួយដែលព្រះទ្រង់បានចង់ប្រទាននៅសេចក្តីសម្រាកដល់យើងយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែបង្កើតថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃសប្បាហ៍ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាក ការសម្រាកគឺជាមេរៀននៃសុខភាពបើយើងនិយាយអំពីមេរៀនសុខភាពគឺសម្រាកការសម្រាកនេះគឺធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលនៅពេលដែលយើងនឿយហត់យើងអាចសម្រាកដើម្បីបំពេញកម្លាំងយើងដើម្បីយើងធ្វើការងារបន្តទៀតក្នុងការសម្រាកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចង់ប្រាប់យើងថាបើអ្នកណាដែលនឿយព្រួយពាក្យថានឿយព្រួយគឺយើងអាចឃើញថាគឺជាចិត្តគឺចេញពីចិត្តគឺជាចិត្តមួយដែលពូកែព្រួយណាបារម្ភភ័យខ្លាចណានឿយហត់ណាអស់កម្លាំងមានទុកលំបាកទាំងអស់នេះឯងបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងអ្នកគ្នាន័យព្រួយបន្ទុកធ្ងន់បាទបន្ទុកធ្ងន់កន្លែងនេះគឺចង់សំដៅចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺជាបន្ទុកដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ពាយអ្នកខ្លះមានបន្ទុកច្រើនមានបន្ទុកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិណាគឺត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់មែនទែនប៉ុន្តែនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់អញ្ជើញពួកអ្នកដែលក្រៃក្រព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញអ្នកដែលស្លូតត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលយំសោកព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលតូចតាចមកឯព្រះអង្គដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈប់សម្រាកហើយមិនមែនថាព្រះអង្គអញ្ជើញតែអ្នកដែលក្រៃក្រទេតូចតាចទេអ្នកមានក៏ព្រះអង្គទទួលស្វាគមន៍ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងខ្វះខាតដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែនឿយហត់ខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះនោះព្រះនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជប់សម្រាកយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរគឺតែងតែប្រាប់យើងអំពីព្រះហត្ថតេរបស់ព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីព្រះហត្ថតេរបស់ព្រះអង្គថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទៅបីព្រះអង្គជាព្រះទៅបីព្រះអង្គជាអ្នកដែលធំជាងយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សតូចតាចនេះទៅឯព្រះអង្គបានដែរទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ជើញទៅឯព្រះអង្គនៅក្នុងខ29ដល់ខ30ខ្ញុំបាននឹងសូមអានជូនចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលនៅក្នុងពីរខនេះគឺជាខដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ចង់អញ្ជើញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាព្រះឲ្យយើងទៅឯព្រះអង្គសម្រាកជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយទទួលនឹមព្រះអង្គហើយរៀនពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងគួរតែរៀនពីព្រះអង្គធ្វើអីណាអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាសង្ស័យព្រះអង្គសង្ស័យថាព្រះកុហកសង្ស័យថាព្រះមិនជួយយើងទេពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះហើយគឺជាខដែលលើកទីនឹងថាបើព្រះអញ្ជើញយើងចូលហើយសូមយើងចូលចុះហើយទៅរៀននឹងព្រះអង្គចុះព្រះអង្គថាបិទខ្ញុំស្លូតខ្ញុំអត់កាយទេអ្នកអាចចង់រៀនអ្វីក៏បានដែរអ្នកអាចចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរគឺបើសិនជាអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកពិតជាអ្នកដែលពិសេសបើអ្នកចង់ដឹងពីខ្ញុំអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាព្រោះការដែលស្វែងរកព្រះការដែលរៀនអំពីព្រះគឺជាការមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរឃើញយើងថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាបិទខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកនៅក្នុងខ30ថាពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាត្បិតនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរព្រះអង្គទ្រង់អត់ដាក់បន្ទុកលើយើងច្រើនពេកទេហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនអោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងនោះឡើយគឺយើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយើងឃើញថាសត្វតាំងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារវល់រហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នានឿយព្រួយរវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកធ្ងន់រវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាលែងមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់រាងកាយហើយនិងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺសត្វតាំងព្យាយាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅពេលដែលយើងព្យាយាមទៅឯព្រះអង្គគឺសត្វតាំងនាយាមជាតិជ្រែកសត្វតាំងព្យាយាមរៀបរៀងដំណើររបស់យើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសត្វតាំងចង់បានសត្វតាំងព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺឲ្យយើងរវល់រហូតទៅដល់ថ្នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សតាំងគឺសតាំងគឺវាធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទទួលនៅការអញ្ជើញរបស់ព្រះដែលព្រះបានអញ្ជើញយើងឲ្យទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងអាចជៀសផុតពី

ទូហានជំពូក1ខ1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះបន្ទាប់មកគឺទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយរបស់របរសព្វសារពើគឺកើតឡើងដោយសារព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែរាសរបស់ព្រះអង្គមនុស្សរបស់ព្រះអង្គកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមិនទទួលព្រះអង្គទេត្បិតរហូតដល់ក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះរាជបុត្រានោះឬក៏អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ឲ្យភាពជាកូនព្រះយើងឃើញថាការទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះការទទួលព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គគឺជាទូនៃពន្លឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាជីវិតគឺព្រះអង្គទាំងទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយបង្កបង្កើតទាំងជីវិតសត្វលោកទាំងអស់យើងឃើញថាមិនថាសត្វគោមិនថាលាមិនថាឈាមមិនថាដំរីហើយដើមឈើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងសពសារពើទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺរបស់របរគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជីវិតទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមានអំណាចដូចគ្នាដែរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាកូនព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ដល់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចក្លាយទៅជាកូនព្រះបានដែរដោយសារតែការទទួលយកកូនមនុស្សគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងជាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុនេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាសក្ដិគិតមើលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាកូនរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអសប្បាយយើងមានឪពុកម្ដាយយើងអយើងសប្បាយដោយសារតែពួកគាត់លើកទឹកចិត្តយើងដោយសារតែពួកគាត់ជំរុញកម្លាំងដល់យើងយើងគួរតែអសប្បាយនៅពេលណាដែលយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលពិសេសវិសាលបំផុតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកដាវីតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបអាប្រាហាំគឺសុទ្ធតែពួកគាត់គឺជាកូនរបស់ព្រះរាសសំណពរបស់ព្រះអង្គគឺពួកគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គពួកគាត់បានជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះនឹងសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារដោយជោគជ័យគឺព្រះអង្គសន្យាថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងហើយកុំឲ្យភ័យអីសោះតើឯងទៅទីណាក៏ដោយហើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយអញនឹងកាន់ដៃឯងនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះសុនសន្យាថាព្រះអង្គនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ភាពជាកូនរបស់ព្រះនោះផងដែរព្រះយេស៊ូវគឺបានប្រទានរឿងទាំងអស់នេះដល់យើងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាទៅមើលបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ7និងខ8ថាតើនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជវតារនោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធំក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការប្រោះលោះគឺយើងឃើញថាតាំងពីដើមកំណើតលោកីមកគឺនៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានទទួលបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលព្រះបានហាមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននោះគឺព្រះអង្គបានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយក្នុងការប្រោះលោះដល់គាត់គឺមុននឹងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកគឺព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំផែនការរួចទៅហើយព្រះអង្គរៀបផែនការថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នេះមនុស្សពីរនាក់នេះនៅក្នុងផែនដីនេះទៅធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបខ្ញុំមានអ្នកជំនួសឬក៏ខ្ញុំមានអ្នកប្រោះលោះឲ្យរួចពីបាបនោះរួចទៅហើយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងជាឃើញថាទិដ្ឋភាពមួយនេះគឺនៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអាក្រាតគឺព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកគាត់សម្លាប់ជាម
ណាដើម្បីយកស្បែកមកគ្របបាំងរាងកាយរបស់ពួកគាត់

0: កន្លែងនេះហើយគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យទ្រង់បង្ហាញថាការស្លាប់កូនឈាមមុនដំបូងគេបង្អស់គឺជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រោះអីគឺព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឯងគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវភាពការប្រលោះគឺយើងមើលថារហូតមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីការប្រលោះមួយទៀតដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់យើងនរគ្នាគឺជាព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅឯភ្នំកាល់វ៉ារីគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺពិបាកនឹងទទួលយកណាស់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងនរគ្នាបានសម្រេចចិត្តណាដើម្បីឲ្យយើងនរគ្នាសម្រេចចិត្តថាទទួលយកព្រះអង្គកុំទទួលយកអំពើបាបកុំជ្រើសរើសយកអំពើបាបព្រោះដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយធ្វើឲ្យទ្រង់រងការឈឺចាប់រងទុក្ខបុកម្នេញជាច្រើនត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបជាច្រើនត្រូវគេចំអកឡកលើយនេះទាំងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាផលផ្លែនៃអំពើបាបណាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់ហើយផលផ្លែឬក៏ដោយសារតែអំពើបាបធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខជំនួសយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសលោះយើងរួចទៅហើយនៅកន្លែងនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺថាគឺសេចក្តីប្រោសលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសលោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែសេចក្តីសັບរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីប្រោះលោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចជួយអ្វីខ្លួនឯងបានទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកណាដោះស្រាយឬក៏លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ុន្តែមានតែព្រះទេដែលអាចលើកលែងបាបឲ្យយើងបានព្រះអាចសម្អាតរាល់អំពើបាបហើយយើងរាល់គ្នាក៏មិនអាចប្រោះរស់ខ្លួនឯងបានដែរមានតែអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដែលធ្វើឲ្យយើងរកគ្នាបានស្អាតហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសេចក្តីប្រោះលោះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងនៅក្នុងខ8បានប្រាប់យើងថាដែលបានផ្ដល់មកជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ផងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺសេចក្តីបរិបូរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់មកជាបរិបូរជាបរិបូរយើងឃើញកាលនេះគឺរបស់របរណាដែលមិនចេះអស់បាទមិនចេះអស់ដូចគេហៅថារបស់អមតៈដូចគេថារបស់អកលគឺគេថារបស់ដែលពោពេញហៀពោពេញលង្ហៀបាទនេះហើយគឺជាសក្តីបរិបូរមិនអស់យើងខ្វះនោះទេគឺដោយនៅប្រាជ្ញាប្រាជ្ញារបស់ព្រះគឺយើងមិនអាចនឹកដល់ទេគ្មានអ្នកណាអាចនឹកឃើញអំពីប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាននោះទេយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការសេចក្តីប្រោះលោះប្រោះលោះឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទាំងថ្ងៃណាមួយព្រះនឹងយាងមកវិញហើយព្រះនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះនឹងយកយើងរួចគ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះទ្រង់ប្រោះលោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺអ្វីដែលសំខាន់ការងារដែលសំខាន់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានរួចពីបាបហើយរួចអំពីទុក្ខទោសទាំងឡាយនោះផងដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើចាខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក5ខ11ដល់ខ13តើព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូននេះជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះភ្ញាក់មកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយ ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ11រហូតដល់ខ13នេះទាំង3ខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដដែលឃើញពាក្យច្រើនដងគឺតកតងទៅនឹងអកលជានិចជីវិតអកលជានិចគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិចដល់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខ11ថានេះជាក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់នៅពេលដែលអានខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលបាននិយាយថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិចវិញគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលតើជីវិតអកលនោះនៅឯណាគឺនៅក្នុងខ11បាននិយាយថាជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតើតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបានជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រឹកខ12គឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមានជីវិតដែរយើងឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជីវិតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក14បាទគឺយើងឃើញថាព្រះបាននិយាយថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយខ្ញុំជាជីវិតបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនោះទៅនៅដំណាក់ព្រះបិតាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាជីវិតដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសកូនស្រីម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវបានហៅឡាសាចេញពីភ្នំមកគឺយើងឃើញថាទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាជីវិតព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺជាជីវិតគឺមិនមែនជាជីវិតលំក្នុងទេគឺព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលហើយជីវិតអកលគឺនៅក្នុងព្រះបិតានេះឯងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ12បានបន្តទៀតថាតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានោះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជីវិតអកលគឺជីវិតអកលគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអំពីខនេះគឺគ្រាន់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចមានជីវិតអកលបានយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់លោកអ្នកមានម្នាក់អ្នកនាននៃក្មេងម្នាក់គឺយើងឃើញថាគាត់បានស្កាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចធ្វើដូចម្តេចទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសួរគាត់ថាតើអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាលោកគ្រូល្អដូច្នេះត្បិតគ្មានអ្នកណាល្អក្រៅពីព្រះឡើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអ្នកមានបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេទាំងអស់ហើយមិនឲ្យសម្លាប់មនុស្សមិនឲ្យកំផិតមិនឲ្យលួចមិនឲ្យប្លន់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមក្រឹត្យសម័យទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាជូនអ្នកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅហើយចូលដើរតាមខ្ញុំនោះលោកអ្នកមាននោះក៏បានចាក់ចែងពីព្រះយេស៊ូវទាំងអស់សង្ឃឹមបាទដោយសារអីគឺដោយសារតែគាត់នៅស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានជីវិតអកលបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវតែលះកាត់ចូលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីហើយឆោងចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិខាងផ្នែកអេឋានសួគ៌វិញគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសខ្លាំងណាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនូវជីវិតអកលដើម្បីយើងបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកាដូពិសេសសម្រាប់យើងដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រទានឲ្យគឺជាកាដូមួយដែលគឺជាកាដូមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទុកបំរុងឲ្យយើងគឺឲ្យយើងមានជីវិតអកលដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខ13គឺថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះវិត្រានៃព្រះដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីមេត្រីយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានការប្រោះលោះ ហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតអកលបាទនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលនឹងខព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ5ខនេះគឺជាខចុងបញ្ចប់នៃការអត្ថបាយមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ចុះបងប្អូនជូនគ្នាអើយតើព្រះមិនបានរើពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងអេសេក្តីជំនឿហើយជាអ្នកគ្រងមរតកក្នុងនគរដែលទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ទេឬអីបាទនៅក្នុងខ5នេះគឺជាខមួយដែលរៀងវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់យើងអំពីពាក្យមួយគឺថាគ្រងមរតកក្នុងនគរគឺព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងអស់គ្នានៅមរតកតើមរតករបស់យើងគឺជាអីគឺជានគរស្ថានសួគ៌គឺជាស្ថានដែលវិសេសវិសាលគឺជាស្ថានមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ទៅរស់នៅគឺជាឋានបរមសុខក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាគឺតើព្រះមិនបានរើសអ្នករស់គ្នាឬក៏ពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងផ្នែកសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគ្រប់គ្នាអើយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះទាំងការព្យាបាលហើយនិងទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងគឺព្រះយេស៊ូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនគឺអ្នកដែលក្រៃក្រអ្នកដែលក្រៃក្រគឺតែងតែចង់បានអ្នកក្រៃក្រគឺតែងតែត្រូវការបើសិនជាកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅទៅលើអ្នកក្រៃក្រនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាគឺអ្នកដែលក្រខាងផ្នែកអែសាច់ឈាមប៉ុន្តែគឺជាអ្នកមានខាងផ្នែកអែសេចក្តីជំនឿគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានមរតកដល់យើងព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រមែនទែនគឺអ្នកដែលក្រអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលនឿយព្រួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងណាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់នៅតែរាប់យើងទោះបីយើងក្រកម្រិតណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានគ្រងមរតកដែលជានគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅការសម្រាកហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅភាពជាគុណព្រះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តមួយដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តថាព្រះគឺពិសេសវិសាលសម្រាប់យើងទោះបីយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះបីយើងមានទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់នៅតែប្រទានឲ្យយើងព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងតែងតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងទោះបីយើងគិតថាយើងជឿព្រះរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានទទួលអ្វីពីព្រះក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចាំថាតើរាល់ថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានសម្រាកដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គបើយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងបានទទួលការប្រលោះដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានការសម្អាតសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តហើយយើងដែលហៅថាខ្ញុំជាកូនព្រះនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់នៅការតែមួយនេះហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅតែបន្តសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
1: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលត្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ត្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាសនេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំ មកឲ្យកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបឬក៏វិធីធ្វើនំប៉័ងដាក់សាច់បួស
3: តើយើងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
2: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមបារាំងត្រសក់ប៉េងប៉ោះស្លឹកខ្ទឹមសាឡាត់នំប៉័ងតៅហ៊ូម្ទេសទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសទឹកស៊ីអ៊ីវនិងអំបិល
3: បន្ទាប់មកតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀត
2: ជាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវការយកតៅហ៊ូតៅហ៊ូនេះគឺយើងបានចៀនរួចជាស្រេចហើយបន្ទាប់មកយើងយកខ្ទឹមដាក់លាយទឹកស៊ីអ៊ីវដើម្បីលាយជាមួយតៅហ៊ូយើងដាក់ឲ្យវាមានជាតិព្រោះអីតៅហ៊ូគឺវាសាបបន្ទាប់មកយើងលាយវាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបន្ទាប់មកយើងទុកវាប្រហែលជា30នាទី
3: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀត
2: បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការបំពងខ្ទឹមបារាំងចំនួនខ្លាញ់គឺយើងត្រូវការដាក់ទឹកបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឥឡូវនេះខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងបានឆ្អិនបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ចានវិញ
3: តើយើងធ្វើអ្វីបន្តទៀត
2: ជាបន្តយើងត្រូវការនំប៉័ងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់នំប៉័ង
3: នៅពេលដែលយើងកាត់នំប៉័ងហើយតើយើងដាក់អ្វីបន្ត
2: នៅពេលដែលកាត់ហើយយើងត្រូវការដាក់ស្នូលឥឡូវយើងហែកសិនដើម្បីដាក់ស្នូលចូលសិពៅសូមជួយហុចទឹកម្ទេសអើយខ្ញុំបន្តិចបន្ទាប់មកយើងលាបទឹកម្ទេសមួយចំហៀងម្ខាងទៀតយើងដាក់ទឹកបៃប៉ោះបន្ទាប់មកយើងដាក់តៅហ៊ូហើយយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំង
3: តើយើងដាក់អ្វីបន្តទៀត
2: បន្តទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់ត្រសក់ហើយយើងដាក់បៃប៉ោះស្លឹកខ្ទឹមឬក៏មើមខ្ទឹមជាបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវការដាក់សាឡាត់ឥឡូវនេះនំប៉័ងដាក់សាច់តៅហ៊ូរបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចសាកធ្វើវានៅឯផ្ទះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាបបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសចា៎បបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតចំបើងផ្សិតក្រៀមអង្ករចាអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចជាមួយខ្ទឹមសាច់ស្អាតចាខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីអាណាសណ្ដែកបណ្ដោះក្រូចឆ្មាម្រេចចាស្ករអំពៅខ្ទឹមបំពងអំបិលម្ទេសគល់ចាគល់ខ្ទឹមហើយនឹងប្រេងឆាចាយើងឃើញហើយថាគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការបរិភោគចាដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំចាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើវាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំរួចគឺទឹកដែលខ្ញុំបានស្ងោរសាច់ស្អាតគេហៅទឹកសុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកវាឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចចាអង្ករនេះគឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់រីកយើងត្រាំវាទុករួចយើងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងអាចដាក់អង្ករនេះចូលអង្ករដែលយើងបានឆារួចជាមួយនឹងខ្ទឹមប្រេងឆាយើងដាក់ចូលវាជាមួយនឹងទឹកដែលវាពុះហើយចាយើងកូរវាឲ្យវាបែកឲ្យអង្ករវាបែកចាញ់ពីគ្នាចាយើងទុកអង្ករដែលយើងដាក់ចូលនឹងរយៈពេល10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យវារីកបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាបបរយើងរីកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាផ្សិតនិងសាច់ស្អាតដាក់ចូលអញ្ចឹងយើងទុកខ្ទះឲ្យវាក្តៅបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

0: chứng nó phải đại dương đã sạch cha chôn hơi cha dương lại đặt đâm tấm hơi cương sen sen lúc nẹp bằng phôn ai đặt bên lại lúc nẹp bằng phôn tự tiền chứng nó bên ấy bỏ cương dương ăn hơi chân dương bật lường chà nó bên ní dương từ tuột bán nữ bỏ bóp sạch bị xe mới chán hết chà khi nhóm sinh khâm ta lụt nẹ bóng ôn tọc nía nông thơ nở thang ngày ní bọt hộp cho môi nâng cửa xá lụt nẹ bóng ôn tọc nía tam kỳ hệt thàn chà xong ọc quân xâm rạp ca tam tán tốt xa ná nâng cầm mệt thi à hà sọc phiệp bỏ dương chân cầm thi à hà sọc phiệp bỏ dương nó bên ní bàn chiên bỏ đo tì mình chọp hơi xong ọc quân nâng xong chùm riêng lý.
1: Chúng rịp xưa, mạ ta bóng phong tình ọc nha. Xong rịa rịa ngay bà rì sát. Hay khi nhóm miền ẩm nọ, bàn chạy chạy phê bàn tu. Hay nị dây tham ca ạ thị bái xâm rập tình ngay này. Tình ngay này, khi nhóm miền ca ạ thị bái miền chùm nông chứng thà sọc cập hiếp xong khăn rồi tệ xong át thị thán cho mỗi khi nhầm áo bởi vô bê đá nơi nó có thán xua còn xong ọ bởi cun trông cùng nơi cho mỗi dân riêng rốt ngay hai trông chồng ai dân miên sọc cập hiếp lọ trông chồng chua dân nơi phêl dân xao y nơi phêl dân chư nơi phêl dân cá tục hai trông miên cầm rông hai dân đăng tha cầm rong lo bằng phát chia yo yung to tan sua nang pen day tmay chia galang at mien chu at mien bị bát hai yung rong jam sum rap tngay nang lời nế sum trong con nơi chmoy mùi bong bong tình ọc nế ai gây bát prea kum bi ai gây sit up ai gây yul hai ai gây mien Pratnya samrat sokapip rubah ke kon sum twai group ting ak nang niam rubah praise amen ba sen yung pchi yim su ne na mien chum ngui ram rai ha yung su ge tha sokapip sum khan ri te chba chi ge chlao yi บาจาสำคัญนะให้มันไอ้เต็งโยกเว้งในเพลสกปรกบัดอาหายตอนจังเรื่องสกปรกสำคัญสำหรับโยงติงอักเนียเขียมจือทาบองปะอ่อนติงอักเนียสควอลเนตนาเมียนจงงูรำไรปะฮาเกเมียนตึกนอปอายปะฮาเกเมียนเลชิมปะฮาเกเมียนจงงูอัดดังชมัวเอกรุเพศอัดดังชื่อเอปันไตชื่อรำไรหรือก็เกเมียนมหาริกหรือก็จงงูเซงเซงเมียนจงงูจราทลามปูเวียนตึงรอมนอมจงงูจราหมกจงงูรำไรจึงงูรำไรไรมีในตาเปลี่ยนมันมาเพลิดให้เชียวเองเมนโดยประดาสายเปลี่ยนจึงงูยูคายถวยตกอยู่หายจึงก้าวยืนทุ่งติดจึงก้าวยืนชูทมนเวงปันใต้อัดบานเชียเมนเต็นตอนจังสำหรับการอธิบายยืนถึงไหนเขียมจังรมลักสิดาสกภีบคลาฮาครูเปเตงพรมใบหรือก็เกฮาฉบับเตงพรมใบสำหรับสกภีบระบายยังหายยังไอยุลันปีฉบับสกภีบนี้มาปีเพรคมปี មកពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយមកពីការសរសេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ផងដែរទី1អាហារសម្រាប់ជីវជាតិទី2ការហាត់ប្រាណទី3ទឹកទី4ពន្លឺព្រះអាទិត្យទី5ការចេះប្រមាណទី6ខ្យល់ទី7សម្រាប់ហើយទី8ទុកចិត្តលើព្រះបាទភាសាអង់គ្លេសយើងមាន acronym សម្រាប់ឲ្យស្រួលចាំគេហៅ new start តាចង់ពេលយើងបកប្រែទៅខ្មែរយើងថាសិដាសុខភាពដូចយើងចង់ធ្វើសាកដាំថ្មីឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយធំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែមួយណាក្នុង8ហ្នឹងនៅក្នុង New Start 8មុខម៉ាំងតែមួយណាពិបាកធ្វើឬរក្សាទុកជាងគេឯណាមួយបានពិបាកជាងគេពេលខ្ញុំធ្វើប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់ទី11 12ត្រីមាសទី2ខៃមុនខ្ញុំសួរគេសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតែមួយណាពិបាកធ្វើឬពិបាករក្សាទុកជាងគេហើយសិស្សថ្នាក់ទី11 12ពាក្យច្រើនគេឆ្លើយថាការចេះប្រមាណពិបាកជាងគេហើយគេមានមូលហេតុខ្លះរបស់គេព្រោះខ្ញុំថាយើងឆ្លើយមួយហើយយើងថាហេតុអីយើងគាត់ថាវាពិបាកជាងគេតើហេតុអ្វីគេគាត់ថាការចេះប្រមាណពិបាកជាងគេសម្រាប់រក្សាទុកឬក៏សម្រាប់ធ្វើតាមខ្ញុំពិចារណាច្រើនពេលខ្ញុំកាយប្រឡងរបស់គេខ្ញុំថាហូខ្ញុំស្មានតាគេឆ្លើយថាអាហារមានជីវជាតិក៏ពិបាកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាភាគច្រើនគេមិនហូបមហូបបួសទេឬក៏ការហាត់ប្រាណពិបាកប៉ុន្តែភាគគេឆ្លើយថាការចេះប្រមាណគេបញ្យល់ថាដោយសារគេដឹងថាមហូបល្អប៉ុន្តែគេពិបាកជ្រើសរើសយកមហូបល្អឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំទឹកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលញ៉ាំទឹកឬក៏ខ្ញុំអត់ញ៉ាំគ្រប់ឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវហាត់ប្រាណទៀងទាត់តើខ្ញុំគិតថាអើគេឆ្លាតមែនពីព្រោះគេខាងថាការចេះប្រមាណវាតំណាក់តំណងជាមួយ7ច្បាប់ផ្សេងតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីច្បាប់7នេះក្នុងកំណត់របស់យើងអំពីការចេះប្រមាណតមុនយើងនិយាយអំពី7ណងខ្ញុំចង់បញ្យលថែមទៀតអំពីការចេះប្រមាណការចេះប្រមាណសូមគិតអំពីការចេះប្រមាណវាអំពីតុល្យភាពហើយនឹងជីវៀងអវ័យបះបល់អាក្រក់អ្នកណាខ្លះគេគិតថាការចេះប្រមាណមានតែយើងកុំផឹកស្រាយើងកុំជក់បរិយយើងកុំប្រាគ្រឿងញៀនយើងកុំប្រាថ្នាំពេទ្យច្រើនអានឹងជីវៀងជីវៀងអ្វីអាក្រក់ប៉ុន្តែការចេះប្រមាណចង់ឲ្យយើងយល់អំពីតុល្យភាពដែរ ធលាពីបទៅយើងចង់អាយវាស្មារតីបាទយើងកើតអំពីអញ្ជីងថ្លាំងមាសបាទគេតប្រមាណលេខប្រមាណច្បាស់នៅខាងនេះយើងចង់អាយមាសច្បាស់ខាងនេះអាយវាស្មារគ្នាទៅយើងកើតអំពីអាហារសិនកើតអំពីអាហារហើយការចេះប្រមាណនៅពេលយើងចង់ញ៉ាំអាហារយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងចង់ញ៉ាំអីគេយើងចង់ញ៉ាំអ្វីយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំអាហារប្រាវិធីសម្រាប់ធ្វើវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើអាហារហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ជៀនឬក៏យើងចង់ស្ងោរឬក៏យើងចំហុយឬក៏យើងអាំងឬក៏អីហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីចំនួនអាហារសើឧទាហរណ៍ពេលយើងកត់អំពីអាហារមានជីវជាតិយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំអាហារមានបន្លែមានផ្លែឈើមានក្រាបធនជាតិឬក៏យើងញ៉ាំអាហារកញ្ចប់មានស្ករមានខ្លាំងមានប៊ីចេងមានអំបិលហើយអត់មានជីវជាតិអត់មានបន្លែអត់មានអីលាយជាមួយអូខេអានឹងសម្រាប់អំពីយើងញ៉ាំអ្វីគេពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំពេលណាយើងចង់ញ៉ាំពេលងើបពីដេកឬក៏យើងចង់ញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់យើងចង់ញ៉ាំព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឬក៏យើងចង់ញ៉ាំម្ដងពីងើបពីដេកបន្តិចញ៉ាំតិចញ៉ាំតិចញ៉ាំតិចញ៉ាំរហូតដល់យើងចូលដេកវិញអានឹងគេថាញ៉ាំអាហារតែម្ដងមួយថ្ងៃណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំអាហារស្ងោរឬក៏ជៀនស្ងោរទៅលងវាមួយយ៉ាងជៀនទៅលងឈ្ងុយណាក្លៀនណាហេយើងត្រូវសម្រេចថាយើងហូបអាហារចំនួនប្រមាណដែរបើយើងហូបមួយចានយើងដឹងខ្លួនថាឆ្អែតល្មមហើយប៉ុន្តែយើងថាអូក្លៀនទៀតហូបមួយចានទៀតអូក្លៀនទៀតហូបមួយចានទៀតដល់អស់3ចានប៉ុន្តែខ្លួនអត់ត្រូវការ3ចានហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងប្រាការចេះប្រមាណពីព្រោះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងត្រូវសម្រេចចិត្តខុសត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាការចេះប្រមាណវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងអាហារតើការហាត់ប្រាណវិញយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណយើងធ្វើអីសម្រាប់ហាត់ប្រាណយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងហាត់ប្រាណពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងហាត់ប្រាណវិធីអីខ្លះហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណចំនួនប្រមាណដែរយូរប៉ុណ្ណាតើអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាអត់ហាត់ប្រាណសោះគេគិតថាដើរពីតុកទៅទូទឹកកកហើយដើរមកវិញអាហ្នឹងការហាត់ប្រាណរបស់គេអាហ្នឹងហាត់ប្រាណមែនតាប៉ុន្តែវាមិនមែនហាត់ប្រាណដោយយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើង សម្រាប់ឲ្យសុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្លះគេសម្រាប់ចែកថាហាត់ប្រានពេលព្រឹកងាក់ពីដៃខាយអាហ្នឹងក៏ល្អអ្នកខ្លះសម្រាប់ចែកថាហាត់ប្រានពេលងាយឬក៏យប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចចិត្តបើយើងអត់សម្រេចចិត្តច្បាស់ជាអត់ហាត់ប្រាណទេណាហើយចំនួនហាត់ប្រាណយូរប៉ុណ្ណាយើងចង់ហាត់ប្រាណតាមផ្លែថាអូហត់ហើយខ្ជិលអត់ចង់ហាត់ប្រាណទៀតអាហ្នឹងឆោបហើយប៉ុន្តែទាំងអស់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងតទៅជាមួយការចេះប្រមាណផងទឹកពេលយើងញ៉ាំទឹកយើងសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំទឹកពេលណាល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ងើបពីដេកហើយញ៉ាំទឹកភ្លាមវាជួយឲ្យលាងសម្អាតខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្លះថាអូយហូបទឹកអាកាសពេលព្រឹកព្រលឹមចាំដល់ឃ្លានហើយយើងចាំដល់ឃ្លានម៉េចតែយើងអត់ហូបទឹកមួយយប់ហើយច្បាស់ជាឃ្លានហើយខ្លួនយើងចង់បានចំនួនយើងញ៉ាំទឹកប្រមាណអ្នកខ្លះថាខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនខ្ញុំសួរថាអស់ប្រមាណ10មួយថ្ងៃឬក៏អស់ប្រមាណលីត្រមួយថ្ងៃអូអស់10កន្លះលីត្រមួយក្នុងមួយថ្ងៃថាអូមិនច្រើនទេអានឹងខ្វះទឹកខ្វះទឹកខ្លាំងយើងត្រូវការ6ដបឬក៏5ដបបានមានគ្រប់ល្មមអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះគេគិតថាគេញ៉ាំទឹកកាហ្វេទឹកតែទឹកកឡុកទឹកស្រាបៀរទឹកផ្លែឈើស្រាសគេមានទឹករៀលរៀលច្រើនមុខប៉ុន្តែគេថាទឹកស្អាតអូអត់ចូលចិត្តទេវាអត់មានជាតិអូអានឹងគេសម្រេចចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះខ្ញុំនឹកឃើញស្គាល់ម្នាក់ពេលគាត់លេបថ្នាំគាត់លេបថ្នាំជាមួយទឹកតែខ្ញុំថាមិនចូលលេបថ្នាំជាមួយទឹកតែអូអត់ចេះញ៉ាំទឹកស្អាតទេអូយ៉ាប់មែនថ្នាំពេទ្យគេមិនឲ្យលេបជាមួយទឹកតែទឹកកាហ្វេទឹកអីផ្សេងទេគេឲ្យលេបជាមួយទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចយើងមិនអាចមិនអាចមានសុខភាពល្អបើសិនយើងអត់ញ៉ាំទឹកសោះហើយបើខ្វះទឹកក៏ពិបាកដែរបើយើងគិតអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាចូលក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាបើភ្លៀងរហូតយើងអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអាហ្នឹងមានហានផ្សេងប៉ុន្តែធម្មតាយើងសម្រេចចិត្តថាដើរក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវមានចំនួនពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមាណដែរបណ្ដៃអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាមិនដើរក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យសោះគេខ្លាចខ្មៅខ្លាចស្បែករួញខ្លាចស្បែកចាស់ដូចខ្ញុំណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យសំខាន់សម្រាប់ខួរក្បាលយើងសំខាន់សម្រាប់វីតាមីន D អាយថ្មាញ់អាយឆ្អឹងបានរឹងមាំហើយសម្រាប់ការងារច្រើនអត់មកនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរនៅពេលយើងក៏អំពីសម្រាប់ចំនួនខ្ញុំនៅឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សច្រើនគេសម្រាប់ចិត្តថាអត់អាយផលីព្រះទឹកបាសស្បែកគេសោះប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីទុយតៃវិញគេចង់បានអង្គខ្លួននៃផលីព្រះទឹកសម្រាប់អាយស្បែកខ្មៅវិញព្រោះគេគិតថាខ្មៅស្អាតជាងតើទាំងពីរដោយខុសពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការច្រើនពេកហើយយើងអត់ត្រូវការមិនសុខភាពអត់ល្អបើយើងអត់យកសោះយើងត្រូវការមានល្មមវិញពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណតកតងដែរពីព្រោះយើងត្រូវសម្រេចយើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយបានលើព្រះអាទិត្យប្រមាណកុំយកច្រើនពេកកុំយកតិចកុំយកអត់សោះខ្ជិលយើងត្រូវសម្រេចថាតតនហាមខ្ជិលអាកាសពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងបើកបង្អួចឬក៏អត់បើកបង្អួចឬក៏ផ្ទះយើងអត់មានខ្យល់អាកាសចូលឬក៏ចូលច្រើនអាហ្នឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីចំនួនខ្យល់ប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងយល់ថាការចេះប្រមាណជួយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តពេលយើងដឹងឯណាត្រូវឯណាខុសយើងអាចសម្រេចចិត្តមានប្រាជ្ញាការសម្រាប់យើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយយើងសម្រេចចិត្តថាចំនួនការសម្រាប់ដែរយប់មិញខ្ញុំខំសរសេរការអធិប្បាយខ្ញុំចូលដេកយូរដល់ថ្ងៃនេះភ្នែកនៅឈឺបន្តិចចង់ងុយដេកបន្តិចតែសារខ្វះការសម្រាកយប់មិញប៉ុន្តែបើសិនយើងសម្រាកថាចង់លេងហ្គេមចង់មើលទូរទស្សន៍ចង់ស្ដាប់ចម្រៀងចង់មើល movie ចង់ធ្វើអីផ្សេងចង់គួយផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏អីរយប់តរហូតដល់យប់ជ្រៅហើយយើងដឹងថាយើងសម្រាប់ចិត្តថាយកការសម្រាប់តិចជាងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងយើងសម្រាប់ចិត្តថាយើងចូលដេកម៉ោងប្រមាណយើងងឹបម៉ោងប្រមាណបើយើងមានកូនតូចជួនកាលយើងអត់បានសម្រាប់ខ្លួនឯងកូនយើងសម្រាប់ឲ្យយំយំម៉ាក់បាងឹបមកខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំត្រូវផ្លាស់កៅខ្ញុំមានបញ្ហាអីផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែឯងឬក៏យើងអត់មានកូនទួយធម្មតាយើងសម្រេចខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់យើងត្រូវសម្រេចមានអ្នកណាផ្សេងសម្រេចឲ្យយើងអ្នកសម្រេចទោះបីយើងនៅក្នុងដងគេមានម៉ោងសម្រាប់បាត់ភ្លើងខ្ញុំតាំង

0: គិតថាគេអាចទុកចិត្តលើព្រះពេលគេមានបញ្ហាអូខ្ញុំជួយខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃអូខ្ញុំជាហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះអានោះគេសម្រាប់ពេលណាគេចង់ទុកចិត្តលើព្រះអ្នកខ្លះគេសម្រាប់ថាចំនួនឬក៏គេទុកចិត្តប្រមាណគេទុកចិត្តលើព្រះបន្តិចទុកចិត្តលើអ្វីផ្សេងឬក៏មនុស្សច្រើនជាងអានឹងឯនឹកឃើញថាយើងមិនអាចជីរឹងពីម្ដងបើយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងជីរឹងមួយបើយើងទុកចិត្តលើព្រះបន្តិចហើយអ្នកផ្សេងបន្តិចទៅចង់ជីរឹងពីហើយវាទៅខាងនេះទៅខាងនេះយើងធ្លាក់នៅកដាលប៉ុន្តែយើងទៅសម្រាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីមនុស្សច្រើនសម្រាប់ចិត្តថាទុកចិត្តលើព្រះឬក៏មិនទុកចិត្តលើព្រះដោយសារគេមានការចេះប្រមាណខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ហើយខ22 23ខនេះនិយាយអំពីផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសំខាន់ផលផ្លែទាំងអស
1: ់តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសុបរោះស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
0: នៅក្រៅគេក្នុងផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងយើងឃើញមួយគេហាដឹងខ្នាតមកក្រៅគេប៉ុន្តែមកក្រៅគេมันមានន័យថាអត់សំខាន់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះការសេចក្តីដឹងខ្នាតវាដូចជាការចេះប្រមាណវាអ្វីយើងមានសម្រាប់ឯងសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវបើយើងខ្វះដឹងខ្នាតច្បាស់ជាយើងសម្រាប់ចិត្តខុសយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍អត់មានសម្រាប់ចិត្តត្រូវឬក៏ខុសយើងចេះតាមអារម្មណ៍រំទៅណានោះហើយយើងទៅខាងនោះតើផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាងនិយាយអំពីសេចក្តីអត់ធ្មត់អំពីមេត្រីភាពអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរស្មោះត្រង់សុភាពប៉ុន្តែដឹងខ្នាតវាជួយការពារទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងដឹងខ្នាតយើងអាចធ្វើល្អយើងអាចមានចិត្តសប្បុរសយើងអាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើល្អហើយសម្រាប់ចិត្តត្រូវប៉ុន្តែអរសាតាំងចង់ឲ្យលបួងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើខ្ជិលផងហើយមិនទល់យាពីបដែរសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងរិះសាទុកច្បាប់សុខភាពតើយើងធ្វើអ្វីច្បាស់ជាយើងមានពិបាកចិត្តហើយដឹងថាឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពហើយអ្នកខ្លះថាអូមិនចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះអត់មានកម្លាំងសម្រាប់ចិត្តត្រូវទេអត់ទៅខ្ជិលធ្វើឲ្យតាមផ្លូវសុខភាព

0: Rabapriya. Đó xong bọn bọn bọn Yohan chú phụ đọc bốn hai khó mà phải phẩm mùi.
1: Tại bệnh đó chưa chùm nùi, cứ chú bệnh với nhiên bỏ đi sọt, đại bệnh vô vệ đà nâng chát mọc, đòi nơi chú mục nhóm, trông nâng mùi riêng nẹ rõ khả nè, bị cực tên sức ở đây đừng ọ. Có nâng rùm lực, bị cực tên sức ở đây, đại khả nhóm bàn bạp đòi nẹ rõ khả nè đài.
0: Khó bệnh công phí nế, chú ý ai dương dôl thá, dương mến nơi, ta anh tê. Dương mến mên nè, khả mạc của bệnh, bệnh rút cháu tê. Bệnh ai dương miên, nè thái rạch xa dương, nè chúi dương, chìa bệnh vị nhiên bà rì sát. Bệnh vị nhiên bà rì sát, ai chúi dương, nơi phêu dương xào y. Nơi phêu dương ọt đăng thua ấy. Nơi phêu dương ọt chế xâm rạch chết trời. Nơi phêu dương khóa đăng khả nạt. Nơi phêu dương ọt miên ca chết bà man trăm trời tế. Bệnh vị nhiên bà rì sát, cùng nơi cho mùa dương xâm rạp chúi ai dương ra hợp. Sơm bạc từ Galati, cũng phí Galati mà đang tiết, chúm phụ pram môi, hai khó pram buồn.
1: Cũng ói dương này chật nâng thuốc ca lọ lại, tự bật bà mình rô sai chật tế nút đo cầm nọt dương nâng chrốt bàn hời.
0: Nhóm khơn khó nế, nhóm sơ bài chật. Bí prua, nhóm đăng thà mà nó khá, kê khom tam plo sọ kỳ phép và bà. Hai kê yol tha plo sọ kỳ phép và bà bà. Chỉ là ồ. Bàn tay, kê hót. Kê hót khlăng. Kê tha, ôi, mình ách thua tiết tê, kê hót nà. Tờ khó phê công bì nê, prap yuyên tha, gom tôn truyền, nâng ca thua trăm trời. Gom bọc bọng. Ông lê, don't give up. Right? Don't give up. Don't get tired of doing right. Gom tôn truyền, nâng ca thua trăm trời. Chụp bạp sọc kịp hiếp, thêng pram bay nế. Xâm khăn, xâm rạp dương thêng ọc nìa. Bạn tay, nơi lọc kê dương, miên bà rà miên tràn, ông bì sọ kịp hiệp. Hai bà rà miên tràn, chung cao, dương khơn tối khóc nìa, bì à quay dương, dương dùl bì prea công bì, rồi có bì nơi khăn ông prea vi hiệp dương. Nơi phêu dương án, rồi có sạch đập, paramian away khla ampi sokapiep som bong paon priep tiep chi nik away yung an ru sadap chumoy pre kompi hai nang ka sasei roba net srei Ellen G. White ba yung chu tha pre chong ai yung mien sokapiep la o chpa chia. Away yung sadap, away yung yul, vim min kokne bi pre kumpi te. Knyom tonton rong jam dao pan day tmai. Dao bong paon ting akne go rong jam da, rigo yang na. No knong vi vor nat. Cũng phí vị bà rà nát, chúng bố mà phải mối, hai khó bay nâng buôn. Dương ai an, ông phí phèn đầy thầm mây.
1: Nhóm miên lưu dùm lên mùi yàng khlăng, chánh bí sàn xua mộc thà. Mờ rong ở bó sọt rộ bà rè, bà nơi chứ mùi nâng mà nụ hời. Trông nâng cung nơi chứ mùi nâng kề, kề nâng thuế chứ riêng rộ bò trông. Hời bà ông trông nâng co nâng thuế chứ bè đỏ kề. Bệnh trông nâng chút tức ớt thêm tức phần này, vì phần này kê chênh, nâng khuyên sẽ cái đây sạp, rư sẽ cái đây sau sân rền, rư sẽ cái đây dôm tuôn, rư tốt lông ba na tiệt lời. Tất បាត់សេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: យើងឃើញថាព្រះសញ្ញាថាពេលយើងដល់ផែនដីថ្មីអំពើបាបហើយបណ្ដាសាបាត់អស់ហើយអត់មានទៀតទេយើងមានកម្លាំងនិងសុខភាពអត់ខ្ចោះរហូតអស់កលអត់មានឈឺអត់មានយំអត់មានទឹកភ្នែកអត់មានសោកស្ដាយអត់មានសេចក្តីស្លាប់ away away ចាស់ចាស់យើងស្គាល់នៅ away away កាត់ឡើងនៅផែនដីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបាត់អស់ហើយហើយពេលយើងដល់ផែនដីថ្មីមិនបែកស្ដាប់ការអធិប្បាយអំពីសុខភាពទៀតទេតែសារយើងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះហើយការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំជានិចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចឃើញនៅក្នុងយ៉ូហានទី3ខ2យ៉ូហានទី3មានតែមួយចម្ពោះហើយខ្លីទៀតតើយើងមើលយ៉ូហានទី3ខ2ព
1: ុស្សុនភីអើយខ្ញុំប្រសាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចម្ពោះហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាព្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
0: អានេះជាការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមព្រះទៀមពោឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមានសុខភាពល្អដោយយើងមានខាងវិញ្ញាណកើតល្អដែរខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់តាមអនឡាញបាទសិនយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពយើងមានសៀវភៅភៅមានរូបភាពស្អាតស្អាតនៅក្នុងបញ្ញុលអំពីច្បាប់ទាំង8ណាអំពី New Start ឬក៏សិដាសុខភាពណាហើយមាន recipe ធ្វើមុខម្ហូបសម្រាប់ឲ្យយើងបាទសិនយើងចង់ហូបអាហារល្អជាងហើយមានសិភៅមួយទៀតជីវិតថ្មីបញ្យលអំពីមេរៀនសុខភាពច្រើនតែតើយើងអាចឃើញហ្នឹងបើសិនយើងចាប់រំយើងអាចសរសេរយើងអាចសួរនៅក្នុង website online សម្រាប់សួរគេអាចយកអាយើងឬក៏លក់អាយើងឬក៏ away មានតែសួរគេទៅអ្នកទៅនំចាំខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានបាទហើយយើងរួចហើយឥឡូវអោប្រវល់បេដានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីសុខភាពសម្រាប់យល់អំពីការចេះប្រមាណនិងដឹងខ្នាតហើយទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់បញ្យលយើងសម្រាប់បង្រៀនយើងសម្រាប់ថែរក្សានិងកំសាន្តចិត្តយើងផងដែរសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគេចង់ដើរតាមផ្លូវសុខភាពរបស់ទ្រង់ហើយសូមថែរក្សាគេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនរហូតដល់ព្រះសុយាមកលើកទី2កូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះទៀនពោ
2: ទីរក់ដែលគេរកគ្នាចង់បានតើអ្នកចង់បានប្អូនប្រុសស្រីមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាចង់តើអ្នកដឹងថាអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណាហើយអ្នករងចាំពេលដែលគេនឹងមកមែនទេតើអ្នកសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលដែលគេមកដល់នោះអ្នកស្រឡាញ់គេ ព្រោះថាគេជារបស់អ្នកផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាមិញមានទីរួមមួយជាកូនដែលគេរកគ្នាចង់បានកាលពី100ឆ្នាំមុននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយបានសង្ឃឹមថាទីរួមដ៏ពិសេសនោះនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាពេលណាឬកន្លែងណាដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតឡើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាតើគេនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឬហើយក្មេងស្រីតូចៗទាំងឡាយសង្ឃឹមថាគេនឹងធំឡើងហើយខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះអ្នកឃើញទេទីរក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងដោយព្រោះនៅក្នុងសួនច្បារដែនក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសក្រោយមកព្រះបានប្រាប់គេថាគេត្រូវតែចាក់ចែងពីលំនៅដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេត្រង់មានបន្ទូលទៅសត្វពស់ដែលជាអ្នកបង្កនៅបញ្ហាទាំងនេះថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងនិងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងខ្លាចទៅជាស្ត្រីនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចាត់កែងជើងគេនេះមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយកូនចៅឬចៅទួតរបស់អេវ៉ានឹងកាន់ឬកំទេចក្បាលនៃសត្វពស់កំណាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអំពើអាក្រក់ដែលវាបានធ្វើថ្ងៃណាមួយទីរក់ដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតមកហើយកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងហើយយកមកវិញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែអំពើបាបនោះនាងអេវ៉ាគិតថានាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះនៅពេលកាអ៊ីនកើតមកអេវ៉ានិយាយថាខ្ញុំបានកូនមកពីព្រះវរបិតាតាមពិតកាអ៊ីនមិនមែនជាកូនមនុស្សដែលព្រះបានបញ្ជូនមកទេកាអ៊ីនបានខ្លាចទៅជាអ្នកកັບសម្លាប់ហើយគេបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះអេបែលក្រោយពីការស្លាប់របស់អេបែលទៅអេវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតហើយដាក់ឈ្មោះសេតគឺមានន័យថាអ្នកដែលគេជ្រើសរើសប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងនៅតែខុសដដែលកូនប្រុសនោះមិនមែនជាកូនដែលព្រះចាត់មកឡើយនាងអេវ៉ាក៏មានកូនស្រីដែរដោយគ្មានការសង្ស័យអេវ៉ាបានប្រាប់គេទាំងអស់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះកូនរបស់គេធំពេញវ័យរៀងខ្លួនហើយរៀបការនោះគេនឹងសង្ឃឹមថាគេនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់ដ៏អស្ចារ្យទីរក់នោះឯងដែលជាអ្នកនាំសេរីរុងរឿងដូចដែលព្រះមានបន្ទូលប៉ុន្តែតាមពិតគឺសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់យ៉ាងណាមិញគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីតូចៗរបស់គេពេលកូនរបស់គេពេញវ័យឡើងនឹងរៀបការហើយនៅពេលដែលគេមានកូនពួកគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអ្នកជួយជីវិតត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានជីវិតពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សនោះម៉ូសេដឹងអំពីកិច្ចសន្យានោះពិតប្រាកដមែនគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហោរាមួយកើតឡើងពីពួកបងប្អូនឯងឲ្យដូចជាអញត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមអ្នកនោះចុះបាឡាក់ក៏ដឹងពីរឿងនោះដែរជាជាងចេះប្រតិចផ្ដាសាដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យគាត់ចេះប្រតិចផ្ដាសានោះគាត់និយាយថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងមួយកាត់វិសាសអ៊ីស្រាអែលដែរការនេះមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់នឹងមកគេនឹងជាពន្លឺផងហើយជាស្ដេចផងហើយមនុស្សកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើកូនក្មេងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមកនៅពេលណាហោរាអេសាយពិតជាច្បាស់លាស់ជាងគាត់បានសរសេរថាមើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃប្រសូតបានបុត្រមួយហើយមានព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលម្ដងនេះចំពោះយើងកូននោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរបន្ទាប់ពីនេះមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមភ័យច្រើនមានសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយភ័យច្រើនបានមើលទៅឯទីរក់ដែលជាកូនរបស់គេហើយប្រហែលជាសួរថាតើនេះអាចជាទីរក់នោះឬតើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធំឡើង នឹងធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏ធំដោយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងចាត់មកឬបន្ទាប់មកហោរាមីកាបានបង្ហាញពីកន្លែងដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតយ៉ាងពិតប្រាកដដំណឹងនេះបានលឺពាសពេញដល់ផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយជាពិសេសពីម្ដាយមួយទៅម្ដាយមួយដូចជាភ្លើងដែលឆេះរៀលអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកតូចជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តរាប់ពាន់នៃសាសយូដាក៏ដោយក៏គង់តែនឹងមានអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលដែរផ្នែកទាំងអស់ចូលងាកមើលទៅបេតលេហឹមក្រោយមកម្ដាយទាំងអស់ហើយនឹងកូននៅជិតឬក្នុងទីក្រុងបេតលេហឹមគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែកន្លងផុតទៅបទទំនាយរបស់មីកាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអស់អ្នកដែលនៅចងចាំអំពីរឿងនេះខ្លះបានគិតថាប្រហែលជាច្រឡំហើយមើលទៅបន្ទាប់មកក្រោយពីគេបានយកសាសយូដាទៅធ្វើជាអ្នកទោសហើយគេទាំងអស់នោះមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងហោរាបាននាំដំណឹងល្អអំពីទីរុនោះវាជាដំណឹងមួយគួរឲ្យរំភើបដានីយ៉ែលបានប្រកាសថាទេវតាឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ពីពេលដែលអ្នកចូលជីវិតនឹងលេចមកហើយកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជាព្រះរាជបុត្រនោះមានចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យនេះគឺជាពាក្យដែលច្បាស់លាស់បំផុតមនុស្សទាំងនោះនិយាយថាចាប់ពីពេលដែលស្ដេចនៃពើសៀាត្រូវបញ្ជាឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ឡើយមិនដល់2ឆ្នាំផងទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយថាអាទិត្យទាំងនោះគឺប្រហែលជាអាទិត្យនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកហោរាដែលក្នុងថ្ងៃនីមួយៗចាត់ទុកជាមួយឆ្នាំគេពិតជាត្រូវមែនហើយនេះមានន័យថាពិភពលោកត្រូវរងចាំប្រហែល500ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាពេលដ៏យូរហើយនៅពេលដែលឆ្នាំទាំងនោះកន្លងផុតទៅគេបានបំភ្លេចពាក្យរបស់ដានីយ៉ែលចោលហើយមនុស្សទាំងនោះគិតថាទីរួចដ៏អស្ចារ្យនោះនឹងមិនយាងមកទេនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមទុកនោះគឺមានហេតុការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងទេវតាកាព្រីយ៉ែលបានមកម្ដងទៀតពេលនេះមិនមែនមកឲ្យហោរាទេប៉ុន្តែមកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់វិញទេវតានោះបាននាំយកដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌

0: បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានម៉ានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់អោយមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជប់ខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សិរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមអាសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបេសកកម្មព្រះបកលឲ្យយើងប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើការងារពិសេសកាន់យើងផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិះខាងនិងអ្នកឆ្កាយសូមទ្រង់ខ្វងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះ នៅថ្ងៃនេះសូមជួយឲ្យយើងឃើញកម្រងត្រង់មានសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីត្រង់ចូលក្នុងព្រះវិហារមួយគេហៅ synagogue នៅ Israel និងគេឲ្យត្រង់អានពីព្រះបន្ទូលត្រង់បើកទៅអេសាយជំពូក61និងអានអាយីស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទៅលូកាជំពូក4និងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះពេលព្រះយេស៊ូវអានព្រះបន្ទូលអាយីស្ដាប់លូកាជំពូក4ខ18និងយើងអានតខ21ព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិទ្ធលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាត់ប្រែងតាំងខ្ញុំហើយផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទូក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលួដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វះហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេចោះជន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអម្ចាស់កំណត់ទឹកកាលទ្រង់បានបាត់គម្ពីប្រកល់ដល់អ្នករិទ្ធសាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏ខងចោះអាយពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លាញ់មើលទ្រង់ទ្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះសូតា away look as I so say បានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃនោះពីព្រះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយត្រូវជាមួយចាប់ប្រេងតាំងអនឹងព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកខ្វះឃើញជួយឲ្យពួកឆ្លើយចេញពីគុកអពបាបនិងជួយឲ្យអ្នកឈឺជាអគុណព្រះព្រះយេស៊ូវមកនឹងយើងឯអានស៊ីបម៉ាថាយម៉ាកោលូកាយ៉ូហាននឹងឃើញខអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើក្នុងអំណាចរបស់ព្រះបិតាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូវិញហើយតើអ្នកណាធ្វើសពថ្ងៃសម្រាប់បន្ទោខងារព្រះយេស៊ូវធ្វើចំឡើយសំណួរនោះយើងអាចឃើញច្បាស់នៅយ៉ូហានជំពូក17និងខ18យ៉ូហានជំពូក17ខ18ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដោយជាត្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកេដែរពីមុនយើងអានអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវតែនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងអធិដ្ឋានកំពុងនិយាយជាមួយព្រះបិតានិងទ្រង់ប្រាប់ព្រះបិតាដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះទ្រង់ប្រកល់ទៅគេឥឡូវយើងត្រូវសួរគេជាអ្នកណាបើយើងមើលជំពូកនេះទាំងមូលយើងឃើញគេជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលជួព្រះហើយបន្តខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបេសកកម្មរបស់យើងដូចបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅម៉ាថាយជំពូក28យើងឃើញព្រះយេស៊ូវ ឲ្យសាវេរបស់ទ្រង់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវេកាប់បញ្ចុះបញ្ចូលសាវេជាខាងងារព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះឥឡូវយើងមានបេសកកម្មដូចគ្នាអានិជាខាងងារពិសេសនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះបេសកកម្មរបស់ព្រះមានជោគជ័យសំបកទៅវិវរណៈចំពុកតបួនអានិកោមួយញំប្រោចរានពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់យើងជាអ្នករស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យចុងក្រោយវិវរណៈចំពុក14និងយើងអានខ12អានេះនិយាយអំពីប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះសម័យចុងក្រោយនិងយើងអាចយល់អំពីចរិតរបស់គេអំពីគំនិតរបស់គេខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវសៀងឃើញអ្នកបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះជាអ្នកជាពួកបរិសុទ្ធនិងពួកបរិសុទ្ធជាអត់ធ្មត់គេគ្រប់គ្រប់វិន័យរបស់ព្រះចង់ថាគេរឿនៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយគេនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿអានេះថាដល់ព្រះបន្តែយើងយូរអានេះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រង់នៅផែនដីត្រង់អត្តមនយើងឃើញពេលគេនាំត្រង់ទៅជាតើជាខានត្រង់អត់ប៉ារិសិតត្រង់នៅអត់ធ្មត់ជាមួយគេពីព្រោះខាងងារត្រង់ធ្វើមានតម្លៃពិសេសជាងជីវិតរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវក៏មានអពបាបនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងសម្រាប់យើងគ្មានអំពើបាបដែរនឹងយើងអាចធ្វើនេះទាំងអស់ដោយសារយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវពឹងលើព្រះបវរដាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងយើងអាចធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះពីព្រោះយើងជាពួកបរិសុទ្ធដែរនៅកិច្ចការចំពុក4ខ31យើងឃើញអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់មានជោគជ័យដោយព្រះយេស៊ូវកិច្ចការចំពុក4នឹងយើងអានខ31កាលបានអតិថានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នាក៏រំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចិត្តកលហានយន្តរអតិថានអតិថានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងអាចធ្វើដែរហើយដូចយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅដល់គេយើងអាចឆ្លើយពីព្រះព្រះអើយយើងធ្វើការងារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមូលហេតុមួយទៀតសូមមើលពេត្រុសទី2 Petrus ទី2ចំពោះ1និងខ2ដល់ខ4សូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងតបិតព្រះជាសដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងអាយជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសម្រេចសេរីល្អនិងសុគន្ធរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដូចធម្មពតហើយវិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស្ស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះដែលកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នានៅទីនេះយើងឃើញយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យមនុស្សមានការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះដូចព្រះយេស៊ូវមាននិងដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងមានដែរនិងយើងចង់ឲ្យគេមានចិត្តបរិសុទ្ធដូចព្រះដែរនិងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ចំពុក4ចំពុក1ខ4យ៉ូហានបានថាយើងខ្ញុំក៏សរសើរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងមូលហេតុមួយទៀតយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែរយើងមិនចង់ប្រមូលគេឲ្យគេធ្វើបន្តមួយទឹកពីព្រោះយើងចង់អួតខ្លួនយើងបានប្រណប្រមូលមនុស្សច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះសន្យាឲ្យព្រះគុណសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពសេចក្តីអំណរយើងចង់ជួយឲ្យគេសប្បាយដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយដែរខាងនេះតើវាខាងរបស់អ្នកណាវាខាងរបស់ព្រះឬខាងរបស់យើងលោកផលគាត់ប្រាប់យើងយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវមរតកនោះជានគរស្ថានសួគ៌បើព្រះយេស៊ូវទទួលនគរស្ថានសួគ៌តែសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្តែយើងយើងអបបានទទួលយើងជាអ្នកបម្រើប៉ុន្តែបើយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមិនជាអ្នកបម្រើយើងជាកូនស្ងួនពៀជាមួយព្រះយេស៊ូវមនុស្សច្រើនគេគិតបើខ្ញុំបម្រើព្រះប្រើដាក់តាព្រះជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសំគិតខុសខកគ្នាពីនោះបើមកបាយើងមានក្រុមហ៊ុននឹងគេសំយើងជួយធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននោះពីព្រោះយើងជាគ្រូសាធម្មតាយើងមិនគិតតាមកបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណក្រុមហ៊ុននោះវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រូសាយើងវារបស់យើងវារបស់មកបាពីព្រោះយើងជាបងប្អូនសាច់នេះសិយើងបំរើនឹងយើងអត់គិតអំពីតាមកបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណយើងធ្វើពីព្រោះក្រុមហ៊ុននោះ វាជាមរតករបស់យើងបើយើងបើក្រុមហ៊ុននោះរីកចម្រើនយើងជាអ្នកបានទទួលពរក្រោយបើយើងគិតអំពីនគររបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងបម្រើមិនសម្រាប់ទទួលរង្វាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរង្វាន់ប៉ុន្តែរង្វាន់នោះយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវរង្វាន់នោះជានគរស្ថានសួគ៌អានេះជារង្វាន់ធំសយើងអត់បម្រើយើងមិនផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់រស់ស៊ីទេយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែលយើងបានមានហើយបើយើងអត់តមានយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមិនឲ្យគេទទួលអ្វីយើងអត់មានបើយើងអត់តមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះខ្ញុំគិតយើងអត់បានទទួលពីព្រោះយើងនៅថាចង់បានអំណរខាងលោកីបើយើងចង់បានអំណរលោកីយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះសេចក្តីអំណររបស់ព្រះមានតម្លៃពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយលុយខ្ញុំថាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដូចលុយ100ដុល្លារសេចក្តីអំណរខាងលោកីដូចលុយ100រៀលកកគ្នាឆ្ងាយបើបងប្អូនអត់ធានទទួលអំណរនោះបងប្អូនត្រូវអធិដ្ឋាននិងសូមព្រះមកគង់នៅក្នុងចិត្តនឹងសូមព្រះឲ្យអ្នកបានទទួលអំណររបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់នៅក្នុងពេលយើងទទួលអំណរនោះហើយយើងមិនចង់ទៅខាងលោកីវិញពីព្រោះអំណរខាងលោកីយើងថាអត់មានតម្លៃបើយើងបានមានបបសាក្នុងអំណររបស់ព្រះហើយស៊ីយើងចង់ធ្វើបេសកកម្មនេះពីព្រោះវាជាបេសកកម្មរបស់យើងព្រះបានហៅយើងព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ចូលរួមខាងងាររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីអំណរទៅពិតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះចង់ឲ្យអ្វីយើងធ្វើនៅផែនដីនេះមានការរីកចម្រើនមានផលផ្លែល្អសំមើលកូរិនថូសទី1ចំពុក15កូរិនថូសទី1និងចំពុក15នឹងយើងអានខ58បានជាបងប្អូនស្ងួនពីអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអិនរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបើយើងធ្វើការងារនេះក្នុងព្រះអម្ចាស់យើងមានជោគជ័យបើយើងធ្វើការងារនេះខ្លួនឯងអ្វីយើងធ្វើអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាអត់មានជោគជ័យលោកពោលប្រាប់ជាងច្បាស់បេសកកម្មរបស់ព្រះ យើងត្រូវធ្វើពីក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបើយើងចង់ចូលក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវការចូលជាមួយព្រះធ្វើការជាមួយព្រះសម្រាប់មានជោគជ័យយើងត្រូវការពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញនេះនៅកូរិនថូសទី1និងចំពុក12កូរិនថូសទី1ចំពុក12និងយើងអានខ4ដល់ខ11នៅទីនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ជួយយើងចង់ជួយយើងមានសមត្ថភាពធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់របស់យើងយើងអានកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ4ដល់11រីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដាល់ទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ដាល់ដែរព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតគេគឺជាព្រះដ៏ដាល់នោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាថ្នាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចោះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដែលនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងឯកប្រុសឲ្យជាដែលនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាតៃផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដែលមុខផងតាមដែលត្រង់សព្រហរតិយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណចង់ជួយយើងធ្វើបេសកកម្មនេះបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតនិងអ្នកឆ្ងាយនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអំណោយទានសម្រាប់ជួនឲ្យយើងអំណោយទានព្រះឲ្យបងឬប្អូនឲ្យខុសពីអំណោយទានព្រះឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែពេលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងបេសកកម្មនេះបងប្រាអំណោយទានត្រង់ឲ្យប្អូនប្រាអំណោយទានព្រះឲ្យខ្ញុំប្រាអំណោយទានព្រះឲ្យអំណោយទានជាគ្រប់លក្ខពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យបើយើងឃើញគេមានអំណោយទានប្រោះឲ្យអ្នកជាប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការអន់ចិត្តទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យអំណោយទានដល់យើងត្រូវសម្រាប់ចរិតរបស់យើងនិងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់ប្រោះអំណោយទាននោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចដកចេញនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងបើយើងប្រាអស់ពីចិត្តយើងអាចឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ អោយអំណាចឲ្យធានថៃមពីព្រោះត្រង់ឃើញយើងជាអ្នកកំប្រឹងធ្វើបេសកកម្មព្រះបកលតាយើងបបសាទរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំចាប់ដើមផ្សាយដំណឹងល្អខ្ញុំអត់មានអំណាចទានច្រើនទេតែពេលខ្ញុំប្រើអំណាចទានព្រះអើយខ្ញុំឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអើយអំណាចទានថ្មីផ្សេងអរគុណព្រះព្រះចង់ធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យកងាររបស់ត្រង់កងារត្រង់ប្រកលឲ្យយើងមានជោគជ័យត្រង់ចង់ឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះនិងផែនដីថ្មីអកលជនិកបាយងតមើលយ៉ូហានជំពូក9នឹងអានខ3ដល់ខ5យើងឃើញគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានជំពូក9និងខ3ដល់ខ5លោកផូលប្រាប់យើងត្រូវការគិតដូចព្រះយេស៊ូវអានឹងបាយងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវគិតវាល្អបើយើងធ្វើតាមយ៉ូហានជំពូក9ខ3ដល់ខ5ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនោះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យគ្រារបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញកំពុងដែលថ្ងៃនៅភ្លឺនៅឡើយនោះត្រូវតែខ្ញុំធ្វើការរបស់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកត្បិតយប់ដល់មកនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើការបានទេនឹងគាត់ប្រាំកាលខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងលោកឯនោះនៅឡើយនោះខ្ញុំជាពន្លឺនៃលោកឯព្រះយេស៊ូវតាពីយើងនៅតែអាចធ្វើយើងត្រូវការខំប្រឹងធ្វើកងាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះពីព្រោះថ្ងៃងងឹតជិតដល់ហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវតាពេលត្រង់ជាពន្លឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចត្រង់ជួយឲ្យអ្នកទៅតែអ្នកនៅក្នុងអំពើបាបជួយឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជួយឲ្យគេទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជួយឲ្យគេយល់ព្រះចង់លើកលែងទោសគេដោយសារព្រះគុណរបស់ត្រង់ព្រះចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបកលកងារទៅនោះទៅយើងដែរយើងយល់នៅថ្ងៃក្រោយពេលច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយការជំនុំជម្រះរួចអស់នៅស្ថានសួគ៌ពេលថ្ងៃនោះមកដល់វាដូចងងឹតដល់ហើយពីព្រោះយើងមិនអាចផ្សាយដំណឹងទៀតទៅគេព្រះសម្រាប់ហើយសម្រាប់ជីវិតយើងនិងសម្រាប់ជីវិតគេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះអត់ទាន់មកដល់ស្រីយើងត្រូវការប្រាពេលវេលាយើងមានសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយបេសកកម្មនោះមានជោគជ័យសម្មើយ៉ូហានជំពូក10នឹងខម25យ៉ូហានជំពូក10នឹងខម25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករលគ្នាហើយតែអ្នករលគ្នាមិនជឿអាយកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅព្រះនាមព្រះបិតាខ្ញុំកាទាំងនោះអ ឯងធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេមើលត្រង់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំព្រះបិតានៅស្ថានសួគ៌អនុជាបេសកកម្មយើងដែរយើងអត់បានផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ឲ្យគេសរសើរយើងយើងអត់បានប្រើអំណោយធានខាងព្រលឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះយើងចង់អួតអំពីយើងពូកាយធ្វើនេះឬនោះយើងប្រើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះឲ្យគេឃើញព្រះឲ្យគេស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្វីលោកយ៉ូហានបាបទីសនិយាយពីសាវិតរបស់ God មកនឹងថាអូមនុស្សច្រើនគេតាមព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានថាមិនអីទេបើខ្ញុំទូទៅទូទៅព្រះយេស៊ូវធំទៅធំទៅអនុលោហើយពេលយើងបម្រើព្រះយើងមិនបម្រើសម្រាប់ឲ្យគេមើលយើងយើងបម្រើសម្រាប់ឲ្យគេឃើញព្រះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាពន្លឺនៅផែនដីនេះដែលដូចយើងមើលឃើញហើយព្រះយេស៊ូវប្រកបខាងងាររបស់ទ្រង់ទៅយើងព្រះយេស៊ូវថាយើងជាពន្លឺនៅផែនដីនេះដែរសូមមើលម៉ាថាយជំពូក5

បានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកេយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញកាលអូដល់អ្នករកគ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរទំខោងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាដល់គង់នៅស្ថានសួគ៌យើងឃើញម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់លោកីដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើខ្លួនឯងមូលហេតុយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេបានសរសើរដល់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌មិនសរសើរដល់យើងយើងចង់ឲ្យគេទទួលអំណរនិងរីករាយរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យយើងចូលរួមជាមួយអំណររបស់ទេវតាលោកពូបានប្រាប់យើងពេលម្នាក់បានថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះទេវតាគ្រប់ទាំងអស់នៅឋានសួគ៌មានអំណររីករាយក្នុងចិត្តពេលយើងបំរើព្រះពីព្រោះយើងចង់ឃើញនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននឹងមានម្នាក់ទទួលព្រះដោយសារពន្លឺយើងពន្លឺឲ្យយើងឲ្យគេឃើញយើងអាចទទួលរីករាយនឹងអំណររបស់ពួកទេវតាដែរសំតមើលម៉ាថាយជំពូក9ម៉ាថាយជំពូក9ខ35និង38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងទៅដល់គ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិព្រមទាំងបង្រៀនអ្នកសាលាប្រជុំទាំងប្រមាណហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរទ្រង់ក៏ប្រោះអស់ទាំងជំងឺរាគានិងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យបានជាក៏36កាលទ្រង់ឃើញហួងមនុស្សហើយនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់គេត្បិតគេល្វីហើយកញ្ចក់ខ្ចាយដោយវងជាមតែអេតអ្នកកងវាលបានជាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសេះថាចំរួតធំណាស់តែមានអ្នកច្រត់គិតតែដូច្នេះចូលសុំអង្វរដល់ព្រះអម្ចាស់នៃចំរួតឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកត្រួតមកក្នុងចំរួតទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការចំរួតនឹងព្រះសុថាយន្តរអតិថានសំព្រះចាត់អ្នកចម្រុះទៀតយើងមិនអាចអតិថានបើយើងមិនជាអ្នកចម្រុះពីព្រោះយើងបានឃើញខាងងារចម្រុះធំយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងបេសកកម្មរបស់យើងជាបេសកកម្មរបស់អ្នកគេដែរនឹងយើងត្រូវសុំព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់គេចូលរួមជាមួយយើងយើងជាគ្រួសាររបស់ព្រះយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាជាគ្រួសារជាសាមគ្គីជាមួយគ្នាខោចុងក្រោយនៅម៉ាថាយជំពូក10និងខ19និងខ20ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំឲ្យថប់ព្រួយពីបែបនិយាយឬពីពាក្យដែលត្រូវថាឡើយពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯងត្បិតមិនមែនជាអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

0: ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបិតានៃអ្នកតេតាដែលទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបេសកកម្មរបស់ព្រះយមិនធ្វើខ្លួនឯងទេយន្តរអតិថានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តខ្លាំងនៅក្នុងយើងនិងយើងបកលសិទ្ធជីវិតយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងនិងពេលគេចាប់យើងនិងយើងត្រូវការនិយាយអំពីព្រះឬពេលយើងទៅផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះបើយើងរៀបចំក្នុងចិត្តដូចព្រះសិស្សយើងបានទំនិតទៅណោះជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានអានព្រះបន្ទូលពេលយើងត្រូវនិយាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងមានពាក្យត្រឹមត្រូវយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភទេយើងមិនអាចមិនត្រូវថាអស់ខ្ញុំនិយាយអបាខ្ញុំអត់ចេះបើយើងនឹកឃើញរឿងរបស់ម៉ូសេពេលព្រះឲ្យម៉ូសេមានបេសកកម្មទៅជួយយកពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបម៉ូសេបរិសិទ្ធថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែព្រះសន្យាជាមួយគាត់ព្រះដាក់ពាក្យត្រង់ក្នុងមាត់របស់គាត់ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងដែរបើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបេសកកម្មព្រះប្រកបឲ្យយើងយើងធ្វើដោយសារព្រះក្នុងនៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យពីព្រោះយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះហើយព្រះបានប្រមួយរបស់យើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគេនឹងខាងងាររបស់ព្រះបេសកកម្មរបស់យើងមានជោគជ័យយើងបានឃើញហើយក្នុងម៉ាថាយជំពូក9ព្រះយេស៊ូវថាស្រ័យវិទុំអស់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្នកជ្រៅបើបងប្អូនអត់តន់ចោលក្នុងខាងងារជ្រៅខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានទៅព្រះនិងសូមឲ្យព្រះប្រោនសម្រាប់ខាងងារពង្រីកនគររបស់ព្រះជរតស្រីទុំព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់ជ្រោតផែនដីនេះអស់ហើយព្រោះពេលមនុស្សនៅផែនដីនេះបានទទួលតំណែងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញនឹងបេសកកម្មរបស់យើងនៅផែនដីនេះរួចហើយទ្រង់ចង់យាងមកវិញពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកចូលរួមជាមួយព្រះនឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរាជចម្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌និងទន្ទូលអំណររីករាយរបស់ទ្រង់ជាមួយត្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនោះឆាប់ដល់បន្តែវាមិនមកដល់បើយើងអត់ចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យខាងងាររបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះខាងងារផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់អំពីការសង្គ្រោះរបស់ត្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតលើឈើឆ្កាងនឹងរួចឡើងវិញបើខាងងារនោះអត់រួចយើងមិនអាចធ្វើឋានសួគ៌ទេនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ខ14ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយត្រង់បានយាងមកវិញថ្ងៃនេះយើងត្រូវជ្រើសរើស ta yên chẳng nơi phải đây ní rồi yên chẳng nơi thân số bà bóng bà ơn xâm rạch ta chẳng nơi thân số xong bà chì vứt rồi bà nè xâm rạp ai bà sạc kạc khám rồi bà prê sư bà sạc kạc khám prê sư bà khó ai yên ai miên chọc chê nơi phải đây ní ai bà sạc kạc khám nó ở rùi Samrat prayer ai yu ma weng. Nang nam yin tanai chung with rong. Akon prayer. Trung tuk chit na le yung. Trung dang yung kasai. Yung chimanu. Sra lang on pa ba. Bantai trung chong to cho knong yung. Plop do chipit yung. Samrap yung chimanu ek choh wing. Yung chimanu borasot wing. Nang yung chimanu. Sro lang kang yir botrong. Dig priest sisro lang. Kyung min sung kum. Bill bump on jo room kanong kang yinu. Bump on min rig rear about prayer. Dig yung kung priest sum yin. Dig kyung min dial. Som akun, som preamptimpa, som jorum atitan chmukyum. Aprevobida, yung tengakniaban akun pre, de oisatrung, ai previt prisu, mak pindeni. Nung jui sungkru, manu, no pindeni. Trung mak sumrap jui agi kung. Sekdai sra lang rabo trung. Agi skwal trung chiba. Agi kung trung chi prela la o. Ocha. Akunda dao isa yung kung pri su. Muntai tan su brako kangia rabo trung ta yung. Samrap ai kangia no. Banto raho do tangai chung bompot. Yung kung pri su tatu brevet ni barasot. Nâng trông thua khá ở cha đào ai xa prê vệ niêm bảo sát nơi chú mùi trông. Nâng trệ prê sư sở lăng khá nghi rô bỏ trông. Xong ai prê vệ niêm bảo sát châu, xin tắt nơi khá nông dương đuôi khí nha. Xong ai dương sở lăng khá nghi rô bỏ prê đuôi prê sư sở lăng. Xong ai dương, bà sai đâm năng thật kê. Bì prô dương chong khơn kê tự tù prê côn rô bỏ prê. Kê bàn tự tù sạc đê sở lăng rô bỏ prê. Gibbon means a cum. Be brewer, pray su ling bab rabake ahai. Some our young tour kang in, minsam rap rung born young I mean. Bantai, some rap opicun prayer. Be brewer trunk, our young jock on crusar botrong. Tubun cum, some anything ah, can only pray su. Amen. Som pre om ti impo bom on te ngak nia yeung chup knia tie nung sok sa pi pre kampi tie noi krai
1: mien sak dai chmneu hai mang krob kruan te lu tra ta mien sakamaphiep tie te vie krob kruan yeung chue tha o khiem chue pre su pte da thoy so hong ot mien sakamaphiep chang hai ban tha sak dai chmneu kruan ta chue vie ot peing leng
2: prathean bot bos yeung khiem chang leuk mo keu ni yeu ampi sak dai chmneu pte sak dai chmneu tang ni nyam leuk mo khlong muoy chomnoch hai nong chomnoch noh vie mien 4 chomnoch toy toy ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវលើកមកនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ20ដែលប្អូនប្រុសហូគាត់បានអានយ៉ាងភ័យញាប់ញ័រដោយគាត់មិនដែលឡើងប្រហែលគ្រប់ឡើងអត់អូអញ្ចឹងមកម្ដងលើកទី1ហ្នឹងភ័យហើយតែមានលើក2 3 4ដងលែងភ័យលើនេះចង់តែឡើងរហូតហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសថាបើមានសក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅនៅទីនោះចោះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេ ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបែបដូច្នេះនៅដើមខថាម៉ៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះបើសិនយើងអាននៅក្នុង version ផ្សេងគេទៅសេថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាអត់មានសេចក្តីជំនឿបន្តិចសោះនៅក្នុង version នេះគេថាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុង version ផ្សេងគេថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីជំនឿតែយើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿអត់ហើយតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបានប្រសើរឡើងជាមុនហើយឬអត់នៅក្នុងខព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះយើងត្រូវយល់អំពីគ្រប់តូចបំផុតត្រូវយល់ពីការគ្រប់តូចបំផុតដែលជាពាក្យប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាប់ដើមដោយការស្វែងយល់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសពាក្យថាគ្រប់ពូជយ៉ាងតូចបំផុតនៅត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីមកពីពលនីអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយចង់ដឹងថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប៉ុណ្ណាតូចជាងគ្រប់តូចឬធំជាងគ្រប់តូចនោះនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺនិយាយអំពីគ្រប់ពូជតូចយ៉ាងល្អិតឥឡូវសួរមួយតើតើមានគ្រប់ពូជណាតូចបំផុតអត់មើលគ្រប់ឲ្យតែតូចបំផុតតូចជាងគេបំផុតហ្មងលើលោកនេះបាទគ្រប់ជេកគ្រប់ស្បៃមានអីទៀតអេល្ងោចធំជាងគ្រប់ស្បៃហើយវាសំប៉ែតសំប៉ែតវិញវិញមានគ្រប់ណាដែលតូចបំផុតដែលយើងបានឃើញផ្លែផ្លែស្ទ្រូប៊េរីផ្លែសកានីផ្លែទៀតគ្រប់ល្ងោយើងបាននិយាយមិញសោះតែជាចម្លើយដែលមិនខុសទេប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចត្រង់នេះដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបន្ទូលថាបើសិនជាយើងមានជំនឿប្រប៉ាន់គ្រប់ដែលតូចបំផុតនៅលើផែនដីនេះយើងអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះបានយ៉ាងស្រួលទីទៀតយើងនិយាយអំពីភ្នំឥឡូវចំណុចទី1គឺយើងយល់អំពីគ្រប់តូចយ៉ាងល្អិតសិនគ្រប់ពូជតែតូចល្អិតគឺជាគ្រប់ពូជដែលតូចជាងគេបំផុតប៉ុន្តែតើយើងធ្លាប់ឃើញអាគ្រប់តូចបំផុតคล้ายទៅជាដើមឈើយ៉ាងធំដែរអត់ធ្លាប់ឃើញអត់អ្នកផ្សេងធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់ដាំអត់អត់នៅក្នុងនេះយើងឃើញថាគ្រប់ដែលតូចបំផុតវាតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាំវានឹងคล้ายទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយដំណើរនៃការរីកចម្រើននេះក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាមុនពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងមានជំនឿធំតែម្ដងឬក៏មានជំនឿដោះមកតិចឬក៏ជំនឿនឹងដោះមកធំតែម្ដងនៅពេលដែលយើងឮដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងបានស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវយើងបានចាប់ដើមពន្លកឬក៏ចាប់ដើមឮបន្តិចបន្ទាប់មកយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ដើមស្រាវជ្រាវយើងចាប់ដើមស្វែងរកថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយបន្ទាប់ពីការស្វែងរកយើងក៏មានគ្រូដើម្បីទៅបង្រៀនយើងបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារនេះតើយើងជឿព្រះដោយខ្លួនឯងគឺឬក៏យើងជឿព្រះដោយនរណាម្នាក់ជឿដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយពីណាគេទៅប្រាប់ហើយយើងឮឬក៏យើងអីឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរសាលារៀនចេញពីសាលារៀនរដ្ឋមកសាលារៀនឯកជនប៉ុន្តែចំសាលារៀនឯកជនជាសាលារៀនព្រះទៀតយើងឮដំណឹងព្រះតាមរយៈសាលារៀនបាទតាមរយៈសាលារៀនមែនទេហើយជាបងប្អូននៅទីនេះច្បាស់ជាលើដំណឹងតាមរយៈសាលារៀនហើយពីព្រោះយើងបានចូលរៀននៅសាលានេះជាសាលាព្រះហើយបងប្អូនបងខ្លះខ្លះទៀតក៏គាត់ឮដំណឹងពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីសាច់ញាតិយាយតាដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតែម្ដងតាមរយៈគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទានតែម្ដងណាគ្រួសារដែលជឿព្រះតែម្ដងកើតមកប្រាច់ជឿព្រះតែម្ដងដោយសារម៉ែឪជឿព្រះរួចហើយឃើញទេប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាកូនដែលកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលជឿព្រះនោះជឿព្រះដែរអ្នកខ្លះជឿព្រះអ្នកខ្លះអត់ម៉ែឪជឿព្រះតែគាត់ជឿព្រះហងហើយមានអញ្ចឹងដែរគ្រប់ពូជរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏បានចាប់ដើមជាមួយនឹងពូជតូចដែលយើងជឿហើយ នៅពេលដែលយើងជឿហើយយើងក៏ចាប់ដើមថែរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះក៏ចាប់ដើមលូតលាស់คลายទៅជារឹងមាំคลายហើយវាអាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីជំនឿផ្ដល់ជីវិតដល់យើងហេតុអីពីព្រោះបើយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេយើងហាក់បីដូចជាយើងអត់មានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានជំនឿហើយបន្ទាប់ពីមានជំនឿហើយយើងម្នាក់ៗក៏ត្រូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរបើអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេគឺហាក់បីដូចជាជីវិតអត់មានន័យដូចបងប្អូនគាត់រៀនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់រៀនគាត់ជឿថានៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងបានការងារល្អឬក៏នៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់សង្ឃឹមអាពាក្យថាកន្លែងថាសង្ឃឹមនឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានកម្លាំងក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លះអត់មានសង្ឃឹមទេអ្នកខ្លះរៀនមើលទៅមុខម៉ែឪទាំងដូចអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំរៀនទេអស់សង្ឃឹមបាទដល់ពេលអស់សង្ឃឹមចាប់ដើមឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ទី3ទី4នៅចាំឲ្យខ្លួនធំរួចធ្វើការណាដោយសារអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងជំនឿគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបរាងកាយរបស់យើងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅអនាគតរបស់យើងដូចយើងជាអ្នកស្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមិនធូរធារទេតែភាសាខ្មែរថាជាអ្នកស្រែទៅចោះអាខ្ញុំវិញអ្នកស្រែសុទ្ធសាទអត់មានអ្នកក្រុងអ្នកស្អីទេគេគឺអ្នកស្រែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពតោយ៉ារបស់យើងខ្មែរត្រូវការអីត្រូវការខំរៀនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពពេលដែលយើងរៀនចប់យើងបានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យើងច្បាស់ជាមានជីវភាពរៀងធូរធារហើយពីមុនរឹសដល់រឹសក្តាមខ្យងលក់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនចប់យើងមានការងារល្អពេលនេះយើងលេងដល់រឹសក្តាមខ្យងហើយយើងដល់រឹសលុយម្ដងយើងធ្វើការគេយើងបានលុយអាយោលុយនឹងឯងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងផងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារបាទផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីតកតងភ្នំហេតុអ្វីសេចក្តីជំនឿអាចរង្កិលភ្នំឬក៏រើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបានតាមចិត្តបាទយើងមើលភ្នំភ្នំគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបទេណាគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ23 24ដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភ្នំដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានក្របអីមានក្របមានជំនឿប្រប៉ុនក្របពូចតូចល្អិតអ្នករកគ្នាអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទៅនោះបានត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចោះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តចូលជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដោយប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានដូចហើយបានហើយនោះនឹងបានមែននៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវតើយើងនៅមានការសង្ស័យដែរឬអត់តែយើងសង្ស័យដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងព្រះវិហារនេះអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរបាទអាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរសំបីតែអ្នកជាមួយទឹកហើយក៏អាចនៅមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអាចនៅចិត្តសង្ស័យទៀតថាជឿព្រះយេស៊ូវគិតអាឡាយទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគិតវែងឆ្ងាយគិតវែងឆ្ងាយថាជឿព្រះយេស៊ូវបានអីទេហើយជាពិសេសអ្នកដែលអត់ទាន់ធ្វើបន់ជាមួយទឹកអ្នកកំពុងតែរៀនព្រះគម្ពីរនេះកាន់តែសង្ស័យទៀតហើយកាន់តែស្ទាក់ស្ទើរទៀតហើយពីព្រោះគេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់វាញញាថាវាតូចជាងអាក្រឹបតូចទៀតអាក្រឹបល្អិតទៀតពីព្រោះគាត់ទៅតែនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចាប់ដើមនៅមានភាពសង្ស័យមានការសង្ស័យហើយនៅគិតវែងឆ្ងាយតែឡូវមានការសង្ស័យអត់ធ្លាប់មានការសង្ស័យអត់ទេនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកខ្លះសង្ស័យថាចំជឿព្រះយេស៊ូវថាបានជីវិតបានឋានសួគ៌ នៅសង្ស័យតើបានទៅឋានសួគ៌មានអត់ឬក៏អ្នកខ្លះថាបានជីវិតមានអត់ហើយបើយើងស្លាប់ទៅព្រះសុថានៅពេលព្រះអង្គយាងមកលើកទី2ទ្រង់ប្រោះយើងឲ្យមានជីវិតកាន់តែសង្ស័យទៅស្លាប់ទៅហើយប្រោះយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងផងណាពីព្រោះអ្នកស្លាប់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងផងណាតើគិតត្រូវរស់ឬក៏ត្រូវមិនរស់អញ្ចឹងនឹងមានការសង្ស័យប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់នេះមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជានេះអត់សង្ស័យនេះអាចបញ្ជាភ្នំឲ្យចូលនៅក្នុងសមុទ្របានហើយបើសិនជាអ្នកសោមដោយគ្មានការសង្ស័យអ្នកនឹងបានដូចបំណងណាអ្នកបានដូចបំណងចំណុចត្រង់នេះគឺអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿនៃគ្រប់ពូជយ៉ាងដូចនោះគឺយើងត្រូវការពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានន័យដោយពាក្យថារំកិលភ្នំឬក៏ឲ្យភ្នំទៅទីនេះឲ្យទៅទីនោះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភ្នំភាកច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបសគ្គឧបសគ្គដែលវាធំធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវសូមសួរមួយឧទាហរណ៍យើងឈរនៅទីនេះហើយភ្នំនៅខាងមុខតើយើងមើលឃើញអាខាងនោះភ្នំដែរឬអត់នៅពេលដែលយើងទៅភ្នំកលែនតើយើងអាចឃើញអាខាងភ្នំកលែនខាងនោះឃើញដែរអត់ហេតុអីព្រោះវាធំត្រូវវាបាំងតែវាធំឡើងវាបាំងណាវាធំអញ្ចឹងភ្នំនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបសគ្គឬបញ្ហាដែលវារារាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងនេះវានៅមានការសង្ស័យទៅព្រោះថាដោយសារយើងមើលមិនឃើញអាខាងមុខនឹងឯងមើលឃើញអាខាងមុខតែនេះយើងគួរកត់សម្គាល់ចំណុចត្រង់នេះថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាភ្នំគឺជាឧបសគ្គហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាមានជំនឿតើប៉ាន់គ្រប់ពុលអិតអាចរើភ្នំឬក៏បញ្ជាភ្នំឲ្យទៅនេះទីនោះហើយដល់ពេលនៅក្នុងខនេះខ្ញុំនិយាយថាភ្នំគឺជាបញ្ហាគឺជាឧបសគ្គដែលរារាំងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះជាអាចគិតអាចកាត់នៃយល់ឲ្យថាខ្ញុំចង់និយាយបែបម៉េចដូច្នេះយើងឃើញថាអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺអាចរំកិលភ្នំបានគឺមានន័យថាអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលតូចបំផុតដែលយើងមាននេះអាចយកឈ្នះការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនឬវិបត្តិនៃជំនឿឬក៏ឧបសគ្គសំខាន់ឬក៏ធំធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានឥឡូវសូមសួរមួយពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាបងប្អូននៅទីនេះតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងមាននៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជឿថាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់គាត់គឺការរៀនសូត្រការប្រឡងពីព្រោះគាត់អត់ដឹងចម្លើយមុនបើគាត់ដឹងចម្លើយមុនគាត់អត់មានឧបសគ្គទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងអ្វីដែលឧបសគ្គគឺសំណួរនៅពេលដែលគ្រូដាក់សំណួរឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ចាប់ដើមមានឧបសគ្គហើយណាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសំណួរនេះអត់យល់អ្នកខ្លះខ្ញុំធ្លាប់មានឧបសគ្គដែរឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់គ្រូដែរនៅទីនេះកូនសិស្សខ្ញុំខ្លះសួរសំណួរខ្ញុំឡើង3 4 5ដងនោះដល់ពេលខ្ញុំដាក់សំណួរទៅគាត់នៅអត់យល់នេះជាឧបសគ្គរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅសួរពយល់នឹងសើក៏ប៉ុន្តែឧបសគ្គរបស់គាត់អាចឆ្លងកាត់បានដោយសារគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងណាមានជំនឿលើខ្លួនឯងហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាគាត់មានជំនឿលើខ្លួនឯងសម្រាប់សាសដោយសារពេលយប់គាត់បានរៀននៅពេលដែលគាត់បានរៀនគាត់ពេលព្រឹកឡើងគាត់ទៅប្រឡងគាត់មានជំនឿថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់អាចធ្វើបានណាដល់ពេលបាក់ដាក់សំណួរមកចំអាពេលដែលគាត់រៀនចំហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានមែនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់បានមើលមករៀនគាត់អាឡ័យតែមើលទូរស័ព្ទឬក៏ដេកនិយាយគ្នាឆ្លងឆ្លើយគ្នាភ្លេចអាមេរៀននោះពេលព្រឹកឡើងប្រឡងគឺគាត់អត់ចេះនេះជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហើយឧបសគ្គធំមួយទៀតគឺការងារហើយនិងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់គិតថានៅពេលគាត់រៀនអត់ចេះឧទាហរណ៍ចឹងណាមានថាបងប្អូនអត់ចេះទេសិតតែឆ្លាតទាំងអស់ប៉ន្តែអត់ដឹងឆ្លាតខាងអីទេតែសិតឆ្លាតប៉ុ ញ្ហាគឺមិនដឹងទៅរកការងារណាបានធ្វើឥឡូវយើងមើលចំណុចត្រង់នេះវិញគឺចំណុចត្រង់នេះគឺគូសបញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រាប់តូចល្អិតនេះហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយថាវាជាភាពខ្លាំងមួយដ៏អស្ចារ្យពីព្រោះអាគ្រាប់តូចនេះវាអាចផ្លាស់ប្រែវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានហេតុអ្វីមកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងដាក់ការទុកចិត្តយើងដាក់ជំនឿទៅលើព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿទ្រង់អ្នកនោះនឹងបានជីវិតនឹងបានឡើងទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងហើយជំនឿដែលតិចបំផុតរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមបាទធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឡើងដើម្បីយើងឈានជាប់ចាប់យកអាចចំណុចធំដែលនៅខាងមុខយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទៅបោះតង់បោះជំរំនៅភ្នំកលែនអង្គរឆ្នាំមុនខែ12នោះខ្ញុំឃើញយាយតាតាខ្លះថាខ្ញុំអាចឡើងភ្នំបានទេគួរអត់ចង់ឡើងទៀតប៉ុន្តែមានពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងជំរុញជួយលើកទឹកចិត្តឡើងទៅយាយអើយឡើងទៅតាអើយតែព្រោះគាត់អត់ចង់ឡើងថាគាត់អផលវិបាកឧបសគ្គរបស់គាត់ថាគាត់ចាស់ហើយទី1ភ្នំវាឡើងដូចនេះហើយផ្លូវស្លាក់ថ្មហើយល្អលបាទល្អលអ្នកដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំកលែនដឹងហើយផ្លូវយ៉ាប់ផ្លូវល្អលផ្លូវថ្មសម្រាប់ខ្វែងខ្វែងមិនមែនជាមិនសូវមានឧបសគ្គទេតែសម្រាប់ចាស់ចាស់នៅពេលដែលកលវិបោះជំរំឆ្នាំមុនចុងឆ្នាំតែខែ12យើងឃើញថាមានអ្នកដើដួលមានអ្នកដើណាដើត្រងដើយួរគ្នារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ណារហូតទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងយើងត្រូវការរត់ណារត់ទៅរកជំនួយនៅពេលដែលយើងរត់ទៅរកជំនួយយើងនឹងបានឈ្នះរកការឧបសគ្គនោះពីព្រោះគេពីព្រោះជំនួយរបស់យើងគឺគាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍បាទសតើមានបទប្រសោតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រាប់ឬក៏លើកទឹកចិត្តរហូតទាល់តែយើងមានបទប្រសោតដូចគាត់ហើយយកឈ្នះដូចគាត់បានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នាចំណុចទី3ខ្ញុំមានតែ4ចំណុចទេឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3ហើយចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាចំពោះ17ខ6តែព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដល់ម៉ូនីថាចូលអាយរលើងទៅដោះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរសេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពការស្វែងរកជំនឿរបស់យើងនឹងមិនពេញលេញទេដោយមិនគិតពីភាពចាំបាច់នៃសកម្មភាពមិនមែនមានសក្តិជំនឿឲ្យពេញលេញទេណាហើយក៏មិនមែនមានសក្តិជំនឿឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់អត់ទេមានសក្តិជំនឿឲ្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាតែមានសកម្មភាពទៀតទើបវាគ្រប់គ្រាន់យើងជឿថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអត់ដែរធ្វើអីសោះផងអត់សកម្មភាពបាទអត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសក្តិជំនឿគ្រាន់តែជឿវាអត់ពេញលេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចសក្តិជំនឿបើអត់មានសកម្មភាពសក្តិជំនឿនោះយ៉ាងម៉េចដែលជំនឿនោះងាប់ជឿព្រះហើយអត់មានសកម្មភាពងាប់ព្រះយេស៊ូវថាម៉េចដើមណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែកាត់ចោលដាក់ហាលឲ្យស្ងួតដុតវាចោលវានៅទៅអីវានៅប្រទេសគេប្រទេសឯងវាអត់មានសកម្មភាពវាអត់មានផ្លែវាអត់មានផ្កាយើងដូចគ្នាអរគុណបងប្អូននៅទីនេះគាត់មានសកម្មភាពចង់និយាយថាគាត់ជួយកម្មវិធីគាត់ជួយអានកម្ពីគាត់ជួយច្រៀងគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលប៉ាប៉ាគាត់ជួយដឹកនាំសបាស្គូលយាយយាយអង្គុយស្ដាប់យកអ្វីដែលស្ដាប់នេះទៅប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏ទៅសិក្សាខ្លួនឯងបង្រៀនកូនបង្រៀនចៅអានឹងគេហៅថាសកម្មភាពគេហៅថាសកម្មភាពហើយចំណុចត្រង់នេះ
1: ដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះកាន់តែរីកកាន់តែទៅដល់អ្នកដទៃហើយឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានហើយទទួលយកហើយបានសង្គ្រោះដូចយើងដែរប៉ុន្តែនៅពេលយើងជឿហើយយើងគ្របទុកដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាអត់ចង្គ្រៀងហើយគ្របតាក់នៅក្នុងថាំងមកដល់ខ្ញុំភ្លឺអនាគតទៅចង្គ្រៀងនោះវាលួតព្រោះមានខ្យល់ចែងចូលឬក៏អីយ៉ាងវាហប់ឈឹងអនាគតចង្គ្រៀងនោះវាលួតហើយអញ្ចឹងមានថាវាងើបដូចគ្នាហ្នឹងមែនអត់ជឿព្រះអត់មានសកម្មភាពងើបបាទសូមចាំបើចង់រស់ត្រូវមានសកម្មភាពមនុស្សយើងដេកនឹងកន្ទើលរហូតអត់មានសកម្មភាពអត់មានអរិញ្ញចលនាដើរងឹបដូចគ្នាហ្នឹងឯងយូរយូរទៅឈរដេកភ្លឹងអត់មានកម្រើកអីសោះនិយាយមនុស្សងឹបហ៎មនុស្សស្លាប់ហ៎មនុស្សស្លាប់ត្រង់ភ្លឹងបាទដូចគ្នាដូចគ្នាក្រពូចនឹងមិនលូតលាស់ទេលុះត្រាតែយើងយកវាទៅដាំហើយថែរក្សាបានល្អបាទថែរក្សាបានល្អគេគ្រាប់ពូជនេះវាអត់ដោះទេបើសិនជាយើងមិនយកវាទៅដាំណាបើសិនជាយើងមិនយកវាទៅដាំជាងវាអត់ដោះដូចជំនឿរបស់យើងដែរបើសិនជាយើងជឿអត់មានសកម្មភាពសោះក៏អត់ដោះតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងដោះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមកមានអីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងវាដោះវាធំคล้ายទៅជាដើមឈើឲ្យមានផ្លែមានផ្កាតើសេចក្តីជំនឿយើងត្រូវធ្វើដល់ម៉េចឲ្យវាដោះហ៎ឲ្យវាធំធាត់ឲ្យវាคล้ายទៅជាដើមឈើមានផ្លែមានផ្កាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម៉េចបាទត្រូវស្រោចទឹកត្រូវថែបំប៉នដាក់ជីទៅវាដោះវាមានផ្លែមានផ្កាចោះជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវដាក់ជីហ៎ត្រូវការស្រោចទឹកហ៎អត់ទៀតត្រូវការមើលថែអត់ទៀតណាបើមើលថែងឹបទឹកដែរជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាបើយើងមិនស្រោចទឹកបើយើងមិនមើលថែបើយើងមិនដាក់ជីសួរថាទឹកដែរជំនឿយើងដោះយ៉ាងម៉េចវាធំយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាការដាក់ជីអ្វីទៅជាការស្រោចទឹកអ្វីទៅជាការមើលថែការមើលថែការដាក់ជីការស្រោចទឹកគឺការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំចង់និយាយថាយើងត្រូវការមានអ្នកបង្រៀនអ្នកបង្រៀននឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមើលថែដាក់ជីស្រោចទឹកជីកគល់ថែរក្សាដើម្បីឲ្យយើងវាដោះក្លាយជាផ្លែជាផ្កាណាចឹងបើសិនជាយើងអត់ដេអធិដ្ឋានសោះជឿព្រះយេស៊ូវអត់ដេអធិដ្ឋានសោះមិនដឹងបានសេចក្តីជំនឿយើងដឹងថារីប៉ុណ្ណាហើយជឿព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដេមានបទពិសោធន៍សោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតណាអត់ដេមានបទពិសោធន៍សោះតើការជឿលើព្រះយេស៊ូវជំនឿរបស់យើងមានដល់កម្រិតណាណាមានដល់កម្រិតណាហើយយើងមើលទៅមុខទៀតស្តៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបើយើងមិនមានសេចក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចបញ្ជាភ្នំបានទេណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងភ្នំគឺអីគេណាហើយសូមយើងមើលទៅក្នុងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវតើនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះអង្គទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺបាទអ្នកដែលឈឺហើយសូមសួរថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាក្មេងៗនៅទីនេះធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលឈឺដែរឬអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់បាទធ្លាប់ណាធ្លាប់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺធ្លាប់ទៅអធិដ្ឋានឲ្យគេដែរអត់ពិសេសយាយយាយចាស់ដែលគាត់មកពហិមបានអញ្ចឹងយើងទៅអធិដ្ឋានទៅថ្វាយបង្គំទៀតគាត់ដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់គាត់នឹងបានរីកចម្រើនទៅតាមរយៈយើងដែរបាទតាមរយៈយើងដែរចំណុចទី4ជាចំណុចចង់បញ្ចប់ហើយចំណុចចង់បញ្ចប់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំ
2: ហើយក៏ភ័យអភ័យអនៅក្នុងអាចំណុចពិសេសនឹងដែរក្មេងសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលគាត់រៀនហើយដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ម្នាក់ភ័យអភ័យអថាមកលេខម៉ានទេអើយមកលេខម៉ានខ្សឹបខ្ជិលគ្នាដែរខ្សឹបខ្ជិលគ្នាមកលេខម៉ានណាដល់ពេលម៉ែឲ្យដល់ពេលប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់អង្គុយរងចាំកូនអញចង់មើលធ្វើតាមដានកូនវាល្អអត់ចឹងចំណុចសំខាន់ចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចដែលល្អនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងរងចាំអាចំណុចចុងក្រោយនឹងឯងតែអូព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយចឹងឧទាហរណ៍តាស្អែកព្រះយេស៊ូវយើងមកឧទាហរណ៍ណាខមមែនទេអូថ្ងៃនេះមិនដឹងថាដេកលក់អត់ទេអូនោះអូផងភ័យផងណាអ្នកខ្លះអូឃើញព្រះយេស៊ូវហើយចង់ឡើងឋានសួគ៌នោះអ្នកខ្លះភ័យផងភ័យអូនបានឡើងឋានសួគ៌អត់ទេឡើងផែនសួគ៌ទេភ័យស្រុកភ័យអត់ធ្លុកអអត់ធ្លុកសบายហ៎បាទឥឡូវចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទសេចក្តីស្រឡាញ់ការរួបរวมសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ឥឡូវយើងមើលចំពុះ13ខ2មានបន្ទូលថាម៉េចបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាចកំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់សេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចាញ់បានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេឃើញសេចក្តីជំនឿมันពេញលេងទេលុះត្រាតែបករួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានសេចក្តីជំនឿអាចបជាភ្នំទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះអូដេញអរិយពី1ទៅ1អូធ្វើការអស្ចារ្យប៉ះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេតើយើងមានអីពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធំធេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តទេយើងនិយាយថារស់ទៅអត់ស្រួលតែម្ដងអត់មានអ្នករົບរោគគាត់ថារស់ក្រៅសង្គមតែម្ដងមានណានិយាយជាមួយមានណារົບរោគមានអីទាំងអស់តែម្ដងរស់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បំណាច់ចុងក្រោយក្នុងការយល់ដឹងអំពីអំណាចនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់ឃើញទេសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីគេជីកំប៉ុសជីអាចគោជីគីមីជីអ្វីផ្សេងផ្សេងអត់តែជីនៅពេលដែលដីដែលមានជីល្អគ្រាប់របស់យើងច្បាស់ជានឹងដោះលូតលាស់ធំធាត់ហើយបង្កើតនៅផលផ្លែបាទបង្កើតនឹងផលផ្លែអញ្ចឹងត្រូវចាំចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដីដែលមានជីវជាតិដែលអាចឲ្យគ្រប់ពូជនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងលូតលាស់បើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេជឿប៉ុណ្ណាក៏វាមិនរីកដែរក៏មិនលូតលាស់ដែរក៏អត់ចម្រើនដែរលុះត្រាតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចោះបើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ផងតើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងរាល់គ្នាថាម៉េចចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងផងតើយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមឲ្យជួយឲ្យនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មួយតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីមកអ្នកណាអាចឆ្លើយបានតើសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសូមជួយលើកដៃហើយសូមជួយឆ្លើយមួយម៉ាត់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចោះចំណុចមួយទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសគេចម្លឺអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចគេអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ដែរចាំអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ដែរអង់គ្លេសគេថា love is blind តើមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរឬអត់ នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះបើសិនតែខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវទេគេថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការខ្វាក់ភ្នែកវាមើលអត់ឃើញពីព្រោះវាគេថាថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់វាអត់មើលឃើញអ្វីទាំងអស់កំហុសគេនឹងសំបីតែគេលួចគេឆក់គេប្លន់ប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេថាគាត់ល្អអត់ល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងទេអានោះខ្ញុំបកប្រែមិនត្រូវឲ្យមិនខុសទេណាខ្ញុំគិតវាអញ្ចឹងឥឡូវគិតអញ្ចឹងដែរអត់ប៉ុន្តែយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាសកម្មភាព Love is in action ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងកម្មភាពរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់ណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងធំធេងដោយមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីមិនអាចធ្វើបានដូចទ្រង់គឺលះបង់ជីវិតណាលះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងរស់ឥឡូវសួរម៉ែឪសួរម៉ាក់ប៉ាទាំងឡាយតើហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនដែរឬអត់តើហ៊ានបោះជាជីវិតដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែរឬអត់ណាម៉ាក់ថាហ៊ានតែម៉ាក់ប៉ាខ្លះប្រជាអត់ខ្លាចខ្លាចស្លាប់ដែរយើងឃើញថាភាកតិចបំផុតដែលហ៊ានបោះជាជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់កូនជាទីស្រឡាញ់ហើយសួរសួរយាយនោះមើលឥឡូវកូនជប់គុកហ៊ានជប់គុកជំនួសកូនអត់អត់បើគេមកអោយជប់គុកជំនួសផងព្រះស៊ូត្រង់មករៀនថាបាត់ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អ្នកណាធ្វើអ្នកនោះនឹងទទួលគេថាអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះនឹងស្លាប់ដោយការហូបចុកដូចគ្នាបើម៉ែឲ្យហូបកូនមិនឆ្អែតទេលុះត្រាតែកូនហូបដែរទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាហេទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាទាំងនៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះថែរក្សាខ្លួនយើងអ្នកជិតខាងក៏ត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយើងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហេគាត់ខ្វះភាពសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសអ្នកឲ្យមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តចោះហេអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត depression ឬក៏ stress ទៅណាយើងត្រូវការបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ណាលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយយ៉ាងធំធេងពីព្រោះយើងធ្វើអស់អំពីចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការអ្នកដែលគាត់ត្រូវការណាជំនឿដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដូចក្រពើវាមិនទំនងដោះនៅក្នុងដីទេបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏បើអត់មានអ្នកដាំដោះអ្នកស្រោចទឹកឥឡូវយើងដាំក្រពើយើងដាំក្រពើហើយយើងអត់ស្រោចទឹកដោះឬក៏អត់បើយើងដាំហើយអាដីស្ងួតទៅដីកាប់ទៅហុយដីកាប់ទៅហុយទលោមហើយយើងដាំក្រពើហើយយើងកប់វាហើយអត់ស្រោចទឹកតើវាទំនងដោះឬអត់បើប្រហែលជាមិនសូវទំនងដោះទេណាវាអត់ទំនងដោះតែម្ដងពីព្រោះវាអត់មានជាសំណើមអត់មានជាតិសើមដែលធ្វើឲ្យវានេះទំនងដោះអញ្ចឹងសក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាណាបើសិនជាយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏មិនរីកក៏វាមិនដោះដូចគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវការស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃណាស្រឡាញ់អ្នកដទៃតែចង់និយាយថាយើងគិតអ្នកដទៃជាជាងខ្លួនយើងណាពេលដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនរណាម្នាក់យើងត្រូវទៅឯពួកគាត់ទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងមានចំនួនមានបញ្ហាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងគឺយើងត្រូវទៅជួបពួកគេហើយទាំងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនដែរ ណាទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដោះស្រាយទៅវារលូនបើសិនតែយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងនៅមានកំហឹងទៅដល់និយាយប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់សួរតែបញ្ហានោះដោះស្រាយបានដែរឬអត់អត់បានទេប្រហែលជាអាចទៅប្រហែលជាបញ្ហានោះអាចជាបង្កកន្តរិចឬដើមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់គេខឹងប៉ុណាក៏អាចស្ទន់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់ហើយក្នុងការទៅរកគ្នាដែរតែភាសាខ្មែរយើងថាភ្លើងវាអាចឆ្នះទឹកទេណាតែឆេះឆេះយកទឹកទៅបាញ់ទៅប្រឡុតភ្លើងវាលុតហើយឃើញឃើញយើងមានឡានអគ្គិសនីទេទៅពេលភ្លើងឆេះផ្ទះគេយកឡានទៅបាញ់ទឹកមិនប្រឡុតតើយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដោយរបៀបណាពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់មានឥទ្ធិពលលើទង្វើរបស់យើងនឹងការខិតខំរបស់យើងទៅកាន់ភ្នំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចភ្នំក្នុងជំនាន់នេះគឺយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើឧបសគ្គធំធំសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្តេចឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះ homework ពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីនេះវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការចងចាំថាជំនឿរបស់យើងទោះបីវាហាក់បីដូចជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿដ៏តូចនេះវាមានសក្តានុពលក្នុងការយកជ័យជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងកុំមើលងាយអាតូចបំផុតណាតែធ្លាប់ឮខ្ញុំថាអាតូចវាអាធំយំសក្តីជំនឿរបស់យើងតូចមែនប៉ុន្តែខ្លឹមសក្តីជំនឿយើងតូចមែនប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះរាល់បញ្ហារាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមានជាការមានជំនឿប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពលើវានិងធ្វើដូច្នេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលយើងតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាសេចក្តីជំនឿយ៉ាងតូចបំផុតរបស់យើងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងណាមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីជំនឿហើយទុកចោលទេណាមានជំនឿហើយទុកចិត្តលើវាពីព្រោះវាតូចមែនប៉ុន្តែវាអាចជួយផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបាទផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងថាតើខ្ញុំអាចដាក់ជំនឿរបស់យើងទៅក្នុងសកម្មភាពនៃជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបានដោយរបៀបណាឃើញបើសិនយើងជួបមានបញ្ហាសូមសួរខ្លួនយើងតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះបានដោយរបៀបណាណាបានដោយរបៀបណាតើយើងអាចយកឈ្នះបញ្ហានេះបានយ៉ាងម៉េចបានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនព្រឹកនេះយើងបានរៀនចំនួន4ចំណុចទី1ចំណុចទី1យើងបានឃើញថាសេចក្តីជំនឿអាចយើងរើភ្នំបញ្ជាភ្នំបានភ្នំនោះគឺជាឧបសគ្គចំណុចទី2យើងត្រូវការយល់អំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20ចំណុចទី3យើងចង់ឲ្យយល់អំពីសេចក្តីជំនឿគឺជាសកម្មភាពបាទចំណុចទី4សេចក្តីជំនឿគឺបូករួមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណុច4នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីកលូតលាស់បានហើយរីកលូតលាស់បានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាដែលមានវត្តមានទាំងទីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរាល់គ្នាវាតូចពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគឺវាខ្លាំងណាគឺរឹងមាំ អាចផ្លាស់ប្ដូរអាចផ្លាស់ប្រែបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងបានអញ្ចឹងអរគុណដល់ការស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយក៏សូមព្រះទ្រង់ប្រទានពរពរសូមព្រះអង្គគង់នៅនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរីករូតលាស់ផងដែរអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយបិទព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅបិទព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសាវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញទេតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទាន គ្រប់ទាំងអស់មកយើងរួមគ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអសប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើង

0: បរោះនោះបានសន្យាថានឹងចែកប្រាក់ឲ្យពួកគេនៅពេលគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែកូនប្រុសពៅមិនចង់រងចាំឡើយគាត់បានសុំឪពុកចែកចំណែកប្រាក់មកឲ្យគាត់ហើយឪពុកក៏បានចែកចំណែកនោះឲ្យគាត់កូនប្រុសនោះបានទទួលយកប្រាក់ហើយចេញពីផ្ទះទៅឯស្រុកដទៃគាត់បានប្រព្រឹត្តបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងបានចែកបង្ហាញប្រាក់អស់គ្មានសល់ឡើយទីបំផុតកូនប្រុសនោះគ្មានប្រាក់ទិញអាហារបរិភោគឡើយគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់គាត់បានសុំជំនួយពីបរិះម្នាក់ហើយបរិះនោះក៏បានជួយគាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកដាក់ចំណីឲ្យសត្វជ្រូកកូនប្រុសនោះឃ្លានខ្លាំងណាស់ទើបគាត់ចង់ចំអែតពោះដោយចំណីជ្រូកតែភ្លាមនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញហើយនិយាយម្នាក់ឯងថា
1: ពួកបាវបំរើនៅក្នុងផ្ទះឪពុកខ្ញុំមានអាហារបរិភោគល្អជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសុំធ្វើជាអ្នកបំរើរបស់គាត់
0: កាលកូនប្រុសនោះដើរមកផ្ទះវិញឪពុកបានឃើញកូនប្រុសគាត់ក៏រត់ទៅឯកូនប្រុសហើយបានអោបនិងថាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ដោយក្តីស្រឡាញ
2: ់ពុកខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបាបហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស័ក្តិសមនឹងត្រូវបានហៅថាជាកូនប្រុសរបស់ពុកទៀតទេ
3: មិនអីទេកូនឲ្យតែស្គាល់កំហុសហើយចេះកែនិងត្រឡប់មកវិញពុកសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយ
0: និយាយចប់ឪពុកក៏បានហៅបាវបំរើមកហើយបង្គាប់ថា
1: ចូលយកសម្លៀកបំពាក់ល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យកូនយើងពាក់ស្បែកជើងនិងចិញ្ចៀនឲ្យគេហើយរៀបចំពិធីសីលៀងអបអរសាទរផង
0: ពិធីជប់លៀងបានចាប់ផ្ដើមជាសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែភ្លាមនោះកូនប្រុសច្បងត្រឡប់មកពីចំការវិញកាលបានឮសូរភ្លេងនិងរបាំហើយដឹងថាប្អូនត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅក្នុងផ្ទះសោះឪពុកបានឃើញក៏ចេញមកជួបកូនច្បងក៏និយាយទាំងខឹងថា
1: ខ្ញុំបានធ្វើការបំរើពុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនដែលល្មើសពាក្យពុកឡើយហេតុអ្វីបានជាពុកមិនដែលរៀបចំពិធីឲ្យខ្ញុំសោះ
0: ឪពុកក៏តបថា
3: កូនអើយកូនតែងតែនៅជាមួយពុកហើយវ័យរបស់ពុកជាកូនទាំងអស់ប៉ុន្តែប្អូនកូនបានបាត់ហើយបានឃើញវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែរីករាយអបអរសាទរខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំសុំទោសពុក
0: និយាយរួចកូនប្រុសច្បងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជុំគ្នាជាមួយប្អូនរបស់គេវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះបិតាស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យមនុស្សមានបាបកែប្រែចិត្តនិងត្រឡប់មករកទ្រង់វិញ
4: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទទំនីទាំងអស់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមពួកបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចពិភាក្សាហើយនឹងបកស្រាយអំពីអត្ថន័យនៃមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អវយវ័យដែលគង់ត្រូវការដើម្បីបញ្ពេញយល់អំពីមេរៀននេះហើយបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ29លុះស្អែកឡើងយូហានឃើញព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងមកឯគាត់នោះក៏ពោលថានោះណកូនឈាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោក
4: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីរបៀបនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយយើងក៏យល់ដឹងអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលយើងនឹងត្រូវការសិក្សាព្រះគម្ពីរអំពីបទទំនីរបស់ព្រះគម្ពីរនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅស្វែងយល់អំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈប្រសើរជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាគច្រើនគឺរៀងរាល់ថ្ងៃគឺពួកគាត់បានឃើញហើយបានយល់អំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈនោះគឺដោយសារតែពួកគាត់បានអានអំពីព្រះគម្ពីរលោកុត្តបាទដោយសារព្រះគម្ពីរលោកុត្តបាទគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជួយយើងយល់អំពីបទទំនាយទាំងឡាយហើយនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងឃើញថាការចាប់ផ្ដើមនៃការដែលយើងត្រូវការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរនោះគឺយើងឃើញថាយើងមាន2បែបគឺលក្ខណៈថាយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយនិងសិក្សាបទទំនាយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាឬក៏ស្វែងយល់អំពីព្រះគម្ពីរព្រមទូរបស់ព្រះនោះគឺយើងព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានយល់អំពីបទទំនាយរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរមានថាកាន់គម្ពីរណាក៏ដោយក្នុងគម្ពីរសភៅណាក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់តែងតែបង្ហាញយើងអំពីនិមិត្តរូបឬក៏រូបភាពតំណាងអ្វីមួយដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីរូបភាពនៃតំណាងទាំងអស់នោះ
5: នៅពេលដែលព្រះបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញថាសេចក្តីពិតនោះมันអាចប្រែប្រួលបានឡើយទោះបីជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញសេចក្តីពិតនោះចេញជារូបរាងផ្សេងៗគ្នា

0: ឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេចក្តីពិតនោះมันអាចប្រែប្រួលបានឡើយតែសារព្រះទ្រង់មិនកែប្រែអត្តចរិតរបស់ទ្រង់បានឡើយហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលសេចក្តីពិតនោះបានបើកបង្ហាញនៅក្នុងពន្លឺបែបផ្សេងឬក៏នៅក្នុងការឧទាហរណ៍ផ្សេងគឺយើងឃើញថាសេចក្តីពិតនោះកាន់តែច្បាស់លាស់ទៅច្បាស់លាស់ទៅតាមរយៈឧទាហរណ៍ទាំងនោះឯងដូច្នេះហើយយើងត្រូវការបង្រីកនៅការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីតំណែងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងយល់អំពីគោលទាំងនេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទគឺព្រះទ្រង់នឹងបើកបំភ្លឺអំពីគោលទាំងនេះនៅក្នុងខណ្ឌគម្ពីរផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតរហូតដល់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះឯងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺมันអាចបំផ្លាញបានឡើយហើយយើងត្រូវតែការពារខ្លួនត្រូវតែការពារចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យអ្នកណាទោះបីជាគេនិយាយតាក់ទាញយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យនាំយើងចេញពីសេចក្តីពិតដែលព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងហើយក៏ប្រឹងប្រែងតម្លឹងតម្រូវនៅព្រះគម្ពីរហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែគិតថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគ្រាន់តែបំពេញនៅចំណង់ឬក៏ប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកដទៃនោះឡើយជាងហើយនៅពេលដែលមានគោលគំនិតទាំងអស់នេះមកលើក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិបាកនឹងគិតថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមើលទៅបែបណាតើព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកបែបណាខ្លះដូច្នេះហើយការដែលយើងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីបទទំនីរបស់ព្រះនៅគ្រាអនាគតនោះផងដែរ
0: ប្រធានបទដ៏ធំមួយនៅក្នុងមហាវិវាទគឺជាការមិនយល់ច្បាស់អំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះថាតើអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺជាអ្វីយើងឃើញកាលពីមេរៀនពីវគ្គមុនគឺយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងបានបញ្យល់ថាអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តែជាអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺជារបស់មួយដែលមនុស្សលោកពិបាកនឹងយល់ខ្លាំងមែនទែននៅគ្រានេះគ្រាមុនហើយនិងគ្រាអនាគតផងដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បញ្យល់អំពីអត្តចរិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យស្រឡាញ់ដំបូងគេបង្អស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក22ខ2រឿងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនិងលោកអ៊ីសាដែលជាពេលដែលព្រះបានឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំនាំលោកអ៊ីសាទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយកន្លែងនោះព្រះបានប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាចូលយកកូនរបស់អ្នកជាកូនដែលអ្នកស្រឡាញ់យកទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាចឹងយើងឃើញនេះគឺជាចំណុចដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបញ្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏បញ្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ17ម៉ាកុសជំពូក1ខ11ហើយនិងគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ22ហើយនិងយូហានជំពូក3ខ16ដែលជាខដែលបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់យើងជាពិសេសយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលព្រះទ្រង់បានប្រើព្រះបន្ទូលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅសម័យជាមួយនឹងលោកអ៊ីសាផងដែរ
1: ហើយយើងក៏បានឃើញរូបតំណាងមួយទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះផងដែរគឺថាកូនឈាមគឺយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងឃើញពាក្យថាកូនឈាមច្រើនហើយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាកូនឈាមនោះគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក22ខ7គឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញអំពីកូនឈាមណាស់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសានៅលើភ្នំនោះយើងអាចឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺថានៅពេលដែលអ៊ីសាក់គាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ជាលោកអាប់រ៉ាហាំនេះគឺឡើងទៅលើភ្នំជាកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រាប់ពួកគាត់នោះគឺយើងឃើញថាអ៊ីសាក់គាត់ក្លិចមើលទៅខ្លួនឯងគាត់ឡើងមានអស់កំពុងតែស្ពាយអស់នៅលើស្មាហើយមានកំបិតមានអីអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរឪពុកថាពុកតើឯណាទៅកូនឈាមនៅពេលនោះលោកឪពុកគាត់បានប្រាប់ថាកូនឈាមព្រះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះឯងគឺជារូបភាពមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីលោកអ៊ីសាក់ដែលគាត់បានសួរអំពីកូនឈាមគឺចំណាញ់ថាឲ្យយើងឃើញកូនឈាមដំបូងដែលគឺជាការដែលរូបតំណាងឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានមាននៅផងដែរ
0: ហើយចំណុចដ៏ពិសេសមួយគឺយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានបន្តឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកអ៊ីសាក់តែគាត់សួរថាឯណាទៅកូនជាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបន្តទៅមុខទៀតតាំងពីព្រះគម្ពីរនិខមណាំងរហូតមកដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញថានេះគឺជាដំណើរមួយដែលនាំអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលអានឈ្មោះទៅរកចម្លើយដែលថានោះនគឺជាកូនជាមនៃព្រះដែលលោកយូហានគាត់បាននិយាយនៅពេលដែលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងមកទទួលនៅការបុណ្យជាមួយទឹកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសំណួរនោះទទួលបានចម្លើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកជាសាច់ជាឈាមដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅលោកយូហានដែលខ្ញុំលើកពីមុនមិញចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ29ដល់ខ34គឺយើងឃើញថាលោកយូហានកំពុងតែឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកអេសាក់នៅពេលនេះឯងថានោះនគឺជាកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកលួសបាបមនុស្សលោកពេលនោះអ្នកដែលមានបាបកំពុងតែលន់តួទទួលការបន់ជាមួយទឹកហើយកែប្រែជីវិតរបស់គេហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកហើយទ្រង់បានទទួលបន់ជាមួយទឹកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់យើងថាមេឃបានបើកចំហហើយសំឡេងរបស់ព្រះវរបិតាបានឮលាន់ចេញមកថានេះជាកូនស្គាល់ជានៃអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិជំពូក22ខ11ដល់ខ14ទេវតានៃព្រះក៏បានឮសំឡេងមកផ្ដល់ចម្លើយឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំនៅពេលដែលគាត់កំពុងរងនឹងសម្លាប់អ៊ីសាក់ផងដែរហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវកូនជាមួយដើម្បីជួយលួសបាបហើយលួសជីវិតរបស់លោកអ៊ីសាក់នៅពេលនោះដែរ
1: ជាការពិតណាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺនិយាយពាក្យថាកូនជាងដែលជារូបភាពតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងគឺចានជាង20ដងដែលយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលកាលនៃលោកយូហានបាទីសគាត់ហៅថានោះគឺជាកូនជាមនៃព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលដែលព្រះទេវតារបស់ព្រះបានហៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំថាកុំឲ្យសន្លប់ឬកុំឲ្យពលកូនរបស់អ្នកឡើយនោះនោះកូនជាមដែលនៅជប់នឹងកំពុតព្រៃនោះអញ្ចឹងពាក្យថាកូនជាមក្រែងនេះគឺយើងឃើញអំពីរូបភាពតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវនេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីកូនជាមហើយយល់អំពីព្រះយេស៊ូវនោះវានឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនជាមរបស់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកជំនួសរបស់យើងគេហៅថាជាជំនួសដែលបាបរបស់យើងទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីរូបភាពដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ6ដែលថាគឺដូចជាកូនឈាមដែលគេកំពុងតែសម្លាប់ចឹង
0: ដំណើរមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិផងដែរសេចក្តីស្លាប់គឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៃព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិយើងឃើញថាសេចក្តីស្លាប់ដំបូងគឺខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាមកកាន់មនុស្សលោកថាអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនមែនចង់ឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺយើងឃើញការស្លាប់ដំបូងនៅលើផែនដីនេះគឺជាការស្លាប់របស់លោកអេបែលដែលគាត់បានត្រូវបងរបស់គាត់កាអិនបានសម្លាប់គាត់ព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ឡើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកបានចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសត្វតាំងហើយនាំអំពើបាបចូលមកក្នុងលោកីយ៍ហើយដោយហេតុនោះសេចក្តីស្លាប់បានក្លាយទៅជារបស់មួយដែលយើងជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃសេចក្តីស្លាប់នេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះចង់បានសម្រាប់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅអកលជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់អំពីសញ្ញានៃសេចក្តីស្លាប់នេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិរហូតដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាតើព្រះចង់ពន្យល់យើងបែបណាអំពីសញ្ញានេះការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្លាប់ដំបូងគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងពន្យល់យើងបានកាន់តែខ្លាំងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសញ្ញានៃសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងបទទំនាយហើយហេតុផលដែលយើងត្រូវជួបជាមួយសេចក្តីស្លាប់ជាមួយនឹងការដំណោះស្រាយរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដើម្បីយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបហើយនឹងចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់ទាំងនេះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញតកតងនឹងក្តីស្លាប់ហើយគឺសេចក្តីស្លាប់ ือเจียพอพลายในอำเภอบางหน่วยจึงโดยยังเคยยังครองเปรกปีโรมเบียงบานศึกษารู้จังอัคนีสเกิลอัคนีคือท่าบัดชูในอำเภอบางคือเจียสิกรัยสลับเฮยอำนวยเตียนบอกเปรียคือเจียชีวิตอากาศเช่นในครองเปรกปีเยซูจึงเกินท่านครองเปรียได้ยื่นจังอัคนีทั่วอำเภอบางนครเปรียอำเภอบางบันจนหมดคือพอพลายหรือชนวนในอำเภอบางนู่นคือเจียสิกรัยสลับหน่วยบ้านจึงคือได้ซาแต่อำเภอบาบานเพื่อเอายืนตักเนี่ยบานเคลียดช่างไงอำเภอเปรียตุ่มเนี่ยตนองยืนจมูกหนึ่งเปรียคืออัดเมียนเตี๋ยเตบานได้ซายังเคยท่าเปรียตรงบานบังกอบบังเกิดไปพบโลกแผ่นใดนี้คือปองตรงบานบังกอบบังเกิดคือปองจังอ้อยมนุษย์เมียนตุ่มเนี่ยตนองจมูกหนึ่งปองจังอ้อยมนุษย์บานทวายบังกอบปองจังอ้อยมนุษย์บานเมียนกาประเพณีซาหายหนึ่งเที่ยงหนึ่งทวายบังกอบดอกปองปนแต่นับเป็นแต่อำเภอบาบานจมูกคือบ้านอำเภอบาบานบังพลานจำเนตนองดวงเวียงเปรียหายจมุยหนึ่งมนุษย์พองได้หายยังกระเคยพองได้ท่านนกนองประกอบีรมจมปุบมวยคอมาภัยใบคือนกนองเคลียจังกรอยบรรดาบรรดาบนั่นคือท่านแต่อำนวยเทียนบอกเปรียวิ้งคือเจชีวิตดอนเนอร์อากาเชนิกโดยประกฤษเยซูเจเปรียอมจักรในยิงโลกนี้จึงยิงเคยท่านนกเปดอำเภอบาบานโจมอ๋อคือยิงปัดจำเนตนุ่มมือหนึ่งเปรียก็ปนท้ายเปรียตรงเนอร์แต่มีนคือท่านดำนอสไรดำใบยิงตอกนี้บานโจลที่จุดเปรียบิบานจึงนี่ให้คือจุดดำนอสไลด์ได้ปรีสูปองตรงยิงมองแผ่นใดนี้คือองตรงบานสลับในเรือเชจิกังดำใบอ่อนรัวลังวิ้งดำใบยุ่ยเชนี่ในอำเภอบาปติงอนุดำใบยิงเคยอำปีสิกไรสลังบอกเปรียบองได
0: ้บ่าโจกระจุมนุ่ยนี่ปรีสูได้ตรงสุจริตบานเตอร์เกสำหรับจิมนุษย์มันสุจริตมองสำหรับตรงก็โดยโลกเอเบลก็เตอร์มองระบกวดได้มันสุจริตสำหรับกวดได้ชื่อมนุษย์สุจริตผ่องได้ยังเคยท่าสิกได้สลับคือเชียร์อำเภอมวยดอกกระหายการสลับตัวบอกปรีสูคือเชียร์อำเภอมวยได้กระจุจอดเชียงเกบมพอดในบางการล้างในเลือดลกไอ้นี่เชียร์อำเภอมวยได้มันซ้อมกู้เมียนหลายได้มนุษย์บานสำหรับเนื้อเนี้ยได้บังกอบังการขลุ่นยังเคยท่าสิกได้สลับตัวบอกเปรียสำหรับเยิ้งคือคลั่งนะหนอแต่ตรงสุขเจ็ดแล้วบ้องโกนระบอตรงปริจวัตรามประวัตรงแต่มวยกดดำใบเอายังตะตัวบานในชีวิตออกกอลจึงยังเคยสิกได้สลับคือเชียดำนางมวยดอสำคัญในขนงบอตมนีชีดำนางมวยได้ยังเตร่แต่ศึกษาเตร่ติยุลหายยังเตร่แต่ตะตัวโยกถ้ายังเชื่อมนุษย์มีบาปยังเตร่แต่ตะตัวโยกในสัญญานี่จิตสัญญามันแมนอาวิจิมีนเดคือจิตสัญญาได้บ่งหายแต่ตอนเพียบวิจิมีนถ้าเปรียตรงบันลู่ในบาปบ่อเยิ้งรุ่ยหาย
1: ที่เคยรูปเพียบดำนางมวยเตี้ยคือสัตว์ปัวสัตว์ปัวคือดำนางอ้อยอะไรสัตว์ต่างให้สัตว์ปัวในผ่องได้คือยิงในใหญ่เต้คือเตะโตนึงกาถวายบังคมคลายคลายแต่ดำบงไล่คือกัดลังจังเป็นลูซิเฟอร์แต่ลูซิเฟอร์เวียบานเทอมปุบบาปในครองทันซู่ให้เปรียบานตุ่มเละโมนเลยแผ่นใดนี่คือวิจิเนตได้นำปุบบาปปูบาปโยมโมทันสูจังนำไปได้ยืนใจยังปีสัตว์ปูนี้คือยังก็เคยยังปีสัตว์ปูนกนองสุนจบายแดนน่ะได้นกนองสุนจบายแดนนู้คือได้เวียนนุ่มเอวาให้หนึ่งอดัมบันเทลตกนองสิกได้ระบวงบันดำใบอ้อยอดัมหนึ่งเอวาบันเทือตัวตัดตึงหนึ่งเปรย์นกพองได้ให้ถึงอันนี้คือประกอบปีกอบานมองเรียนยืนอ้อยยังเคยอันปีเรื่องได้มันไปเปรียนีอัมปีรบีบดาสตังบานกับเหาะดอนมโนกรุบเนี่ยคือปีเรื่องให้เรื่องที่มวยนั่นคือบานกัดลางนักนองกันประกอบปีโลกบัตได้เวียบานกับเหาะบ่อปลาเตอร์ดาวปลายบุปผลได้เจ้าดำหนึ่งหนึ่งเอวะให้เรื่องที่ปีนุ่งผงได้คือยังเคยนักนองบัดกุมปีวิวรณะจมปุกดับปีหนึ่งจมปุกดับใบคือบางไฮท่าสตังคือเจ้าเมย์บัญชดในปีพบโลกจังมูลในผงได้ได้ช่วยให้ยังก็เคยผงได้ท่าประเทศนบัดมหาวิเวทดูเบียงเปรียหายหนึ่งสตังคือเชียประเทศบอดมวยได้สำคัญบอมพอดขนองจนนองประเทศบอดสำคัญสำคัญอัมพีเกรียจังกรณีผ่องได้จึงสังเครียมนี้คือบานบังฮันอย่ายิงเคยท้าสิกได้สลายดอกเปรียหนึ่งสิกได้เมตตาดอกบอดตรงมันพลาดูเลยดอรับนาอาเรนเมนจิบินอะไรนุเวียก็มันพลาดูแผ่นการบอดได้โปลกือท้าเวียมันชกประชังตัวหนึ่งเปรียนุเลยจึงยิงเคยท้าประเทศบอดนี้คือกระดาวกุกเมนเต้น
0: ได้ให้ท้าประเทศนบอดในมหาวิเวทมันแปรปรวนคือยังมีดำนางจุบาล้อในครุเปรียบังตู้รูปบอเปรียได้บังฮันเอายังดังหอยเอายังอาโชวันดังมอมในเปรียยังจุบจมูกหนึ่งกะบอกเป็นชาวรบาร์เรจึงนิจการเลือกติดจัดสำหรับยังมวยยังไตรไตศึกษาปีเปรียบังตู้รูปบอเปรี ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនប្រែប្រួលឡើយអតចរិតរបស់ទ្រង់ក៏មិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អំពីអតចរិតរបស់ព្រះយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺយើងនឹងអាចឈប់បានរឹងមាំទោះបីជាសត្វតាំងចង់បោកបញ្ឆោតយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅអាចឈរស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយរស់នៅតាមរបៀបដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ5ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងតើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះតែទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងទទួលយកនៅពាក្យសន្យារបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងខនេះគឺយើងនឹងមានអាវុធដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងអរិយ
1: អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរគឺយើងសិក្សាដោយតែយើងបានរៀនអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនរៀនមកខនេះហើយទៅបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដើម្បីបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការរៀនព្រះគម្ពីរទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះហើយឲ្យយើងអស់គ្នាធ្វើជាយកខប្រកពីនឹងធ្វើជាខែលការពារគឺជាគុលតិមួយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចប្រឆាំងតយុទ្ធជាមួយនឹងការកុហកបកប្រាស់របស់រាជបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវេដាព្រះបិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំវត្តអីប្រងឯងគុណសូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសព្វលេថ្ងៃនេះដែលប្រងទំបានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់ប្រាជ្ញាហើយឲ្យព្រមទូរបស់ព្រះអង្គបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានដើរតាមនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះហើយដល់កូនអស់គ្នាបានមានកម្លាំងដើម្បីនឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងការបកប្រាស់របស់រាជសតាំងនោះផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយគុណទាំងអស់គ្នាតែព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: មានទ្រព្យសម្បត្តិតិចហើយមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះវិសេសជាងមានច្រើនហើយមានសេចក្តីຕົកវិញ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអរិយនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអរិយបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏លឺល្បីខ្ទរខ្ទាយពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្តលើក៏មានអរិយចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថា ទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនអោយវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនអោយទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
3: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: និងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងតែងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនបានគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្លះៗដែលមានទាំងអស់8ចំណុចដែលជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដែលយើងតែងតែធ្វើហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទី1ការចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតជាទូទៅមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅកន្លែងងងឹតមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃគឺជាមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយការកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះដែរគឺតែងតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានដូច្នេះយើងត្រូវការចេញក្រៅខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានប៉ះនៅពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយនិងខួរក្បាលដំណើរការល្អទី2ការមើលព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបើកាលណាយើងបានមើលភាពអវិជ្ជមានច្រើនពេកនោះនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគិតដូច្នោះដែរហើយការគិតដែលអវិជ្ជមានច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនល្អហើយនឹងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី3ការស្ដាប់សំឡេងដោយសំឡេងឮខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺការប្រើកាសដោយស្ដាប់សំឡេងឮខ្ទាល់ខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងទី4ការចូលចិត្តទៅម្នាក់ឯងជាទូទៅបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើននេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងគឺយើងតែងតែមានការគិតច្រើននិងអវិជ្ជមានហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លាចទៅជាជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនទី5ការចំណាយពេលទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រច្រើនពេកជាការពិតយើងតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់យើងទៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ឬកុំព្យូទ័រមិនថាតែពេលធ្វើការឬក៏ពេលសុខសម្រាកឡើយដូចនេះហើយវាក៏ខ្លាចជាទម្លាប់មួយដែលយើងមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមិនសូវដំណើរការល្អទី6ការចូលចិត្តញ៉ាំឬផឹករបស់ដែលមានជាតិស្ករច្រើនពេកជាទូទៅមនុស្សយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ណាដែលផ្អែមពីព្រោះយើងតែងតែគិតថារបស់ដែលផ្អែមជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយប៉ុន្តែការដែលយើងទៅទទួលទានរបស់ដែលមានសារជាតិផ្អែមដោយសារការកែច្នៃនោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការយឺតឆាប់ភ្លេចភ្លាំងនិងចុះខ្សោយទី7ការតមអាហារពេលព្រឹកយើងតែងតែគិតថាអាហារពេលព្រឹកមិនសូវសំខាន់គឺដោយសារតែពេលខ្លះយើងមិនសូវមានពេលសម្រាប់ធ្វើវាហើយយើងគិតថាយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេជំនួសអាហារពេលព្រឹកក៏បានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អាហារពេលព្រឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យដំណើរការល្អទី8ការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងការចូលចិត្តនៅនឹងមួយកន្លែងដែលមិនបណ្ដោយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ចេញជាតិពុលសោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះហើយសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតកោសិកាថ្មីដូចនេះសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់លើកមកបង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងអស់នេះដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការល្អនិងជៀសវាងអំពីការឆាប់ភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងមានសុខភាពល្អសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទួលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទួលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទួលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលត្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រង់ដល់ទួលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទួលបង្គំបានស្គាល់ត្រង់ហើយឲ្យទួលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាននេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់ នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនតោហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពូលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពូលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទៀងសាហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី49ចំពុកទី22ចាប់ពីខ54ដល់ខ71ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងការវាយដំជេរប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទនាឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅគេក៏ចាប់ទ្រង់ដឹកនាំទៅដល់ដំណាក់សម្ដេចសង្ឃឯពេត្រុសក៏តាមទៅពីចម្ងាយដែរកាលគេបង្កាត់ភ្លើងនៅកណ្ដាលព្រះលានហើយអង្គុយជាមួយគ្នានោះពេត្រុសក៏អង្គុយជាមួយនឹងគេដែរមានស្រីបម្រើម្នាក់ឃើញគាត់អង្គុយនៅជិតភ្លើងក៏សម្លឹងមើលហើយនិយាយថាអ្នកនេះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សនោះដែរតែគាត់ប្រកែកថានាងអើយ
3: ខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេក្រោយបន្តិចមកមានម្នាក់ទៀតឃើញគាត់ហើយក៏ថាអ្នកឯងជាពួកនោះដែរតែពេលត្រូវឆ្លើយថាអ្នកអើយខ្ញុំមិនមែនទេរួចប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកមានម្នាក់ទៀតថាអ្នកនេះប្រកាសជាបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សនោះដែរត្បិតជាសាសកាលីលេដូចគ្នាតែពេត្រុសប្រកែកថាអ្នកអើយខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកថាដូចម្ដេចទេកាលគាត់កំពុងតែនិយាយនៅឡើយនោះស្រាប់តែមន់រងាវឡើងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បែរមុខទតមើលពេត្រុសនោះពេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាមុនដែលមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចគាត់ចេញទៅក្រៅដោយយំក្ដួលឯពួកមនុស្សដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវគេចំអកឲ្យហើយវាយត្រង់ក៏ខ្ទប់ព្រះនេត្រហើយទះកំភ្លៀងត្រង់ដោយទូលថាចូលទាចុះតើអ្នកណាបានទះឯងគេក៏ពោលពាក្យប្រមាថត្រង់ជាច្រើនទៅទៀតដែរដល់ព្រឹកឡើងពួកចាស់ទុំបណ្ដាជនព្រមទាំងពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏ប្រជុំគ្នាហើយគេនាំត្រង់មកក្នុងក្រុមជំនុំសួរថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទមែនចូលប្រាប់មកយើងចុះតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាខ្ញុំជម្រាបដល់លោករាល់គ្នានោះលោកក៏មិនព្រមជឿហើយបើខ្ញុំសួរលោកវិញនោះក៏មិនព្រមឆ្លើយមកខ្ញុំឬលែងឲ្យខ្ញុំទៅដែរអំណះទៅមុខកូនមនុស្សនឹងអង្គុយខាងស្ដាំព្រះចេស្តានៃព្រះនោះទាំងអស់គ្នានិយាយឡើងថាដូច្នេះឯងជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះឬអីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាលោករាល់គ្នាមានប្រសាសន៍ដូច្នោះនោះគឺខ្ញុំនេះហើយគេក៏និយាយថាតើចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់អ្វីទៀតព្រោះយើងបានលឺចេញពីមាត់ខ្លួនវាមកស្រាប់ហើយ
2: វគ្គទី49ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី50នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងការវាយដំជេរប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករលគ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកអែអ្នករលគ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករលគ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឯឡូននេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក ត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរាប់ជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរ
2: តាំងពីដើមមកមនុស្សយើងបានជ្រើសរើសធ្វើអំពើបាបសពថ្ងៃនេះមនុស្សយើងនៅតែបន្តធ្វើបាបហើយលទ្ធផលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់យោងលើចំណុចនេះយើងអាចដឹងថាដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់បានគឺយើងត្រូវតែបញ្ចប់អំពើបាបជាមុនសិនតែមនុស្សយើងមិនអាចបញ្ចប់អំពើបាបដោយខ្លួនឯងបានឡើយពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបាន 100% បានឡើយតើមានអ្នកណាទៅអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សយើងឲ្យចេញពីបាបបានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ11បានចែងថាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នេះជាដំណឹងរបស់ទេវតាដែលបានប្រាប់ដល់មនុស្សយើងឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញព្រះយេស៊ូវបានយាងមកផែនដីមកធ្វើជាកាដូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជួយឲ្យមនុស្សយើងមានជីវិតរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដូចដែលបានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សយើងចេញពីបាបដោយសារព្រះល្អបរិសុទ្ធ 100% នោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងបានល្អបរិសុទ្ធ 100% បានដែរកាលណាយើងបានបរិសុទ្ធ 100% ដូចព្រះហើយនោះយើងនឹងគ្មានបាបដូចជាព្រះដែរដូច្នេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបនិងរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែលជាលទ្ធផលបានមកពីការធ្វើបាបខុសឆ្គងនោះព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញមកដល់សពថ្ងៃនេះដើម្បីទុកជាគំរូបង្ហាញថាមនុស្សយើងក៏អាចរស់ពីស្លាប់ហើយមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចជាព្រះបានដែរកាលណាយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយសារភាពកំហុសរបស់យើងទៅឯទ្រង់នោះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវវិញ
4: នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនោះមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនបានអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ពោះទៅកាន់របៀបរស់នៅថ្មីដែលជាជីវិតដែលល្អបរិបូរណ៍បំផុតដោយបានចែងពីការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ10ថាខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដោយផ្ទាល់ចុះព្រោះទ្រង់កំពុងតែគង់នៅក្បែរពុកម៉ែបងប្អូនស្រាប់ហើយដូចដែលបានចែងក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13ថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងបានសង្គ្រោះយោងលើចំណុចទាំងនេះបានបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបាន
5: អញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលការទំនាក់ទំនងយើងសប្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងតាម Gmail ឬក៏តាម Zoom តាមអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានរីកចម្រើនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានទំនាក់ទំនងតាម Gmail តាមអីតែក្រុមហ៊ុននោះអាចដំណើរការអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានមានលើករឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកទីគីកូដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់ជាអ្នកដែលរត់សម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់មនុស្សនៅតំបន់ផ្សេងៗដោយថ្មើរជើងតែម្ដងគឺគ្មាន Gmail គ្មាន Zoom គ្មានអីទេគឺដោយថ្មើរជើងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សានៅមេរៀនមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទជានមិត្ត
5: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមេរៀននៅថ្ងៃសប្បាយស្គាល់របស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាសូមពួកអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
6: បាទសូមសរុបជាអតិថានអព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌អគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកភាសាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិតាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយជួយក្នុងការរៀបចំផ្លូវរបស់គេឲ្យគេដើរបានកាន់តែរលូនតាមព្រះតីព្រះអង្គបាទកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ18ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
5: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានអាឡាភិបនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងការចេះអធិដ្ឋានហើយនិងស្រឡាញ់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះដែលជាសភៅសម្រាប់បិទនៅក្នុងសភៅកូឡូសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណឹងល្អគឺមិនមែននៅលើស្លាបទេវតាទេបាទដំណឹងល្អមិនមែនទាល់តែទេវតាជាអ្នកផ្សាំនឹងល្អទៅអាចមនុស្សអាចជឿបានទេអញ្ចឹងយើងក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានដែរអញ្ចឹងដោយលោកពលគឺយើងឃើញថាលោកផែនការរបស់លោកពលគឺជាផែនការមួយដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបង្រៀនអ្នកដទៃដើរតាមព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ7ដល់ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអ្នកទីគីកូសជាបងប្អូនទូនធ្ងាគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ហើយជាបាវបំរើជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់គាត់នឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអស់ទាំងរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាត់គាត់មកឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការនោះឯងគឺឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យបានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្មួនគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីអ្នករាល់គ្នាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករើគ្នាដឹងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលនៅខាងនេះនោះ
6: លោកពលមិនបានចាត់តែសារមួយទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសទេគឺលោកពលបានចាត់ទាំងអ្នកជំនួយអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជាមួយផងដែរសារដែលលោកពលបានចាត់ទៅនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែសារមួយគត់មិនអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អដូចជាការចាត់អ្នកតំណាងនៃលោកពលទៅជាមួយផងដែរចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកពលក៏បានចាត់ទាំងទីគីកូហើយនិងអូនេស៊ីមទៅជាមួយនឹងសារនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជួយលើកទឹកចិត្ត ហើយជួយដំកើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឡើងយើងឃើញដោយហេតុនេះនៅសម័យនេះសម័យនៃ Zoom សម័យ Facebook សម័យ Messenger គឺពេលខ្លះយើងគិតថាមិនយើងមិនទៅផ្ទាល់ទេយើងជួបគ្នាតាម Zoom និយាយតិចតួចទៅលើកទឹកចិត្តគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រាន់តែជាការសារមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្ញើតែ email ទៅក៏បានដែរវារួចទេការប៉ុណ្ណោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំឡើយគឺការចោះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់តែម្ដងការឃើញឲ្យក្រុមជំនុំឃើញយើងឲ្យក្រុមជំនុំទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយសារយើងបានទៅចោះទៅឃើញជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនេះហើយគឺជាការជំរុញចម្រើនហើយនឹងដំកើងនៅក្រុមជំនុំហើយលោកប៉ូលគាត់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យមួយនោះជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យនោះដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រទេសហើយមិនមែនគេជីឡានយន្តហោះឬក៏មានវិធីទៅលឿនទេគឺភាគច្រើនគឺដើរដូចយើងឃើញថាអូនីស៊ីមហើយនឹងទីគេកោះគាត់ដើរប្រហែលជា1000ជាងគីឡូឯណោះ
5: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ុលគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសានដំណឹងល្អកំពុងតែបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់អតីតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបំពេញទូនាទីយើងជាកូនរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះនោះគឺយើងត្រូវការទៅដោយខ្លួនបើអង់គ្លេសគេថា in person អញ្ចឹងយើងត្រូវការចាត់ណាមអ្នកឲ្យទៅឬក៏យើងអាចទៅខ្លួនឯងក៏ថាបានអញ្ចឹងការទៅដោយផ្ទាល់គឺជាការដែលផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ក្រុមជំនុំយើងជាជាងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រហែលជាអត់បានដល់ច្រើនឆ្នាំទេទើបធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខុសខុសគ្នាគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសខុសគ្នាក្នុងការសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះក៏តាមវីដេអូខលអ្នកខ្លះក៏តាមសួរសុខទុក្ខទៅប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងមើលគឺសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងចោះសួរសុខទុក្ខហើយនឹងខលសួរសុខទុក្ខតើមួយណាស្និទ្ធជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់គឺស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់ចឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចប្រកបអាហារជាមួយគ្នាបានយើងអាចនិយាយលេងជាមួយគ្នាផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីទុកកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខលទៅវាអាចនឹងអត់សូវបែបធម្មជាតិចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបើសិនជាអាចបើយើងមានពេលគឺយើងត្រូវការចោះសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមានផ្លែឈើឬក៏មានដូចជាកាដូអីតិចតួចយើងអាចជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាជាការដែលយើងប្រកបផ្សាយតាក់ទងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងលោកប៉ុលមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈសសំណេរទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដោយខ្លួនដូចគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យដំណឹងអស់របស់ព្រះបានជ្រាបបានលឿន
6: ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីអ្នកដែលបាននាំសាររបស់លោកប៉ុលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅសម័យស្ដេចដាវីតពីមុនដែលគាត់កើតឡើងធ្វើជាស្ដេចឥឡូវយើងមើលពីអ្នកនាំសារវិញម្ដងនៅសម័យលោកដាវីតពីមុនគាត់ឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីស្ដេចសូលគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកឯគាត់តើមនុស្សទាំងនោះតើគាត់ជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេជាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគេជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចដោយសារតែមានគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនឬក៏ឈ្លានពានជាមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបៀបរៀបរយដែលគេរៀបចំនៅផ្ទៃដីនៅសម័យនោះក្រុមការងាររបស់លោកប៉ូលក៏ដូចគ្នាដែរមានតាំងពីឆ្លើយសឹកដែលរត់គេចពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមក្នុងការបះបោលជាមួយនឹងទីក្រុងរ៉ូមមានតាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលសាសក្រិចសាសគ្រប់ប្រភេទក្រុមការងាររបស់លោកប៉ុលជាក្រុមការងារមួយដែលបើយើងនិយាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันសមជាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបាននេះក៏ប៉ុន្តែគេមានចំណុចមួយគេមានគោលសំខាន់មួយហើយយើងឃើញគោលសំខាន់របស់គេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ហើយនិងខ11នេះឯងអ្នកអេរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបានអបាគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចោះឯអ្នកយេស៊ូដែលហៅថាយូស្ទុះ
7: គាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងអេណកូព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងគឺពីមេរៀនទី1របស់មេរៀនទី13នេះយើងអាចដែលធ្លាប់ឮលោកប៉ុលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកនេះគឺលោកប៉ុលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងដឹងអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15យើងដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺជារឿងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលោកប៉ុលហើយនិងលោកម៉ាកុសគឺលោកប៉ុលបានគិតថាលោកម៉ាកុសគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍ស្រាប់ដល់នឹងឡើយចឹងគាត់ជំនួសកំសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកប៉ុលក៏នឹងលោកបានបាសនឹងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលវេលានេះគឺលោកប៉ុលបានយកឈ្មោះលោកម៉ាកុសនេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយការក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដតីមានអំណរជួយអ្នកដតីរីករាយចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីពិតហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពោមនំនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតមានសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនគឺជាព្រះនោះគឺឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាននៅក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាទនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមគឺតែងតែមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់ចង់បង្ហាញទៅយើងថាពេលដែលយើងទាំងគ្នារៀនអំពីសេចក្តីពិតឲ្យជ្រះជ្រៅនោះយើងនឹងចេះនៅការអត់អន់ទោសអសិស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
7: សក់សម័យមើលថាអ្នកមានកូនម្នាក់ហើយអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងបណ្ដោយឲ្យកូននោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខត់មិនខាំងឬក៏បើអ្នកជឿលើព្រះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺអ្នកនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះរៀបចំកូនរបស់អ្នកឲ្យកូនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនៅពេលអនាគតឲ្យកូនរបស់អ្នកស្គាល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអេប្រប្រាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងលោកប៉ូលដែរគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកប៉ូលអំពីគាត់អ្នកអេប្រប្រាជាបាវបម្រើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញខ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវដេសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ុលជាខ្លាំងណាស់
5: ជាងយើងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ខ13នេះគឺយើងឃើញពាក្យគម្លឹះ1 2ដែលយើងនឹងទៅសិក្សាគឺគ្រប់លក្ខហើយនឹងពេញខ្នាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនពាក្យថាគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកនោះគឺមិនដែលធ្វើខុសសោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាការដែលយើងបានគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានភាពទុំលើខ្លួនឯងចាស់ទុំក្នុងការរស់នៅគឺភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសគេថា mature អញ្ចឹងគឺមានភាពចាស់ទុំកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីងាយងាយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទនឹងឯងថាភាពចាស់ទុំហើយគឺមួយទៀតគឺពាក្យថាពេញខ្នាតនឹងគឺពេញលែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក្យថាពេញលែងនឹងពាក្យថាចាស់ទុំនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នោះគឺបងរៀនឲ្យយើងឃើញថាវាគឺជាដំណើរការបាទវាគឺជាដំណើរការមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការធ្វើ

0: គ្រប់លក្ខ
1: លោកអេប៉ាប្រាគាត់បានខំប្រឹងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាសឹងតែឥតឈប់ឈរដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានរីកចម្រើនឡើងចុះអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិឬក៏បញ្ហាណាមួយទេតើអ្នកគួរតែរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកឮពីសារនេះហើយតើយើងរាល់គ្នាតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងណាតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងចម្រើននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងនេះគឺជាគោលដៅដែលយើងគួរតែខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
2: លោកប៉ុលគឺគាត់មានគោលបំណងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរស់នៅដោយមានអលាភាពហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមលោកីឬក៏មើលទៅរបស់ទៅក្នុងលោកីនេះគឺអ្វីដែលលោកពលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលគឺសម្លឹងមើលរបស់ឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14គឺយើងឃើញតួអង្គពីរគឺមួយគឺលោកលូកាហើយពីរគឺដេម៉ាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺតើតើយើងអាចទៅសិក្សានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ10បានយើងឃើញតទៅនឹងរឿងលោកដេម៉ាស់ដែលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីលោកដេម៉ាស់ដែលថាលោកដេម៉ាស់ដោយសារតែគាត់បានរស់នៅក្នុងលោកីហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់លោកីដើម្បីលោកីដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ក៏បានចាក់ចែងពីព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលោកីមែនប៉ុន្តែយើងរស់មិនមែនដើម្បីលោកីទេអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងលោកីប៉ុន្តែគឺរស់នៅដើម្បីព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគូបំណងរបស់លោកប៉ូលដែលលោកប៉ូលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងគូតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បានធ្វើផងដែរ
1: ទីក្រុងឡាដេសេចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូពីទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅឡាដេសេហើយនិងក្រុមជំនុំកូឡូសគឺបិទភ័ក្រនឹងគ្នាអាចជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផងសឹងតែគ្រប់អ្វីៗដែលគេធ្វើគឺធ្វើជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឲ្យយកសម្បត្តិដែលខ្លួនបានអាននេះយកទៅអានឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងឡាដេសេស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំកូឡូសហើយនិងក្រុមជំនុំឡាដេសេអាចរៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរវាងគ្នានឹងគ្នាចំណុចខុសឆ្គងនៃទីក្រុងកូឡូសហើយយើងមានសម្បត្តិមួយទៀតប៉ុន្តែសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅហើយគឺសម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលទៅកាន់ទីក្រុងឡាដេសេហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទីក្រុងកូឡូសក៏រៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកទីក្រុងឡាដេសេផងដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលបានសរសេរកាលណាបានអានមើលសម្បត្តិនេះនៅក្នុងពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នារួចហើយនោះចូលឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡាដេសេដែររួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡាដេសេផងសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺខីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយចុះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះឧទាហរណ៍មើលលោកប៉ូលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់អ្នកគាត់ដឹងអំពីគ្រប់ចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាដែលអ្នកជួបតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកប៉ូលសេថាចូលឲ្យសម្បត្តិនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់យល់ផងដែរតើយើងឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងភាពនៃការរស់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយការឈោមមួននៅក្នុងព្រះគ្រឹះគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោបានរឹងមាំឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
2: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅទៅតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងឆាតទៅច្រើនដងពីទេគឺឲ្យយើងចេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមព្រះរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមលវ័យដែលលោកប៉ូលគាត់បានបង្រៀនព្រានបដៅណែនាំយើងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផែនការរបស់យើងគឺត្រូវការរៀបចំដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលើកទឹកចិត្តមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18គឺបានសម្ដែងថាពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះ ដោយដៃខ្លួន

0: ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណអាមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ផ្ដាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសម្បត្តិដែលលោកពលសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីពួកយើងទៀតអញ្ចឹងសូមចិត្តតាមឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាទឹកវតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីព្រះងៃគុណសូមអព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានគុណិតចិត្តតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចសេចក្តីដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតបានផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូត្រីមាសក្រោយ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិស័ទថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2022ខ្ញុំមានអំណរហើយសប្បាយរីករាយថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់អធិប្បាយសម្រាប់ព្រះវិហារសំបួរនៅសៀមរាបហើយសម្រាប់ថតថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យទៅអ្នកណានៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតមិនអាចមកចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារការអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ចីការអធិប្បាយរបស់គេមកពី internet តែសារថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារខាង7 day របស់យើងថ្ងៃ23ខែ4គេរក្សាទុកជាថ្ងៃសប្បាសម្រាប់គិតអំពីអ្នកពិការគ្រប់មុខហើយទៅផ្នែកក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងឬក៏យើងអាចថាក្រសួងនានាលទ្ធភាពគេហៅក្រសួងនានាលទ្ធភាពនៅក្នុងព្រះវិហារយើងឬក៏ផ្នែកដូចយើងមានផ្នែកស្ត្រីយើងមានផ្នែកកុមារយើងមានផ្នែកចាស់ទុំផ្នែកផ្សេងផ្សេងតើឥឡូវគេមានមួយគេហៅផ្នែកលទ្ធភាពតើលទ្ធភាពមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកណាពិការគេមានលទ្ធភាពយើងត្រូវមើលគេជាមនុស្សមានលទ្ធភាពមិនមែនមើលគេជាមនុស្សអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏អត់មានលទ្ធភាពធ្វើអីឬក៏មិនអាចទៅបានយើងមើលគេជាមនុស្សមានលទ្ធភាពអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វែនអ្នកថ្លង់អ្នកពិការដៃពិការជើងផ្សេងផ្សេងអ្វីអ្វីមានបញ្ហារបស់គេហើយសរុបជាមួយក្មេងកុមារកំព្រាស្ត្រីម៉ែម៉ាយមនុស្សទាំងអស់គេមានលទ្ធភាពក្នុងផ្នែករបស់ត្រង់តើខមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរសម្រាប់មើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ហើយខណាខ27លូកាជំពូក18ហើយខ27
2: ទ្រង់មានបន្ទូលថាការដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតនោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
1: ់ខនេះប្រាប់យើងថា away away thing ah គឺអាចធ្វើទៅបានជាមួយព្រះអត់មាន away មិនអាចធ្វើបានទេ away thing ah អាចធ្វើបានជាមួយព្រះព្រះសុសរឡានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅពេលព្រះយេស៊ូវកើតមកជាមនុស្សទ្រង់ចូលរួមក្នុងទាំងអស់ជាមួយយើងទ្រង់រស់ជាមួយ ត្រង់ញ៉ាំអាហារជាមួយយើងត្រង់អធិដ្ឋានជាមួយត្រង់ធ្វើការជាមួយនិងត្រង់ថ្វាយបង្គំជាមួយត្រង់ចង់ហៅយើងជាបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រង់សប្បាយមែនទែននៅពេលមានមួយណាម្នាក់ស្រឡាញ់ត្រង់វិញហើយចង់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់សូមគិតឬក៏ពិចារណាអំពីគ្រូល្អជាងគេយើងធ្លាប់មានពេលយើងរៀននៅសាលាឬក៏នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយសូមគិតមួយទៀតអំពីមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់យើងយើងគិតអំពីមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងហើយយើងសរុបទាំងពីរចូលជាមួយគ្នាយើងអាចមានទៅរូបបន្តិចអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដូចជាមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់យើងហើយដូចជាគ្រូល្អបំផុតរបស់យើងសរុបចូលគ្នាថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សហើយនឹងទ្រង់ឃើញអបសាររបស់គេហើយទ្រង់ប្រែក្លាយភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាលទ្ធភាពវិញទី1រឿងទី1របស់យើងយើងអាចហៅរឿងនេះអាហារល្ងាចសម្រាប់លើ5000នាក់ច្បាស់ជាយើងស្គាល់រឿងនេះច្បាស់ហើយមនុស្សច្រើនគេទៅស្ដាប់ភេលព្រះស៊ូនីតិរឿងព្រះស៊ូអធិប្បាយព្រះស៊ូប្រាប់រឿងហើយគេនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងគេនៅលើភ្នំព្រះស៊ូប្រាប់សាវកថាយកអាហារឲ្យមនុស្សទៅសាវករបស់ព្រះស៊ូថាมันមានលទ្ធភាពទេសម្រាប់លើ5000នាក់យើងអត់មានលុយគ្រប់ទេសម្រាប់ទាំងអាហារឲ្យគេប៉ុន្តែនៅក្នុងបងមនុស្សហ្នឹងមានក្មេងប្រុសទួយមួយគាត់មានអាហារបន្តិចត្រី2ហើយនំប៉័ង5ហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអាហាររបស់គាត់ទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅពេលព្រះយេស៊ូវឃើញអាហារហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតាហើយមានការអស្ចារ្យ5000នាក់លើពីព្រោះយើងដឹងថា5000នាក់ជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានក្មេងមានប្រពន្ធមានអ្នកផ្សេងចូលដែរគេមានអាហារគ្រប់គ្នាហើយមានសល់ទៀតយើងអាចអានក្នុងយ៉ូហានគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក Sorry. យ៉ូហានចំពុក6ហើយខ9យើងអាចមើលរឿងនឹងបន្តិចចំពុក6ខ9
2: នៅទីនេះមានក្មេងម្នាក់មាននំប៉័ងម្សៅអប5និងត្រីតូច2ប៉ុន្តែដែលមានប៉ុណ្ណោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សច្រើនទាំងម្លេះ
1: អានេះជាអ្វីសាវៀតអង់ដ្រេគាត់និយាយគាត់ឆ្ងល់អាហារបន្តិចហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះប៉ុន្តែត្រង់ឃើញលទ្ធភាពក្នុងអាហារហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំឮរឿងមួយកើតសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនវាស្ដៀងគ្នារឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេថាមាន7នាក់ នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្រោមផ្ទះនៅអង់គ្លេសគេហៅ basement នៅក្រោមផ្ទះគេធ្វើបន្ទប់មួយសម្រាប់ទុកអាហារយូរខែវាត្រជាក់ល្មមនៅខាងក្រោមណាប៉ុន្តែវាមិនត្រជាក់ដូចខាងក្រៅនៅក្នុងទឹកកកហើយប្រពៃណីនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារមានសង្គ្រាមគេមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះនៅខាងលើគេនៅក្រោមគេបញ្ហាច្រើនប្រពៃណីនៅណាគេមានអាហារតានំខូគីនំកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ហើយគេមានទឹកសម្រាប់ហូប2លីត្រគូគីពីរកញ្ចប់នំពីរកញ្ចប់ហើយទឹក2លីត្រ from Belnet គេនៅខាងក្រោមហ្នឹងសម្រាប់ពីរអាទិត្យអត់បានមានអាហារមកទៀតអត់បានមានទឹកមកទៀតតែពីរអាទិត្យគេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេអត់មានអគិសនីឬក៏ខ្ជូងឬក៏អស់សម្រាប់ដុតសម្រាប់អាយកំដៅគេប្រាប់ថាអស្ចារ្យគេចង់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះពីទូចមកតែឥឡូវគេឃើញខ្លួនឯងឃើញប៉ັດប្រកាសនំអត់ដែលអស់ទឹកអត់មានខ្វះក្នុងព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយកំដៅនៅក្នុងបន្ទប់វិលមោមអត់មានរងាអត់មានត្រជាក់ទេគេសរសើរព្រះគេឃើញការអស្ចារ្យមែនទែនអានឹងទៅកើតទៅលឺរឿងអាទិត្យនេះអត់ដឹងថាវាកើតប្រហែលអាទិត្យមុនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអស្ចារ្យសូមអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងហ្នឹងរឿងទី2ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងមនុស្សប្រុសកើតជំងឺខ្លងហើយយើងបាក់មកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ8ហើយខ1ដល់4
2: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកកកញ្ដើតាមទ្រង់ក៏ឃើញមានមនុស្សខ្លងម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់នឹងអាចនឹងប្រោះឲ្យទូបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លើកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យស្អាតចុះស្រាប់តែរោគខ្លងក៏បានជាស្អាតភ្លាមរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមថាណែកុំប្រាប់អ្នកឯណាឯសោះត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃឃើញវិញហើយថ្វាយដង្វាយតាមដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះ
1: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចអ្នកណាកើតជំងឺទេព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទតើពីមនុស្សប្រុសកើតខ្លងមកខាងមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនថយចេញដោយអ្នកផ្សេងក្នុងបងមនុស្សពីព្រោះគេខ្លាចណាខ្លងសពថ្ងៃហ្នឹងជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគេអត់មានថ្នាំលេបគេអត់មានថ្នាំព្យាបាលមានតែការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអាចព្យាបាលហើយព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចព្រះយេស៊ូវលើកដៃហើយស្ទាបបាអ្នកកើតខ្លងអស្ចារ្យពេលគាត់ស្ទាបបាត្រង់ថាឲ្យជាវិញឲ្យស្អាតវិញហើយសបែករបស់គាត់តំបៅរបស់គាត់ជាក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគេមានអំណរគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមិនមកអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយថាអូมันមានលទ្ធភាពទេព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយដឹងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសព្វសារដំណឹងរបស់ព្រះតទៀតរឿងទី3មនុស្សប្រុសខ្វិន ដាមិនរួចមិនដឹងថាជំងឺអីរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានជំងឺខ្លះធ្វើឲ្យដាមិនរួចសោះប៉ុន្តែអ្នកខ្វិននេះគាត់មានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឃើញលទ្ធភាពគេឃើញលទ្ធភាពបើសិនគេអាចយកគាត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាមិត្តភក្តិរបស់គេបានជាបានដាវិញតាមព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សណាំងភៅគេបើក what's that on the roof បើកដំបូលហើយគេឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេសែងធ្លាក់នៅមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញលទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកខ្វិនជានៅក្នុងចិត្តវិញអត់ទាន់ឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែអត់អាចទៅគាត់ពីព្រោះអានឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្វិនហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដឹងថាអ្នកខ្វិននេះមានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចិត្តដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់សារភាពគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ចង់ជាចង់លឺពីព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបរបស់គាត់អត់អន្តោហើយតើពេលគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តហើយតើព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ជាដាវិញបានដែរគាត់ជាមនុស្សមានលទ្ធភាពហើយព្រះយេស៊ូវជាបាគាត់អាយគាត់បានកើតជាអ្នកសព្វសារដំណឹងរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងលូកាជំពូក19ហើយខ10យើងឃើញរឿងរបស់គាត់លូកាជំពូក19ហើយខ10
2: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
1: ់មែនរឿងរបស់គាត់បន្តែយើងឃើញខព្រះគម្ពីរមួយថាការងារគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមកស្វែងរោគហើយសង្គ្រោះអ្នកណាបាត់បង់ដូចជាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងទី4មិនមែនមកពីព្រះគម្ពីរមិនតែយើងមានរឿងមកពីព្រះគម្ពីរទៀតក្រោយរឿងទី4អំពីស្រីម្នាក់គាត់អាយុ17គាត់ជនជាតិអាមេរិកនៅយូរឆ្នាំហើយគាត់លេងនៅកន្លែងដោយបឹងដោយទន្លេជាមួយមិត្តភក្តិហើយគាត់មុជចូលទៅក្នុងទឹកគាត់ទៅក្បាលមុនហើយក្បាលរបស់គាត់បុកមិនដឹងថាដើមឈើធំឬក៏ថ្មធំនៅក្នុងទឹកទឹករាក់បន្តិចហើយពេលគាត់ចូលក្បាលក៏បុកអញ្ចឹងអានឹងបាក់ករបស់គាត់តើគេយកទៅពេទ្យប៉ុន្តែគាត់ប្រើពីក្រោមកដៃជើងស្អីទាំងអស់មិនអាចប្រើបានទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវគាត់អាយុ70ឆ្នាំជាងហើយមុនដំបូងពេលគាត់អាយុ17តើមានបញ្ហាគាត់ខំស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យជាឲ្យដាវិញឲ្យប្រាដាវិញបានរត់ដូចគេប៉ុន្តែគាត់ទៅគ្រប់កន្លែងគាត់ប្រាវិធីច្រើនអត់បានជាទេនៅដែរតើគាត់នៅក្មេងហើយគាត់ចង់តែស្លាប់គាត់ថាជីវិតរបស់គាត់អត់មានល្អ សល់ទេបើគាត់ដាក់មិនរួចប៉ុន្តែគាត់បាត់ទឹកចិត្តហើយគាត់ឈឺខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយូរយូរគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់

0: អត់តា big ឬក៏ខ្មៅដែរនៅក្នុងមាត់គាត់ចាប់បាន down men down ហ្នឹងបន្តែគេយកគាត់ទៅកន្លែងនិយាយជាមួយក្មេងនិយាយជាមួយអាយុវិជនលើកទឹកចិត្តគេអាយគេទុកចិត្តលើព្រះអាយគេជឿគាត់ឈប់ខ្វល់ខ្វាយអំពីខ្លួនប្រាមិនបានគាត់ចាប់បានប្រាអ្វីក៏អាចធ្វើបានជានិយាយជាច្រៀងជាគូកំនូហើយគាត់ថ្វាយអ្វីក៏មានទៅឲ្យព្រះសម្រាប់ឲ្យលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងហើយសម្រាប់ឲ្យទីបន្ទាល់របស់គាត់បានជួយឲ្យគេមានសង្ឃឹមគាត់គាត់ដឹងថាព្រះឃើញលទ្ធភាពក្នុងគាត់ប៉ុន្តែមុនត្បូងគាត់ថាអត់មានអត់មានលទ្ធភាពតែលើគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងក៏ខ្វែងដែរខ្វែងជើងបញ្ហាផ្សេងក្នុងជីវិតអស់សង្ឃឹមជួយឲ្យគេមានសង្ឃឹមជួយឲ្យគេឃើញថាគេមានលទ្ធភាពដែររឿងទី5មនុស្សប្រុសឈួតឬក៏អរ៉ាចូលយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ1ដល់20រឿងនេះធ្វើឲ្យខ្លាចបាយើងចោះពីកណោតហើយឃើញអ្នកណាសាហាវសាហាវរត់មកស្រែកដល់យើងហើយឃើញស្នាមកលែងគេកាត់ដៃច្រើនដងឃើញច្វាក់នៅដៃគេច្វាក់បែកបាត់ហើយច្បាស់ជាយើងខ្លាចទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់ហើយព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងយើងថាអាក្រក់កាពិតគាត់មិនអាក្រក់ប៉ុន្តែវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលគាត់មានសេរីភាពវិញនិងសំលៀកបំពាក់ត្រាំត្រូវវិញហើយគាត់សំទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវប្រះលួសគាត់ហើយគាត់មានសេរីភាពពេញអរិយដេញអស់ហើយគាត់ចង់ទៅជាមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានកំណត់ផ្សេងទ្រង់ប្រាប់គាត់ថាទៅជួបបងប្អូនវិញហើយប្រាប់គេអំពីអ្វីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកអានឹងនៅក្នុងជំពូក5ខ19និង20
1: តែទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលទៅផ្ទះទៅហើយប្រាប់បងប្អូនឯងពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះអម្ចាស់បានមេត្តាប្រោសដល់ឯងវិញគាត់ក៏ចេញទៅចាប់តាំងប្រកាសប្រាប់នៅស្រុកដេកាបុលពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួននោះមនុស្សទាំងអស់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្ត
0: មនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងសម្រាប់ចែកចាយយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដោយគាត់ភាគាត់ជាពីអរជោរឿងទី6រឿងស្ត្រីសាសាមារីក្នុងយ៉ូហានជំពូក4ខ4ដល់42យើងអត់អានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញរឿងវែងស្ត្រីសាសាមារីនេះគាត់មិនមែនស្ត្រីគេគ្រប់នៅក្នុងភូមិទេគាត់ជាមនុស្សគេថាអត់មានលទ្ធភាពមនុស្សអញ្ចឹងអត់ល្អកុំទៅចិត្តគាត់គាត់មានប្តីច្រើនគាត់មានអ្នកផ្សេងសពថ្ងៃ មិនមែនជាប្តី

0: Tem. Mình stray kê châu chết tê. Bạn tay prì sư khánh là thập hiệp khả năng stray năng. Khả năng chi vật rồi bác quạt. Thu bây quạt miền phải nhìn hà tràn. Quạt rút tới prạp kê tình ơ. Hai chương kê tới mơ hai sạch đập khuôn anh. Công chưa khiếm tới mơ khuôn anh mơ. Đó, dừng. Tới mơ tình ơ. Hai đại sao kê khơi stray này tôi plaque cái tôi tram tôi men cái tôi sẽ đọc praise tôi khơi menu ai thua ai stray năng plap bắt đầu cái nông phê vô lý clay quát miền là tập hiệp hai praise khơi chứ ba rương tì bằng bèl rương tràn đôi hiểm pháp môn đồ bào tì bằng bèo lộ Petra lộ Petra dương đăng tha lộ Petra chia sa vế chết snit cho mùi prê sư hai prê sư squal lộ Petra chú ba squal tha lộ Petra chia mà nô khla hàn chia mà nô là hạt nị dày chỉ mà nốt sa hào bàn tay pray su đăng môn ông bì away Petrus prong tùa Petrus bạc tì sát mình squal trông hai pray su đăng môn pray su prap Petra môn việc cát làm bàn tay pray su prap đá tha trông cầm bông ạ thị than xâm rạp Petra trông mình đăng môn hay ọt khoa khoái ấy chẳng mơ sẵn trông đăng hai môn hai trông Atitan, Samrat Petra. Gom ai Petra, Tlea, Knong Labung, Jeroi, Bake, Atman, Lang Vengte. Hai, Pray Su, Kompong Atitan, Samrat Net, Nang Knyom Dal. Dam Bay, A Yung Kung, Lata Piep, Doi Drong Kung, Knong Yung. Trung khơn là tập hiệp khả năng Petra. Trung đăng thà anà cút Petra thua chia sa vệ khla hàn mên tên. Nị dây kháng mục kê miền tì bần tùl ông bì prê sư ai prap kê hai Petra mân khlai tê. Bọn tay pheo nâng pheo prê sư prap Petros ớt đăng, Petros ớt khơn. Bạn thấy prê sư khơn. Khi ông kết thà, dương tình ớt khơn, prê sư khơn là tập hiệp. Khi ông dương đà.
1: Bạn thấy, khi ông bình ớt
0: thà, dương khơn,
1: đồng bày mình ớt sức đây chung nửa bỏ nẹ vì nếp bật lời.
0: Khó nắng, lưu ca chung phụ mà phai phí.
1: Nụ chó châm ra nội bóng phô nẹ bàn chóp chuồn làng.
0: Lúc ca chân phúc mà phay bí. Kho xam sắp bí. Anh xâm rạp Petra. Xâm rạp gom ai sẽ kể đây chấm nữa. Bạn bóng. Hai xâm rạp phêu kháy. Bạn chú ý lực thực chất bóng phô ông ta. Ố chà, prê đăng ố, môn. Rương tí bầm bấy. Lộc Paul. Muốn đọc bóng có chú mùa ấy. Chú mùa lộc Saul. Bạn thấy khai tiết. Đầu chú mùa đó. Lộc Paul vinh. Lộc Paul. Có chìa nè. Biệt biên. Khrom châm nùm. Biệt biên. Sa vệ. Rồi bạc bệ. Biệt biên. អ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាលទ្ធភាពវិញហេតុអីគាត់ដើរដោយសារព្រះឃើញលទ្ធភាពរបស់គាត់ព្រះដឹងថាលោកផូលជាមនុស្សក្លាហានអាចទៅឆ្ងាយអាចនិយាយជាមួយអ្នកធំធំអាចសពសាយដំណឹងរបស់ព្រះអាចសរសេរសម្បត្តិជាព្រះគម្ពីររបស់យើងសាច់សពថ្ងៃព្រះយេស៊ូវខាងលទ្ធភាពហើយព្រះយេស៊ូវហៅលោកផូលរហូតដល់គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់តាមតាមកិច្ចការគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ9ហើយខ15កិច្ចការចំពោះ9ខ15
1: ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅចោះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំសម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផង
0: ព្រះយេស៊ូវខាងលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់មិនប្រាប់លោកផូលផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ប្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់អាយគេទុកចិត្តលើព្រះសម្រាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកផូលគាត់ប្រាប់អានណាហើយយើងអាចនឹកឃើញថាកុំតាអត់ទេព្រះឲ្យយើងធ្វើ away មកព្រះឲ្យយើងធ្វើមែនយើងកុំថាអត់ទេអត់ទេយើងធ្វើតាមរឿងក្រោយរឿងអំពីស្ត្រីម្នាក់គាត់កើតមកក្នុងនៅរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1820យូរឆ្នាំមុនហើយពេលគាត់ជាអាយុ6អាទិត្យនៅកូងាទូចទូចគាត់មានបញ្ហាខ្វាក់ភ្នែកតែសារគាត់ឈឺបន្តិចហើយអ្នកណាអត់ចេះធ្វើអីគេដាក់អីក្តៅក្តៅនៅលើភ្នែកគាត់សម្រាប់ព្យាបាលហើយធ្វើអាយខ្វាក់តើគាត់ខ្វាក់ពីអាយុ6អាទិត្យហើយបាបារបស់គាត់ស្លាប់មិនគាត់អាយុ1ឆ្នាំតើគាត់ខ្វាក់ផងក៏កំព្រាអត់មានអពុកផងម្ដាយត្រូវធ្វើការសម្រាប់ចិញ្ចឹមគាត់ហើយយាយរបស់គាត់នៅជាមួយតើយាយរបស់គាត់គាត់ឈ្មោះ Fanny Crosby យាយរបស់គាត់បង្រៀន Fanny ទៅទុកចិត្តលើព្រះហើយបង្រៀនអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយនឹងតន្ទឹងក៏ចងចាំពីព្រះគម្ពីរយាយបង្រៀនកូនស្រីនេះរាល់ថ្ងៃនៅពេល Fanny មានអាយុ8ឆ្នាំ Fanny ចាប់ផ្ដើមសរសេរអំណានហើយក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់សរសេរអំណានហើយបទចម្រៀងច្រើនច្រើនរាប់ពាន់ប៉ុន្តែលើកទី1អំណានរបស់គាត់គាត់សរសេរពីអាយុ8ឆ្នាំមានភាគច្រើនហើយភាគក្នុងអំណានហ្នឹងមាននៃការលទ្ធភាពក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ឃើញលទ្ធភាពខ្លួនឯងហើយច្បាស់ជាព្រះឃើញដែរអំណានគាត់សរសេរពីគាត់អាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំបកស្រាយច្បាស់ជាខុសខ្លះប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយល់អំពីគំនិតរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំសប្បាយណាស់ទោះបីខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញបានទេ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំស្គប់ចិត្តខ្ញុំមានព្រះពរច្រើនដែលអ្នកផ្សេងមិនមានទេខ្ញុំមិនយំឬក៏សោកស្ដាយទេពីព្រោះខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកក៏មិនសោកស្ដាយក៏មិនយំតែសារក៏ខ្វាក់ភ្នែកទេពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះប្រទានពរគាត់ច្រើនគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អត់មានខឹងជាមួយព្រះតែសារមិនអាចមើលឃើញបានទេគាត់សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំស្គប់ចិត្តអ្វីព្រះអាចខ្ញុំមានខ្ញុំស្គប់ចិត្តក្រោយទៀត Fanny ចេះសរសេរបទចម្រៀងច្រើនច្រើនសម្រាប់សរសើរព្រះរាប់ពាន់ហើយនៅក្នុងព្រះមានព្រះកម្ពីនៅក្នុងបទចម្រៀងសៀវភៅបទចម្រៀងរបស់យើងសម្រាប់សរសើរព្រះយើងច្រៀងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងមានបទចម្រៀងខ្លះ Fanny Crosby សរសេរគាត់ស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1915គាត់មានអាយុ95ឆ្នាំពេលគាត់ស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពនៅលោកគេមានមនុស្សច្រើនហើយគេមានលទ្ធភាពដែរមនុស្សពិការដែរពិការជើងពិការភ្នែកពិការត្រចៀកពិការខ្លួនពិការខួរក្បាលនិងកំព្រាមេម៉ាយហើយផ្សេងផ្សេងទៀតគេទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពព្រះស៊ូមើលឃើញទាំងអស់ហើយឃើញលទ្ធភាពរបស់គេព្រះវិហាររបស់យើងមានកន្លែងគ្រប់សម្រាប់ឲ្យគេបានស្គាល់លទ្ធភាពក្នុងព្រះសូមបងប្អូនស្វែងរកឲ្យលើកទឹកចិត្តគេសូមព្រះទានពរអរគុណ

0: យនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរហន្តមួយរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូក
1: អ្នកគង្វាលជាងថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដ៏អស្ចារ្យនេះនៅមានទេវតាជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើមេឃងំគ្នាច្រៀងចម្រៀងពីរោះពីរោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពីទំនុកបទនេះទេប៉ុន្តែពាក្យខ្លះគេបានចម្លងទុកពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចជា
0: សួស្តីដល់ព្រះនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង
1: ់ការប្រសូតនៃបុត្រានេះគឺច្បាស់ជាមានអត្ថន័យអ្វីហើយបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់សរសេរចម្រៀងថ្មីថ្មីហើយច្រៀងនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងឮចម្រៀងពិសេសជាច្រើននៅពេលថ្ងៃបុណ្យណូអែលអ្នកគង្វាលជាមរកឃើញព្រះអរុសព្រះយេស៊ូវរុំនឹងក្រណាត់សំពត់ផ្ទុំនៅក្នុងក្រោសត្វដោយដែលទេវតាបាននិយាយប្រាប់មែនពួកគេបានក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយសេចក្តីស្ងើចថាព្រះអរុសនេះប្រសូតនៅក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រហើយថាដំណឹងល្អនឹងផ្សាយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដូចជាពួកគេដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួនមកប្រសូតបែបនឹងទៅវិញនោះព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះយេស៊ូវលះបង់ក្តីសុខសាន្តនិងស្ថានសួគ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីដកយកបទពិសោធន៍ពីការលំបាកនិងភាពក្រីក្ររបស់មនុស្សទ្រង់បានយាងមកដើម្បីចែករំលែកការឈឺចាប់កវេទនានិងផ្ដល់នូវផ្លូវឲ្យគេចផុតពីការឈឺចាប់វេទនានេះប្រសិនបើជាទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអ្នកក្រីក្រអាចនឹងខ្លាចហើយមិនហ៊ានទៅក្បែរទ្រង់សោះឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកក្បែរទ្រង់ហើយរៀនសូត្រពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះទ្រង់ដូចជាស្ដេចដែលចុះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រែដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការទុក្ខលំបាកនិងជួយឲ្យជីវិតពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះគឺទាំងអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកមាននិងអ្នកគង្វាលជាមដែលជាអ្នកក្រីក្របានទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សម្នាក់ពិសេសខ្លាំងណាស់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមស្ដេចហេរ៉ូតរងចាំដំណឹងទាំងរសាប់រសល់ពីពួកអ្នកប្រាជ្ញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញគេងលក់មានទេវតាមួយអង្គបានលេចមកឲ្យពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញតាមផ្លូវផ្សេងវិញពួកគេមិនបានទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីការទាំងនោះទេទេវតាបានដាស់យូសែបឲ្យភ្ញាក់ហើយទឿនគាត់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនជាមួយមេរីនិងព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបព្រោះថាស្ដេចហេរ៉ូតនឹងព្យាយាមតាមធ្វើគុតព្រះអរុសនោះនៅពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតជ្រាបថាពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនបានទូលប្រាប់ដល់ទ្រង់ការភ័យខ្លាចរបស់ទ្រង់คล้ายទៅជាកំហឹងក្រើកក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យពួកទាហានតាមរុករកហើយសម្រាប់កូនងាប្រុសប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំនិងក្រោម2ឆ្នាំស្ដេចហេរ៉ូតបានផ្ដាច់ញាប្រតិផងដែរថាតាមធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដល់ទីបំផុតការស្លាប់ការខូចចិត្តនិងការសោកសៅសង្រេងមានពាសពេញទីជនបទភាពអាត្មានិយមនិងការលោភលន់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចជារឿងបែបហ្នឹងហើយជាញឹកញយបង្កឲ្យកើតមានក្តីទុក្ខវេទនាទុកព្រួយនៅសពថ្ងៃនេះព្រះអរុសព្រះយេស៊ូវបានគេចផុតពីគម្រោងការអាក្រក់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយគ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅទេវតាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះយូសែបផ្សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវ

0: និងមានវ័យចម្រើនឡើងដើម្បីរស់នៅក្នុងគោលបំណងដ៏ពិសេសមួយដែលជាមូលហេតុទ្រង់ជាមកកាន់ផែនដីនេះវាជាការពិតដែលថានៅតាមកន្លែងជាច្រើនអត្តន័យពិតប្រកបនៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលអ្នកជំនួញយកពេលថ្ងៃសម្រាកនេះដើម្បីរកលុយកាក់ហើយលបួងឲ្យមនុស្សទិញរបស់របរឥតប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកក្រកំពុងស្រីឃ្លានឬគ្មានផ្ទះរស់នៅសមរម្យទៅវិញនេះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានគម្រោងទុកនោះទេចំណាយលុយកាក់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនោះគឺវាប្រសើរជាងការប្រឌិតរឿងអំពីសែនតាក្លោះហើយនឹងក្តានហោះតែងតែឃើញនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ច្រើនជាងរឿងពិតពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅទៀតការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនោះឯងជាជំរើសរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅគ្មានអ្នកណាគេកើតទុកទេក្រៅពីញាតិវង្សានុវង្សចិត្តដិតរបស់ទ្រង់តាមពិតទៅប្រជាជនមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅព្រោះទ្រង់ជាស្ដេចដ៏អាក្រក់និងអាត្មានិយមបំផុតតែសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ឬក៏ស្នាដៃរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតមានមនុស្សរាប់លាននាក់ស្គាល់ព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះតាមឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទពួកគេគោរពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងរីឯរឿងព្រះធៀបរឿងនិទាននិងពាក្យស្លោករបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនរយភាសាដីមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃហើយមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ទ្រង់ឡើយតើជីវិតបែបណានឹងជាជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឬមានក្តីមេត្តាតើអ្នកនឹងស្វែងរកការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តតើអ្នកនឹងស្វែងរកអំណាចដូចជាស្ដេចហេរ៉ូតឬមួយអ្នករកឱកាសដើម្បីបម្រើដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរ
1: នេះហើយជាដើមកំណើតនៃថ្ងៃគ្រីស្មាស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់គឺសម្ដៅទៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងក្រសាលដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់មិនប្រកាន់វណ្ណៈនិងយល់ពីភាពក្រលំបាករបស់មនុស្សគ្រប់រូបដូច្នេះថ្ងៃគ្រីស្មាស់មិនមែនមានន័យថាថ្ងៃជប់លៀងនោះទេតែជាថ្ងៃដែលរំលឹកយើងឲ្យគិតពីអ្នកក្រលំបាកដោយធ្វើល្អឬផ្ដល់នូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបើយើងមើលទៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅអស្ចារ្យដែរឬទេ
2: អស្ចារ្យណាស់ព្រោះមានទេវតានិងមានអ្នកប្រាជ្ញមកថ្វាយអំណរដល់ទ្រង
1: ់ត្រូវហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅបែកខាងកើតអាចដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវចិត្តប្រសូតនោះពួកគេដឹងប្រកបណាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានទីទុកមកអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេបានថ្វាយអំណោយមានតម្លៃហើយបានថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់មានបទតំណីមួយបន្ទីពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតអ្នកខ្លះទៀតបានទស្សន៍ទាយពីអនុភាពរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់អាចជាបានអ្នកជំងឺបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងមិនរៀនប្រកបដោយព្រះចេស្តាអ្នកខ្លះថែមទាំងទីថាទ្រង់នឹងសគត់ដោយរបៀបណាទៀតចូលយើងមើលឲ្យបានច្បាស់នៅបទទំនាយមួយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលបានសរសេរកាលពីចិត្ត 2500 ឆ្នាំមុននេះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងអាចជឿជាក់ថារឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពិតឬអត
0: ់កាលពី2500ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយអង្គមានអំណាចខ្លាំងក្លាណាស់នៅបស្ចិមបូព៌ាទ្រង់មានព្រះនាមថាណេបូគ្នេសាទ្រង់បានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយចាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនធ្វើជាឈ្លើយក្នុងនោះមានលោកដានីយ៉ែលម្នាក់ដែរដែលគេបានបង្ខំឲ្យគោរពតាមព្រះក្លែងក្លាយនៃក្រុងបាប៊ីឡូនតែគាត់នៅតែស្មោះត្រង់នឹងបិតានៃជីវិតព្រះបានប្រទានពរដល់លោកដានីយ៉ែលចំពោះក្តីស្មោះត្រង់នេះដោយប្រទានឲ្យគាត់អាចកាត់សពនឹងសុបនិមិត្តនោះបានអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលខ្វល់ខ្វាយធំជាងគេបំផុតនោះគឺស្រុកទេសរបស់គាត់ គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារនៃព្រះគាត់ចង់ឃើញប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់គាត់រួមរុំគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយតែលោកដានីយ៉ែលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់លោកដានីយ៉ែលដោយឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបុត្រទំនាយដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះពីការនេះ
1: ដូចនេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញដរាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបានសង់សង់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលចាស់ទៅមានស្ដេច3អង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយសាងសង់រាជធានីឡើងវិញសុបិននិមិត្តដែលបានប្រទានឲ្យលោកដានីយ៉ែលថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺថារ
1: ំលត់បំបត្តិអំពើរំលងនឹងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានធូរនឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុចរិតដល់នៅអកលជានិច្ចចូលមក
0: គាត់គឺជាមជ្ឈបាយរបស់ព្រះសម្រាប់សម្អាតនៅអំពើបាបចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សហើយយកអំពើល្អមកដាក់ជំនួសវិញបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលបានប្រាប់ថា
1: អ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញវិញឥតមានតាក់តងនឹងអ្វីឡើយចៅវាយនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយឈប់ទៅ
0: មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្វាយសត្វជ្រូកសត្វមួននិងពពែដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺឲ្យបានមានជាប្រពោផ្សេងផ្សេងឬឲ្យបានទទួលការអត់ឱនទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេតើវាសមហេតុផលឬទេដែលសម្លាប់សត្វនឹងអាចជួយដល់មនុស្សនោះមិនអាចទេគឺមានតែព្រះបិតានៃជីវិតមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយយើងបាននៅបញ្ហាដ៏លំបាកទាំងនេះលោកដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងធ្វើអ្វីប្រកបដោយអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សឃើញថាការយកសត្វមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនចាំបាច់នោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះអង្គនេះឯងនឹងត្រូវសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដទៃការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការយកទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលផ្សេងទៀតត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវតែមើលត្រឹមតែពាក្យបទទំនាយមួយថាក្នុងពាក្យកណ្ដាលនៃសប្ដាហ៍មានន័យថា3ថ្ងៃកន្លះបានចង្អុលចំចំនៃថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ដែលកើតឡើងក្រោយពីព្រះយេស៊ូវធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកបាន3ឆ្នាំកន្លះមកគ្មានមនុស្សណាត្រូវនឹងបទទំនាយទេយើងអាចជឿជាក់បានថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់មកក្នុងផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងដូចនេះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបុណ្យនោះឯងយើងបានឮអំពីព្រះបិតានៃជីវិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាទាំងអស់នេះថាជា3អង្គរួមតែមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះគម្ពីរចែងថាបីដាល់នៃជីវិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានតាំងតែពីដើមមកហើយបានរួមគ្នាតែមួយក្នុងគោលបំណងសម្រេចកិច្ចការតែមួយបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង3នោះគឺភាពបរិសុទ្ធយុត្តិធម៌និងក្តីមេត្តាករុណាក្នុងចំណោមនោះគ្មានការប្រឆាំងនឹងគ្នាឡើយមនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាមនុស្សល្អ និងជាគ្រូបង្រៀនល្អម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាទ្រង់គឺមានលក្ខណៈលើសពីនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
0: ់រឿងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគឺជាព្រះមួយអង្គដ៏អស្ចារ្យក្នុងចំណោម3អង្គក្នុងមួយដែលមានអំណាចដូចគ្នានឹងព្រះបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរថែមទាំងចែងទៀតផងដែរថាទ្រង់បានចូលរួមបង្កើតផែនដីផងដែរព្រះគម្ពីរហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះបន្ទូល
1: កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត
0: ព្រះយេស៊ូវលើសពីអ្វីៗទាំងអស់និងហួសពីមនុស្សដែលមានជីវិតតែទ្រង់សុខចិត្តយាងមកចិត្តយើងដើម្បីជួយដល់យើងដូចជាឪពុកម្ដាយដែលប្រញាប់ប្រញាល់មកជួយដល់កូនតូចៗដែលកំពុងមានទុក្ខព្រួយឬកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
1: ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផង
0: នៅក្នុងខែធ្នូនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះថាកូបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលគេរីករាយនឹងចម្រៀងទឹកផ្លែឈើនិងនំតែអ្វីដែលក្មេងនោះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងគេបំផុតគឺរឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រោយមកគោបានទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនិទានរឿងតែម្ដងគោបាននិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមម្ដាយខ្ញុំពោពោះខ្ញុំពួកទាហានឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ដោយឲ្យគាត់មើលសត្វគោជាច្រើនក្បាលកាលនោះស្ទើរតែគ្មានអ្វីញ៉ាំតតែសោះហើយក៏គ្មានមន្ទីរពេទ្យផងដែរនៅពេលគាត់សម្រាលខ្ញុំមកគឺគាត់សម្រាលនៅក្នុងក្រោលគោហើយនៅកណ្ដាលចំចំណោមសត្វគោគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏ហៅខ្ញុំថាអាគោក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយបងស្រីខ្ញុំជាអ្នកមើលថែខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិតគោបាននិយាយបន្តទៀតថាតាំងពីពេលនោះមកជីវិតលំបាកណាស់តែពួកយើងនៅតែរស់ឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនជាឈ្មោះពីរស់ទេជួនកាលខ្ញុំអាម៉ាស់មុខដោយសារតែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឈប់ខ្មាស់ទៀតហើយគោនៅស្ងៀមអ្នកនិទានរឿងអាចដឹងថាក្មេងនេះកំពុងតែគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបន្ទាបខ្លួនជ្រើសរើសមកប្រសូតបែបនេះនៅទីបំផុតគេក៏និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលយល់ពីការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំទ្រង់ប្រកាសជានឹងជួយដល់ខ្ញុំជាការអស្ចារ្យដែលគិតថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោជ្រើសរើសមកធ្វើជាមនុស្សដូចជាយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាទ្រង់យល់ពីទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយអាចជួយដល់យើងបាន
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសន៍ហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណា ឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទ្រង់អោនព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសំរាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំគឺជាមួយនឹងពួកអ្នកធំនៃរាជទ្រង
3: ់ឥឡូវយើងបានឃើញថាការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានកើតឡើងត្រូវទៅនឹងបទទំនាយតាំងតាពីបុរាណមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានចាប់កំណើតជាមនុស្សមែនមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើខួរកំណើតឲ្យត្រង់តែទោះជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមិនដែរបានប្រាប់សាវកត្រង់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើបុណ្យខួរកំណើតត្រង់ទេទូទៅវិញត្រង់បែរជាមានបន្ទូលថាត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករកគ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះបើអ្នករកគ្នាដឹងសេចក្តីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះមានពរហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមើលទៅអត្ថន័យនៃគ្រីស្ទម៉ាសឲ្យធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវគឺការបន្ទាបខ្លួននិងការបម្រើយើងអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកមានឲ្យមើលឃើញគោលបំណងនិងអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើវាមិនមែនជាថ្ងៃផឹកស៊ីឬជប់លៀងធំដុំឡើយវាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ចែកចាយនិងឲ្យនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីអត្ថន័យថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយតើគាត់គិតយ៉ាងណាដែរ
2: ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយរៀនបទគម្ពីរបុរាណដើម្បីឲ្យដឹងពីបទទំនាយនិងដើរតាមពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដែលល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងល្អអំពីអត្តន័យនៃបុណ្យណូអែលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ
3: ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនេះដែរអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរព្រគុណព្រះដែលបានយាងមកចាប់កំណើតនៅផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាអរព្រះវិតាននៃជីវិតអរព្រគុណត្រង់ចំពោះគម្រោងដ៏ធំធេងដើម្បីជួយដល់ទូបង្គំរឿងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីក្តីមេត្តានិងអំណាចដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់អរព្រគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់និងការបន្ទាបព្រះកាយដែលទូលបង្គំបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់បំពេញចិត្តទូលបង្គំឲ្យមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលខ្វះខាតសូមជួយទូលបង្គំឲ្យយល់ច្បាស់ពីព្រះយេស៊ូវហើយយល់ពីកិច្ចការដែលទ្រង់យាងមកបំពេញផងសូមអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមពេលដែលទូលបង្គំប្រឈមនឹងការលំបាកនិងមានឱកាសនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: អាមែន

ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាស្លឹកកាឆាយសណ្ដែកបណ្ដុះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះនៅឯផ្ទះរបស់លោកអ្នករួចហើយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់ធ្លាប់បានដឹងនិងបានលើពីមុខម្ហូបមួយមុខនេះទេចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះចាដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានដូចជាការ៉ុតស្លឹកកាឆាយសណ្ដែកបណ្ដុះតៅហ៊ូហើយតៅហ៊ូនេះគឺនេះខ្ញុំបានចៀនរួចហើយហើយកាត់វាជាដុំដុំហើយចំណែកឯគ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំអំបិលបន្តិចទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកហើយនិងស្ករអំពៅហើយរួមមានទាំងទឹកម្ទេសផងដែរចាជាដំបូងនោះគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចកុំក្តៅខ្លាំងពេកឲ្យល្មមល្មមប្រយ័ត្នឲ្យខ្ទះចាហើយជាបន្តនោះគឺយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចូលចារងចាំឲ្យប្រេងឆារបស់យើងគឺក្តៅបន្តិចចាខ្ញុំគិតថាវាក្តៅគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចចូល

មៀកឡើងទៅជាពណ៌រៀងលឿងហើយមានក្លិនឈ្ងុយចា៎អឺហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងត្រូវដាក់អឺការ៉ុតចូល

0: ចារួចរាល់ហើយមុខម្ហូបមួយមុខរបស់យើងឆាកាឆាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបណ្ដុះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយថែមទាំងគួរឲ្យឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូននំបាញ់មិញនេះយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: បានអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមអញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អេបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូចនោះឯងពួកបងបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទាំងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដល់ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកអត់សៅមកដល់រាប់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាប្រេងព្រមទាំងលាប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះ ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស
2: ់បាសិនខ្ញុំសួរថាមានអ្វីបង្កើតជំងឺឬក៏អ្វីធ្វើឲ្យជំងឺហើយយើងថាមិនរោគឬក៏ញោមអត់ដឹងកំណត់របស់យើងមិនមែននិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយបាត់ដៃបាត់ជើងឬក៏រលាកឬក៏អីអាហ្នឹងខាងក្រៅមេរៀនថ្ងៃនេះអានេះជំងឺជំងឺដោយជួយបៃរងដោយមហារីកដោយជំងឺក្នុងខួរក្បាលមានចំណុចមួយធ្វើឲ្យប្រហែល 90% ជំងឺហ្នឹងអ្វីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងមើលកំពុងរៀនសពថ្ងៃនេះគេថា stress ដូចញ៉ៃញ៉ៃនៅក្នុងចិត្តពូពិបាកពិបាកខ្ញុំនៅតែអត់ដឹងភាសាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភាសាខ្មែរសម្រាប់ stress ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យ stress អត់អូវិតានីយ៉ាហ្នឹង stress រាល់ថ្ងៃអូអីស្អីកើតឡើងអូ stress ទៅយើងអត់ចង់អត់អានទៅអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ប្រមាណអ្នកឬក៏យើងចង់សងសាក់គេទាំងពីរមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយើងបើហើយយើងអត់ចង់ជឿយើងថាជំងឺមកពីមេរោគជំងឺខ្លះមកពីមេរោគមែនប៉ុន្តែខ្លួនយើងអាចបណ្ដេញមេរោគដោយសារប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបើសិនយើងមាន stress ច្រើនវាធ្លាក់ខ្សោយវាបានប្រឆាំងជាមួយមេរោគតើអញ្ចឹងបញ្ហាមែនតើជាបញ្ហា stress ឬក៏យើងអត់ចង់អត់អានតោះគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់អានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាយុបលថាមានពេលវេលាសូមអានទំនប់ទំកាំងចំពុះ37ហើយ38ពីព្រោះក្នុងទំនប់ទំកាំងហ្នឹងនិយាយច្រើនអំពីខ្វល់ខ្វាយអំពី stress អំពីទុយខឹងជាមួយអ្នកណាខូចគេដូចឈ្នះហើយយើងក៏អ្នកសុចរិតយើងធ្លាក់យើងបញ្ហាហើយគេក៏ស្រួលយើងក៏អត់ស្រួលទំនប់ទំកាំងតែពីចំពុះហ្នឹងនិយាយច្រើនហើយពិសេសចំពុះ38និយាយអំពីនៅពេលយើងមានអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងអត់លន់តួតព្រះយើងអត់ទទួលការអត់អន់ទោសពីព្រះពីធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងទំនប់ទំកាំងពីហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំស្ដាប់រឿងមួយអំពីស្ត្រីម្នាក់គាត់ខំធ្វើត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ហាត់ប្រានគាត់អត់ហូបសាច់គាត់អត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់អត់ញ៉ាំស្រាគាត់អត់ជួបបរិយគាត់ធ្វើល្អល្អរាល់ថ្ងៃគាត់មានការងារធ្វើគាត់ជាហោះទៅគ្រប់ប្រទេសគាត់អ្នកមានគាត់អត់មានខុសអីសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់អាយុចាស់ហើយ50ជាងគាត់ចាប់បានមានដុំនៅក្នុងពង្កោះគាត់មហារីកកងកដៅហើយនៅកលៀនដែរពីរដុំក៏ឆ្ងល់មិនចេះខ្ញុំមានអញ្ចឹងបើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើល្អខ្ញុំខំការពារសុខភាពមែនទែនហើយមិនចេះខ្ញុំមានអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាពេលអាយុ18ឆ្នាំក៏មានសម្បត្តិមកពីមន្ទីរពេទ្យប្រាប់គាត់ថាយើងចង់ប្រកាសឲ្យអ្នកដឹងដំណឹងថាពេលអ្នកឯងអាយុ6ខែកងាអាយុ6ខែអ្នកនៅក្នុងក្រុមធ្វើបទពិសោធន៍ នៅក្នុងមួយទី8ម៉ាក់បារបស់គាត់អត់ប្រាប់គាត់ទេមិនដឹងថាគេដឹងឬក៏អត់ប៉ុន្តែតាំងតាំងពេលអាយុ18គេបង្កំរិទ្ធស្មីនៅកពីព្រោះស្រីនឹងគាត់កើតមកគាត់ធំកូនក្បៃបួនគីឡូជាងហើយគេធ្វើបទពិសាសាកមើលថាបង្កំរិទ្ធស្មីពេលនៅកងាទុយទុយអាចការពារកុំអាចធំបទពិសាអត់ល្អណាបាទគេធ្វើអញ្ចឹងសពថ្ងៃបាទពេលហ្នឹងនោះឯងចាប់ដាក់ក្នុងគុកហើយប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគេធ្វើហើយគេផ្ញើសម្បត្តិថាចាំមើលប្រហែល50ឆ្នាំក្រោយទៀតប្រហែលអ្នកកមហារិទ្ធមកពីបង្កំរិទ្ធស្មីតើកុំលះទៅរោថតសួរថតអីអេកូស្អីស្អីណាបងប្អូនពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានមហារិទ្ធនៅក្រោយបាទយើងដូចការយើងធ្វើតិចបំផុតកុំទៅរលអតីតទៅថតទៅថតទៅថតតើគាត់ពីសម័យហ្នឹងពីអាយុ18ទៅមុខគាត់ខំប្រឹងថែរក្សាខ្លួនគាត់ថាបើសិនខ្ញុំមានមហារិទ្ធខ្ញុំចង់ឈ្នះហើយដល់អាយុ50មានមែនគាត់ខឹងជាមួយគ្រូពេទ្យធ្វើបទពិសោធន៍ខាងជាមួយម៉ាក់បាខាងជាមួយគ្រប់មនុស្សតែសារគាត់ខំប្រឹងហើយឈ្នះអត់បានទៅពេលគាត់ដឹងហើយគ្រូពេទ្យរបស់គាត់ថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានសុខភាពល្អខំប្រឹងធ្វើល្អខ្ញុំឲ្យអ្នកមាន6ខែបានសាកមើលសិនបាទឲ្យឈ្នះក្នុង6ខែយើងអាចធ្វើឆ្នាំបង្រិតស្មីទៀតឬក៏ឆ្នាំលេបសម្រាប់មហារិទ្ធទេតើគាត់ចេះតែទៅទីវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកខ្វះអីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ព្យាបាលហើយខ្វះអីហេតុអីគាត់ធ្លាក់ដល់មានមហារិទ្ធតើគាត់ទៅមួយកន្លែងខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្លែងណានេះនៅអាមេរិកហើយគេណែនាំអាយគាត់គិតអំពីនៅក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍អ្វីខ្លះហើយគាត់តំឃើញថាមានអារម្មណ៍ខឹងច្រាននៅក្នុងចិត្តអត់បានអត់អានទៅគេកខាំងជាមួយម៉ាក់បាកខាំងជាមួយគ្រូពេទ្យធ្វើបទពិសោធន៍កខាំងជាមួយអ្នកទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យកខាំងជាមួយមនុស្សទាំងអស់ហើយពេលគាត់យល់អញ្ចឹងកចាប់ផ្ដើមសំតោតែព្រះពីព្រោះកខាំងជាមួយគេហើយអត់អានទៅគេខ្លះក៏ទៅផ្ទាល់ខ្លួនអត់អានទៅគេខ្លះក៏អត់បានជួបគេមុខតែមុខក៏មានតែអាយតែព្រះថាខ្ញុំអត់អានទៅគេហើយក្នុង6ខែក៏ជាអត់ប្រាថ្នាអត់ប្រាជាតិខេមីឬក៏បាំងរិទ្ធស្មីទៀតនោះឯងក៏ជាក៏ប្រាធម្មជាតិឬឈើដោយរមៀតឬឈើអីផ្សេងណាហើយគាត់ជាគាត់ថាបើសិនគាត់អត់លះបង់ពីចិត្តរបស់គាត់ច្បាស់ជាមិនជាទេច្បាស់ជាស្លាប់តើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ថាយើងអាចធ្វើល្អតាមផ្លូវរបស់ព្រះតាម New Start អាហារល្អហាត់ប្រាណទឹកបលូថ្ងៃស្អីស្អីហើយទុកចិត្តលើព្រះប៉ុន្តែអានឹងជួយឲ្យជាបណ្ដាសន់សិនបើសិនយើងទុកកំហឹងនៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងអត់អានទៅគេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាធ្វើបាបទៅយើងមែនអត់មានអត់អត់មានទេ មានតែខ្ញុំមានអ្នកណាធ្វើបាបដល់ខ្ញុំច្បាស់ជាមានយើងមានអ្នកណាធ្វើបាបចិត្តយើងឬក៏ធ្វើបាបដល់ខ្លួនយើងយើងត្រូវអត់អានទៅគេបើយើងអាចជួបគេយើងអត់អានទៅគេតើបើយើងមិនអាចជួបគេយើងអាចសរសេរសម្បត្តិទៅគេយើងអាច call ទៅគេយើងអាចអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអើយខ្ញុំអត់អានទៅអ្នកនេះអ្នកនោះសម្រាប់ព្យាបាលមែនតែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងធ្វើពេលណាធ្វើរាល់ថ្ងៃពីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងជួបអ្នកណាយើងជួបបញ្ហាយើងជួបអ្វីធ្វើបាបចិត្តយើងឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនយើងតាំងចឹងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវអត់អានទៅគេអាចសាកមើលឡាត់ហ៎បានណាសាកមើលហើយសូមព្រះឲ្យយើងយល់អំពី of what about យើងអំពីមុនឆ្នាំមុនរបស់យើងពីទូចមកបើហៅពេលយើងនៅទូចគេធ្វើបាបអាក្រក់ឬក៏ធ្វើអីដល់យើងហើយយើងអត់យល់ឬក៏អត់ចាំប៉ុន្តែវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតែយើងសូមព្រះឲ្យនឹកឃើញ away កាលឡើងពីមុនរហូតដល់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមអត់អានទៅគេសូមបាត់ stress នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងសូមឲ្យយើងជាមែនតែនពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវជាយើងមកហើយយើងត្រូវមានរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់ឆ្លងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមុនព្រះយាងមករហូតដល់ព្រះយាងមកសូមព្រះទីមបោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាយសាកមើលអត់អានទៅ
1: តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេត្បិត Apple Play នៃពន្លឺនោះមានក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីពិតត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនឹងសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោះអោបងប្អូនអើយបើបានទន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងកុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការអោយជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងច chú ơi tao kì nụ nâng ban mộng nịa đà kì nâng quốc ơi nịa giang lọ tiếng nhuột tiếng rồn liệt hãy đạ ơi hiền nâng dốt mộng đạ bông bình chật nịa phong bật kì nâng quốc ơi nịa tạm rung quốc nà đá nịa quốc ơi kì nịa nà đá miên ao pi trâu ơi nịa nụ chạy đò nịa đá miên phong hãy nịa nà đá miên sĩ biên a ha có trâu thua đôi chân nọ đè vì bố hương ban khuyền hãy nịa rôl khuyền ban ơi bò rì phô dương ban sreng hãy nẹt rôl khnía ban ơi phật dương nẹt đau tay hãy nẹt rôl khnía ban tự tu dương dương nâu ác rạt hãy nẹt rôl khnía ban sẽ bịa ở dương dương ban chư hãy nẹt rôl khnía ban mục xua dương có chụp cục hãy nẹt rôl khnía ban mục ở dương nẹt nà đài miên chất án nật chạy đau bụa tổ cỏ nốt chú mua thả thoải ở bê yê hô vạc chảy trông nâng tóc nón song côn nẹt nông quênh nẹt nà đã thuộc lùi, trò chốc lùi tàu. Chốt ôi nẹt nụ, trốm nơi họt chỉ chiền. Tiếng phơ ca lọ, đòi đầy khuôn huynh. Đồng bay ôi miên huynh, đừng chạy đo nẹt nà đã trò cà phòng. Nẹt nà đã miên cụ băng riêng, kháng bếp băng tù nụ. Trò chạy cụp tiếng rộ bọc lọ, đòi cụ nụ phòng. Nhóm xôm ôi xích đầy bà cọp, này xích đầy chôm nơi rộ bọc nẹt, ban cờ cà làng. Ở ban dùl prom tạm cụp tiếng ca lọ, đã nâu khôn khôn dưỡng xong rạp bệ kri Giê-xu.
3: Miên bê mùi nô, con kép mùi khá ba có xong rạch chật lăng đầm chờ. Con kép xinh tiết, ba nị dạy thà, chọc lăng tơ. Ai lăng mà rùi tê, đầm chờ nít khu phục bệnh hàng. Ta nâng miên rửa vầy cả lăng khi bằng tỏ tiết, xong cho rùm sạch đập bệnh cả tay. Sự đẹp xuất đạo bệnh mình để sạp tỏa khní. Thầy anh ấy, dường chụp nè tiết hái. Anh ấy dường nâng nị dạy ông pi, rương sát con kép. Ngay mùi nô miên sạch cần cài mùi cơ bá, ban xong rạch chật thà, nâng lạc đám chư đọc của mùi. Trong nay ai sạch cần cài xanh tiết có ban khơi đổi cho nó có, sẽ đây bằng tốt thà oi cần cài nụ thà. Đám chư ní có bộ bệnh hay, ai lang mình rùi tê, chọc làng tơ. Còn tay cần cài mùi nụ, mình khó khoai đó, cần cài xanh tiết để sẽ đây bằng tốt đó, khuôn nụ tê. Cứ sạch cần cài nụ, nâu tay khát khom bằng bài lang rồi hốt tua tay, lang đó, lơ đàm chờ. Tớp mau tiết, sát ngang kẹp xinh xinh có khơi đôi chân nó có sẵn ngã chất hai có mật nực xe màn thà. Sát ngang kẹp mùi ní, bàn lăng đàm chờ đó bố đỏ thân ạ nâng. Ní cứ chìa ca khất khom bằng bài nó bỏ sát ngang kẹp nâng. Ta dân đứng tế thà sát ngang kẹp nâng hay đào quay bàn chìa cướt nâu tài lăng đàm chờ mình khoa bì nịa đào tấy. Cứ đôi xa tay sát ngang kẹp mùi nó cứ cướt thlòng cướt sát áp ấy mình bàn tế. Cướt cực thà còn kẹp đai nâu khăn cà rồng nó cầm bông tay lực tự chật đỏ cột đối chân hai bàn cất ọt khoa khoai bì bìa xong đầy đồ bọn nịa đỏ tây đại tha mà lơ rụ cất nụ cất nơi tay bần to khuệ khom prang prai là nằm chư rô hô tơ tại bàn xong rạch rưng con kẹp mùi ní có bàn bọn riêng dương nâu mê rin chư chân sẽ đập chư vật đồ bọn dương krong ca rô nơ nì bê bạch cho bọn ní và sân dì dương chong xong rạch cô đá ư rư có cô bầm non nó không chư vật xong bất trở chuyện nâu rô bì ở với chùm miên đài nó chung vinh khuôn dương ban nì dây đại dương rư có xa đây mình tô dương xong xong rạch rư có thơ ở quay đại dương sản lãnh bình chất không ca thơ cái ca nô xong công dục hiệp hệ khai thế bà rạch chơi tôn xoay rồi bọc kê rư có hiệp mơ nghi rồi bọc kê mà đặt không chất rồi bọc dương xong thơ ở quay đại thơ ở chư vật dương rị rí ấy vì mùi thang ngay từ mùi thang ngay hay hiệp rị rí này anh chui đại dương không ca xong rạch nơ cô đau cái ca đầy dân phơ vì một ngày tổng thầy hai sông cầm oi sông lên đài bấm bạ thực chất rư co phơ dân vì bạ trận nô mò ri riêng nào cô đau rồi bỏ dân rư co chịu vật rồi bỏ dân nô lời sông chưa chạy lơ khôn ấy phơ quay đài chui ở chịu vật pro xa lá nâng chuyên tàu mục chuyện này rừng chi tràn đài mình nô chi tràn phơ mình bán mình pra cọt tha dân phơ mình ca nô tê sông chưa chạy lơ khôn ấy nâng chú tàu mục chuyện này chỉ trong cái khi sông chỉ điệp lý nâng ọc côn, sạp ca, tu sân á, bị đam lô hô đòi chọc.
4: Khi nhóm mình bị bệnh tà tế mạ, khi nhóm mình bị bệnh tế. Mà đây có tọc bình thà, bốn tay bệnh tà ai chui ở côn mơ khớn cho ba chân môn nà. Sơ viết có tọc bình thà, mình thuê tế, khi nhóm sốc chất mơ bình khớn. Có khi nhóm mình bị bệnh tà chỉ đạch khát, vì bố viết phơ ở khi nhóm mơ tới đôi chìa mà nó chả. អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសម្ដាប់បន្តទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថា Sylvia មានរឿងមួយដែល Sylvia មិនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាការពាក់វ៉ែនតាជាការពិតណាស់ Sylvia គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអ្នកដែលពាក់វ៉ែនតានោះឡើយពីព្រោះនាងគិតថាការពាក់វ៉ែនតានឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានភាពទាក់ទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែឈរនៅមុខកញ្ចក់ហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវពាក់វ៉ែនតានោះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងពី3អាទិត្យក្រោយមករឿងដែលសឺវៀសនាងតែងតែភ័យខ្លាចក៏បានមកដល់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់នាងក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសឺវៀសប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្មែកពីព្រោះថានាងពិបាកក្នុងការអាននិងមើលអក្សរជាខ្លាំងនាងគួរតែទៅពិនិត្យថ្មែកជាប្រញាប់បន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់ម្ដាយរបស់សឺវៀសក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីកូនការពិនិត្យថ្មែកមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវាក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរសឺវៀសក៏តបវិញថាប៉ុន្តែម៉ាក់តាម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវពាក់វ៉ែនតាមែនទេខ្ញុំពុំអាចទ្រាំនឹងការពាក់វ៉ែនតាបានទេម្ដាយសឺវៀសក៏តបថាយើងមិនទាន់ដឹងទេទៅពិនិត្យថ្មែកសិនទៅកូនពេលទៅដល់ពេលថ្មែកលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យថ្មែកឲ្យសឺវៀសគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរតូចៗឲ្យសឺវៀសមើលហើយសួរថាតើប្អូនអាចមើលអក្សរច្បាស់ជាងមុនទេសឺវៀសគិតថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់នាងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាថ្មែករបស់នាងនៅល្អណាស់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់សឺវៀសថាសូមទោសកូនរបស់អ្នកមីងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាហើយថ្មែករបស់នាងគួរពាក់វ៉ែនតាតាំងពីមុនមកម្ល៉េះម្ដាយសឺវៀសក៏បានតបថាចាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេលនិយាយរួចពួកគេក៏បានលាលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីដើរទៅយកវ៉ែនតាសឺវៀសបានដើរពីក្រោយម្ដាយរបស់នាងទាំងពិបាកចិត្តហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសឺវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុខចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់ម្ដាយរបស់សឺវៀសបានសើចហើយនិយាយថាចូលកូនគុំគិតដូចនេះអីពីព្រោះមានបរិសចំណាស់ម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ែនតានេះឡើងប្រយោជន៍ជួយដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាថ្មែកដូច្នេះកូនមិនគួរមិនទទួលយកនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សឺវៀសបាននិយាយចប់វ៉ែនតាក៏បានកាត់រួចសឺវៀសនាងក៏បានសាកល្បងពាក់វ៉ែនតានោះមើលបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅថ្មីរបស់នាងមកបើកអាននៅពេលនោះនាងក៏បានលន់មាត់ថាម៉ាក់អ្វីៗដូចជាថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងពិភពលោកមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់សឺវៀសនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភ្លេចទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មួយម៉ោងក្រោយមកនាងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំមើលទៅមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេក្នុងការពាក់វ៉ែនតាហើយចាប់ពីពេលនោះមកសឺវៀសក៏លែងស្អប់អ្នកពាក់វ៉ែនតាទៀតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថា Service ស្អប់ការពាក់វ៉ែនតារឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងឡើយដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងមើលសំខាន់ទៅលើចិត្តមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនិងទទួលនូវការជួយដោយជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមើលដូចមនុស្សមើលឡើយមនុស្សចូលចិត្តមើលតែរូបរាងខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មើលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ទូលបង្គំបានឃើញព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំក៏បានទទួលទានលេបចូលអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសេចក្តីអំណរហើយជាទីរីករាយចិត្តដល់ទូលបង្គំត្បិតអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយទូលបង្គំបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់គឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សេរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអើជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើងដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសះដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវដូចជាមនុស្សស្រឡាំងកាំងគឺដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលពុំអាចនឹងជួយសង្គ្រោះបានឡើយផងប៉ុន្តែអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់កណ្ដាលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ដែរសូមកុំលះចោលយើងខ្ញុំឡើយ អ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចាញ់ពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស 144,000 នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អត់ទោសអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ស្ដាប់ហើយប្រោះមេត្តាផងអោព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមគុំបងអង្គឡើយដោយយល់ដល់អង្គទ្រង់ត្បិតទីក្រុងនៃទ្រង់និងរាជរបស់ទ្រង់បានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់ហើយចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់អង្គបតាមទ្រង់កុំអោយបណ្ដាលហើយទ្រង់ខ្ញាល់ឡើយត្បិតទ្រង់មិនអត់ទោសការរំលងរបស់ឯងរាល់គ្នាទេពីព្រោះឈ្មោះអញនៅក្នុងទ្រង់ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាក់ដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកូននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹង

0: គឺដែលពួកសាសដទៃបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាលឺគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
1: កុំអោយស្គាល់ទោសគេឡើយដើម្បីមិនអោយមានគេស្គាល់ទោសអ្នកវិញបាត់អ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងស្គាល់ទោសអ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរហើយគេនឹងវល់អោយអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់ដែលអ្នកវល់អោយគេផង
0: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំអោយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំអោយនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃអោយទេកុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍
2: Good morning អ្នកទាំងអស់គ្នាតើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែងើបពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្វីទៅដែលយើងគួរតែធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលយើងងើបពីគេងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយវាក៏ជាពេលវេលាដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍មុនពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងមុនពេលដែលយើងចាប់ទូរស័ព្ទកាន់គឺវាមានពេលវេលាយ៉ាងសម្ងាត់មួយដែលពិសេសសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមិនបានគិតទៅដល់វាទេពីព្រោះអីយើងគិតថាវាមិនមែនជារឿងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទេពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាដែលស្រស់ស្រាយបំផុតវាគឺជាថ្ងៃថ្មីជាពេលវេលាថ្មីហើយយើងនឹងសម្រេចថាតើនៅថ្ងៃនេះយើងគួរតែធ្វើអ្វីជាពិសេសនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងការចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងជាមួយនឹងកាយវិការគឺពិតជាអ្វីមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ

តែធ្វើហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើទម្លាប់ល្អនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឬក៏យើងមានកាយវិភាគដែលយើងត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃវាប្រកបជាល្អណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអ្នកអាចនឹងគិតថាអូខ្ញុំពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនេះរឿងនោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលមិនល្អទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដោយភាពសោះកក្រោះគឺមិនមានភាពស្រស់ស្រាយទុយទៅវិញពេលព្រឹកព្រលឹមគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមដកដង្ហើមវែងៗហើយយើងមិនត្រូវគិតពីរឿងអ្វីដែល stress ដែលធ្វើឲ្យយើងថប់បារម្ភនោះទេព្រោះវាក៏អាចទៅជាបញ្ហាឬក៏ទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរទីមួយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានគឺយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានឬក៏អានព្រះគម្ពីរទៅកាន់ព្រះជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឬក៏តែកាលណាតែយើងភ្ញាក់ឡើងរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំនៅទីមួយគឺព្រះដូច្នេះហើយវាគឺជាពេលវេលាដែលល្អណាស់សម្រាប់យើងជាមួយនឹងព្រះទីពីរនោះគឺយើងអាចនឹងរៀបចំអាហារពេលព្រឹករបស់យើងដែលជាអាហារសុខភាពដែលធ្វើឲ្យយើងមានផាសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំថាអ្វីដែលយើងបរិភោគពេលព្រឹកព្រលឹមវានឹងអាចមានធម្មពលក្នុងពេញមួយថ្ងៃទី3ផឹកទឹកមួយកែវជាមួយនឹងចំណិតក្រូចឆ្មារនៅក្នុងកែវរបស់យើងវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែននៅពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ទៅសាលារៀនយើងអាចនឹងមានទម្លាប់ទិញកាហ្វេឬក៏ទិញទឹកភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ផឹកប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ទាំងនោះយើងគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាអាចគឺយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយការទិញរបស់អស់ទាំងនោះព្រោះអីវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងទី4នោះគឺអ្នកអាចនឹងចាប់ដើមសរសេរសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលជាផ្សងលេខគេហៅថា Journal បើសិនជាអ្នកមិនដឹងថាអ្នកគួរតែសរសេរអំពីអ្វីអ្នកអាចនឹងព្យាយាមសរសេរអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តឬក៏អាចនឹងអានសៀវភៅណាដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាដំបូលមានល្អៗទី5នោះគឺអ្នកអាចនឹងដើរហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជាមួយនឹងអាកាសធាតុដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធនេះគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការដើរនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទី6នោះគឺអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃឬក៏ញញឹមដាក់គេឬក៏ស្វាគមន៍គេដោយការអោបការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺមិនមែនចង់និយាយថាផ្ដោតទៅលើតែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងនោះទេគឺអ្នកអាចនឹងបង្ហាញទៅដល់អ្នកដទៃដែរការមានចិត្តល្អទៅកាន់អ្នកដតីគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងកាន់តែស្រស់ស្រាយថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់6ចំណុចនេះហើយនៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកត្រូវតែងើបឡើងដោយមានកាតព្វកិច្ចងើបឡើងដោយមានសុខភាពល្អងើបឡើងដែលយើងមានវត្តមានព្រះគង់នៅជាមួយយើង

0: ត្បិតយើងខ្ញុំដែលដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់បើមុតអ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោះឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះរីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញត្បិតសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនឡើងផងដោយមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿចូលចាំយាមចូលឈោឲ្យមួមមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំឲ្យបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវាចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដរាបដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រាទំពាំងបាយជូរត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នះនេះនោះឡើយហើយពួកស្ត្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិន័យតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរល្វែងវិញឲ្យគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរអ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆុលឆាវនោះសំញាញសេចក្តីចំគួររបស់ខ្លួនវិញចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេ ចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរំងប់សេចក្តីក្រតោងតែពាក្យកំរោះកំរើយនោះបណ្ដាលអោយមានសេចក្តីកំហឹងវិញអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដល់រស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសលើកដៃបរិសុទ្ធឡើងនិងអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយឥតខឹងឬឆ្លោះប្រកែកឡើយតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងសេចក្តីនោះគឺសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចលតោកុំឲ្យមានចិត្តរហ័សខឹងឡើយត្បិតសេចក្តីកំហឹងរមែងនៅក្នុងទ្រូងរបស់មនុស្សល្ងាយល្ងើទេមនុស្សគំរោះគំរើយរមែងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីទាស់តែងគ្នាតែអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះរំងាប់សេចក្តីជំនួសវិញអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរណ៍
1: បាទជំរាបសួរសួស្ដីមកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែលសួរថាតើព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬទេបាទមុននឹងយើងសិក្សានិងស្វែងរកចម្លើយដែលឆ្លើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទប្រវោដារិកនគរឋានសួរគុណសម្អល់គុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបង្កើតទូនគុំដល់គ្នាហើយទូនគុំដល់គ្នាមានគំនិតចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនិងរោគប្រភពច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យទូនគុំក៏មានសំណួរមួយដែលមនុស្សជាច្រើនបានសួរថាតើព្រះអង្គទ្រង់ជាប្រភពដែលឬជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរនោះទេក៏សូមឲ្យទូនគុំបានឆ្លើយនៅសេចក្តីពិតហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានបំភ្លឺភ្នែកទូនគុំដល់គ្នាទូនគុំដល់គ្នាបានយល់កម្លាំងទូនគុំរបស់គ្នាសង្ស័យពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គទៀតឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទូនគុំរបស់គ្នាគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះបង្កើតការអាក្រក់បាទសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់ឬវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរឬទេបាទយើងដឹងហើយសំណួរពីមុនដែលខ្ញុំមានគេសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាបន្តិចពេលដែលយើងបង្រៀនយើងប្រាប់ហើយថាព្រះគឺជាព្រះដែលយើងមិនអាចដឹងប្រភពពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគេសួរថាអូខេឥឡូវយើងយល់ព្រមថាព្រះគឺជាព្រះដែលមានដោយឯកឯងមានពីណាដឹងប្រភពរបស់ព្រះអង្គច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេជឿថាព្រះមានប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះមានហើយព្រះបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកសំណួរសួរមួយទៀតគេសួរថាបើយ៉ាងដូច្នោះតើព្រះបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬទេបើសិនជាព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់របូករួមទាំងសេចក្តីអាក្រក់ក៏ព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីអាក្រក់យ៉ាងដូច្នោះដែរបើអញ្ចឹងគេថាបើព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់នោះព្រះគឺជាព្រះអាក្រក់នោះឯងដែលឬក៏ជាព្រះនៃសេចក្តីអាក្រក់បាទប៉ុន្តែសំណួរនេះមានបើសិនជាបងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសអាចចូលទៅ Google អាចស្វែងរកបានបាទនៅសំណួរនេះនឹងមានវីដេអូឃ្លីបមួយដែលគេធ្វើឡើងបាទពីខ្ញុំគិតថាជាភាសាល្មមតែគេមាន subtitle ជាភាសាអង់គ្លេស មានគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយគាត់បានសួរសំណួរទាំងអស់នេះពីព្រោះគាត់បង្រៀនពីវិទ្យាសាស្ត្រហើយគាត់ចង់ឲ្យក្មេងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើមេរៀននៃវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនក៏មានអ្នកជឿព្រះដែរប៉ុន្តែគ្រូនេះបានសួរថាតើព្រះមានឬទេបើព្រះមានតើព្រះបង្កើតអំពើអាក្រក់ឬសេចក្តីអាក្រក់នោះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមគ្រូនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាបើសិនជាព្រះមានមែនព្រះនោះគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នោះឯងបាទបើព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់ថាព្រះគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នោះពីព្រោះគាត់ថាបើព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះនោះព្រះអំទ្រួមទាំងអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់នោះឯងដែលព្រះបង្កើតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីអាក្រក់បាទនៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះមានក្មេងស្រីម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាគ្រីស្ទៀនហើយឪពុកម្ដាយគាត់បានបង្រៀនគាត់ច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីជំនឿយើងដឹងហើយថាបើគ្រីស្ទៀនគ្រប់គ្រួសារគ្រីស្ទៀនត្រូវតែមានការថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារហើយបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតបាទអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏បានឆ្លើយឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសុំទោសលោកគ្រូបាទតើភាពត្រជាក់មានដែរឬទេបាទលោកគ្រូថាហេតុអីបានជាប្អូនសួរសំណួរបែបហ្នឹងពិតប្រាកដណាស់ភាពត្រជាក់ពិតជាមានបាទតើប្អូនមិនធ្លាប់ត្រជាក់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់រងានៅក្នុងជីវិតទេឬអីគ្រូនោះបានសួរដល់ក្មេងស្រីនោះវិញប៉ុន្តែក្មេងស្រីនោះបានឆ្លើយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាលោកគ្រូទេសំទោសជាការពិតណាភាពត្រជាក់មិនមាននោះទេភាពត្រជាក់មិនមានប៉ុន្តែតាមច្បាប់នៃរូបវិទ្យាអ្វីដែលយើងគិតថាការត្រជាក់នោះនៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះគឺមកពីវត្តមានអវត្តមានរបស់កម្ដៅបាទអញ្ចឹងក្មេងស្រីនោះបានបញ្យលគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រនោះថាលោកគ្រូដែលយើងមានភាពត្រជាក់មានភាពរងានៅក្នុងខ្លួននោះដោយសារខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានអវត្តមានរបស់កម្ដៅយើងដឹងអវត្តមានគឺកម្ដៅមិនបាននៅទីនោះបាទអញ្ចឹងក៏ថាទៀតថាលោកគ្រូតើភាពងងឹតមានដែរឬទេបាទលោកគ្រូនោះនិយាយតទៀតឆ្លើយយ៉ាងលឿនដល់កូនសិស្សក្មេងស្រីនោះថាពិតប្រាកដណាស់ភាពងងឹតពិតជាមានបាទកូនស្រីនោះបានឆ្លើយទៀតថាសំទោសលោកគ្រូលោកគ្រូនៅតែខុសដដែលគាត់បាននិយាយថាភាពងងឹតមានបាទកើតឡើងបានដោយសារអវត្តមាននៃពន្លឺនោះទេតាមពិតភាពងងឹតគ្មាននោះទេពីព្រោះយើងអាចសិក្សាណាយើងអាចសិក្សាអំពីពន្លឺបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចសិក្សាអំពីងងឹតទេបាទយើងដឹងហើយក្នុងរូបវិទ្យាយើងរៀនបង្កើតកម្លាំងភ្លើងឌីណាមូបង្កើតជាចរន្តភ្លើងមកហើយយើងដឹងមនុស្សសិក្សាអំពីការបង្កើតពន្លឺបំផ្លែងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យមកបានកើតជាពន្លឺចរន្តអគ្គិសនីយើងដឹងនៅគេបង្កើតពន្លឺបានមែនទេប៉ុន្តែតើគេសិក្សាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានងងឹតចូលមកអត់ទេអត់ទេពន្លឺមានដោយគេចុចកុងតាក់បើកហើយគេធ្វើឲ្យមានពន្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើឲ្យងងឹតគឺគ្រាន់តែទៅចុចកុងតាក់បិទពន្លឺនោះងងឹតនឹងមានឡើងអញ្ចឹងងងឹតមិនមាននោះទេប៉ុន្តែងងឹតមានឡើងអាចមានបានដោយសារអវត្តមាននៃពន្លឺនោះជាចម្លើយដែរក្មេងស្រីនោះឆ្លើយប្រាប់ទៅគ្រូបាទហើយក្មេងស្រីនោះសួរទៀតថាបានប្រាប់ថាអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចដែលងងឹតកើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ពន្លឺនោះសេចក្តីអាក្រក់ក៏ដូចគ្នាសេចក្តីអាក្រក់កើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ព្រះព្រះមិនបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់នោះទេហើយគាត់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើអាក្រក់ឬសេចក្តីអាក្រក់នោះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងនៅពេលមនុស្សនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់គ្មានវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបាទអញ្ចឹងព្រះមិនបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ទេតាមចម្លើយរបស់ក្មេងស្រីនេះប៉ុន្តែសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់កើតឡើងបានដោយអវត្តមានរបស់ព្រះដូចជាងងឹតកើតឡើងបានដោយអវត្តមាននៃពន្លឺ បាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងប្រៀបធៀបពលឺគឺជាសេចក្តីអាក្រក់ហើយសំទោសងងឹតជាសេចក្តីអាក្រក់ជាអំពើអាក្រក់ឯពលឺជាព្រះអញ្ចឹងយើងមើលមានអំណះអំណាងកន្លែងណាដែលយើងថាព្រះមិនបានបង្កើតអំពើអាក្រក់ហើយព្រះជាព្រះនៃអំពើល្អព្រះជាព្រះនៃពលឺសូមយើងក៏លេចមើលជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរដំបូងបងអស់គម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ1ដល់ខ3ថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របលើជម្រៅទឹកហើយវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកខ3បាននិយាយការបង្កើតដំបូងរបស់ព្រះយ៉ាងដូចនេះថាសូមផ្ដោតអារម្មណ៍នោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំបូងជំពូកដំបូងនៅក្នុងខ3ដំបូងហើយការបង្កើតដំបូងព្រះមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺនោះពន្លឺក៏មានឡើងបាទសូមយើងមើលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ105បាទព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងបាទដូចគ្នាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាពន្លឺជាចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងឲ្យដើរកុំឲ្យយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយសារអវត្តមានរបស់ព្រះអវត្តមាននៃព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបាទមើលនៅក្នុងព្រះយូហានព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ8ខ12ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាទួពន្លឺនៃលោកីអ្នកណាដែលដើរតាមទ្រង់នោះមិនដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតទេអ្នកណាដែលដើរតាមព្រះនោះនឹងមិនដើរនៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ទៀតទេអ្នកណាដែលដើរតាមព្រះនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៀតទេអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្មានវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងគុណិតខួរក្បាលរបស់គេទេបាទមួយទៀតយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ5បាននិយាយថាក៏នឹងឥតមានយប់ទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងចង្គៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះទ្រង់បំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ5និយាយអំពីចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលមនុស្សទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌គេទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការចង្គៀងឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេត្បិតវត្តមានរបស់ព្រះគឺជាពន្លឺបាទអញ្ចឹងគេនឹងសោយរាជ្យនៅជាមួយព្រះអកលគេនឹងនៅអកលជាមួយព្រះជាមួយនឹងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គណាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាគ្មានយប់ទៀតទេបាទមានតែពន្លឺកន្លែងណាដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះនោះគ្មានភាពងងឹតនៅបានជាដាច់ខាតយើងឃើញហើយក្មេងស្រីនោះឆ្លើយជាមួយនឹងគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រថាពន្លឺងងឹតកើតមានឡើងដោយសារអវត្តមាននៅពន្លឺអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់កើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ព្រះហើយនៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅកន្លែងដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះនឹងគ្មានងងឹតទៀតឡើយបាទហើយគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ5បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេបាទព្រះគម្ពីរខ្មែរយើងបានប្រើពាក្យថាយើងសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបាននិយាយច្បាស់ We are the children of light children គឺកូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាកូនជាចៅជារាជនៃពន្លឺយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងត្រូវរស់នៅក្នុងពន្លឺយើងមិនត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតឡើយបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបានបញ្ជាក់នេះជាខមួយចំនួនខ្លីមានខជាច្រើនដែលមានអំណះអំណាងជាច្រើនទៀតថាព្រះគឺជាទួពន្លឺហើយព្រះជាប្រភពនៃអំពើល្អនិងពន្លឺនៃជីវិតព្រះមិនមែនជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពេលវេលាយើងវែងឆ្ងាយឥឡូវនេះយើងសូមមករលែកមើលនៅពាក្យថាងងឹតវិញម្ដងយើងដឹងហើយពន្លឺគឺតំណាងឲ្យព្រះហើយងងឹតគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់វិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះអូខេឥឡូវយើងមើលគម្ពីរដំបូងដែរលោកកំបត្តិជំពូក3ខ1ឯពស់ ជាសត្វចេះឧបាយកលលើសជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណាមួយនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬបាទឯពស់ជាសត្វអីសត្វចេះឧបាយកលអូខេពាក្យថាឧបាយកលតើយើងចូលចិត្តអត់បើសិនអ្នកណាម្នាក់ប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតយើងបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនពាក្យឧបាយកលតើអាចដូចជានៅក្នុងងងឹតទេបើយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងមើលឃើញថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងងងឹតយើងដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងឧបាយកលគឺស្មើនឹងពាក្យបោកបញ្ឆោតបើគេកុហកយើងយើងដឹងអត់យើងជឿគេនៅយើងអត់ដឹងមែនទេបើសិនជាយើងជឿគេនៅការបោកបញ្ឆោតឧទាហរណ៍គេឲ្យយើងញ៉ាំថ្នាំពុលថាជាទឹកឃ្មុំយើងជឿគេយើងញ៉ាំទៅនោះនឹងអីនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់គម្ពីរលោកកម្បត្តិជំពូក1ជំពូក2និយាយពីការបង្កើបង្កើតរបស់ព្រះហើយជំពូក3បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសត្វពស់បានបោកបញ្ឆោតអេវ៉ាណាស្ត្រីអញ្ចឹងសត្វពស់ណាឧបាយកលគឺជាសេចក្តីងងឹតបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយខ្ញុំមិនចង់ទៅវែងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងដឹងនៅពេលដែលអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមទទួលទានចាប់ផ្ដើមមានបាបណាស្គាល់សេចក្តីងងឹតស្គាល់អំពើអាក្រក់នោះមនុស្សត្រូវស្លាប់អូខេហើយគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ2បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញដល់ម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេបាទយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីអេវ៉ានិងអាដាមបានទទួលផ្លែឈើដែលព្រះហាមឃាត់នោះគេត្រូវដេញចេញពីសួនច្បារឯដែនហើយមនុស្សពីសម័យនោះអាដាមនិងអេវ៉ាឃើញព្រះទល់មុខនឹងមុខប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីងងឹតបានចូលមកក្នុងគេបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអំពើបាបបានខណ្ឌគេចេញពីព្រះមានសេចក្តីងងឹតបានខណ្ឌមនុស្សមិនឲ្យឃើញព្រះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ44ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថាអ្នករាល់គ្នាមានអរៈសាតាំងជាឪពុកបាទហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពូលពាកភូតភរនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯងបាទយើងដឹងពាកភូតភរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3និយាយថាឧបាយកលបាទអញ្ចឹងព្រះបានមានបន្ទូលថាឪពុករបស់ពួកផារីសីនៅពេលនោះពួកផារីសីគេចាំចាប់កំហុសរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេខឹងគេថាព្រះប្រមាថព្រះប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំធ្វើការទាំងអស់ដែលមកពីព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាស្អប់ខ្ញុំហើយគេអះអាងថាគេជាពូជរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាអួតថាអ្នករាល់គ្នាជាពូជរបស់អាប់រ៉ាហាំជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាស្អប់ការដែលព្រះវរបិតាឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាកូនអាប់រ៉ាហាំទេអ្នករាល់គ្នាជាកូនអរៈសាតាំងដែលចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាណាជាអ្នកកាប់សម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវានៅមិនបាននៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីពិតទេព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតក្នុងវាជាឪពុកនៃសេចក្តីកុហកវាជាម្ចាស់នៃសេចក្តីកុហកដោយព្រោះតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកផារីសីថាដោយគេស្អប់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គនិយាយថាពីសេចក្តីពិតប៉ុន្តែគេអួតថាគេជាខ្លួនជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាតាមពិតអ្នករាល់គ្នាជាកូនរបស់សាតាំងបាទតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំអំពីអំពើបាបបានឬទេណាព្រះយេស៊ូវសួរគេបាទតែបើខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតវិញហេតុអ្វីបានជាមិនជឿដល់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ាងច្បាស់បើខ្ញុំនិយាយពីសេចក្តីពិតហេតុអ្វីបានមិនជឿដល់ខ្ញុំសោះអូខេខនេះសំខាន់មែនទែន47អ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរហើយអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះយើងដឹងហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពីបទទំនាយបានបង្រៀនពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេបានបះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែគេអួតថាខ្លួនគេជា ពូជរបស់អាប់រ៉ាមបាទអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់សេចក្តីងងឹតកើតឡើងនៅពេលណាបុគ្គលណាម្នាក់ជ្រើសរើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនជឿតាមមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះហើយគឺជាការអាក្រក់ជាអំពើអាក្រក់ដែលនៅក្រោមការដឹកនាំដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលក្នុងនេះនិយាយថាអរិយសាតាំងយើងធ្លាប់ច្រៀងចម្រៀងហើយថាចម្រៀងនៅក្នុងសិភ័យចម្រៀងថាសាតាំងមេបះបោវាខំគៀងគោកំឡុងរាល់ថ្ងៃណាពីមុនព្រះដំកើងវាខ្ពស់ក្រៃវាមិនស្កប់ចិត្តវាចង់ធំស្មើព្រះអញ្ចឹងនោះហើយជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ណាបៃតានៃអំពើអាក្រក់បៃតានៃអំពើបាបគឺជាសាតាំងបាទអញ្ចឹងសូមយើងក្រឡេកមកមើលវិវណៈចម្ពោះ14ខ9ម្ដងរួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអូខេសត្វនោះគឺជាសត្វអីណាយើងអាចហៅថាសត្វនាគពីបុរាណឬក៏ជាសត្វពស់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិចម្ពោះ3ខ1ដែលចាប់ផ្ដើមថាឯសត្វពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើអស់ទាំងសត្វបាទអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងយូហានជំពូក8ខ44បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកបាទយើងដឹងហើយអេវ៉ានៅពេលដែលគេជាកូនព្រះគេធ្វើតាមព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងរបស់សត្វពស់នោះណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះវិញ្ញាណរបស់សាតាំងនេះបានទៅនៅក្នុងសត្វពស់នោះដើម្បីល្បួងអេវ៉ាពេលនោះអេវ៉ាបានឲ្យភាពជាឪពុកទៅលើសាតាំងហើយនោះហើយដែលកាពីនិយាយថាសត្វនោះណាអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះណាអញ្ចឹងពេលអេវ៉ាស្ដាប់ព្រះអាដាមស្ដាប់ព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលគេស្ដាប់សត្វពស់ធ្វើតាមសត្វពស់គេថ្វាយបង្គំសត្វពស់បាទអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខូចខើរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពែងនៃសេចក្តីសក្រោតរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វើចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាមផងឯផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាបទៅគេនឹងឥតមានសេចក្តីស្រាកស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងអូខេទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ44ថាអ្នករាល់គ្នាមានសាតាំងជាឪពុកអញ្ចឹងទីសម្គាល់គឺទីសម្គាល់របស់សាតាំងគឺធ្វើតាមសាតាំងហើយបះបោមិនជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីល្អទេប៉ុន្តែមិនសង្ស័យហើយសួរចោទជាសំណួរថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីការបំផ្លាញនៅពេលដែលព្រះបំផ្លាញផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបើសិនជាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់បើសិនជាខ្ញុំបង្កើតផលិតផលអ្វីមួយតើខ្ញុំនឹងបំផ្លាញផលិតផលរបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំកែច្នៃផលិតផលរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងបាទយើងឃើញហើយណាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតមនុស្សក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះសុខចិត្តមកកើតជាមនុស្សដើម្បីឲ្យគេបានក្លាយជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែអំពើបាបណាសេចក្តីអាក្រក់ណាដែលការថ្វាយបង្គំសត្វនោះការស្ដាប់នៅការបោកបញ្ឆោតរបស់សត្វនោះការស្ដាប់នឹងធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះប្រាប់ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយណាពួកគេនឹងឆេះនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធ្វើចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាមហើយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងនៅអស់កលជានិច្ចជាងទៅបាទព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើអាក្រក់មិនឲ្យមានរៀងដរាបបាទឆេះឡើងនៅអស់កលកន្លែងនេះមិនមែនថាឲ្យឆេះឆេះឆេះឆេះនៅអស់កលយើងមើលឃើញគេឆេះឆេះឲ្យសាបសូន្យคล้ายទៅជាផងមានកម្ពីមួយបាននិយាយថានឹងឆេះដូចជាផងធូលីដែលរសាត់តាមខ្យល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ថាព្រះអំពើអាក្រក់ណាជាអំពើដែលមកពីការបោកបញ្ឆោតរបស់សត្វនោះដែលហៅថាសាតាំងជាឪពុកនៃអំពើអាក្រក់ណាដែលសត្វនោះបានលបួងអេវ៉ាតាំងពីដើមមកណាសត្វនាគពីបុរាណឬពស់ពីបុរាណនោះណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់នៃសេចក្តីងងឹតបាទសូមមើលវិវណ្ណជំពូក20ខ11បានថាខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញ ឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងធំទាំងតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកសម្លាំងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះឯសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងរបស់មនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងបាទកន្លែងនេះនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់ទី2ហើយយើងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអ្នកជឿព្រះអាចស្លាប់នៅថ្ងៃនេះពេលព្រះយើងមកព្រះនឹងប្រោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គយកទៅឋានសួគ៌នៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គ1000ឆ្នាំត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីហើយកន្លែងនេះប្រាប់ថានៅពេលនោះហើយគឺជាមនុស្សទាំងអស់ណាគឺបានព្រះឲ្យគេរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគេរស់ឡើងវិញត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងដែលជាសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្រីស្ទានស្លាប់តែម្ដងទេបាទប៉ុន្តែអ្នកមិនជឿព្រះស្លាប់ម្ដងហើយនៅពេលព្រះយាងមកវិញដំបូងព្រះយាងមកវិញលើកទី2ពួកអ្នកអត់ជឿព្រះអត់រស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿព្រះរស់ឡើងវិញឯអ្នកដែលអត់ជឿព្រះនៅដេកលក់ដដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយាងមកវិញលើកទី3ព្រះនឹងប្រោះពួកគេឡើងប៉ុន្តែនឹងឲ្យត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងដោយពួកបរិសុទ្ធនឹងបានឃើញហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកឯកេះគឺជាអ្នកទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនោះដែលថ្វាយបង្គំរបស់សត្វនោះដែលយកសេចក្តីអាក្រក់ធ្វើជាព្រះដែលមិនជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីល្អជាដែលអ្នកជឿថាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ដោយគេជឿថាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់គេមិនព្រមទទួលជឿព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគេបះបោនឹងទ្រង់នោះគឺគេមានសញ្ញារបស់សត្វនោះរបស់សាតាំងហើយគេក្រាបថ្វាយបង្គំសាតាំងហើយគេហៅសាតាំងគេហៅសត្វពស់ពីបុរាណនាគពីបុរាណនោះថាជាឪពុករបស់គេអ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញពីព្រោះគេគិតថាព្រះជាអ្នកជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ដោយពួកគេជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយគេនឹងត្រូវស្លាប់ដោយអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេរៀងខ្លួននៅព្រះគម្ពីរវិវរណជំពូក20ខ12ណាបាននិយាយណាថាពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ណាសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញច្បាស់កូនស្រីនោះបានឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូនោះថាអំពើអាក្រក់គឺជាអវត្តមានដោយសារអវត្តមាននៃព្រះអវត្តមាននៃអំពើល្អព្រះបង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមានជម្រើសបើយើងជ្រើសរើសយកព្រះនោះអំពើអាក្រក់មិនមាននៅក្នុងខ្លួនយើងបាទនាងតូចនេះបាននិយាយទៀតថាណាចុងក្រោយក៏ថាម៉េចអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សគឺជាលទ្ធផលដែលបានកើតឡើងដោយសារមនុស្សមិនជ្រើសរើសយកព្រះដោយសារមនុស្សគ្មានវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តបាទអញ្ចឹងចម្លើយនេះក៏មកពីព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ4ខ8ដែលនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបាទឃើញទេក្មេងស្រីនេះបាននិយាយថារឿងអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងដោយសារបុគ្គលម្នាក់គ្មានវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តហើយក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយច្បាស់ថាបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់គ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់សំទោសបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមិនបានបង្កើតអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ទេព្រះបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្គាល់ព្រះយើងស្គាល់មានសេចក្តីស្រឡាញ់តែបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តដូចជាក្មេងស្រីម្នាក់បានឆ្លើយទៅដល់គ្រូវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាយើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរតែហ៊ានឈរឆ្លើយចំពោះចម្លើយនិងអំណះអំណាងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះបងប្អូនមួយចំនួនសួរខ្ញុំនៅសំណួរនេះហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលគេសួរថាយ៉ាងដូចនោះក គាត់ថាប្រហែលពេលខ្លះប្រហែលជាព្រះបង្កើតអំពើអាក្រក់បង្កើតវិញ្ញាណអាក្រក់មែនប៉ុន្តែសូមគិតកូនក្មេងស្រីទួយម្នាក់នេះគាត់មិនខ្វល់ថាគ្រូគាត់នឹងមិនដេញគាត់ចេញពីឋានៈឬគាត់នឹងប្រឡងធ្លាក់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចអង្គុយបានដោយដឹងសេចក្តីពិតហើយបិទបាំងសេចក្តីពិតនោះទេគ្រូរបស់គាត់ជាគ្រូរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែគ្រូរបស់គាត់គ្មានសេចក្តីពិតគ្រូរបស់គាត់បានចោទប្រកាន់ថាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់គាត់ឈោអះអាងឲ្យគ្រូរបស់គាត់បិទមាត់នៅក្នុងថ្នាក់ឲ្យគ្រូរបស់គាត់ទទួលភាពអាម៉ាស់ពីមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់របស់គាត់ដែលគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងស្រីទួយមនុស្សខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងជាគ្រីស្ទានយើងអាចមានចម្លើយដល់បងប្អូនដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាព្រះមិនមែនជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ព្រះមិនបានបង្កើតអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះជាទួលពន្លឺនៃផែនដីសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចជាក្មេងស្រីទួយនេះធ្វើជាចម្លើយនៃសេចក្តីពិតដល់ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យគេបានទទួលពន្លឺរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីអំណរនិងចូលទៅនគរព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយសូមឲ្យយើងស្វែងរកសេចក្តីពិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកទុនខ្សោយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ទីបន្ទាល់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឈរអះអាងនៅក្នុងថ្នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យទូង្គមដល់គ្នាអាចឈរឡើងធ្វើជាអំណះអំណាងដល់ផែនដីទាំងមូលនៅសប្តាហ៍ថាព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាប្រភពនៃពន្លឺប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់នោះទេពាក្យនឹងគំនិតដែលថាព្រះអង្គជាប្រភពព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតអំពើអាក្រក់នេះគឺចេញមកពីការបោកបញ្ឆោតគឺចេញមកពីឧបាយកលដែលសាតាំងឧបាយកលដែលសត្វពស់នាគពីបុរាណនោះបានបោកបញ្ឆោតមាតាបិតាដើមរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នានៅក្នុងសួនច្បារដែរតែសូមកុំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាចាញ់បោកនៅការបោកបញ្ឆោតនេះទៀតត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទូលបង្គំដល់គ្នាបានរើសជាកូននៃពន្លឺហើយទូបង្គំដល់គ្នាជាកូនព្រះអង្គនៅពេលដែលទូបង្គំដល់គ្នាលន់តួទៅលើទ្រង់សូមឲ្យទូបង្គំបានឈរក្នុងនាមជាកូននៃពន្លឺជាកូននៃសេចក្តីពិតជារាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំភ្លឺផែនដីគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមផ្ដល់កម្លាំងបញ្ញាឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាធ្វើជាទីបន្ទាល់ពិតរបស់ទ្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលាជួបគ្នានៅសំណួរក្រោយទៀត

ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូរអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតកូនយ៉ាងដូចនេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាចាសស្ងោត្រយ៉ូងចេកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហើយថាតើស្ងោត្រយ៉ូងចេករបស់យើងនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាអ្វីខ្លះចាសស្ងោត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកចាសរំដេងដែលខ្ញុំដំរួចជាស្រេចស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំដំគល់ស្លឹកគ្រៃសំតោសចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចតៅហ៊ូទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអំបិលស្ករក្រហមប្រេងឆានិងខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាំរួចអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងក្តៅខ្ទះឆ្នាំងយើងបន្តិចចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅយើងអាចដាក់ប្រេងឆាចូលតែយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងចាដាក់ស្ករក្រហមជាមុនសិន

ចឹងយើងទុកវាឲ្យពុះរហូតតរតែត្រយងចេកផុយចាយើងឃើញថាសម្លរបស់យើងបានពុះហើយហើយវាក៏ឆ្អិនដែរមើលទៅព្រោះឲ្យយូរហើយចឹងមានក្លិនឈ្ងុយមែនទេចឹងខ្ញុំសូមបើកភ្លើងបិទភ្លើងចាយើងឃើញថាសម្លស្ងោត្រយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តធ្វើវានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

Belly ក្រឡេកមើលទៅ Lolita ជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់គេយ៉ាងសប្បាយចិត្តនាងស្អាតហើយ Belly មានមោទនភាពដែលគេអាចចាក់ចែងពីប្រទេសនៅលើកោះដ៏តូចមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រ Tonga ហើយនាំប្រពន្ធទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Lolita បានមើលទៅប្តីសង្ហាដោយសរសើរ Belly មានមាឌធំតាមពិតទៅ Belly បានរៀបចំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសមកពីកោះក្នុងនាមជាអ្នកលើកទម្ងន់នៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិក Lolita មានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយ Belly គឺមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអ្នកផ្សេងបានមកប្រមាណនាងពីចំណុចខ្សោយរបស់ Belly ក៏ដោយគាត់នោះគឺឆេឆៅឆាប់ខឹងពួកគេនឹងមានអនាគតដ៏ល្អជាមួយគ្នា

0: នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅផ្ទះអស់នៅសល់តែបេលីនិងអ្នកលើកទម្ងន់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងលើកទម្ងន់ចុះឡើងចុះឡើងបដិញ្ញាថាយកឈ្នះម្នាក់ទៀតឲ្យបានបុរសម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំថាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីអ្នកឯងអាចលើកទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្នកឯងទៅទៀតពេលនោះស្រាប់តែបេលីផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគេតបមកវិញដោយពាក្យសាហាវសាហាវហើយដើរបោះចំហៀនវែងវែងសំដៅទៅរកបុរសនោះតែមួយភ្លែតសោះបុរសទាំងពីរនាក់ក៏បោកចំបាប់គ្នាបេលីវាយបុរសនោះហើយវាយទៀតមិនយូរប៉ុន្មានបុរសនោះក៏បោកទៅនឹងឥតការោបេលីនៅតែមិនឈប់វាយរហូតតតែបុរសនោះសម្លង់ពេលនោះបេលីចាប់ផ្ដើមភ័យដែលគេបានធ្វើដូច្នោះគេក៏រត់គេចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងព្រៃនៃកោះតូចមួយនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសម្នាក់បានឃើញបុរសនោះដេកនៅលើឥដ្ឋស្ដោកក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែវាហួសពេលនឹងជួយបានហើយបុរសនោះក៏ស្លាប់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសក៏រកបេលីឃើញហើយនាំបុរសម្នាក់ដែលខ្លាំងតាមពិតទៅជាអ្នកខ្សោយនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកីឡាអូឡាំពិកនៅតែមានទោះបីជាគ្មានបេលីក៏ដោយប្រពន្ធគេនឹងសម្រាកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនៅឯប្រទេសគេដែលមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាបេលីមនុស្សភៀកច្រើនមើលទៅអស្ចារ្យតែពីខាងក្រៅពួកគេអាចជាមនុស្សសង្ហាឬក៏ស្អាតជឿនលឿនឬអ្នកមានសម្បកក្រៅលក្ខភាពកំសោយនៅខាងក្នុងឲ្យតែជួបការលំបាកស្មុគស្មាញនោះធៀបពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងអំពើបាបមិនអាចលាក់បាំងរហូតបានឡើយដោយជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាដំរីស្លាប់កុំយកចង្អេរទៅបាំងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាមានអ្វីដែលលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តភាពកំសោយមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាចអាចជាក្រពូចនៃបុតអក្រិតដល់អក្រក់ឬក៏អំពើដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់អំនួតនិងភាពអាត្មានិយមបានបំផ្លាញមនុស្សរាប់លានអ្នកបើយើងមិនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងទេតើយើងអាចបង្ការមិនឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាបានដែរឬទេយើងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយនិងកែប្រែយើងគួរតែឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកុំចាត់ភាពងងឹតចេញសូម្បីតែមនុស្សដែលមានជំនឿសុខនិងសាសនាជាញឹកញាប់តែងតែលាក់បាំងអំពើបាបដែលគ្មាននរណាដឹងដែរព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាតែងតែដោះស្រាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះបទគម្ពីរបុរាណណាស់មនុស្សខ្លះស្មោះនឹងជំនឿម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំជាច្រើនខ្វល់ខ្វាយអំពីអំណាចដែលពួកគេបានទទួលចំពោះការបម្រើការងាររបស់គេហើយនឹងឱកាសឡើងតំណែងកិត្តិយសព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះល្អទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំសាសនាថា
1: វេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ជួយពួកអ្នកដឹកនាំឲ្យដឹងពីក្តីអំណរនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែពួកគេជាច្រើនមិនទទួលអំពើល្អនិងពាក្យទូន្មានរបស់ទ្រង់នោះទេពួកគេច្រណែននៅពេលដែលឃើញហ្វូងមនុស្សផ្ដុំគ្នាស្ដាប់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សដែលក្រីក្រនិងអ្នកឈឺថាពួកគេត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះហើយសមនឹងឈឺចាប់វេទនានៅពេលពួកគេមើលព្រះយេស៊ូវព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រពួកគេបែរជាខឹងវិញមេដឹកនាំសាសនាបានធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនដើម្បីរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធពួកគេខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមិនប៉ះពាល់មនុស្ស

0: មកពីសាសនាដទៃឬអ្នកណាម្នាក់ដែលគេគិតថាអាក្រក់ពួកគេស្អាតពីខាងក្រៅតែចិត្តរបស់ពួកគេកុហកប្រកាន់ពូជសាសន៍ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវរកមនុស្សណាដែលគេមិនខ្វល់ជាមួយដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីផ្លូវដែលប្រសើរនៃជីវិតមេដឹកនាំសាសនាបានបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនមកព្រះយេស៊ូវហៅខ្លួនឯងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់និងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅរៀងរហូតមកហើយបានជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើបាបរបស់ពួកគេការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវិតបរិសុទ្ធនិងអំណាចខាងការសំដាយភាពអស្ចារ្យបានផ្ដល់ជាផុសតាងថាទ្រង់មកពីព្រះតើពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែមិនបើកចិត្តចំហនិងមិនជឿដល់ទ្រង់ទៀតឡើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនស្ដាប់មនសិការរបស់ខ្លួននិងដើរតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចិត្តរបស់គេកាន់តែរឹងហើយអំពើបាបរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងពេលវេលាកន្លងហួសទៅភាពច្រណែននិងកំហឹងចំពោះព្រះយេស៊ូវកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកដឹកនាំឆ្លងពេញប្រទេសមានពេលមួយមនុស្សមួយក្រុមខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទៅរើសដុំថ្មគប់ទ្រង់បន្ទាប់មកទៀតពួកគេព្យាយាមរុញទ្រង់ទម្លាក់ចម្រាក់ភ្នំព្រះយេស៊ូវយាងចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានទេវតាការពារទ្រង់ពីមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទ្រង់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនក៏ស៊ូបដូរចំពោះការគោរពសាសនាពេលដែលកំពុងតែភ្លេចមើលក្នុងចិត្តខ្លួនពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមនិងការលោភលន់យើងត្រូវចងចាំថាឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញព្រះយេស៊ូវបានបន្តការងាររបស់ទ្រង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅឯជនបទជាពិសេសទ្រង់ផ្ដោតទៅលើការវឹកហាត់សាវកទ្រង់ឲ្យបន្តការងាររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះនៅសល់មិនយូរទេ
1: ទ្រង់ក៏យកពួក12នាក់មកមានបន្ទូលថាមើលយើងរាល់គ្នានឹងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះគ្រប់សេចក្តីដែលពួកហោរាបានចែងទុកពីកូនមនុស្សនឹងបានសម្រេចពិតគេនឹងបញ្ជូនលោកទៅពួកសាសដទៃគេនឹងសោចំអោឲ្យថ្មេះតេះឌៀលហើយស្ដោះដាក់លោករួចកាលគេវាយនឹងរំពាត់ហើយនោះគេនឹងសម្លាប់លោកបងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវតក់ស្លុតជាខ្លាំងពេលឮពាក្យទាំងនេះពួកគេអត់យល់ទេពួកគេរំពឹងគិតថានឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យបានច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃប្រទេសរបស់គេហើយផ្ដួលរំលំនិងសងសឹកពួករ៉ូម៉ាំងដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យដំណែងពួកគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទឹកដីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកគេពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យងាកចេញពីក្តីសំអប់កំហឹងនិងការសងសឹកព្រោះថាទាំងនេះគឺជាក្របពូជនៃឃាតករនឹងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាទ្រង់មានបន្ទូថា
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរ
2: នេះគឺជាការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលដើរតាមចំណេះប្រាជ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានសង្គ្រាមឬអំពើកតកម្មទេតែសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែមិនអាចយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងទៅកន្លែងដែលទ្រង់ទៅសុគតនោះ
3: អូខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងមិនថាទ្រង់ចិត្តត្រូវគេធ្វើគុតហើយនោះមិនដូចទ្រង់មិនយាងទៅតាមផ្លូវផ្សេងវិញនោះបើសិនជាយើងដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានគម្រោងសម្លាប់យើងនៅផ្ទះយើងច្បាស់ជារត់ទៅពួននៅកន្លែងណាមួយផ្សេងមិនខាន
2: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចស្អីស្លាប់ទេទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកសាវករួចហើយថាខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានយកមកវិញគ្មានអ្នកណាដកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដោយខ្លួនខ្ញុំឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការសុខចិត្តសុខគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
0: ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយបើកចំហពួកមេសាសនាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបគំរងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយធ្វើគុតទ្រង់ដោយមិនឲ្យវងមនុស្សដែលចូលចិត្តទ្រង់ដឹងឡើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានមកហើយសុខចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវប្រគល់ទ្រង់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយយូដាសបានមកក្បែរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់មានអត្តចរិតល្អនិងអំណាចរបស់ទ្រង់តែគាត់មិនបានឲ្យព្រះកែប្រែគាត់នោះឡើយគាត់ដូចជាពេញដល់ភ្លឺមួយពេលមើលពីខាងក្រៅតែខាងក្នុងក៏ហ្វក់ជាញយញយក៏តែងតែលួចលុយពីកាបូបអំពើបាបបានរីកដុះដាលជាធំអំពើបាបនៃការលោភលន់នេះបានរីកដុះដាលធំឡើងធំឡើងរហូតតតែគាត់ដាច់ចិត្តក្បត់ព្រះយេស៊ូវព្រោះតែលុយ30សេនគាត់បានប្រាប់ពួកមេសាសនាថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងទៅសួនច្បារកេតសាម៉ានីបន្ទាប់មកទៀតនៅយប់នោះឯងនៅបន្ទប់តូចនៅជាន់ខាងលើព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំអាហារព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: បទគម្ពីរដែលថាអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទូបង្គំនោះបានលើកកែងជើងទាស់នឹងទូបង្គំវិញពាក្យនោះត្រូវតែបានសម្រេចខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងពីឥឡូវនេះមុនដែលការនោះកើតមកដើម្បីកាលណាបានកើតមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាលោកយូដាសចិត្តក្បត់ទ្រង់ហើយតែទ្រង់មិនបានប្រាប់អ្នកផ្សេងឲ្យដឹងទេលោកយូដាសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលឃើញព្រះយេស៊ូវអាចមើលចិត្តគាត់ធ្លុះហើយដឹងពីផែនការគាត់ទៅទៀតតែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ងាកចេញពីអំពើបាបនៃការលោភលន់និងអំពើក្បត់គាត់ចិត្តចុះញោមនិងពន្លឺទៅហើយប៉ុន្តែបែររត់ទៅភាពងងឹតនៃយប់ទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាវកច្បាស់ជាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកទាហានមករោចាប់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានពួកគេយ៉ាងស្រទន់ពីអ្វីដែលហោរាបានទស្សន៍ទីទុកអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវៀតចេញដោយព្រោះខ្ញុំត្បិតមានសក្តីចែងទុកមកថា
1: អញនឹងវាយអ្នកគង្វាលហើយហ្វូងជៀមនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
0: សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានទូទ្រង់ថាទោះបើមនុស្សទាំងអស់នឹងរវៀតចិត្តដោយព្រោះទ្រង់ក៏ដោយគង់តែទូបង្គំមិនដូច្នេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅវេលាយប់នេះមុនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកាស3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំពេត្រុសទូតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នាពួកសាវកក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែរគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ហួសហេតុពួកគេមិននឹកស្មានថាដោយសារតែភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គ្រូដ៏ល្អរបស់គេចោលនោះទេព្រះយេស៊ូវបានដឹងតាំងពីមុនថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែទ្រង់នៅតែមានព្រះទ័យមេត្តាចំពោះពួកគេប្រកបណាស់យើងត្រូវការមិត្តដូចជាទ្រង់ជាមិត្តដែលដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅតែស្រឡាញ់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងទៀតផងពួកសាវកបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចេញទៅក្រៅទីក្រុងទៅកាន់សួនច្បារមួយស្ងាត់សួនច្បារនោះមានឈ្មោះថាកេតសាម៉ានីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងអង្វរជាមួយបិតានៃជីវិត សូមចម្រើនកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលចិត្តនឹងកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានភ្លើងភ្លឺផ្លេតភ្លឺផ្លេតពីចម្ងាយហើយទីបំផុតមានទីហ៊ានមួយវងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាបានមករកព្រះយេស៊ូវនៅទីកន្លែងស្ងាត់នោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើអ្នកមករកអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយ
0: ពួកទីហ៊ានចូលមកភ្លាមដើម្បីចងព្រះហស្តទ្រង់សាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់បានឆក់យកដាវហើយក្រវីវានៅពីមុខមនុស្សទាំងនោះគេបានកាត់ដាច់ត្រចៀកលោកម៉ាល់ខលជាបាវបំរើរបស់សម្ដេចសង្ឃម្នាក់តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថា
1: ចូលសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ពួកទីហ៊ានបានចងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែអស់ចាណាស់ទ្រង់អាចធ្វើឲ្យចំណងនោះរបូតទៅហើយយកព្រះហស្តទ្រង់ទៅពលត្រជៀករបស់លោកម៉ាខលរឿងបានប្រាប់យើងថាត្រជៀកគាត់ក៏បានជាសះស្បើយភ្លាមនោះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយនឹងអំណាចរបស់ទ្រង់តើសត្រូវរបស់ទ្រង់នឹងជឿហើយឈប់ធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬពួកទីហ៊ានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប៉ះពាល់ឬក៏ចាប់ទ្រង់តែទីបំផុតដោយមិនឃើញទ្រង់ពងរត់គេចពួកគេក៏ចងទ្រង់ឡើងវិញហើយនាំទ្រង់យកទៅពួកសាវករត់យកតែរួចជីវិតពួកគេភ្លេចពាក្យសន្យាទាំងប៉ុន្មាននោះហើយដែលថានឹងមិនចាកចេញពីទ្រង់ឡើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងវិញអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីភ្លាមតើគេរកកំហុសអ្វីបានជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជីវិតរបស់ទ្រង់មានក្តីមេត្តានិងល្អឥតខ្ចោះទៅហើយពួកគេបានធ្វើទីបន្តក្លែងក្លាយពួកគេសួរសំណួរសើចចំអកនិងចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលនោះទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអ្វីសោះនៅលើព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គ្មានបង្ហាញពីកំហឹងឬការស្អប់ឡើយទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះកែប្រែចិត្តនិងទទួលយកសេចក្តីពិត
1: ចូលសបត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀតមើលអ្នករាល់គ្នាទើបនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយតើគិតយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយថាវាគួរស្លាប់ហើយគេក៏ស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រហើយដាល់តបត្រង់មានអ្នកខ្លះទះត្រង់ទាំងទូលថាចូលទាយប្រាប់យើងចុះព្រះគ្រីស្ទអើយតើអ្នកណាបានវាយឯង
0: ពួកគេខឹងព្រោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅក្នុងពពកជាមួយនឹងសិរីល្អដើម្បីកាត់ក្តីពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញទ្រង់មានជំនឿសុខហើយបរិសុទ្ធពួកគេភ័យខ្លាចពួកគេបាននឹកគិតទៅការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែពួកគេកាន់តែស្អប់ហើយនឹងមិនកែប្រែឡើយអំពើបាបចំជាល្ងីល្ងើមែនដូចជាពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាដាក់ដៃចូលទៅក្នុងមាត់ពស់វែកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីសក្តីងងឹតរបស់យើងបើមិនបដិសេធនឹងពន្លឺ mình đang chia bà sao giang nà tê. Hai rồi vậy, bạn chia bà rê xù, từ tua dô ca thơ tốc tốc tiền nụ. Hai rồi vậy, bạn chia trông, mình pra ông nạch đang bay chia ai phốt bì vía. Hai rồi vậy, bạn chia trông, cua từ tua thiếp áp dụ, nâng tì rôn nạc cám. Bà công bì chạy thả. Bà rê xù đang thả, ca sụp cốt rô bọt trông, chui đỏ bì phốp lâu tiền mồn. Trông phơ bạp nâng, bà trông. Miền cái đầy mê ta cả rô na trong bộ dường. Đói xa tại bộ mê xa xa nà khá miền ông nái kháng nội dô bài. Đã bây cắt tốt bà hà chi vật bà rê xù. Bộ kế bán dô trông tự ai lô bi lạc. Đại trên nẹ cực rôn rô bọc bộ rô mạng. Nơi thường ngày sọc bê bật rô lâm. Lô bi lạc. Bán bí nất xong kê trông. Hơi mình ách rô khởi tốt công học. Nơi khăn ông trông lời. Tam bật. Cả lô công bông ông côi. Nơi khăn ông ti cắt cái đầy. Nước bà bồn, bà nẹ bòm ra mò chùm điệp thả. Công áo thơ vầy, đò mà nụ xô chá rật nụ lời. Tôi bật nơi thằng ngày nỉ, khi nhóm bàn dô sốc bẩn, ca tục chì chá rờn, đòi bù mà nụ nụ. Lô bì lạc, bà nhẹ bà ả, đòi ca dô sốc bẩn, nâng đòi phiếp ngọc xa nghiêm, nâng sạc đầy thay thân nổ, nây tực mục rồi bỏ trồng, đai mần cu oi chừa nụ. Lô chóng đò lên, trồng oi miên xe rây phiếp, tại đò bê nỉ. Bộ mê sạch sạch bán bác bao vô mân ủ. Đại to và hỏi bộ kê bán sạch thả. Chắc càng về tớ, chắc càng về tớ. Lô bí lạc cú tạch đạp ca bảo miền. Rồi bỏ bẻ. Tam ca dồn xúc bẩn rồi bỏ bỏ bốn cọt. Tại cọt khai thả. Bà cọt bỏ chăng nâng bóng non rồi bỏ mân ủ. Cọt nâng bắt bóng đồng này nâng ổn nà. Đôi chân này lô bí lạc. Có bán cao tốc bởi dì xù. Ai xúc cốt giang à dô tì thổ. Tụ bây chỉ còn rỗ khơi thả, trông khu miên công học có đòi. Bà Giê-xu không ớt một trọng trụ nâng ca chư chập, nâng phiếp ả mạc. Bà Giê-xu bệnh bàn nâng thơ mọt đà. Mình ai thơ ai có cực bàn, tại lô Pê-trô vinh, đôi chia bị miên thơ bị sạch, rô hạ rô lụt tờ vinh. Cảo bị bàn tốc Bà Giê-xu chào nơi khăn ông xuân cho bà, lô Pê-trô. Bạn lốp lụi mơ ca cắt cái đầy. Cọt trong nơi các bài bà rê xù. Tại cọt mình trong ai kê. Chạp luôn đài nụ tê. Mìa mân hù mân nẹ. Skol một cọt. Hỏi ba nì dây thả. Nẹ mân mên nơi chi mùi bà rê xù tê rư ấy. Nẹ khá tiết có skol một cọt đàn. Hỏi bàn xua cọt. Pi rư bây đòn đàn. Tại cọt nơi tay của họ thả. Khá nhông mân skol bà rê xù tê. Rông bích nụ. Mòn co rông nghiêu làng. Nơi bê nụ, bê nê bê xù, nâng bê nê lô bê trọc, xâm lần chom khne cắt tì thị lìa, đại miên ạ kia bọt chung vinh. Lô bê trọc đang thả, cót bàn bọc cây, nâng bê xù bày đỏ, môn nâng mòn rung nghiêu. Đội đại bê xù bàn tì tục mền, lô bê trọc, bàn rốt kích bì tì thị lìa, tiếng sài tục công học, nâng phíp ạ mạ chọp khluôn, cót đang thả. Phíp khu miên châm nưa rô bọc cót, thơ oi bê xù chư chạp. Chiên ca sẽ đọc tức mọt nâng vi đòm trùng từ tiền. Lô Bê Trọc bàn sạch rô bây đa nê chi vất aoi áp hay tục nâng xôm trùng. Aoi xóm át chất rô bọc cọt aoi bò rì sọt nâng miên phiếp xa mọt trọng đô chìa Bê Giê-xu. Nơi kia đọ đài nụ, Lô Giu-đà có miên ả rộng thả. Khluôn miên tục đôi xa ca cơ bọt nâng Bê Giê-xu. Cọt bàn rốt tơ rô nẹ đực nôm xa xa nà hơi sạch thả. Khi nhóm bạn có bọt mân ủ đại khẩm miền tổ. Lô dư đà, bạn bỏ lồi đại kê chuồn, cọt tơ nâng đầy. Bạn tọp màu, cọt cò rốt tơ tiếng dục. Tụ bà, lô dư đà, miên à rò mân lò cọt đào. Cọt cò mân ban nghĩa tơ rộ bệ ở chùi đàn. Tại cọt bai chỉ, tơ chong cò xâm lạp khuôn ải vinh. Tiếng lô Pê Trọ nâng lô dư đà, bạn thơ ông bơ bạp. Tiếng pi nẹ, tơ tù phiếp à mạc khẳng nạ. Vốn tài miền tay mình đã tể để ai kích bị phiếp âm mạc nụ bàn. Cảm ơn màu, lúc Pê Trọ, bàn khai tơ chi bố rộng mình đã miền tất chất khá hạn, nâng miền phiếp chi nhạc đặc nòm. Sắp tháng ngày này, nơi chung vinh bị phốp lộ, miền mạng nụ rộp bọn nè, miền chung mùa thà Pê Trọ. Miền mạng nụ tích tụi nà, đại miền chung mùa thà Yú Đà. Chung mùa Yú Đà, cứ tiện tôn tơ nâng cả các bọn. Dương có đôi khi nè đà, ai chơi vô chung mùa lọ, đói tơ rộ, chỉ mùi nâng ông bơ bạp, nâng phiếp à mạ nụ. Bộ kê này dây thả, អ្នកអាចចន់លើដើមឈើដែលដួលតែកុំចន់លើមនុស្សដែលដួលយើងក៏អាចដឹងប្រកបថាបើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយសូមព្រះឲ្យជួយយ៉ាងអស់ពីចិត្តទ្រង់នឹងមិនចន់លើយើងនោះឡើយតែទ្រង់នឹងរកជួយយើងឲ្យក្រោកឡើងវិញមានបុរសខ្វាក់ភ្នែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីគាត់ខំតស៊ូសុំទាននៅក្នុងទីផ្សាររាល់ថ្ងៃប្រពន្ធគាត់លក់ចំណីអាហារខ្លះនៅកន្លែងដូចគ្នាពួកគាត់ខំរកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនកូនទាំង8នាក់ថ្ងៃមួយកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាសូភីនៅផ្ទះមើលប្អូនប្អូនមានមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានជិះម៉ូតូក៏ឈប់មិត្តនោះក៏ហៅឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងម៉ាក់ឯងនៅឯផ្សារក៏ត្រូវការឯងនាងក៏ផ្ញើប្អូនប្អូនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងហើយក៏រត់ទៅនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់ផ្សារមិត្តរបស់នាងបត់ម៉ូតូវ៉េវហើយតម្រង់ទៅជីទីក្រុងសូភីបានស្រែកសួរថាឯងកំពុងទៅណាហ្នឹងមិត្តនាងមិនឆ្លើយតែទីបំផុតក៏ឈប់ពួកមនុស្សប្រុសលោតចាញ់ពីឡានហើយចាប់សូភីរុញនាងបញ្ចូលទៅក្នុងឡានធំមួយមិត្តរបស់នាងក្បត់នាងហើយនាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតពេលដែលឡាននោះកំពុងតែបោទៅតាមផ្លូវនាងភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងនោះទេនៅគ្រាដដែលនោះមានមនុស្សម្នាក់បានឃើញគេចាប់ចម្រិតសូភីគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកដែលខ្វាក់របស់សូភីតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដោយអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងគាត់ក៏បានងាកទៅរកណារិនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានបង្ហាញក្តីមេត្តាករុណាពិតដល់គាត់ណារិនគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានមួយក្រុមនៅក្បែរនោះគាត់បានអង្វរតើអ្នកមានផ្លូវណាដែលអាចជួយបានទេណារិនបានយកលុយដែលខ្លួនមានបន្តិចបន្តួចហើយឡើងឡានដេញតាមគាត់ឲ្យឡាននោះដេញតាមតម្រង់ទៅជីដែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់អ្នកចម្រិតនោះបាននៅកន្លែងប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យណារិននិយាយរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជួយបានយ៉ាងណានោះទេតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែព្យាយាមសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសុភាទោះបីត្រូវប្រថុយជីវិតក៏ដោយព្រះសូបានធ្វើច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់គាត់ក៏ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាអស់ចាមែនទែននៅទីបំផុតពួកគេតាមតាន់ឡានធំនោះពួកជនល្មើសខឹងតែក៏បារម្ភដែរពួកវាទាមទារលុយកាក់ដើម្បីដោះលែងនាងណារិនមានតិចតួចណាស់តែទីបំផុតសម្រាប់លុយតិចតួចនៅក្នុងកប៉ៅគាត់ក៏អាចលួចយកសុភីមកវិញបានការធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញសុភីអង្គុយភ័យញ័រសឹងតែមិនជឿនៅហេតុការដែលកើតឡើងហើយនឹងការរួចខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យនេះទេទីបំផុតពួកគេក៏បានមកដល់ផ្ទះសុភីលោតចុះពីឡាននិងរត់ទៅអោបពុកយ៉ាងរំភើបនិងសប្បាយរីករាយនាងបានមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពវិញហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងមានការអស្ចារ្យព្រោះថានាងត្រូវបានសង្គ្រោះតាំងពីវេលាវាកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺការចេះជួយនិងលើកទឹកចិត្តពីមិត្តរបស់ពួកគេចុះអំពីរឿងអស្ចារ្យដែលយើងបានអានពីសេចក្តីក្លាហានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់សុខចិត្តយាងចូលទីក្រុងជាកន្លែងដែលទ្រង់ដឹងថាការសុគតកំពុងតែរងចាំទ្រង់ទ្រង់ក្លាហានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវការសើចចំអកនិងការសុគតដោយព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនបានធ្វើខុសទេទ្រង់បរិសុទ្ធសូម្បីតែចៅវាយខេតរ៉ូម៉ាំងក៏បានប្រកាសដែរតែទ្រង់នៅតែទ្រាំនឹងការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាដោយក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដែលជាប់នៅអំពើបាបនឹងការឈឺចាប់វេទនាហេតុអីពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងពីព្រោះទ្រង់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាទៀតទេយើងត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធដើម្បីសម្អាតខ្លួនយើងចេញពីអំពើអាក្រក់អត្តចរិតដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចផ្ទុយពីភាពងងឹតងងល់នៃភាពសាហាវរបស់មនុស្សយើងអាចឲ្យពន្លឺនៃសេចក្តីពិតកំចាត់ភាពងងឹតចេញបិតានៃជីវិតមានគម្រោងនឹងសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃអំពើបាបទ្រង់ចង់ស្វាគមន៍យើង ឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តមានដែលមានសុវត្ថិភាពដោយឲ្យយើងងាកចេញពីទុះកំហុសនិងភាពអាម៉ាស់របស់យើងចេញដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលអ្នកបានឮអំពីប្រតិកម្មយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌តើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរវាមានភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងធំរវាងអតចរិតស្លូតបូតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអារម្មណ៍ដែលយើងតែងតែមាននិងទង្វើដែលយើងធ្វើជាច្រើនដងមកហើយនៅពេលណាដែលយើងឈឺចាប់ដោយសារអ្នកណាម្នាក់យើងខឹងហើយពេញទៅដោយគំនុំសងសឹកព្រះជាម្ចាស់ចង់ជួយកែប្រែចរិតនិងចិត្តទ្រង់មានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងបរិសុទ្ធពីរឿងទាំងនោះបើសិនជាយើងទូទ្រង់ពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយសារភាពទៅទ្រង់ពីអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់នឹងសម្អាតកំហឹងរបស់យើងចេញព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ពេញទៅដោយព្រះទ័យសប្បុរសអត់អោនទោសនិងអត់ធ្មត់តើអ្នកនឹងបោះមួយជំហានទៅមុខដើម្បីធ្វើបែបនោះបានទេនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរឬកែប្រែអ្វីនៅក្នុងចិត្តអ្នកដែរឬទេពួកមេដឹកនាំសាសនាលោកពីឡាតនិងយូដាសបានបដិសេធនៅពន្លឺនោះឈ្មោះរបស់ពួកគេគ្របដណ្ដប់ដោយភាពអាម៉ាស់លោកពេត្រុសនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលពន្លឺចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយចិត្តរបស់ពួកគេពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមគំរូល្អៗរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរ
2: នេះគឺជាការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺនៃជីវិត
3: ត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតបង្ហាញខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយដាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់ជួសនៅត្រង់ណាដែលងឹតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកលែងទោសដល់ខ្មាំងទៅត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចំពោះខ្មាំងទៅត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរ
2: ខ្ញុំក៏ជឿរើសធ្វើដូចជាសម្លាញ់ដែរអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាទីឋានដើម្បីសូមឲ្យព្រះធ្វើជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសម្បរោះសូមបើកចិត្តទូលបង្គំឲ្យស្គាល់សេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យចេះលើកលែងទោសឲ្យខ្មាំងទៅត្រូវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកលែងទោសឲ្យខាងសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរសូមជួយទូលបង្គំផ្ដល់ក្តីសប្បុរសទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់បំភ្លឺនៅក្នុងចិត្តទូលបង្គំដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់ទូលបង្គំសូមសម្អាតចិត្តទូលបង្គំឲ្យបានស្អាតពីកំហុសនិងអំពើមិនល្អហើយបំពេញទូលបង្គំជាមួយក្តីអំណរនិងក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

0: ាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកាលជានិច្ចនឹងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមកឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងអនុគោព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃរួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហៅមិនអោយគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយព្រះបន្ទូលថាត្រូវអោយនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយបាត់ពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបន់ជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបន់ជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកើតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃហ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន
1: ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងស្ដេចដាវីតជាអ្នកគង្វាលជាមទំនុកដំកើងជំពូក23ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ
2: ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿងគ្រឿងទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់អាទោះបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំប្រណំហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់ក៏កំសាន្តចិត្តទូបង្គំទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូបង្គំពេញនៃទូបង្គំក៏ពេញហៀប្រកាសជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅ
1: ការប្រយុទ្ធរបស់កូលីយ៉ាតសំយោអាទី1ចំពុក16ខ7កុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតមើលក្នុងចិត្តវិញសំយោអាជាអ្នកសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយគេបង្អស់ពីព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវការស្ដេចម្នាក់សំយោអាលជ្រើសរើសយកសូលសូលក៏ក្លាយជាស្ដេចដំបូងបង្អស់នៅអ៊ីស្រាអែលគ្រានោះពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបនឹងពួកកងទ័ពភីលីស្ទីននៅសមរភូមិពួកភីលីស្ទីនគេប្រមូលគ្នាបោះទ័ពឈរលើភ្នំម្ខាងហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បោះទ័ពឈរលើភ្នំម្ខាងទៀតដែរមានវាលច្រកភ្នំនៅជាកណ្ដាលមានទាហានម្នាក់ឈ្មោះកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតមានកម្ពស់6ហត្ថ1ចំអាបហើយមានកាន់លំពែងនិងខែលជារបស់ធ្ងន់ធ្ងន់របស់ដែលជាប់នឹងខ្លួនគាត់សុទ្ធតែធ្វើពីលង្ហិននិងដែកដែលមានបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃរៀងរាល់ព្រឹក កូរីយ៉ាបានចូលមកមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយស្រែកឡើងដូចជាបកលន់ថា
3: ថ្ងៃនេះយើងមិនចង់ច្បាំងនឹងមនុស្សច្រើនទេចូលរើសមនុស្សម្នាក់ឲ្យចោះច្បាំងនឹងអញមើលបើវាអាចសម្លាប់អញបាននោះពួកពេលេសទីនទាំងអស់នឹងធ្វើជាទេសកោឯងតែបើអញឈ្នះវិញនោះឯងរកគ្នាត្រូវធ្វើជាទេសកោរបស់យើងវិញ
1: ស្ដេចសូលនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងអ្នកណាទៅអាចយកឈ្នះមនុស្សដូចជាយ៉ាក់បាន

0: ុកមួយអេលៀបជាកូនបងបង្អស់របស់អ៊ីសាយអ៊ីសាយបានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះដាវីតទៅឯទីបោះតបដើម្បីយកអាហារឲ្យបងរបស់ខ្លួនកាលដាវីតបានមកដល់ហើយលើកូលីយ៉ាកំពុងតែមើលងាយដល់កងទ័ពព្រះជាម្ចាស់ដាវីតទូលស្ដេចសូលថា
1: សូមកុំឲ្យអ្នកណាស្រុតចិត្តនឹងទាហានពីលីស្ទីននេះឡើយខ្ញុំនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាហើយរវៃបានជាឯងចង់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយជាអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងណាស់ឯគេជាមនុស្សស្ទាត់ខាងចម្បាំងគេជាពេជ្ឈឃាតឯងគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបានទេ
0: ដាវីតទូលឆ្លើយ
1: ទូបីទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកទូបង្គំតែទូបង្គំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតោដើម្បីដោះឈាមឲ្យរួចពីមាត់វាបើកាលណាវាស្ទុះមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានសម្លាប់វាទៅម្ដងទៀតមានខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនឈាមនោះទូបង្គំក៏បានប្រហារវាទៅដូច្នេះទូបង្គំនឹងយកឈ្នះយក្សនេះដូចជាសត្វនោះដែរបិទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំទ្រង់ក៏នឹងជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកំណប់ដៃនៃសាសពីលីស្ទីនទូដែរចូលទៅចុះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯង
0: កូលីយ៉ាតបរាជ័យដាវីតពាក់គ្រឿងសឹករបស់សូលតែដាវីតមិនចេះប្រើវាទេដាវីតទូលឆ្លើយថា
1: ទូបង្គំមិនចេះពាក់គ្រឿងសឹកនេះទេ
0: ដូច្នេះដាវីតយកតែដំបងនិងរើសគ្រួសរលីង5ដុំហើយកាន់ខ្សែដង្ហក់នៅនឹងដៃដើរតម្រង់ទៅឯកូលីយ៉ាការដែលកូលីយ៉ាបានឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនក្មេងមកតយុទ្ធជាមួយវានោះវាក៏រត់តែខឹងឡើង
2: តើអញជាឆ្កែឬអីបានជាឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់ដំបងដូច្នេះចូលមកឲ្យអញចុះអញនឹងកាត់ឯងឲ្យទៅជាដុំជាដុំ
0: ដាវីតឆ្លើយតបទៅវិញថា
2: ឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់លំពេងនិងដាវផងតែអញវិញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលឯងមើលងាយនោះថ្ងៃនេះឯងនឹងត្រូវស្លាប
0: ់កូលីយ៉ាតខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចូលមកជិតនឹងប្រហារដាវីតតែដាវីតលូកដៃយកគ្រោះពីក្នុងយាមដាក់ចូលក្នុងដង្ហក់ខ្លួនច្បាប់ដាវីតបាញ់ទៅជាអំណាចនៃព្រះជាម្ចាស់ឬសូប៉ាំងត្រុតចូលក្នុងថ្ងាសរបស់កូលីយ៉ាតយ៉ាងជ្រៅកូលីយ៉ាតដើរត្រេតត្រោតជើងឡើងកោងញ័រកូលីយ៉ាតដួលដូចជាដើមឈើយ៉ាក់កូលីយ៉ាតមិនទាន់ស្លាប់ទេរួចដាវីតបានរត់ទៅហើយឈប់ពីលើកូលីយ៉ាតរួចក៏ហត់យកដៃរបស់កូលីយ៉ាតសម្លាប់វាទៅព្រះយេហូវ៉ាឲ្យជ័យជំនះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឯពួកភីលីស្ទីនបានរត់អស់រលីងតែពួកអ៊ីស្រាអែលដេញតាមហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដាវីតក្លាយជាជំនួយការរបស់ស្ដេចសូល

0: ស្ដេចដ៏សប្បុរសសាមយូអែលទី2ទូលបង្គំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់គាប់គួរសរសើរអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពភីលីស្ទីនស្ដេចសូលទ្រង់បានឃើញពួកទ័ពខ្លួនជាច្រើនបានរត់សូលរួមទាំងបត្រាទ្រង់ទាំង3រាប់បញ្ចូលនឹងយូណាថានត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតឡើងធ្វើជាស្ដេចថ្មីដាវីតពំដឹងថាមិត្តទីស្រឡាញ់យូណាថាននៅទីណាដែលមានបត្រាម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតក្នុងថ្ងៃនោះពេលដែលស្ដេចថ្មីឡើងសោយរាជ្យទ្រង់តាមរកបុត្ររបស់ស្ដេចពីមុនយកមកសម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានស្ដេចទៀតនេះហើយជាមូលហេតុដែលភីលៀងពោភូមីបូសេតនាំរត់ទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពដោយព្រោះនាងរត់ទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនាងក៏ផ្លត់ធ្លាក់កុមារនោះហើយខ្វិនទៅថ្ងៃមួយស្ដេចដាវីតបានសួរថាបើសិនជាពូជពងរបស់សូលនៅមានជីវិតទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញនូវសេចក្តីសប្បុរសចំពោះគេពីព្រោះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងយូណាថានរីឯពួកដំណាក់សូលមានអ្នកបម្រើម្នាក់ឈ្មោះស៊ីបាបានទូលប្រាប់ដល់ដាវីតអំពីបុត្រាខ្វិនជើងម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតជាបុត្ររបស់យូណាថានគឺនៅរស់ដាវីតបានឲ្យនាំយកមកឯទ្រង់ហើយអ្នកបម្រើក៏នាំយកមកឯវាំងម៉ូភីបូសេតបានគិតថាដាវីតនឹងសម្លាប់គាត់គាត់ក៏ក្រាបកាប់មុខចុះហើយយំឡើង
1: អពតទៅករណីពិសេសជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង
0: ់តែដាវីតមានបន្ទូលថា
2: កុំឲ្យខ្លាចឡើយយើងនឹងប្រគល់អស់ទាំងស្រែចម្ការរបស់សូលជាជីតាឯងឲ្យទៅដល់ឯងហើយឯងនឹងបរិភោគនៅទឹកជាមួយនឹងយើងជានិច្ច
0: ដោយសារសេចក្តីករុណារបស់ដាវីតម៉ូភីបូសេតបានក្លាយជាពូជពងរបស់ស្ដេចម្នាក់ដែរ

0: ហុកនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះរបស់ខ្សត្រទី1ជំពូក16ខ8ចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះមុននឹងស្ដេចដាវីតបានសង្កត់ទ្រង់មានហិបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ានាំយកទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហិបសញ្ញានេះជាអំណាចនិងវត្តមានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ដូចជាហិបនៃសេចក្តីសញ្ញានាសម័យលោកម៉ូសេនិងយូស្វេដែរវាគឺជាហិបធំមួយតែបានរក្សាទុកនៅទីព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងហិបមានរក្សាទុកនៅរបស់3យ៉ាងគឺបញ្ញត្តិ10ប្រការនំម៉ាណានិងដំបងរបស់អេរ៉ុនដែលដុះឡើងនៅទីវាលរហោស្ថានជាមួយនឹងម៉ូសេគ្រានោះដាវីតបានឲ្យស្ដេចសង់ទៅបង្រៀននិងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងពេលដែលកំពុងឈរនៅមុខអាសនៈពួកគេបានប្រគំភ្លេងមានដូចជាពិណឈឹងនិងត្រែក្នុងការថ្វាយបង្គំក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតបានសរសេរបទចម្រៀងមួយសម្រាប់ជាចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះចូលយើងច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យបទព្រះនាមរបស់ទ្រង់ពេញដោយសេរីរុងរឿងចូលមានអំណរឡើងអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេហូវ៉ាសុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
1: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រិះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើការណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាកូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគូហកបើ
0: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចំពោះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសយូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាទដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បុរសនិងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនិងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
1: សោះហើយរបីបានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
0: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូលសួរ
1: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
0: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដា សូមធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបារោះម្នាក់ឈ្មោះអាណាណេះទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអាណាណេះបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃព្រះទ្រង់សន្យាថាស្រឡាញ់យើងយូហានជំពូក14ខ21យូហានសរសេរ
1: ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យាដល់យើងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះបិតាខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ដែរ
0: តើយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ

0: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតទេថាផ្កាក៏យើងអាចយកទៅធ្វើជាតែដើម្បីទទួលទានបានដែរហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតែផ្ការំយោលដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺតែងតែហៅថា hibiscus tea តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថាផ្កាប្រភេទនេះគឺគេតែងតែយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាតែអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រជាជននៅប្រទេសអេស៊ីបគឺពួកគេតែងតែប្រើប្រាស់ផ្កាមួយប្រភេទនេះហើយដើម្បីធ្វើតែសម្រាប់ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាក៏ជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតដែរដែលពួកគេតែងតែយកទៅច្នៃធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលទានហើយពួកគេក៏បានដឹងថាតែមួយប្រភេទនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដូច្នេះហើយក៏វាបន្តរីករាលដាលរហូតមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែមួយមុខនេះគឺពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែឃើញផ្កានេះនៅតាមសួនច្បារយើងគ្រាន់តែឃើញវាគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាវាមានការពុលប៉ុន្តែផ្កាមួយប្រភេទនេះគឺវាមិនពុលនោះទេគឺយើងអាចយកវាទៅទទួលទានជាប្រភេទតែបានការផឹកតែគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះទេគឺវានឹងអាចជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផងដែរដែលនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងតែមួយប្រភេទនេះបានវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទី2នោះគឺជួយសម្រកទម្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសទម្ងន់គឺអាចជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងតែផ្ការំយោលនេះបានព្រោះវាជាវិធីងាយស្រួលមែនទែនហើយមិនអស់លុយទៀតផងទី3នោះគឺជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកបាក់តេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានបាក់តេរីច្រើនមែនទែនពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃក៏យើងតែងតែបរិភោគចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងហើយអាហារខ្លះគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី4នោះគឺជួយកាត់បន្ថយខូលេស្តេរ៉ុលដែលជាជាតិខ្លាញ់ខូលេស្តេរ៉ុលគឺជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាចម្បងទៅលើមនុស្សពេញវ័យរាប់លាននាក់និងរួមចំណែកដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគាំងបេះដូងដូចជាជំងឺបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជាដើមតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬក៏ការសាគេបានស្វែងរកឃើញថាផ្ការំយោលនេះហើយគឺវាអាចជួយបញ្ចុះខូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5ប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកការរលាកគឺមានតួនាទីក្នុងការវិវត្តជាជំងឺជាច្រើនបើសិនជាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ការពាររួមទាំងជំងឺមហារីកជំងឺហឺតជំងឺភ្លេចភ្លាំងជំងឺបេះដូងនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមានជំងឺកាន់តែច្រើនដោយសារតែការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកផឹកជាមួយនឹងតែផ្ការំយោលនេះបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តវាទី6ជួយដល់សុខភាពថ្លើមថ្លើមគឺដល់តួនាទីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការលាងសម្អាតឈាមទឹកតែដែលបានចេញពីផ្ការំយោលមកគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ថ្លើមរបស់យើងដែលថ្លើមនេះហើយគឺដល់តួនាទីក្នុងការសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលបើសិនជាយើងផឹកតែផ្ការំយោលគឺវានឹងអាចជាជំនួយក្នុងការឲ្យថ្លើមមានដំណើរការកាន់តែល្អថែមទៀតការរំយោលគឺមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគបានប៉ុន្តែអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតព្រោះថាវាអាចនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងៗហើយតែការរំយោលនេះគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់ការរំយោលជាបែបជាស្រស់ឬក៏បែបជាក្រែមហើយវាក៏មានការយកការមួយប្រភេទនេះទៅចម្រាញ់ធ្វើជាម្សៅតែផងដែរហើយត្រូវការទឹកក្តៅសម្រាប់ដាក់ជាមួយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាអ្នកចង់ទទួលទានបែបជាត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកក៏បានដែរតែមួយមុខនេះគឺមានពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចសាកព្យាយាមធ្វើតែមួយមុខនេះបរិភោគខ្លួនឯងបាននាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: កុំអោយស្រវឹងស្រាដែលនាំអោយព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមួយងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាជូឬអ្វីដែលនាំអោយបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃ មិនមានដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នះនេះនោះឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រៅទាល់តែឆេះរលាលដោយសារទំពាំងបាយជូរបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករលគ្នានេះឯងច្រណែនកັບសំឡាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយ។

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានមុខម្ហូបមួយមុខដែលលើកមកជូនបងប្អូនគឺមានឈ្មោះថាអាមុខចំហុយតៅហ៊ូគ្រឿងផ្សំនៅមុខម្ហូបនេះផងដែរមានដូចជាស្លឹកញទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមអំបិលខ្ទិះដូងតៅហ៊ូនិងគ្រឿងបុកគ្រឿងបុកមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចម្ទេសល្មៀតនិងរំដេងហើយយើងអាចបុកចូលគ្នាទៅឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបមុខម្ហូបរបស់យើងឥឡូវនេះចាជាដំបូងខ្ញុំយកចានមកហើយខ្ញុំយកតៅហ៊ូតៅហ៊ូយើងអាចកាត់វាជាដុំជាដុំខ្ញុំកាត់វាមួយដុំហើយយើងយកដាក់ចូលក្នុងចានមកពេលយើងដាក់វារីហើយយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សំបានមានដូចជាគ្រឿងផ្សំល្មៀតគល់ស្លឹកគ្រៃយើងដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនឬតិចស្រេចចិត្តបងប្អូនទេយើងដាក់ទឹកស្អ៊ីវទឹកស្អ៊ីវយើងដាក់តែមួយស្លាបព្រាបានហើយកុំឲ្យប្រៃពេកហើយស្ករក្រហមក៏ក្រហមយើងដាក់តែមួយចុងស្លាបព្រាបានហើយព្រោះបើវាផ្អែមពេកក៏វាធ្វើឲ្យយើងត្រលាន់ដែរអំបិលអំបិលយើងដាក់វាតែបន្តិចបានហើយពីព្រោះទឹកស្អ៊ីវវាមានជាតិប្រៃខ្លះហើយបន្ទាប់មកខ្ទិះដូងយើងត្រូវការវាឲ្យច្រើនពីព្រោះមុខម្ហូបនេះត្រូវការឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ស្លឹកញោយើងចង់ដាក់ច្រើនឬតិចស្រេចចិត្តបងប្អូនពីព្រោះស្លឹកញោក៏វាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងច្រើនដែរហើយទៅពេលយើងដាក់ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងវាធ្វើឲ្យម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងស្លឹកញោរបស់យើងកាន់តែទន់ហើយធ្វើឲ្យវាមានភាពរលើបរលោងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរតោះមកយើងលាយចូលគ្នាលាយវាឲ្យសព្វចឹងហើយយើងចាប់ដើមតម្រៀបវាចូលក្នុងចានហើយមុននឹងខ្ញុំរៀបវាចូលក្នុងចាននេះខ្ញុំបានធ្វើកន្ទងនេះដើម្បីងាយស្រួលយើងយកទៅចំហុយចាបន្ទាប់មកយើងដួសវាដាក់ចូលមក

0: ងាយងាយមែនតើបងប្អូនគឺងាយស្រួលមិនយូរប្រើរយៈពេលខ្លីអាចបានម្ហូបទទួលទានមួយមុខដោយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងរួចហើយយើងអាចបន្ថែមខ្ទិះដូងបន្តិចទៀតឲ្យវាកាន់តែមានពណ៌ស្រស់ស្អាតពីព្រោះម្ហូបមួយមុខនេះគឺត្រូវការខ្ទិះដូងច្រើនបន្តិចចា៎ឥឡូវនេះអាមុខរបស់ខ្ញុំបានរួចដាក់ចូលក្នុងចានរួចហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចំហុយវាពេលយើងដាក់ចំហុយវានៅក្នុងចានជិះហើយគឺយើងរងចាំវារយៈពេល10នាទីអញ្ចឹងពេល10នាទីក្រោយមកគឺយើងអាចយកវាមកដាក់តុបតែងនៅលើចានរបស់យើងហើយរួចជាការស្រេចចាឥឡូវនេះយើងទទួលបានមុខម្ហូបមួយមុខអាមុខចំហុយតៅហ៊ូរួចជាការស្រេចហើយអូយរសជាតិមានពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រកាសជាឃ្លានហើយនៅពេលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានពីព្រោះងាយងាយមែនតើគ្រាន់តែតៅហ៊ូមួយដុំគ្រឿងហើយនឹងស្លឹកញោនៅនៅគៀនផ្ទះបងប្អូនអាចធ្វើម្ហូបនេះញ៉ាំជាមួយបាយបានអញ្ចឹងអរគុណមែនតើនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ម្ហូបរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងមានសេចក្តីអំណរយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube Facebook និងយើងមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះយើងអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាព្រះជាបន្ទូលពិតនិងយើងអាចយល់អំពីសម័យចុងក្រោយនិងអ្វីយើងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងសម័យចុងក្រោយយើងចង់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ចង់នៅជាមួយសាតាំងសូមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចង់អានពីរឿងពិសេសមួយនៅក្នុងសិពកិច្ចការក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងមិនអាចមកចូលជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែតាមអ៊ីនធឺណិតយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នានិងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំនៅថ្ងៃនេះនិងប្រាមត់របស់ទូបង្គំសម្រាប់និយាយពាក្យជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនពីគេស្ដាប់និងជួយតម្កើងឡើងនាមរបស់ទ្រង់យើងដឹងហើយពេលយើងមានបតាងនៅជំនាញពុបលោកថ្ងៃព្រះស៊ូត្រូវយើងមកវិញសម្រាប់នាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយសូមទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់ចិត្តយើងសម្រាប់យើងឲ្យក្រៀបចំទទួលទ្រង់ពេលទ្រង់យើងមកវិញទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងរបស់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឈ្មោះ Ananias និង Sapphira ប៉ុន្តែមុនយើងដល់រឿងនិយាយយើងត្រូវការយល់អំពីរឿងរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវសម័យព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយសូមបើព្រះគម្ពីរបើមានទៅកិច្ចការនឹងយើងអានពីជំពូក4ខ31កាលបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នារំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចិត្តកលហានយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេបានចូលរួមជាមួយគ្នាគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានឹងគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគេទទួលទាំងអស់នឹងពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់គេខលហានគេទៅផ្សាយដំណឹងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញនឹងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ ខ្ញុំអានកូ32ឯមនុស្សទាំងវងដាលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប្រមាណជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ពួកសាវែតក៏ធ្វើបន្ទូលដោយព្រះចេស្តាដ៏ធំពីដំណើរដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមានព្រះគុណជាធំសន្តិទ្ធលើគេទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងពួកគេគ្មានអ្នកណាខ្វះខាតអ្វីសោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលមានទោះមានផ្ទះនោះក៏លួចយកប្រាក់ដែលជាថ្លៃរបស់ទាំងនោះមកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវែតហើយគេក៏ចែកដល់គ្រប់គ្នាតាមត្រូវការពេលខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំអស្ចារ្យពួកសាវែករបស់ត្រង់គេលេងគិតអំពីខ្លួនគេអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់គេគេគិតក្រុមគ្រួសាររបស់គេជាអ្នកជួយព្រះនឹងគេហ៊ានប្រាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេសម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រក្នុងពួកជំនុំជាអ្នកជួយព្រះគេលួតដីនៅខ36វិញនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកលួតដីរីអាយយូសេដែលពួកសាវែតហៅថាបាណាបាប្រៃថាជាអ្នកជំនួយជាពួកលេវីដែលកើតនៅកោះគីប្រោះគាត់មានដីដែរហើយក៏លួតយកប្រាក់មកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវែតលោកនេះយើងបានជួបទៀតនៅក្នុងកិច្ចការឈ្មោះបាណាបាគាត់ធ្វើដោយសាវែតផ្សេងពីព្រោះគាត់ចង់ឃើញការងាររបស់ព្រះជាការផ្សាយដំណឹងល្អចង់ឃើញវាទៅគ្រប់កន្លែងឆាប់ឆាប់នឹងគាត់ជាអ្នកមានគាត់ចង់ជួយអ្នកគ្រោះប៉ុន្តែមានពីរអ្នកទៀតពីរអ្នកទៀតពេលយើងស្ដាប់រឿងគេសុំចាប់រងគេជាអ្នកជួយព្រះច្បាស់គេជាអ្នកនៅកន្លែងពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិលើមនុស្សទាំងអស់នឹងគេទៅផ្សាយដំណឹងដល់កាលាហានប៉ុន្តែសាតាំងបានធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើខុសខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះសូមស្ដាប់រឿងគេនៅកិច្ចការជំពូក5ខ1និងយើងអានទៅមុខតែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាណានាប្រពន្ធឈ្មោះសាពីរ៉ាបាននាំគ្នាលួចរបស់ទ្រព្យខ្លួនដែរហើយបានគិតតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយូព្រមដែររួចនាំយកមួយចំណែកមកដាក់ទៅទៀបជើងពួកសាវែតតែបេត្រុសសួរថាអានណាអើយហេតុអ្វីបានជាអរសាតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគេទុកតម្លៃតម្លៃតែមួយចំណែកដូច្នេះអានេះអាចារ្យប្រពន្ធពីរនាក់អានណានិងសាពីរ៉ាគេសម្រេចក្នុងចិត្តគេចង់លួចដីជួយដែរនឹងដើមត្មងគេមានកំណត់ល្អគេចង់ជួយប៉ុន្តែពេលគេឃើញលួយគេស្ដាយលួយខ្លះនឹងគេសម្រេចក្នុងចិត្តគេឲ្យខ្លះទុកខ្លះអ្វីគេធ្វើមិនខុសទេបើគេនិយាយពិតអំពីអ្វីគេធ្វើ ប៉ុន្តែគេមិននិយាយបន្តេគេកហកគេកហកពេត្រុសប៉ុន្តែពេត្រុសថាគេមិនកហកគាត់ទេគេកហកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដងគ្រប់ទាំងអស់សូមស្ដាប់រឿងរបស់គេបន្តតាមតាមិនមែនជារបស់ផងអ្នកតៃឬអីហើយដល់លួចទៅតាប្រមិននៅក្នុងអំណាចអ្នកដែរឬទេអីហើយអ្វីបានជាអ្នកកាត់កាត់ហើយអ្វីបានជាអ្នកកាត់ចិត្តធ្វើដូច្នេះនេះមិនមែនកុហកដល់មនុស្សទេគឺឈ្មោះថាកុហកដល់ព្រះវិញកាលអានណៃបានលើកពាក្យនោះគាត់ក៏ឌូដៃខ្ចូលទៅហើយអស់អ្នកណាដែលលើនិយាយពីការនេះនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្នែងខ្លាចនោះពួកកំឡោះកំឡោះក្រោតឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅគ្រាប្រហែលជាបីម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកអន្តងកាដល់កាត់មកនោះសោះពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលួចដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយរួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាប្រពន្ធព្រៀងគ្នាអើសុំទៅហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងល្បួងតព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដាល់កប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មុខទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរនោះស្រាប់តែនាងឌូដៃខ្ចោមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកកំឡោះកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់នោះគេក៏សែងយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅរឿងនេះអចារ្យព្រះកាត់ទោសគេភ្លៀងហើយដូចព្រះសម្រាប់កាត់ទោសគេភ្លៀងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនអាចកុហកព្រះទេព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងគិតគ្រប់ទាំងអស់យើងនិយាយបើយើងនិយាយសិបសិបឬនិយាយខ្លាំងយើងនិយាយកន្លែងពន្លឺឬកន្លែងងងឹតព្រះដឹងអញ្ចឹងព្រះអត់ឲ្យអ្នកកុហកទៅឋានសួគ៌ពីនេះនេះគេមានសិទ្ធសម្រាប់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេប៉ុន្តែគេសម្រាប់ទុកខ្លះពេត្រុសថាអនុមិនខុសទេបើគេចង់ទុកទៅប៉ុន្តែគេសម្រាប់កុហកដែរលាក់អ្វីគេធ្វើអានេះជាកំហុសធំនឹងគេបាត់បង់ជីវិតរបស់គេមនុស្សទាំងអស់កាត់ខ្លាចតែឲ្យសាររឿងនេះគេបានយល់ព្រះដឹងអំពីចិត្តរបស់គេព្រះដឹងអំពីអ្វីគេធ្វើអំពីអ្វីគេនិយាយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចពីព្រោះព្រះដ៏ធំព្រះមានគ្រប់អំណាចព្រះចង់ឲ្យយើងកាត់ខ្លាចត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះជាព្រះអធិការជាព្រះសង្គ្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ត្រង់ធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនិយាយល្អដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែត្រង់ត្រូវការឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់សម័យចុងក្រោយ រេត្រូវការកាត់ទោសមនុស្សទាំងអស់អ្នកណានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកនោះត្រង់អាចឲ្យជីវិតជីវិតអខលប៉ុន្តែអ្នកណាមិនស្មោះត្រង់អ្នកនោះត្រូវបាត់បង់ជីវិតអខលនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ស្លាប់អខលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលរឿងក្នុងវិវរណ័តរឿងនេះវារឿងសម័យចុងក្រោយវានៅក្នុងវិវរណ័តជំពូក13ខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរសំបានទៅវិវរណ័តជំពូក13ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវិវរណ័តជំពូក13យើងកាបានជួបសត្វសាហាវពីរមួយយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាប្រទេសរ៉ូមសម័យមុននិងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនោះសម័យមុននិងសម័យយើងសត្វសាហាវទី2យើងយល់ថាសរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈជំពូក13ខ11រហូតដល់17ពេលយើងអានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់ហើយដូចនេះនឹងរឿងអានណានិងសាភីរ៉ាទាក់ទងជាមួយគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនចៀមតែពលពាកដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំតសត្វទី1ដែលមានរូបដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងវាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ទាំងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ចាត់ពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់តើវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនោះអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះតើត្រូវរបួសនឹងជាតែបានរស់វិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលទង្ហាមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដើមមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបាល់គេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដែរសដាមរួចនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញរួចលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាអានេះជាបទទំនាយពាក្យប្រហែលជាពិបាកយល់ប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសម័យចុងក្រោយសម័យមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសត្វសាហាវទី2ធ្វើគេហៅរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ជារូបមិនមែនទេប៉ុន្តែរូបឲ្យយើងយល់អំពី